כל הרשת נפלה, מודעות אבל, פרידה, והזוג שהיה רגע לפני חתונה, והילד שצעק, אני ילד, אל תראו בי, והקול של הפיה מהמסיבה עוד חרוט בי, אבא תציל אותי, אבא הם כאן, תשלחי מיקום בשקט, מסוכן, תעשי את עצמך כאילו תמותי, איזה מציאות שמישהו יעיר אותי, תעלי לקולנועית. תעל, תעל, עם חיוך על השפתיים, ורעל, רעל, והנכדים רואים את התמונה המפורסמת. בשביל כל המדינה היא משלמת, יושבת בשלווה שלא ראיתי מעולם. כי כשהרוח עולה על החומר, הוא נעלם. אולי תהרגו אותי בעוד חמש דקות, לא באמת תיגעו בי,

מי שמוכן להגיע, איך אפשר להרגיע? לא נשאר לי מעמד בממד, הקטן שלי רעב, המטרנה במטבח, בקיבוץ שלי בטבח. הוא נשרף, היא שומעת אותו עוברים, מבית לבית, ואין עוד בית, אין עוד בית. שריקות של יריות, צרחות ואז דומה, וכנראה שזאת הייתה השיחה האחרונה. אני מעל שש שעות בתוך הבור הזה, לוחש מה ישראל שרק האלוקים ישמע את זה. אבא אני מקבל על עצמי, שבת, ציצית, תפילין, רק תוציא אותי מכאן בחיים. הצעדים מתקרבים, הנה הגיע הסוף לי, הרגע של המחבל עוד שנייה לראש לי. אבל אבא שמע את התפילות, הוא חזר לאמא שלם, שבוע.

אני לא אוהב זירו. אין לך כל הרגילה? פותחת להם סעודה, שנייה כהרגלה. מרדימה להם תלסת בצלחת עוגיות, וליאור נרקיס מציל אותה לעוד כמה שניות. ועוד כמה שניות עד שיגיע הערב, היא ידעה שתצא גם כשידיהם על החרב. סוף טוב, ייסחר לאופקים, מאז אני לומדת על מצוות הכנסת אורחים. אלו אבא, אתה שומע? אבא זה אני. התקשרתי מן היד של יהודי, תקרא לאמא שתשמע גם היא. אני הרגתי, הרגתי עשרה במו ידי. תפתחו את הוואטסאפ, תראו את התמונות. אמא, את גבי? הבן שלך גיבור.

המלחמה בתוך הבית שלי. ולא, אני לא מדברת על המדינה. זה מתחיל במקום שלי, הפרטי, עם הילד, עם הבעל, עם השכנה, עם האויב שבי מבפנים, הקינה, התאווה, הכבוד. אז התחלתי באמת לעבוד. זמן מקודש, איך אמר לי הרב? חורבן זה אחר.

בלילות ארוכים שלבד יצאתי לחפש אותך, לא בשביל משהו נשארתי רווק בשביל לא לבאס אותך. סיפו קומבינה על מישהו תמים, באמת הוא תופס אותך, אבל וואלה השקם משאיר סימנים אז קשה לפספס אותך.

0: נעים ויוצא להילחם במציאות.
1: 107.5 רדיו חיפה, גם במוזיקה.
2: מרגישים בבית.

0: אבא.
1: כן, יפה שלי.
0: מה עושה שוטר?
1: תופס גנב.
0: אז למה השוטר דחף את אמא של אילאי?
1: כי השוטרים מבולבלים עכשיו.
0: אמא של אילאי ממש בכתה.
1: נכון. בסדר, מתוקה, מותר לבכות.
0: אז למה אגני מתכועסת שאני בוכה?
1: צריך לבדוק במצלמות.
0: אבא, למה שמו כיסאות על הכיכר?
1: שנוכל לשבת.
0: אילאי אמר שזה בגלל המלחמה.
1: אילאי אומר הרבה דברים יפה, והאמת שהשעה כבר מאוחרת.
0: אבא, למה אמא של אילאי אומרת שהיא מפחדת מציקות בדלת?
1: כי אבא של אילאי לא בבית עכשיו, אז היא צריכה קצת שקט.

0: למה אבא שלי אליי אף פעם לא בבית?
1: אבא שלי אליי חייל עכשיו.
0: מה עושה חייל?
1: נלחם על התקווה שיום אחד לא נצטרך פה גיבורים.
0: אז אבא, למה הוא אמר שהוא לא מבין כבר למה הוא שם?
1: אני לא יודע, אבל אולי כי מלחמות לא נראות כמו בשירים.
0: אז איך נראות המלחמות?
1: כמו ציור קרוע, או כמו מטוס צעצוע שנשבר, כמו ילדה שעדיין לא צחצחה שיניים ושכחה גם לסרק את השיער.
0: אבא, אליי אמר שגם אני אהיה חיילת.
1: אולי, בכל מקרה כבר מאוחר.
0: אבא, מה עושה אקדח?
1: נמשיך מחר.
0: אבא?
1: כן, מאמא.
0: אפשר טלוויזיה?
1: אפשר.

0: אבא, למה אתה מחבק אותי חזק אחרי שאתה רואה חדשות?
1: כי רואים שם דברים שתמיד מזכירים לי שאת בשבילי הכל.
0: ואבא, מה אתה עושה אחרי שאני הולכת לישון?
1: כותב שירים.
0: למי?
1: לך יפה שלי.
0: איזה שיר כתבת לי?

את העיר עם איזה ביט צעיר מהיר מתאים לי לקדם אותך, למקם אותך, לעקם אותך, לשקם אותך, לצלם אותך, לפרסם אותך, להפוך אותך, לסובב אותך, לטפח אותך. אני במקרה אמרגן צמרת ותיק ותיק, תשאלי כל זמרת, את יודעת מה? תשאלי את קלאצ'קין, הכרתי אותו טוב טוב. ופעם החזקתי את היד של זוהר גוב, היה לו חוב ונסעתי הלוך בשום גידיגוב בבוגרשוב.

0: בשכונות.
1: אני מלצרית בבית קפה, נפלים אליי בלי מחר, מדברת איך את יער, נראה לי מוכר. אמא אמרה לי לא לענות לזר, אמרו אמרגן, רצה לקדם איזה פרויקט קטן, שאלי מה נשארה, אמרתי כן.
2: לא משנה, נעשה לך בוק, תשני את הלוק, כמרי המחוק, לא מזמין לי קוק, את נראה כמו איזה ירק כבוד בשוק, ותעמדי בפסוק.

לוותר, אני הולך למצוא קורבן אחר. היי בובה, חכי רגע, את יודעת שיש לך פרצוף ממש, אבל ממש, איך הייתי אומר, טרנסג'נדרי כזה?

0: אריק ווליניץ. רדיו חיפה.
1: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
2: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
3: הראל מציגה בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
4: בוקר טוב, השעה 6 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. נמשך הירי מלבנון לעבר ישראל. הזקות נשמעו לפנות בוקר במטולה, קריית שמונה והסביבה. מדובר צהל נמסר כי זו השיגור שחצה מלבנון לעבר שטח הארץ ונפל בשטח פתוח. אין נפגעים. הקבינט המדיני-ביטחוני התכנס אמש במשך כשלוש שעות על מנת לדון בהתפתחויות בזירות השונות. ראש הממשלה בנימין נתניהו הצהיר בפתח הישיבה כי ישראל מרחיבה את הפעולה בלבנון. אולם, שר המעורה באופי ההחלטה טען בשיחה עם כתבתנו המדינית שירית אביטן כהן כי בניגוד להצהרות אין שינוי דרמטי. לדבריו, המלחמה תתעצם, אך לא באופן שנדרש כדי לעצור את מתקפת חיזבאללה על צה"ל ותושבי הצפון. מסתמן כי יורשו של עזדין אל-חדד, מוחמד הודה, ראש הזרוע הצבאית החדש של חמאס, חוסל אמש בתקיפת צה"ל בעיר עזה. ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון כץ אישרו אמש כי צה"ל תקף את הודה באזור שכונת רימל בעזה. הודה שימש בין היתר כראש מטה המודיעין לשעבר בחמאס, והיה האחרון מחברי המועצה הצבאית בארגון הטרור שתכננה את טבח 7 באוקטובר. לפני כעשרה ימים חוסל באותה שכונה אל-חדד, קודמו בתפקיד. גבר בן 25 נפצע באירוע ירי בחולון באורח בינוני. צוות מד"א פינה אותו לבית החולים וולפסון בעיר. המשטרה מסרה כי הרקע לאירוע הפלילי והוסיפה כי פתחה בחקירה. מחאה של יהודים, נוצרים ומוסלמים התקיימה הלילה מול מעונו הרשמי של ראש העיר ניו יורק, זורן ממדני. המפגינים נשאו דגלי ישראל וארצות הברית והניפו שלטים שעליהם נכתב בין היתר סלקו את ממדני. לפי הליגה הקתולית, העצרת נועדה לקרוא תיגר על אדישותו הקשוחה ותמיכתו המשתמעת של ממדני בהמונים קיצוניים ואיסלאמיסטים שהציפו את הרחובות כדי לתקוף בתי תפילה. נשיאת מועצת האנשים המוסלמיות והבן דתיות שהשתתפה בהפגנה אמרה כי אם ממדני בתפקיד, אנחנו מרגישים שהדת שלנו נחטפה שוב ומשמשת את האיסלאמיסטים האלו. נסיים בכדורגל. מכבי תל אביב היא מחזיקת גביע המדינה בפעם ה-25 בתולדותיה. הצהובים סיימו אמש בניצחון דרמטי של 2-1 על הפועל באר שבע ומנעו מהם דאבל לאחר שזכו באליפות המדינה. עכשיו, תחזית מזגי האוויר.
5: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
5: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
7: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
9: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד גם את החדשות?
10: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בקופת התנאים המלאים.
4: היום תחול עלייה בטמפרטורות בעיקר בערים, אך עדיין ברוב האזורים הטמפרטורות יהיו מעט נמוכות מהרגיל לעונה.
11: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
10: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
5: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
5: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
4: כל העדכונים באתר וביישומון היום. ועד כאן מחדר החדשות.

0: להיות מימון וליווי מלא עד התוצאה. אופק משפחתי, עושים את זה נכון. כוכבית 3094.
1: בין מושב קדרון לבית אלעזרי, קרקע להשקעה בתנאי מימון נוחים, ללא ריבית וללא הצמדה. התקשרו עכשיו, ריף נדלן, כוכבית 8477. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
2: שש בבוקר. פותחים את היום עם דלי גבוליני.
3: בוקר טוב חברות וחברים, בוקר טוב. אנחנו כאן 102 תל אביב במרכז, בצפון רדיו חיפה 107.5 ומאזיני גלי ישראל ורדיו דרום ורדיו 5 וכל שאר התחנות כולן שומעים אותנו דרך האפליקציות של רדיו תל אביב ורדיו חיפה, ככה שומעים היום דרך האפליקציות. אבי בליקי הוא העורך והמפיק שלנו, טל אלפקס כאן ברדיו תל אביב, והפנינה הצפונית קובי פרל ורדיו חיפה, הם מביאים את הקולות עליכם באשר אתם. נודה ליעלי, ולפני שנמשיך, תקשיבו ותקשיבו לי טוב, בהמשך השעה שלנו, מי שיש לו איזשהו נכס, יש בידיו כנראה אוצר, כי יופיע פה ריטאי אברהם, מנכ״ל אופק משפחתי, והוא יראה לכם בדיוק איך כל מי שמחזיק בנכס יכול לקנות דירה נוספת, שטח נוסף. בקיצור, הדרך לאושר כשהוא כל מה שהוא צריך זה דירה, גם אם הוא לא גמר לשלם את המשכנתא, הוא יכול לשלם את המשכנתא ולהגיע לדירה. בקיצור, אופק משפחתי, תקשיבו, יש פה איזושהי הזדמנות ושינוי חשיבה, אבל זה בהמשך. זה ממש בהמשך. עוד רגע נעבור על כל העיתונים ונראה מה קורה בסכסוך עם, סכסוך, במלחמה עם איראן, עם איראן, ארצות הברית, יש הסכם, אין הסכם, לאן זה הולך, איך כל אחד מגרד את יכולת הספיגה של השני. נלמד משהו על הבגרויות בארץ ועוד ועוד, אבל לפני הכל סיפור הבוקר. יש לי סיפור מקסים מתוך חוכמת זן, הכנעתה של רוח רפאים. אישה צעירה נפלה למשכב ונטתה למות. היא אומרת לבעלה, אני אוהבת אותך כל כך, ואני לא רוצה לעזוב אותך. אל תלך ממני, היא התכוונה אחרי מותה, לשום אישה אחרת. אם תחזור, אני, אם תלך, אני אחזור כרוח רפאים, ואני אעשה לך צרות, שלא תדע. לא יצא קשה קלה עד שהסתלקה האישה לעולמה. וכיבד הבעל את בקשת האחרונה משך 3 חודשים ראשונים, אבל אז פגש אישה אחרת והתאהב בה, הם התארסו לנישואים. מכיוון שהתארסו, החל הרוח הרפאים פוקדת את האיש מדי לילה, והשימה אותו על הפרת הבטחתו. היא גם הייתה פיקחית, היא אמרה לו בדיוק מה מתרחש בינו לבין אהובתו החדשה. כל פעם שאני נותן למתנה לקלתו, הייתה רוח הרפאים מתארת את המתנה במפורט. היא אפילו הייתה מצטטת מתוך שיחות ביניהם, וזה הציק, זה הציק לאיש, ושנתו נדדה ממנו. מישהו יעץ לו להביא את הבעיה בפני איזה חכם זן שגר סמוך לכפר. לבסוף הלך האיש ביושו לבקש את עזרתו. אשתך לשעבר הייתה לרוח רפאים שיודעת את כל מעשיך, אמר החכם. היא יודעת כל אשר תעשה וגם תאמר וכל אשר תיתן לאהובתך. זה רוח רפאים חכמה מאוד, באמת אתה צריך להריץ רוח שכזאת. כשתבוא בפעם הבאה, אמור לי תעל המקח, אמור לה שהיא באמת מטיבה לדעת הכל, שאתה לא יכול להסתיר דבר מפניה. ואם תענה לך על שאלה אחת, הרי מבטיח אתה שתפר את הרוסך ותישאר יחידי. מה לשאול? אמר לו החכם, תול מלוא החופן גרעיני חיטת סויה, ושאל אותה, מה מספרם המדויק של הגרעינים שבידך? אם היא לא תוכל לומר, שתדע שהיא בדותה של דמיונך, ולא רוח רפאים, והיא לא תחזור להציק לך. כשהופיע רוח רפאים בלילה הבא, החניף לאיש בדברי החלקות, שהכל הרי גלוי וידוע לפניה, כמובן השיבה רוח, גם ידוע לי שהלכת היום לראות את אותו חכם זן. ומאחר שידוע לך כה רבות, אבא האיש, תגידי לי, כמה גרגירים אני מחזיק בחופן הזה שבידי? ולא נמצא עוד רוח רפאים שתשיב על השאלה הזו, והוא נפרד ממנה לנצח. זהו סיפורנו, ולצערנו אנחנו עוברים הישר אל העיתונים. ידיעות אחרונות. בצהל מעריכים, זאת הידיעה העליונה, יש חלון הזדמנויות מצומצם לפעולה משמעותית בלבנון. הפעילות הקרקעית בלבנון התרחבה גם מעבר לקו הצהוב. המטרה היא לדחוק את מחבלי חיזבאללה ולהקשות עליהם לשגר רחפני נפץ. בכיר בצהל צריך מהלך רחב לפני הסכם אפשרי עם איראן. גורם ישראלי מסתמן שמחליפו של עז עדין חדד חוסל בעזה. רק אנחנו כפסע מהחיסול הקודם, ושוב חיסול נוסף, וזה, מה אני אגיד לכם? טוב, אבל במרכז העמוד, ההישגים והפערים, הנתונים שפרסם משרד החינוך מצביעים על עלייה משמעותית בזכאות לבגרות במסלול המצוינות, שנחשב כרטיס כניסה לעולם ההייטק. קצרין מובילה את רשימת הרשויות שהגדילו ב-2025 את מספר התלמידים הזכאים, ועלתה תוך עשור ביותר מ-20%. אבל יש מי שעדיין נמצאים הרחק מאחור. שיעור הזכאים לבגרות בחמש יחידות בפיזיקה, למשל, עומד במגזר היהודי על 10.2%, בעוד שבמגזר הבדואי הוא 1.2% בלבד. מי המובילים, אתם שואלים? אז בגבעת שמואל, כמו כל שנה, 39.2%, במאיליה 33.9%, ברמת השרון 32%, בתל מוד 30.7%, ובסכנין 28.8%. ויש סיפור, אני לא רוצה להיכנס לזה, יש איזה משהו, איזה תחושה של זיהום. הרי בדקו את התלמידים הצעירים לפני זמן לא רב, והסתבר שרמת הלימוד שואפת לאפס, וזה זעזע את כל המדינה. אז עכשיו העובדה שיש יותר ויותר תלמידים שניגשו לחמש יחידות מתמטיקה, וישנן הישגים משמעותיים בזכאות לבגרות במסלול המצוינות, אז רוצים לפטר את זה שעשה את הסקר הקודם, מה שנקרא לחסל את השליח. נניח לזה. הזעם החרדי. החרדים אומרים, אנחנו לא יכולים להמשיך עם נתניהו. יושב ראש דגל התורה, חבר הכנסת משה גפני, תקף בחריפות את ראש הממשלה ואיים לפרק את הברית לאחר הבחירות. הוא מדבר, אבל לא מבצע. דברים שמביאים שילה פריד ואמיר אטינגר. נשקול את דרכנו, אומר חבר הכנסת משה גפני. גורמים ביהדות התורה, אם נתניהו לא יפזר את הכנסת, נפעל להדחתו. במקביל, סגן השר ישראל אייכלר מנסה לקדם הצעת חוק שתעקוף את הוראת בגץ לעצור את סבסוד המעונות לחייבי גיוס. בעניין של לפרק את הברית, כיוון שכרגע מה שמסתמן זה שאין לחרדים אלטרנטיבה, ואנחנו רואים את זה גם בהצבעות עכשיו בכנסת, אז הם יישארו עם הגוש, כי כרגע אין בלתו, אלא אם כן ייווצר משהו חדש. טוב, נדב אייל כותב היום על הטעויות הישראליות. בואו נראה לאן הוא מוביל אותנו. איפה הוא נדב? נעלם לי נדב. הנה הוא. שילוב, הגיע עת, אומר נדב, לשינוי כיוון. שילוב של סיסמאות ריקות, שימוש כהה ביכולות הצבאיות ופיזור מעשיות הובילו למצב הנוכחי מול חיזבאללה. בעקבות הטעויות הישראליות הפכנו למצורעים, כאלה שתלויים לחלוטין בארצות הברית, וחיי צריך להבין, פירוק חיזבאללה מנשקו הוא לא תרחיש ריאלי, ועלינו לעבור לתוכניות אחרות, גם אם הן פחות מליבות. ישראל צריכה לעשות בדיוק מה שארצות הברית מאפשרת לה במצב הבינלאומי הנוכחי שישראל בעצמה יצרה. זה פופוליזם זול לטעון שהיא חייבת לפעול רק לפי שיקולי ביטחון, כאשר יש מעצמה אחת שתומכת בה. זה לא נשמע מלהיב כמו הסיסמאות, אבל סיסמאות ריקות הן בדיוק מה שסלל לדרכנו למצב הזה. המציאות היא שהממשלה הנוכחית הפכה את ישראל לחלשה ומצורעת, והשתמשה בכוח ובהקרבה של צה"ל בצורה כל כך בזבזנית, שכאשר אנחנו ניצבים מול איום חריף, יכולתה של מערכת הביטחון לפעול מוגבלת. זה לא נובע מריסון עצמי או מחששנות, זו תמיד הבעיה בשילוב העצמי הזה, ההנחה שרק עוד כוח יעבוד. הבעיה היא לא חוסר בכוח, אלא עודף בסכלות, בשימוש כהה בכוח צבאי, באלמנט ביטחוני מפורסם, היסטורית שקרוי overstretch, המתחות יתר, מדינית וצבאית. טוב, וסליחה עם נדב, כי פשוט ציטטתי רק חלק קטן ממאמר הדעה הרחב שהוא מפורסם היום. מייקל אורן מבקש, תנצלו את התמיכה מארצות הברית. עכשיו זה הזמן להיכנס לדיאלוג עם הממשל בוושינגטון. עכשיו זה הזמן לבקש ולקבל את היכולות הצבאיות הנחוצות להגן על עצמנו מאיומי העתיד. ויוסי יהושע גם אומר, הזמן למהלך רחב בצפון הולך ואוזל. בצד סבורים כי נדרש מעבר למהלך רחב, רציף ואגרסיבי יותר נגד חיזבאללה, כזה שיכוון לא רק נגד חוליות שיגור, אלא גם נגד המעטפת של ההתעצמות כולה. הכותרות של ישראל היום. לא זו הפעולה שתעצור את חיזבאללה. תסכול בקבינט. התמרון בלבנון לא נמורחב, אבל הידיים עדיין כבולות. מוכרחים לתקוף בבהירות. נתניהו הצהיר, מנהלים מאמץ לאומי ענק בסוגיית הרחפנים. ובינתיים בקו הגבול זועקים, איך אפשר לחיות ככה? והם צודקים. טוב, כדורגל אי אפשר בלי מכבי תל אביב. ארסה את חלומות הדאבל של הפועל באר שבע, וזכתה בגביע המדינה עם הפח ו2-1 אדיר. מכבי חוגגת, באר שבע יש לה סיבות משלה לחגוג, לא מוכרחים דאבל, יהיה בסדר. וכאן שבוע וחצי אחרי קודמו, מסתמן ראש הזרוע הצבאי בחמאס חוסל, מוחמד עודה, שגם הוא ממתכנני הטבח. ישראל באה בחשבון עם כל מי שהשתתף בזוועה. אחרון חביב, מעריב, שבכותרתו התמרון בלבנון מתרחב. צהל החל לפעול מול חיזבאללה גם מעבר לקו הצהוב. הדרג המדיני לא מאשר תקיפות בבהירות. יותר מ-15 רחפני נפץ שוגרו אמש לשטח ישראל. לא מתקיימים לימודים ביישובים הסמוכים לגבול. ארצות הברית תקפה ספינות איראניות שניסו לשתול מוקשים בהורמוז. טהרן התגעתה בהפלת מזלת אמריקאי, אך המגעים נמשכים. טוב, אנחנו צריכים לדלל קצת את החדשות האלה עם קצת מוזיקה. יש לשחר טבוך, קוראים לו, ונטע ברזילאי, שיר חדש חדש, זן.

0: נטע ברזילי, שחר טבוך, באמת כל פעם שנטע מגיע לסביבה אנחנו שומעים משהו אחר, משהו אחר. טוב, תקשיבו, כל בעלי הכלבים, כל בעלי הכלבים והחתולים, תקשיבו, הכלבת הגיעה למרכז הארץ, אני מדבר על חולון, רעננה, מודיעין וראש העין על המפה. המחלה הווירלית הסופנית זולגת במהירות מהצפון והשומרון אל לב גוש דן, ואחרי שגבתה חיי אדם לראשונה מדי שני עשורים, הווטרינרים מבקשים תקציב ייעודי לנושא ומאזירים מפני איבוד שליטה. צריך לשלב ידיים כדי שנוכל לטפל בנושא. מה אתם יכולים לעשות? קודם כל לבדוק שהחיסון של הכלבים שלכם הוא בתוקף. והחתולים שלכם קיבלו חיסון והוא בתוקף. ואתם צריכים להבין שכשאתם משחררים כלב והוא בא במגע עם כלב אחר שנראה אפילו נחמד מאוד, אבל הם עוברים לאיזה קרב והוא חוזר פצוע הביתה, הכלב בסכנת הדבקה. אתם בסכנת הדבקה. עכשיו, כלבת, המחלה הווירלית שכונתה פה סופנית, היא כזאת. זאת אומרת, אם אתם נסרטים או ננשכים על ידי כלב שהוא חולה כלבת, או טן שהוא חולה כלבת, כי חלק מהסיפור הוא שזה עובר לכל בעלי החיים בסביבה, ואנחנו מוקפים טנים למשל, ואתם מותקפים, אם לא תגיעו לטיפול, ובמהירות תגיעו לטיפול, ותקבלו שוב זריקות מתאימות, אתם לא תהיו בין החיים, כי אין לזה תרופה. כשהמחלה פורצת, ממש אין לזה תרופה. טוב, מקווה שנעבור את זה. יש מדי פעם איזה פיקים כאלה של המחלה, ובסוף זה עובר. טעות אחת אסור לעשות. אסור לעשות המתה המונית של בעלי חיים בארץ עכשיו, כי זאת הנטייה של הווטרינרים. אז בואו נחסל את כל התנים שמסתובבים, ואנחנו נמנע את זה. לא לפזר פתיונות עם חיסונים, לעשות את הדברים נכון. טוב, The Doors איתנו. לא The Doors, מי זה?
1: פרסמות.
0: פרסמות, חבר'ה, לא מוזיקה, פרסמות. אין על פרסמות.
2: הבוקר בחסות.
3: בין מושב קדרון לבית אלעזרי, קרקע להשקעה בתנאי מימון נוחים, ללא ריבית וללא הצמדה. התקשרו עכשיו, ריף נדלן, כוכבית 8477. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
4: רוצים להיכנס לנדלן? אופק משפחתי מלווה אתכם מקצה לקצה. אסטרטגיה, הזדמנויות, מימון וליווי מלא עד התוצאה. אופק משפחתי, עושים את זה נכון. כוכבית 3094.
5: שש בבוקר, עם דלי קבוליניץ. פרסומות וחוזרים.
6: רדיו חיפה.
7: עכשיו ברדיו חיפה, דלי קבוליניץ.
8: ובשבע, איזה בוקר, עם נמרוד שיין, ארז יעקובי ויוסי פרץ ארי.
6: רדיו חיפה.
9: מי זה?
10: זה המשלוח שלי, זה שוק דלל.
11: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
12: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן. מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.mimad.co.il. להזמנות חייגו 852-9990.
13: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
14: מימון ישיר.
13: עושים את זה פשוט.
15: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
16: שלום, כאן אלי דוקורסקי. הפסטיבל האלקטרוני הגדול בצפון חוזר לקריית ביאליק. יום חמישי הקרוב, 28 במאי, משעה 7 בערב, מאחורי חטיבת הביניים דפנה. כוס שתייה ראשונה חינם עם הצגת תעודה לחיילי המילואים, הקבע והסדיר. הכניסה חינם, מחכה לכם.
14: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר אול אין פלוס.
17: פרטנר אול אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
18: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.
19: 107.5 רדיו חיפה.
20: 6 בבוקר, פותחים את היום עם דליק ווליניץ.
0: בוקר טוב לכם, עכשיו 6:26 בדיוק, ואנחנו שמחים מאוד שאתם איתנו כאן. 102 תל אביב, 107.5 רדיו חיפה. בואו נעבור לכותרות של עיתון הארץ. הכותרת הראשית כאן, צהל שיקר לפרקליטות בפרשת אל מקייס, והנער נשאר במעצר עוד 16 חודשים. צהל מסר לפרקליטות מידע שקרי בפרשת אוריאל מקייס, הוא טען שהנער לא הופעל בידי קצין, לאחר שחקירה פנימית כבר חשפה את דבר הפעלתו. לדברי מקור המתמצא בפרשה, הודעת צהל הייתה מובילה לשחרורו של מקייס, שהוחזק במעצר חודשים רבים לאחר מכן. טראמפ שחרר לנתניהו קצת חבל בלבנון, אבל המהלך לא יגן מרחפנים. הערך הצבאי בחציית הקו הצהוב בלבנון אינו נראה גדול. צהל ניסה להתנקש בראש הזרוע הצבאי של חמאס בעזה. הממשלה מבקשת להוטט בכך שתמשיך לנקוט קו התקפי בכל החזיתות האחרות, אם הדבר תלוי בה. אבל גם בעזה נתניהו נתון להחלטות טראמפ ולגחמותיו. אני רוצה להגיד לכם משהו על לבנון, אנחנו רואים את דרון לבנון, ובדמיון שלנו למי שלא היה שם ולמי שלא מכיר, זה נראה שטח קטן ומדובר בשטח רחב מאוד, והחיילים עכשיו עוד עם איום הרחפנים נעים שם לאט ובזהירות, ואין להם את החופש אפילו להילחם שם, הכל קורה לאט לאט, כי השטח גדול וכל בית שני שם הוא זוכרים את כל התמונות מעזה, תכפילו את זה ב-10 ותבינו שבכפרים השיעים כל בית הוא מבצר או מקור לשיגורים וכן הלאה, ולכן הפעולה היא מורכבת גם כשמדובר בדרום בלבד, עוד רגע לפני שחוצים את הליטני. הורים בגליל נקראים בין הרצון בשגרה לחשש מאסון. סתיו פרץ סטולפנר, אם ממושב שר ישוב ומרוחק 2.5 קילומטר מהגבול, מתייסרת בדילמה לשלוח את ביטל הלימודים או לא. אנחנו עלולים למצוא את עצמנו עם אסון דומה לזה שהיה במג'ל שמס, כש12 ילדים נהרגו במגרש הכדורגל. במושב שומרה שבגליל המערבי רחפה נפץ פגע סמוך לתחנת ההסעה לתלמידים, לא יודע אם יצא לכם לראות את זה בטלוויזיה. מאות רסיסים נקבו את תחנת ההסעה, כשמה שמבדיל זה הרבה מזל וכמה דקות. טוב, ברוורמן יועמד לדין כפוף לשימוע על ניסיון שיבוש של חקירת ההדלפה לבילד. הפרקליטות הודיעה אתמול לצחי ברוורמן, ראש הסגל של ראש הממשלה בנימין נתניהו, כי היא שוקלת להעמידו לדין בעבירות של שיבוש מהלכי משפט ומרמה והפרת אמונים. ברוורמן חשוד שניסה לשבש את חקירת הדלפת המסמכים המסווגים מצהל ללשכת ראש הממשלה. הכנסת תחליט בשבוע הבא אם להביא את מעמד מבקר המדינה לשפל חדש. בבחירות למבקר המדינה שיערכו בהצבעה חשאית בשבוע הבא, יידרשו חברי הכנסת להחליט אם לרסק לחלוטין את אמינות המוסד שהלך ונחלש בשנים האחרונות. על התפקיד מתמודדים שניים, עורך הדין מיכאל רבילו, המעמד הרשמי של ראש הממשלה בנימין נתניהו, ושופט בית המשפט העליון בדימוס יוסף אלרון, שהמועמדות שלו לתפקיד קודמה בידי מפלגת יש עתיד. אם רבילו ייבחר, הוא יהיה המבקר הראשון שעבד קודם לכן אצל הממשלה שהוא נדרש לבקר. הוא מועמד בעייתי במיוחד לנוכח הקשר הקרוב שלו לנתניהו ושל העובדה שייצג את הממשלה ואת הליכוד בשורת הליכים משפטיים. קיש מנסה לפטר את המנכ״ל שפרסם את הציונים במדעים. הוא החליט לנסות לפטר את מנכ״ל הרשות הארצית למדידה והערכה גל אלון, אחרי שאלון סירב לדרישתו להסתיר את תוצאות המבחנים הארציים של תלמידי כיתה ט' במדעים. אבל לקיש אין סמכות לפטר את המנכ״ל בגלל החלטת ממשלה שקבע כי הוא נושא משרה שבא לעצמאות ואי התלות חשיבות מיוחדת. אבל הוא לא מוותר, קיש הודיע שהוא פנה לנציבות שירות המדינה בבקשה לפתוח בהליך משמעתי נגד אלון. טוב, אנחנו לא, יש מחיר למלחמה שאנחנו לא מספיק מודעים לו, וזה המחיר הסביבתי. למשל, בוא נעזוב רגע את המלחמה שקורה באיראן, שגם שם יש דליפות של נפט ובעלי חיים מתים בהמוניהם. אבל תראו מה קורה ברוסיה, אחרי יותר מארבע שנים של לחימה, האיום שאוקראינה מציבה על תעשיות האנרגיה בעומק רוסיה עלה מדרגה. עשרות תקיפות של בתי זיקוק גרמו לנזקים אקולוגיים קשים. הקרמלין והשלטונות המקומיים מנסים לשדר עסקים כרגיל, אבל התושבים כבר מבינים שהמלחמה הגיעה אליהם הביתה. יכולתי לראות טיפות של נפט ופיח על הבגדים שלי, מספר תושב עיר הנופש הרוסית טואפסה של חוף הים השחור על אחת התקיפות. התיאור הזה הוא נוראי, גשם של נפט וענני פיח. וזה מסוג הדברים שלוקח הרבה זמן להיטהר מהם. טוב, הבטחתי ולא קיימתי קודם שאנחנו נשמע את הדורס, אז הנה זה בא.

0: שש בבוקר עם דלי קבוליניץ, עצה אחת ביום.
1: טוב, הילדים שלי כבר לא בצבא, אבל הנכד שלי עכשיו התגייס לגדנה, והוא לבש מדים, ופתאום הבנתי שעוד שנתיים הוא חייל. אתם לא מבינים כמה תאוות השלום השתלטה עליי. ואני כל כך מבין את שלל המצוקות שכולנו עוברים מכל כיוון אפשרי, מכל כיוון אפשרי, הפרטי, הלאומי. מה עושים? אני אגיד לכם. כל פעם שזה קורה, אם אתם יכולים, ואם אין לכם בעיה רפואית, אתם פשוט יוצאים לטיול רגלי, או לריצה, או לשחייה, או למכון כושר. אתם עושים פעילות גופנית. עושים פעילות גופנית. מוצאים גם מקום שבו אתם תלמדו לתרגל נשימות. לעתים, אתם יודעים, לנשום נכון, פותר חלק גדול מהמצוקה המיידית, וזה בחירה של רגע לפני להשתמש אתם יודעים, בכימיה, שזה דבר שהוא ממכר והוא אינסופי, ותעשו פעילות גופנית.
0: עצה אחת ביום.
2: הבוקר בחסות. רוצים להיכנס לנדלן? אופק משפחתי מלווה אתכם מקצה לקצה. אסטרטגיה, הזדמנויות, מימון וליווי מלא עד התוצאה. אופק משפחתי, עושים את זה נכון. כוכבית 3094.
3: בין מושב קדרון לבית אלעזרי, קרקע להשקעה בתנאי מימון נוחים, ללא ריבית וללא הצמדה. התקשרו עכשיו, ריף נדלן, כוכבית 8477. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
0: שש בבוקר, עם דלי קבוליניץ. פרסומות וחוזרים.
4: רדיו חיפה.
5: עכשיו ברדיו חיפה, דלי קבוליניץ.
6: ובשבע, איזה בוקר, עם נמרוד שיין, ארז יעקובי ויוסי פרץ ארי.
4: רדיו חיפה.
7: לגור בשורה הראשונה מול הנוף הפתוח לשדות בגבעת הכלניות קריית אתא. בואו להכיר את בנייני הבוטיק של הגבעה החדשה, עכשיו בהשקה בלעדית ובתנאים מיוחדים. מצפה כלניות, לחיות בין עיר לטבע. לפרטים חייגו כוכבית 6695. תאופיק זידן, מסורת של מצוינות.
8: אפולו, מכבי.
9: מכבי.
8: ימין או שמאל?
9: ימין.
10: שמאל.
8: שוק דלל או?
9: שוק דלל.
8: כולם מסכימים? שוק דלל. סניף צ'רניחובסקי 2, קרמל צרפתי. חדש. סניף אבא חושי 101, צומת דניה.
11: Crazy Summer בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד הכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
12: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
13: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת, ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22.
14: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.

0: כן הבטחנו ועל כן נקיים. תקשיבו, תקשיבו לי היטב. כל מי שיש לו איזשהו נכס, דירה קטנה, אני לא יודע, משרד, יש לו איזשהו נכס בקיימה, והוא רוצה, הוא חולם איזה חלום של התעשרות, והוא רוצה לקנות, לרכוש עוד דירה, זה אפשרי. אתם יודעים, יש אנשים שעושים את זה, ואתם אומרים, בואי נה, הוא קיבל איזה הוצאה, לא, הוא פשוט קיבל הצעה מהאיש הנכון. והאיש הכי נכון הוא גיטאי אברהם, מנכ"ל אופק משפחתי, חברה שמעניקה ליווי כלכלי לחיים ותוכניות של השקעה אסטרטגיות בנדלן, גם בארץ, גם בחול. בוקר טוב, אלן גיטאי, מה שלומך?
1: שלום, שלום דליק.
0: טוב, אז יש לך אתגר, כי המון מאזינים פנו אלינו בעקבות שיחותינו הקודמות, ואמרו, האם זה נכון? האם כל אדם שיש בישראל שיש לו נכס, יכול לקנות היום דירה להשקעה, גם אם אין לו הון עצמי נזיל?
1: אז אנחנו מגלים שיותר מ-60% יכולים, דליק, שזה נתון מטורף.
0: מדהים.
1: אני חושב שכל אדם, קודם כל, אם יש לו היום בית, דירה, לפני הכל חייב לבוא ולבדוק את הדבר הזה, ולכן אנחנו רוצים להציע לכל מי שהתקשר כוכבי 3094, לעשות שיחה עם יועץ מומחה, שהוא מבין גם בעולמות המימון והמשכנתא וגם בעולמות הנדלן, ולעשות בבדיקה קצרה מאוד ועניינית בשיחת טלפון, הבנה של האם אני יכול עכשיו לרכוש דירה אחת להשקעה, האם יש לי פוטנציאל לרכוש שתיים, או שבכלל לא, ואני צריך להמתין שנה שנתיים, אבל כך או כך אפשר לבנות לדבר הזה תוכנית ולגרום לו לקרות.
0: תשמע רגע, גיטאי, בשיחה מקדימה אמרת שאת הבדיקה הזאת הראשונית, היא ללא שום עלות מצדכם, אתם עושים בדיקה טלפונית אפילו, ואתם יכולים להגיד לאנשים אם אכן הם יכולים לעשות את זה. אז כל מה שאתם צריכים זה להתקשר כוכבית 3094, כוכבית 3094, ואולי, תקשיבו, אנחנו הרבה פעמים בתחושה של דשדוש כלכלי של המשפחה, אולי זה הרגע לקפיצה ממשית.
1: כן, תשמע, דליק, הייעוץ הוא ללא עלות, ללא התחייבות, ואני חושב שכל אדם חייב קודם כל לבדוק אם יש לו את היכולת הזו. משם נמשיך לאט ובהדרגה.
0: יפה. אני יודע, יש אנשים, כמו שסיפרת לי, שהצליחו לקנות לא דירה אחת, אלא שתי דירות, ואפילו במקרה מסוים שלוש דירות. וגם יש אפשרויות לשלם הרבה פחות מס ממה שאתם משלמים היום. גם זה תמורת ייעוץ נכון, תמורת ייעוץ נכון. אז אמרנו כוכבית 3090, אמרנו כוכבית...
1: אמרנו כוכבי 3094, ואני רוצה להזכיר לך, דליק, שהריבית ירדה השבוע, אתה בטח שמת לב, שמעת את נגיד בנק ישראל.
0: נכון, 0.25%, כן.
1: פעם שלישית, אם אינני טועה בתקופה האחרונה, קודם כל זה נחמד. זה נחמד לנו כמשקי בית, כי אנחנו מרוויחים בו איזה 50 שקל, 100 שקל בחודש על ההחזרים, אולי על הלוואת הרכב, אולי על המשכנתא שלנו, וזה קצת עוד מקל בתקופה קשה. עם זאת, מי שנרדם בשמירה ולא בדק את האפשרות לעשות מחזור למשכנתה שלו עם יועץ מקצועי, חיצוני, שהוא לא, אתה יודע, לא גורם מתוך הבנק, אני חושב שחובה לעשות את זה, ממש. ולאור השיחה שלי ושלך אתמול, אני חושב שאנחנו רוצים היום באופק משפחתי להציע באופן בלעדי שכל מי שיתקשר מהתוכנית של דליק, של 102 FM, ושל רדיו חיפה, יקבל מאיתנו את הבדיקה הזו ללא שום עלות, כולל שיחה מסודרת עם כלכלן, שהוא יועץ משכנתא מההתאחדות, להבין מה הפוטנציאל חיסכון. כמעט כולם חוסכים מעל 60-70 אלף.
0: אתם מבינים שזה win-win situation, זאת אומרת, אתם יכולים רק להרוויח מהסיפור, והרבה? אז בואו תרשמו את המספר, אלא אם כן אתם נוהגים לא להסיר ידיים מההגה, אז לשנן אותו. כוכבית 3094, כוכבית 3094, וההבטחות הן פה, אתם שמים לב, הולכות בשני כיוונים. האחד, מי שיש לו נכס גם אם הוא עדיין משלם משכנתה עליו, יכול לרכוש דירה נוספת. כן, זה אפשרי. גיטאי שכנע אותי שזה אפשרי, ואתם תבחרו שזה אפשרי. ואנחנו, אתם יודעים, הולכים לבנק, ואנחנו סומכים על הפקיד, כי אנחנו מכירים את משה הזה, והוא מגיש לנו קפה, ואנחנו מכירים, אנחנו סומכים, אבל האינטרסים שלו, עם כל הכבוד, הם אינטרסים של הבנק, יש לו אינטרסים אחרים, ולכן אתם יכולים לשפר את מצב המשכנתא שלכם באופן כאילו.
1: הריבית ירדה, הריבית ירדה, ואנשים אולי לא יודעים שכשמסלול אחד יורד, אז נכון הרווחת בו 30 שקלים עכשיו, אבל כל המסלולים יורדים בהתאמה אליו בקורלציה, כי זו ריבית בנק ישראל. ועל כן חייבים לבדוק את כל התמהיל, את כל מבנה הלוואה, יכולים למצוא חיסכון משמעותי, או ירידה דרסטית בהחזרים החודשיים, שזה גם מאוד חשוב עכשיו.
0: טוב, חברים, תעשו מה, תצאו מתוך התחושה, את המועקה והחשיכה, כי יכול להיות שמצפה לכם אור גדול. גיטאי אומר שכמעט תמיד אתם יכולים לשפר את מצבכם באופן דרמטי. אז תתקשרו כוכבית 3099, תדברו עם יועץ כלכלן שמתמחה במשכנתאות, בחילופין, מישהו שמתמצא בסיפור הזה של איך אתה רוכש נכס נוסף לנכס שלך, ובעצם חלום ההתעשרות יכול להתקיים. טוב.
1: בשיחה אחת יש לנו הזדמנות כפולה, אז דלי, כוכבית 3094, מי שידבר איתנו היום? נוכל גם לבדוק לו את המשכנתא היסודית ולחזור עם תשובות, וגם לעשות את הבדיקה אם יש אפשרות לעשות עוד עסקאות של דירות להשקעה, וזה בטח בטח שווה את ה-10 דקות שזה ככה לוקח הבדיקה.
0: טוב, תודה גיטאי, ושוב אני חוזר ואומר, זה חשוב לכל בית בישראל, וזה אין פה, אין פה מה להפסיד. פשוט תתקשרו. אני אף פעם לא אומר את המספר כל כך הרבה פעמים, אבל אני פשוט מרגיש שאתם יכולים לצעוד צעד גדול קדימה. אתם יכולות להרגיש, פונה לגברים ונשים באותה מידה. כוכבית 3094. שתי ציפורים במכה, או דירה, או משכנתה יותר נוחה. גיטאי, אופק.
1: תודה, דליק.
0: תודה רבה לך, בוקר טוב.
1: נהניתי כמו תמיד, תודה.
0: איזה שיר? איזה שיר? אני לוחש כאילו אף אחד לא שומע אותי. זה הלמון טרי, נו.

פולס גארדן. חברות וחברים, באירופה לוהט אש, ומגיעו שם לשיא שלא היה כמותו מעולם, בוודאי לא בחודש מאי, והם לא בנויים לזה, לא, אין להם בתחבורה הציבורית, אין להם מזגנים, הבתים בחלקם, וגם אפילו בתי המלון בחלקם הקטנים, מועטי הכוכבים לא ממוזגים, ואנשים גם לא יודעים איך שורדים את זה, לכן יש מקרי מוות וסתם סבל מאוד גדול. אז זה מה שקורה שם. עוד עניין, לא ברכנו את אחינו הדרוזים והמוסלמים בחג הקורבן עכשיו. הדרוזים עכשיו פוקדים את בתי התפילה ונפגשים עם שכנים ומשפחה, מעמולים, מוגות מרים. אבל הכל השנה באופן אחר הם מספרים. האחים שלהם בסוריה, של הדרוזים, אני מדבר, עוברים עדיין גיהנום, ובמישור הלאומי מלחמה. בקיצור, שמחה מאופקת מאוד, אבל אנחנו בכל זאת נברך אותם בחג קורבן שמח. זהו, אנחנו נפרדים לא לפני שנודה לכל מי שלקח חלק בתוכנית, לאורך והמפיק שלנו, אבי בליקי. לטל אלפקס כאן ברדיו תל אביב, לקובי פרל פנינת הצפון ברדיו חיפה, נודה לי אלי, נודה לכם שהייתם איתנו, אתם מבינים שבחרתם נכון, נכון? בוקר טוב לכם, שלום שלום ושוב שלום.

0: מי זה?
1: זה המשלוח שלי, זה שוק דלל.
2: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
3: אם אתם מחפשים לקנות רכב מיד פרטית מליסינג או רכב 0 קילומטרים חדש לגמרי, אז תדעו ש... סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
4: היי, למה נהיית כל כך רציני פתאום?
5: החלטתי לגשת לדוקטור בלן.
6: אם החלטת לקחת את השתלת השיניים שלך ברצינות, הגיע הזמן לדוקטור בלן. 1-800-302-301.
7: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
8: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
7: גם לעסקים.
9: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
10: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
11: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.

0: ביטוח רכב צריך עבר ביטוחי. יש תיעוד כלשהו שנהגת?
1: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
2: הראל מציגה בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי. בוקר טוב, השעה 7 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. נמשך הירי מלבנון לעבר ישראל. הזקות נשמעו לפנות בוקר במטולה, קריית שמונה והסביבה. התרעה מקדימה הופעלה קודם לכן ביישובים השונים באזור. מדובר צה"ל נמסר כי זו השיגור שחצה מלבנון לעבר שטח הארץ ונפל בשטח פתוח. אין נפגעים. אמש הקבינט המדיני-ביטחוני התכנס במשך כ-3 שעות על מנת לדון בהתפתחויות בזירות השונות. ראש הממשלה בנימין נתניהו הצהיר בפתח הישיבה כי ישראל מרחיבה את הפעולה בלבנון. אולם, שר המעורה באופי ההחלטה טען בשיחה עם כתבתנו המדינית שירית אביטן כהן כי בניגוד להצהרות אין שינוי דרמטי. לדבריו, המלחמה תתעצם, אך לא באופן שנדרש, כדי לעצור את מתקפת חיזבאללה על צה"ל ותושבי הצפון. מסתמן כי מוחמד עודה, ראש הזרוע הצבאית החדש של חמאס, חוסל אמש בתקיפת צה"ל בעיר עזה. ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון כץ אישרו אמש כי צה"ל תקף את עודה באזור שכונת רימל בעזה. עודה שימש בין היתר כראש מטה המודיעין לשעבר בחמאס, והיה האחרון מחברי המועצה הצבאית בארגון הטרור, שתכננו את טבח 7 באוקטובר. על רקע המסע ומתן המקרטע, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ יכנס היום ישיבת קבינט בבית הלבן, כשהסוגיה האיראנית תעמוד במרכז הדיון. טראמפ הודיע הלילה כי הישיבה שתוכננה להתקיים במעונו בקמפ דיוויד נדחתה בשל תנאי מזג אוויר קשים, ולכן תתקיים בבית הלבן. בישיבה צפויים להיות נוכחים כל שריו בממשל ובכירים נוספים. אלפי בני אדם הפגינו אמש מול מעונו הרשמי של ראש העיר ניו יורק, זורן ממדני. יהודים, נוצרים ומוסלמים מארגונים מתונים בקהילה נשאו דגלי ישראל וארצות הברית והניפו שלטים שעליהם נכתב סלקו את ממדני. המחאה אורגנה בצל המתיחות הגוברת סביב עמדותיו של ראש העיר, כשברקע פרסום הסרטון לזכר הנכבה, קידום החקיקה נגד עמותות יהודיות וסירובו להשתתף במצעד התמיכה השנתי בישראל. עכשיו, תחזית מזגי האוויר.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
5: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
7: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד שם את החדשות?
8: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בקופת התנאים המלאים.
2: היום תחול עלייה בטמפרטורות, בעיקר בערים, אך עדיין ברוב האזורים הטמפרטורות יהיו מעט נמוכות מהרגיל לעונה.
9: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר אול-אין פלוס.
8: פרטנר אול-אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בקופת התנאים המלאים.
5: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
2: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.

0: עובד?
1: המיקרופון שלך?
0: המיקרופון עובד?
2: המיקרופון עובד, הכל בסדר.
1: אתה זוכר פעם נמרוד, כשעשינו רדיו על באמת, היינו מגיעים, נכנסים, חמישה לשבע.
2: אתה מדבר על הימים שהיה מה שנקרא מקצוע.
1: מקצוע, בדיוק.
2: יש שדרן רדיו.
1: נכנסים חמישה לשבע, בדיקות מיקרופונים, בדיקות אוזניות, שהכל זה.
0: אחת, שתיים.
1: ארז יעקובי, שבע וארבע דקות, מתחילה התוכנית, כבר אנחנו בשידור. אתה שומע כאלה, מרים את המיקרופון. זה עובד?
0: אחת, שתיים.
2: אני מהדור שעוד נכנס לפני השידור ושם את האוזניות, שזה טעות, כי דליק סיים עם מישל.
1: וואי, אז אתה דבוק לך?
0: מישל!
2: עכשיו אני קפצתי לטמבוריה לפני כמה ימים. לקנות טינר וזה...
1: כדי להוציא את הדבק.
2: לדלל, אתה יודע, לנקות, וזה לא הלך. אמרו לי, תלך לדרמטולוג, כי... אתה יודע, לבדוק את החררה שיש לי כבר באור מהשיר הזה בכל פעם שאני שומע אותו. כאילו עכשיו פה ברדיו השמיעו את השיר עוד פעם. מישל, למה? למה לעשות את זה לציבור? Haven't the Jewish people suffered enough?
0: Suffered.
1: רגע?
0: מה זה?
2: זה גרסת הגמר, ארז. אני מזהה את הפרצופים בקהל.
0: אני כבר שכחתי את השיר. מה זה? מה זה השיר הזה?
2: די, אני לא יכול לשמוע את השיר הזה.
1: האמת שדי. האמת שבאמת די.
2: לא, אבל עכשיו הבעיה שאם אני שומע אותו, הוא נשאר בכבסה, הוא ממשיך להדהד. ואני נוסע באופנוע. אז עכשיו זה קלו בתוך הכסדה.
0: עם האופנוע שאתה נוסע ועושה, ואתה עושה, איי, איי, איי, איי, איי, איי,
2: איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, אין איזה תקנה באיגוד הרדיו העולמי, אני יודע, ברשות השנייה לטלוויזיה ורדיו, במשרד התקשורת, איפה, איך קוראים לשר התקשורת, אתם אני אזנו?
0: קרי.
2: דרי.
0: אבל אתה יודע איפה, לא היית שומע את מישל?
1: איפה?
0: באיראן לדוגמה, לא היית שומע את מישל.
1: למה? החזירו להם, עכשיו הם יכולים לשמוע.
2: החזירו להם, החזירו להם.
0: החזירו להם?
1: לאחר 38 ימים.
0: כן.
1: החזירו באיראן את הווי-פיי ואת האינטרנט, ואנחנו רוצים לדבר עם אדם שמכור לווי-פיי ולאינטרנט. בוקר טוב, א'.
3: בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
2: וואי, אתה קולט? כאילו, אם ארז היה פרסי, ואחרים כמה ימים?
1: 38 ימים.
2: 38 ימים, ארז בלי רשת?
0: בלי רשת? נראה לך שאיזה מנהיג איראני היה נשאר בחיים אחרי 38 ימים שאין לי וי-פיי?
1: הוא כנראה היה פוגע בהם פיזית.
0: אתה חושב אבל
1: ש... זו השיטה להפלת השלטון באיראן.
2: גם לא חיסול ממוקד. לא יודע, הוא היה חיסול מפוזר. זה ארז. עזב אותי, אני לא ממוקד.
1: אני... לאן שיש, כן.
0: השאלה שלי, אם אפשר לגנוב וי-פיי מארץ אחרת. כאילו, אם אני מנסה...
2: מארץ אחרת.
1: מה זה? כבלים פיראטיים? מה זה לגנוב וי-פיי מארץ אחרת?
0: כאילו... מה
2: הווי-פיי
0: שלכם בעצם? בעיראק, אני יודע מה? יש בעיראק,
1: איך קוראים לבתי קפה הזה של ארצות הברית? נו, הירוק.
0: סטארבקס?
1: סטארבקס. אז יש סטארבקס בעיראק, אתה יושב על הגבול של איראן.
2: על הספסלס בחוץ, בחוץ. תגיד לי רגע.
1: בוא נעבוד, איזה פירוק.
2: איך קוראים לזה?
1: מה?
2: לשכנים שלך. נו, אלה שעשו טעות ואמרת להם יום אחד אין לי וי-פיי ואמרו לך את הסיסמה שלהם?
1: ועד היום. עד היום יש להם גלישה איטית. כן, כן. הוא גומר להם את הווי-פיי. בבוקר, הוא...
0: לא, עזוב את זה, אני לפעמים מתנתק להם הווי-פיי.
1: כן.
0: אני בא, אני דופק להם בדלת, אני אומר, חבר'ה,
1: מה קורה?
2: אין לזה צורה.
1: מה קורה?
2: אין לזה צורה.
1: זה העניין.
2: יאללה, שים, יאללה, בוא נפתח. יום רביעי בשבוע, בוא נצא
1: לדרך. רציתי לעולמה.
2: עזוב אותי מהחיסול וזה, אחרי זה נדבר.
1: בוא נה, הבאנו להם בראש, עזוב, נו, מה?
2: עזוב, אחרי זה, השיר.
1: מה, אבל...
2: תן שיר, שמח.
1: לא, שמח. דווקא שמתי שיר מבאס קצת. אמרתי, משהו לואו כזה. נתחיל ב...
2: אליס וזה?
1: כן. נתחיל באווירה.
2: כמה זמן לא שמעתי.
1: באווירה שקויה כזאת. ככה, נוריד קצת.
2: זה רגע, זה עם where the fuck is אליס או שזה המקום?
1: כן,
2: אז יאללה, בוא נסתוב.
1: יאללה. אתה רוצה? לא, יש עוד איזה 4 שניות, 3, 2, 1, וקדימה!

0: דרכים מוזרות לנמרוד שי.
1: מה?
0: הוא אומר לי, וואו, יש איזה שיר שאני אשמח אם תשים היום. אני אומר לו, אוקיי. והוא לא אומר איזה שיר. הוא פחות בקטע של מה אתה רוצה שאני אקלל הטעם שלך?
2: לא, לא, אבל אחרי זה עברתי לפולנית.
0: לא, למה שאני אני אשים כשכבר
2: אני
0: אשב?
2: אני אשב על הקונסול.
1: אני חושב שהרבה הרבה זמן לא שמת את בית ביפו.
0: וואי, תקשיב, הבן אדם...
2: וואי, אתמול לא שמנו באמת.
0: אתמול לא שמנו, וזה לא שארז לא ביקש. אתמול לא שמנו. עכשיו, יומיים אם הוא מבקש ואני לא שם, זה עובר לרמות של... של מגע פיזי מתון.
2: לא נעים, לא נעים.
0: מתון ברמה של ארז.
2: אם אתם מרגישים שההחזרים החודשיים חונקים אתכם ולא נעים, אתם יודעים, יש לכם הלוואה מהבנק שלקחתם, הלוואה לרכב, המינוס שגדל והריבית, זה לא חייב להיות ככה. אם יש לכם נכס, לא חייב שיהיה שלכם ב-100%, כי יכול להיות שהוא יש עליו משכנתא גם. אתם יכולים לאחד את כל החובות לתשלום חודשי אחד, נמוך, משמעותית, דרך המשכנתא. אתם מפסיקים לרדוף אחרי הזנב של עצמכם ומתחילים לנשום בעזרת א' שין קרדיט משכנתאות, כוכבית 6458. אתם מתקשרים, גם אם אתם, יש לכם כמו ארז, BDI שלילי. ארז נכנס לבן.
0: לא, אין לו BDI שלילי.
1: אני בא, זה אני מגיע שלילי מהבית.
0: כן, בדיוק.
2: אתם מקבלים הבטחה עכשיו ממני, אוקיי? אם אתם מתקשרים, כוכבית 6458, אוקיי? כוכבית 6458, המומחים של א' שין קרדיט משכנתאות, מביאים אתכם למקסימום חיסכון, זה אלפי שקלים בחודש. עכשיו אתם יכולים להחליט אם אתם נשארים סקפטיים וזה, או שאתם מנסים בחינם.
0: זהו, זה לא עולה כסף לנסות.
2: ומופתעים. כוכבית 64-58 א' שין, אוקיי? אתם יודעים? א' שין, אתם יכולים לעשות גאים בגוגל. א'
0: שין קרדיט משכנתאות, כן.
2: תדקו אותנו, כן? כוכבית 64-58, קדימה.
0: מה לעשות? הם אישרו, הם אישרו, רק נאמר, רגע.
1: איך הלך לנו, איך הלך, אחרי 10 ימים.
0: יאללה, כן, לא.
1: איך הלך לנו.
0: לא, זה לא אייטם, בואו, רק נאמר שחמאס אישרו עכשיו, הנה, עכשיו יצא האישור הסופי, שמנהיג הזרוע הצבאית ברצועה חוסל.
1: כמה זמן הוא היה מנהיג הזרוע?
0: 10 יום.
1: 10 יום.
2: אתה יודע, אנחנו עוד לא הספקנו, אתה יודע...
1: להתרגל.
2: לא, גם להזמין את זה, עכשיו זה עידל חרטה, זה אין, הם לא עובדים להזמין בקלאוות, ואתה יודע, דראג'ות לזרוק וכולולו. 10 ימים.
0: הוא קורא לדראג'ה דראג'ה. מה זה, מזג אוויר, דראג'ת אל חררה, בחייה דינה, כן.
2: נכוויס דיסט, איך שלא קוראים לסוכרות הקשות האלה.
1: אבל שמים לב שזה כבר לא מרגש.
0: מה, ההורדה הזאת?
1: כן, כאילו פעם היינו, הורדנו להם את זה, היינו כאילו זה כבר עובר ליד, זה כאילו...
0: כי זה אנשים שבאלן אלן נמצאים שם, והורדנו.
1: בא לך להיות מנהיג
2: זרוע עצמאית. חבל שמשמיעים את בית ביפו היום, חבל.
0: למה?
2: כי היינו יכולים לשמיע את בסוף מתרגלים להכל.
1: לא, לא, לא, שמים בית ביפו.
2: בית ביפו, בסדר.
0: אתם רוצים לריב על זה בחוץ ו... ארז ניצח.
2: בכל מקרה, חמאס מאשר, מנהיג הזרוע הצבאית ברצועה, חוסל 10 ימים אחרי קודמו.
1: ועכשיו, מבצע.
2: תגיד, בהגדרות תפקיד שמפרסמים, בדרושים, אוקיי.
0: לא אומרים לכמה זמן העבודה. זאת אומרת, עבודה זמנית. אתם מוזמנים לעבודה זמנית אצלנו, בלשכה, עד שמישהו יחליט אחרת.
1: מה תנאי הפרישה? הרי חשוב לי לדעת, מה תנאי הפרישה?
2: תגיד, זה פנסיה לכל החיים? כאילו, כמו גלית דיסטל אטבריאן?
0: למה יש לה פנסיה לכל החיים?
2: כן, אם אתה חבר כנסת, אתה מקבל גם פנסיה לכל החיים וגם אישור כניסה וחנייה במשכן הכנסת, בחניון של משכן הכנסת.
0: בגלל זה פנינה רוזנבלום הייתה בזה?
1: כן, ברור.
2: בגלל החנייה.
0: הייתה לה חנייה, אז היא באה?
1: כן.
2: ארז בכל מקרה עם הגב לעזה, עם הפנים לצפון, והוא אומר, מה זה עוזר לי שחיסלתם דהו פה, שאנחנו עדיין, ראיתי היום סרטונים של כיתות כוננות, יוצאים לציד רחפנים מעל היישוב.
0: הם רצים, כיתת כוננות רצה אחרי הרחפן. תקשיבו,
2: רצה אחרי הרחפן והורה עליו באוויר, יעני מערב ברוח.
1: וזה צבא שלנו.
0: הנה, רואים, יותר מ-15. תקשיבו, זה פסיכוטי לחלוטין.
2: כן.
1: אלוהים אדירים. זה לא בית מיפו.
0: זה צריך גם להיות מתוזמן לפי הרצונות שלך? איך זה הולך?
1: מה, לא, לא.
0: השירים שאתה מזמין. אחי, יהיה בית ביפו מתישהו היום. יכול להיות אחרי 9.

0: קיבלתי עדכון עכשיו.
1: מה, מה, מה?
0: ממחסני חשמל, אתה יודע שהם, יש להם עכשיו יריד עודפים מטורף. שלא היה וגם לא יהיה, אוקיי? הם אספו את כל העודפי הסניפים של מחסני חשמל ברחבי הארץ, ויצרו מחירי רצפה רק בחיפה, אוקיי? זה חיסול עודפים של כל הקודם זוכה. מדווחים לנו גם שאתה יודע, אנשים באים ככה וזה, לקנות משהו, אבל רואים את המחירים, לוקחים גם דברים למשפחה ולחברים, וגם לחגי תשרי, כבר מתן, אתם לא מאמינים. לאחרונה גם הסחורה חודשה והגיעו עוד מוצרים. למשל, אני אתן לכם דוגמאות שאתם יושבים. שואב רובוטי, מידיה, ב-390 שקלים.
1: מה?
0: מיקרוגל אלקטרה 20 ליטרים ב-99 שקלים.
1: וואו, מה המחירים האלה?
0: לא, מקרר משרדי של אלקטרה, אוקיי? רק ב-299 שקלים. שתבין, לזוגתי, הילדים שלה, יש להם לכל אחד מקרר משרדי בתוך החדר, כדי שהוא, אחי, לא ייקח לי מהפחיות שאני קונה וזה, וכל אחד, אתה יודע, בבונקר
1: על האחר. אל תחמיצו את זה, אל תחמיצו, אל תחכו שהמלאי ייגמר. תגיעו עכשיו לסניפי מחסני חשמל, לסניף הקרוב. יש בתל חנן במבנה שם, נשר, ובחיפה תגיעו, תקנו ותתרגנו.
0: מה קורה בחוץ בכבישים, תגיד לי?
2: דיווחי התנועה בחסות.
3: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל החברה לביטוח בעם. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
1: זה קורבן, קובי פרל הוא קורבן, חברים.
4: למה?
1: חג הקורבן, אין לקובי דיווחים, יעני. רק בחורב עומס לעולים מפיקה, ומתם החל עומס קל הבאים מטירת קרמל. זה הכל כרגע, מה אתם אומרים?
2: דיווחי התנועה בחסות.
3: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל החברה לביטוח בעם. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
2: הבוקר בחסות.
5: אם יש ברשותכם נכס, א' שין, קרדיט משכנתאות יכולים לעזור לכם לאחד הכל להחזר אחד ולקחת אוויר. חייגו 6458 ותתחילו לחסוך.
6: רדיו חיפה.
2: עכשיו ברדיו חיפה. איזה בוקר עם נמרוד שיין, ארז יעקבי ויוסי פרץ ארי.
7: ובתשע, שרון גל.
6: רדיו חיפה.
8: היי, למה נהיית כל כך רציני פתאום?
9: החלטתי לגשת לדוקטור בלן.
10: אם החלטת לקחת את השתלת השיניים שלך ברצינות, הגיע הזמן לדוקטור בלן. 1-800-302-301.
11: אם אתם מחפשים לקנות רכב מיד פרטית מליסינג או רכב 0 קילומטרים חדש לגמרי, אז תדעו ש... סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883. כפוף התקנון.
12: לגור בשורה הראשונה מול הנוף הפתוח לשדות בגבעת הכלניות, קריית אתא. בואו להכיר את בנייני הבוטיק של הגבעה החדשה, עכשיו בהשקה בלעדית ובתנאים מיוחדים. מצפה כלניות, לחיות בין עיר לטבע. לפרטים חייגו, כוכבית 6695. תאופיק זידן, מסורת של מצוינות.
13: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
14: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. ללקוחות בתוכנית המושלם, אולטרסאונד ביתי להיריון ב-350 שקלים בלבד. שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
15: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
16: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
17: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044. במאני טיים, רק ישראכרט.
16: גם לעסקים.
18: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
19: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול רדיופוני? צריך להגיש גם את החדשות?
12: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
6: 107.5 רדיו חיפה.
4: יש הרבה דרכים להשאיר חותם. הדרך שלכם יכולה להתחיל ביום הפתוח בטכניון. אם אתם מתעניינים בתחומי המדע, הנדסה, הרפואה והארכיטקטורה, אתם מוזמנים להגיע ליום הפתוח ב-28 במאי ולהכיר את מגוון האפשרויות שלכם לתואר בטכניון. רדיו חיפה ורדיו תל אביב ביום שידורי מיוחד מ-10 בבוקר. לעוד פרטים חפשו בגוגל יום פתוח בטכניון או חייגו כוכבית 3508.
20: איזה בוקר, עם נמרוד שיין, ארז יעקבי ויוסי פרץ ארי.
1: אם יש נכס בבעלותכם, אתם יכולים להוריד את ההחזר החודשי, אתם יודעים, של המדגנדה וכל ההלוואות שאתם לוקחים, ב-50% ואפילו יותר מזה, במקום הוראת קבע, כל ההוראות האלה שלא נגמרות, עם הריביות הגבוהות, אתם מאחדים הכל לתוך משכנתה אחת, בתנאים מעולים, והתוצאה, לא רק שהתשלום הוא יורד, אלא גם הראש שלכם הרבה הרבה יותר שקט. אתם מתחילים את החודש.
0: אם יש לכם נכס בבעלותכם, זאת אומרת, מה זה בבעלותכם? זאת אומרת, גם אם אתם לוקחים משכנתה על המכס, זה מצוין, המשכנתה הזאת אוספת את כל החובות שלכם לבנק, ומרכזת אותם לתשלום אחד נמוך בהרבה. וכמו שאמרת, יוסי, ראש שקט, א' שין קרדיט משכנתאות, כוכבית 64-58. שוב, אני אומר, אם יש לכם נכס, הגיע הזמן שהוא יעבוד עבורכם, שאתם קצת תפסיקו לעבוד כל הזמן עבורו, לקבל כסף מהבית שלכם בלי למכור אותו, במקום להמשיך להילחץ מהחזרי הלוואות. אתם יכולים להשתמש בנכס הזה כדי לייצר עבורכם שקט כלכלי. אם אתם רוצים לשמוע עוד, ללא שום מתחייבות.
1: שום מתחייבות.
0: אתם מחייגים כוכבית 64-58. א' שין קרדיט משכנתאות. כוכבית 64-58, קדימה.
1: מה, אצל דרך. וואי, וואי.
21: מה קרה?
1: לא, בצרפת יש עכשיו, הם החליטו ש... יש יותר מדי את ה... נו, זה הפריחה עכשיו של ה...
21: יש את ה... אני אסביר.
1: ערבים, ערבים, ערבים, בדיוק.
21: אתה מגיע היום לפרי.
1: פרי.
21: פרי, ואתה בא, אתה...
1: ברי.
21: יותר בריא, כן, אתה בא, אתה נכנס
0: ל... אין להם פי.
1: אין להם פי, בשביל פריז, אין להם...
21: אני זוכר שלפני איזה, לא, איזה 20 ומשהו שנה הייתי בפריז.
1: פרי, כן.
21: והייתי נכנס לחנויות, והייתי מנסה לדבר איתם אנגלית.
1: קוס קוסה, קוס קוסה.
21: והיום בכוונה מדברים איתי בצרפתית.
1: רק צרפתית, אין
21: לגן. רק צרפתית. היום אתה בא, אתה מדבר בערבית, הוא אומר...
1: לא, היום אתה גם, אתה בא לדבר באנגלית, והוא אומר לך, אני מש ערף, מש תחכה,
0: לא רק זה, גם הקטע שאתה על מה, בשביל מה אתה בא לפריז, כדי ליהנות במסעדות.
1: נכון.
0: אתה נכנס היום למסעדה הפריזאית.
1: אוי,
0: אי, אי,
1: חבר
21: לי שולחן שתיים.
1: נו,
21: חבר
22: לי שולחן 4-6, ותתן להם איזה
1: כלכה. We have here the Nobel cuisine. Nobel cuisine,
0: אנחנו. אז שר המשפטים הצרפתי, הוא אומר, צרפת הגיעה לקצה.
1: לקצה? מה זאת אומרת לקצה?
0: לקצה, והוא מציע להקפיא את ההגירה לשלוש שנים. איזה חמוד.
1: אבל יש חוק השבות, לא? יש חוק השבות.
22: בוא נקפיא אותה לשלוש שנים.
21: אני באתי מדרון, דרון, דרון, דרון, דרון, דרון, דרון, דרון, דרון, דרון, צרפה.
1: הם לא מבינים את מה שכולנו, זאת אומרת, המוסלמים הם בני דודים, כולם.
21: כן.
1: לא, this is my cousin, I don't know, triple,
0: לא, לא, לא, זה גם יקשה על זרים לקבל תושבות קבע, על רקע של נישואים לבני זוג צרפתיים. אתה יודע, זה לא, אתה גם לא יכול עכשיו...
1: הכל יעני לחסום, את הכל?
0: לא, עכשיו שמדברים על נישואים לבני זוג צרפתיים, הצרפתים זה לא באמת צרפתים צרפתים.
1: כן,
21: זה לא פייר.
1: על ג'יריים שהיגרו קצת.
0: זה בייר.
1: הבייר.
21: הבייר.
1: כן, אנן מנשא.
0: גרמנינה.
21: אז אני רוצה להבין, אם אתם נוסעים לצרפת, יש מסעדה נהדרת בצרפת, ושם
1: ג'יריים. נובל קוויזין.
21: היא נקראת אבו מרו.
1: אבו מרו?
21: אבו מרו.
1: רומוס, רומוס, שיפס, סלט. לסר קוראים
0: ג'רלד. דרמנין. אז ג'רלד, אתה כנראה לקחת יותר מדי מהדרמנין ונרדמת.
1: כן, יש לו דרמנין שם.
0: דרמנין זה בונדרמין בצרפתית. אז בכל מקרה, איך אומרים בצרפתית? צושפייט.
1: לא, בצרפתית אומרים אין אוז'ון בליאז'.
0: אין אוז'ון בליאז'.
23: אני רץ! אני רץ! אני חייב להפיק
1: כמה ארז שם עלינו בולבול.
0: אנחנו רק נגיד, בזמן השיר הקודם, יוסי ואני קורמים איזושהי מזימה. ונגיד, נשים, יוסי אומר, בוא נשים שיר אחר.
1: של דודו טסה.
0: של דודו טסה,
1: ולדליק אותו.
0: אבל ביקשתי בית ביפו, למה תעשה מה, שם אני רץ. ברגע שסיימנו את האייטם, יוסי ואני ככה, מי,
1: חכים ידיים בעלה. וואי, הולכים לעשות לו קטן.
0: אני רץ. אנחנו רצים.
1: הוא לא שומע את התטא.
0: עומד במקום.
21: מה, איזה שיש? שמת בית מיפו?
1: לא יהיה בית ביפו.
21: לא, לא, לא.
1: אתה בעונש היום.
0: לא, לא, לא.
1: חמוד, חמוד, אתה בעונש. אתה בעונש, חמוד. הנה, שים בטלפון שלך. יש לך טלפון.

0: יאללה, בוא, אני מת לי.
1: רגע, רגע, אני רוצה לומר משהו.
0: מה?
1: בדרך כלל, אתם יודעים, אנחנו לא שמים שני שירים של אומן בתוכנית. הפעם כנראה...
2: אנחנו חורגים ממנהגנו.
1: אנחנו נחרוג ממנהגנו בזה, ויהיה בית ביפו, אדוני.
2: כן, היה ממש...
0: זהו, סיימת להגיד את מה שרצית להגיד? כי לא יהיה בית ביפו היום. אתה צריך איכשהו להיענש על זה שאתה נוטש אותנו לקראת סוף אייטם, כי סיימת את מה שיש לך לומר. אתה עובר לטלפון עכשיו, גם אם אנחנו נגיד...
1: אני לא נטשתי לקראת הסוף, אני נטשתי
2: אחרי הסיבה. אני הסתכלנו, ממש חיכינו, הייתה ציפייה לראות איך אתה תגיב.
0: נמרוד, נמרוד, אתה יודע מאיזה עולם אני בא? מעולם הכדורגל.
2: כן.
0: מה יש בכדורגל? ור! קובי, לך לבר, תביא לי בבקשה הוכחה, את זה מה שעולה היום, זה הקטע שעולה היום, ארז, שאתה, אנחנו נראה את הוור.
1: לא, אתה בוור
0: יראו שאתה נטשת אותנו לפני סוף
2: האייטם. לקראת הסוף.
0: לקראת סוף האייטם, כשנגמרו לך הדברים לומר.
2: כן, נגמרו לו הפאנצ'ים.
0: זהו.
1: חצוף.
0: אני הייתי שמע,
1: בסדר, אנחנו ניפגש אחרי התוכנית.
0: יכול להיות,
1: על הדשא למטה, ואנחנו נראה מה קורה.
3: אנחנו ניפגש אחרי תוכנית. חבל, דווקא פרצוף יפה היה לך.
0: אני דווקא אהבתי אותך, למה אתה לא מדבר איתי?
2: אנחנו דיברנו אתמול על מסיבות טבע.
0: נכון.
2: ואתה יודע, ממש, מתי זה היה? בחגים שעברו, וואו, עוד לא עברה שנה. Okay. הייתי עם זוגתי בתאילנד, אתה זוכר?
0: נכון.
2: זה היה גם כאילו
0: לא,
2: אותם
0: זה מסיבות. היה בסילבסטר הלכת, לא?
2: זה היה סילבסטר, אבל yeah. היה גם פול מון.
1: כן.
2: אוקיי? אוקיי. וכי נסענו לתקופה, לא נסענו רק לסילבסטר וחזרנו בבוקר, אוקיי? והיה...
1: נסענו לסילבסטר לתקופה!
2: לא, ארז, מי אתה נוסע לתאילנד לסוף שבוע?
0: לא, אתה נוסע לשבועיים.
2: לתקופה.
0: לתקופה שהיא לא יומיים.
2: ועכשיו, חדש, מסיבות הפולמון מגיעות לישראל.
1: מה זאת אומרת?
2: זאת אומרת, זה יהיה מסיבות ירח מלא, שזה לדעתי, כל החגים העבריים זה ירח מלא, למי שלא יודע. ט"ו בשבט, ט"ו באב, ראש השנה. אנחנו העבריים, היהודים, אנחנו אלו שהמציאו את מסיבות הפולמון.
1: אבל אתה איש המסיבות, כאילו מה הולך להשתנות בזה שמביאים מסיבות פולמון? הולך להיות מסיבה, יהיה בטרנס, אל תוך הלילה.
0: לא, זה...
2: לא, יהיו די-ג'ייז ומופעי אש ואוכל תאילנדי. זה לא יהיה מסיבות פולמון ישראליות, אוקיי?
0: ממש כמו ב...
2: זה לא יהיה לעולם בעקבות השמש עם שרי, זה יהיה לעולם בעקבות הפתאי. עם אוכל תאילנדי וזה.
1: מי אוכל במסיבות?
2: זה יהיה אירוע לכל המשפחה ולכל הגילאים.
1: מה?
2: אם אתה רוצה להגיד לאנשים, אין לכם מה לבוא למסיבה הזאת, תגיד זאת מסיבת פול מול לכל המשפחה.
0: לכל המשפחה, כן.
1: כן, תבוא עם הילדים.
0: זה מה זה עושה חשק ללכת למסיבה?
2: איך קוראים למייסדת קהילת אוהבי תאילנד בישראל?
0: נו.
2: פשוש מורג. תקשיבי, פשוש.
1: פשוש.
2: לא, זה לא...
0: מה זה היה? זה ככה עושה פשוש, נכון?
1: ככה עושה פשוש.
0: כן,
2: פשוש של דינוזאור.
0: רגע, קבל. איך עושה פרפר נחמד, ארז? כן, איזה פשוש אתה.
2: עכשיו אתה רואה, רגע.
0: מה?
2: אתה רואה, הרי בידיעות האלה אתה הולך לראות את התגובות, אוקיי?
0: נו.
2: עכשיו יש את התגובות.
4: כי הדבר היחיד שיזכיר את קופנגן במסיבת פול מון שלכם זה כמה ארסים יש במסיבה.
2: ים של ארסים, שומר נפשו ילך. כולם מדברים על הארסים.
0: על הארסים, באמת? למה? יש הארסים?
4: תעשרו אלכוהול, סמים וארסים, ואולי אז זאת תהיה מסיבה נורמלית.
2: כאילו, תגידו, מה עובר לכם, אנשים?
1: קופנגן כנראה
0: זה לא אמור להיות יפה נפש שמקבלים את כולם וכולנו מקבלים את כולם.
2: לא, אז הנה מישהו אומר דווקא כן, רק שבמקום פול מון יהיה פול עם חומוס.
0: תשלח לי את השם משתמש אל האיש הזה, אני חייב לתת לו מכות.
1: יש לי תחושה שקוראים לו,
0: אני חייב לתת לו איזה אחת ככה.

0: יאללה.
1: איזה התרגשויות אני? לפני שיוצאים לדיווחים. אני בהתרגשויות, חבל.
2: מה קרה?
0: מה, כן, מה, היה כמו לילה דרמטי בגמר גביע.
1: מי שיהיה פה בשעה הבאה...
2: מה, מי?
3: לוס בלבליקוס קנטס.
2: מה, יורם מגיע?
0: מה, עוד פעם ראיינים אותך ואומרים בוקר טוב יורם גאון?
1: לא, הפעם זה יורם גאון אמיתי.
2: יורם גאון, דה אורגינל?
1: הוא עצמו דה אוריג'ינל.
2: זה בית הפנקק המקורי?
1: YG, דה אוריג'ינל? Come here in the next hour.
4: דיווחי התנועה בחסות.
5: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6,000. מגדל החברה לביטוח בעם. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
1: עומסים קלים בחורב לעולים מפיקה ולבאים מהבחושי ובמתם לבאים מטירת כרמל, כל השאר זורם. האם זה קשור להידלתך? כן.
4: דיווחי התנועה בחסות.
5: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6,000. מגדל החברה לביטוח בעם. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
6: הבוקר בחסות.
7: אם יש ברשותכם נכס, א' שין, קרדיט משכנתאות יכולים לעזור לכם לאחד הכל להחזר אחד ולקחת אוויר. חייגו 6458 ותתחילו לחסוך.
8: רדיו חיפה.
4: עכשיו ברדיו חיפה. איזה בוקר עם נמרוד שיין, ארז יעקבי ויוסי פרץ ארי.
6: ובתשע, שרון גל.
8: רדיו חיפה.
9: מי זה?
10: זה המשלוח שלי, זה שוק דלל.
11: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
12: Yes I do, בתכשיטי צבן, טבעת האירוסין שתמיד חלמת עליה, במחיר מבצע. עכשיו בתכשיטי צבן, 40% הנחה על מגוון טבעות האירוסין. מחכים לכם בסניפים, כפוף לתקנון בנקודות המחירה. צבן.
13: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
14: אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
13: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
14: זה הזמן לבית משלכם.
13: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
15: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
16: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, באפליקציה, באתר ובוואטסאפ.
17: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.
18: קרייזי סאמר בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני $99 בלבד החיוון. חבילות נופש למגוון יעדים $359 לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
19: שלום, כאן אלי דוקורסקי. הפסטיבל האלקטרוני הגדול בצפון חוזר לקריית ביאליק. יום חמישי הקרוב, 28 במאי, משעה 7 בערב, מאחורי חטיבת הביניים דפנה. כוס שתייה ראשונה חינם עם הצגת תעודה לחיילי המילואים, הקבע והסדיר. הכניסה חינם מחכה לכם.
3: דבי פרחים, שלום.
5: יאו, דבי, אני צריך חיוך לאימא.
3: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
5: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
3: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
1: דבי פרחים, שלום.
7: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
1: בטח, עמודה.
15: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.

0: שדופק בדלת, והשנה פותחים אותו בענק. רשת המתנסים בעיריית קריית ביאליק מזמינים אתכם לביאליקלנד, ממלכה קסומה שקיימת רק בדמיון, ועכשיו מתעוררת לחיים בקריית ביאליק. מתקני לונה פארק לקטנטנים, מתחמי יצירה, מתנפחים בלי סוף, עמדות טיפור, דוכני מזון ומופעי ילדי החוגים. רדיו חיפה בשידור חי מהחגיגה, היום מהשעה 4:30 בטיילת פרס, קריית ביאליק. ביאליקלנד, פותחים קיץ מהאגדות ובחינם. איזה בוקר, עם נמרוד שיין, ארז יעקובי ויוסי פרץ ארי.
1: אוקיי, זה הזמן שלכם לחסוך הרבה הרבה הרבה כסף. מתי בדקתם את המשכנתא שלכם בפעם האחרונה? אתם יודעים שהשוק זה משהו שמשתנה.
2: משתנה כל הזמן.
1: מה שהיה זה לא מה שיהיה, ובטח לא מה שעכשיו. מה שהיה נכון אז לא בהכרח נכון היום. המצב משתנה. אתם יודעים, אנחנו חיים כולנו בתחושה של אי ודאות. זו התקופה, זאת המלחמה. אתם מחייגים כוכבית 64-58 ונותנים למומחים של א' שין קרדיט משכנתאות להילחם עבורכם על התנאים הכי טובים באופן שבו אתם מחזירים את הכסף לבנק. כוכבית 64-58, אין שום סיבה בעולם שתשלמו יותר ממה שצריך. את הריביות הכי טובות על ההלוואה אחת שמרכזת בתוכה את כל ההוצאות החיים שלכם, ההלוואה על הרכב, ההלוואה על הבית, ההלוואה על זה שלקחתם עוד וזה לעזור לחתונה של הילדים. כוכבית 64-58, המומחים של א' שין קרדיט משכנתאות ייצרו עבורכם ביטחון כלכלי מרבי. תנו להם הזדמנות. כוכבית 64-58, קדימה. אני לא אוכל את החרטה הזה, עזוב, לא, אני קראתי, עזוב, שטיח.
2: מה זה?
1: שיטת 5 דקות. הסוד של העשירים בעולם לבית נקי ללא מאמץ. אתה יודע, מראים פה את בזוס וגייטס וצוקרברג.
3: אני אומר, בטוח הרי אין בזוס, כשהוא קם בבוקר, הוא אומר לעצמו, יא, סתכל.
4: איך אני אנקה עכשיו? דירת 3 חדר, איך אני אנקה אותה עכשיו?
1: בוא ניתן את הכותרת, מה אנחנו מדברים. אנחנו מדברים, זה מין פילוסופיה יפנית, אוקיי? שכבשה את מנכ"ל לעמק הסיליקון, שמסבירה למה כדאי לזרוק את המגב, להפסיק לתכנן את יום הניקיון הגדול וזה, ואיך מיקרו הרגלים של 2-5 דקות יכולים לשנות לא רק את מראה הסלון שלכם, אלא גם את רמת סטרס במוח, אוקיי? זאת אומרת שהעשירים האלו אומרים, טוב, קמים בבוקר, כמו שאתה אומר, במקום, אתה יודע, להקדיש 25 שניות של, הלו, כן, מפרם, לא, אני...
4: חכה, פאפי, מה קטן?
1: לא, אני רוצה להקדיש רגע דקה.

0: כזה.
1: לא, לא, גם ג'ף בזוס, כאילו, הוא מקבל טלפון, Hello, Jeff, we're waiting for you, at the ישיבה דירקטוריון, מה קורה? אתה צריך לקבל החלטות.
2: לא, כפרה, בדיוק תפסת אותי, דרכתי על הרטון בגללך בשביל להגיע לטלפון.
3: לא, זה מילא.
4: בשביל להגיע לטלפון.
3: מילא, גם ג'ף בזוס, אחרי שהוא יוצא מהשירותים, המנקה צועקת עליו, אתה לא יכול להרים את האסלה?
4: לא, לא זה. תראה, השארת טיפות, הוזלת טיפות.
1: אז אם כן, חמש דקות, פעם או פעמיים ביום, לרוב מיד אחרי שקמים בבוקר, או ממש רגע לפני שהולכים לישון, בזמן שהשעון רץ, עוברים בין החדרים בסערה ממוקדת, ומחזירים דברים למקום. מנגבים את משטח המטבח, ומסדרים את קריות הספה. כן, מרק צורברג קם בבוקר,
3: הוא בא לקריות של הספה, עושה כזה,
1: ומעביר ויש במטבח.
3: על הקריות.
4: ממי, תביא את המחבט, אני רוצה להוציא את האבק.
3: השערות של החתול,
4: אני רוצה להוציא אבק.
2: גם אשתו אומרת לו, אוי, מרק, הרגת אותי על הבוקר, אתה מזיז ראיתי, אי אפשר לישון ככה.
3: אני
4: אלרגית. איי, איי, איזה שטויות.
1: כן, בסדר.
4: שיטת 15 דקות. טנטרה יפנית, טנטרה יפנית. יאללה, טנטרה יפנית. שטויות.

0: איזה...
1: לא.
0: איזה מגה כוכבות אלה, יאללה שלהם.
2: היה לי בית ביפו.
0: אנחנו מסיימים את השעה הזאת. בשעה הבאה בחור בשם יהורם גאון עצמו.
1: הוא התארח באולפן.
2: נשמיע את שירו בית ביפו של יהורם גאון?
0: אנחנו נשמיע את שירו בית ביפו של יהורם גאון.
3: יש מקום רחוק אחרי הים.
0: כן, הוא לוקח לו זמן להגיע, כי הוא בדיוק הולך עכשיו על החוף. כי הוא שוחרר בדיוק מה... כן, ג'ורג', אחרי שש שנים! קובי פרל בהפקה, גיא בזק בתקליטייה, הוא סיפר את צריר איזה...
1: יפה שאתה מצביע על האנשים, כי ברדיו, אתה יודע, מאזינים רואים על מי אתה מצביע. אני אומר קובי פרל, שתדעו על מי אני מצביע.
0: היו ימים שהייתי מחכה את יורם גרון ולא היה אהול אליה. אז הצבעתי על קובי פרל כבר?
2: כן.
0: ועל גיא בזק הצבעתי?
2: הצבעתי.
0: על ארז יעקובי הצבעתי?
1: אתה מצביע כל הזמן.
0: נמרות שאין ביוסי פרץ, הרי אנחנו נהיה מאחרי עד אחר החדשות של השעה 8 ושעה 8.
1: הם מסדר עם הגב אלינו, לא ראיתי דבר כזה בחיים. כי אין לו בפרוגז.
0: אין לו רצון להיות איתנו.

0: זה בוקר עם נמרוד שיין, ארז יעקובי ויוסי פרצרי.
1: הבוקר בחסות
2: אם יש ברשותכם נכס, א' שין, קרדיט משכנתאות יכולים לעזור לכם לאחד הכל להחזר אחד ולקחת אוויר. חייגו 6458 ותתחילו לחסוך.
3: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
1: עכשיו ברדיו חיפה. איזה בוקר! תוכנית הבוקר עם נמרוד ארז ויוסי.

0: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
1: מימון ישיר.
2: עושים את זה פשוט.
3: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: מפה לשם! תושבי קרמיאל, אקו, נהריה, קריאות וחיפה, כבר קונים מזון לכלב ולחתול בארצה. מה איתך? עוד לא בדקת? אולי די להיות פרייר? ארצה! כוכבית 64-35.
5: חיפה עולה שלב. ההרשמה לאתגר המדרגות החיפאי 2026 בעיצומה. ביום שישי, 5 ביוני, העיר הופכת למסלול אחד גדול של אנרגיה, נוף ואתגר. 3 קילומטרים של מדרגות, סמטאות ונקודות תצפית עוצרות נשימה. מהעיר התחתית ועד מרכז הכרמל.
6: עד 50% הנחה על מגוון פליטים נבחרים.
7: לקוחות כללית, אנחנו איתכן בכל מצב עם כללית נקסט. ייעוץ רפואי אונליין לנשים בגיל המעבר מגיל 45 עד 60.
8: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל החברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
9: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
10: וואו, תגידי, למה את כל כך רצינית?
11: החלטתי לגשת לדוקטור בלן.
12: אם החלטת לקחת את השתלת השיניים שלך ברצינות, הגיע הזמן לדוקטור בלן. 1-800-302-301.
13: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
14: להצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044, במאני טיים, רק ישראכרט.
13: גם לעסקים.
15: המלווה ישראכרט מול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
16: הלוואה מהבנק, הלוואה לרכב, מינוס שגדל, וואו, איך נושמים ככה? אם יש ברשותכם נכס, א-שין, קרדיט משכנתאות יכולים לעזור לכם לאחד הכל להחזר אחד ולקחת אוויר. חייגו 6458 ותתחילו לחסוך. א' שין קרדיט משכנתאות, כוכבית 6458.

0: בביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
1: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
2: הראל מציגה בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
3: שלום רב, השעה 8 באולפן ישראל היום, הופיע משה עם החדשות. בארגון הטרור חמאס מאשרים כי ראש הזרוע הצבאית ברצועת עזה, מוחמד עודה, חוסל. עודה חוסל 10 ימים אחרי קודמו בתפקיד, אז עדין אל חדד. בין היתר, הוא שימש כראש מטה המודיעין לשעבר בחמאס, והיה האחרון מחברי המועצה הצבאית בארגון הטרור, שתכננו את טבח 7 באוקטובר. שר הביטחון ישראל קץ ציין לפני זמן קצר, מפקד הזרוע הצבאית, מספר 4 של ארגון הטרור חמאס בעזה, חוסל אתמול ונשלח לפגוש את שותפה במעמקי הגיהנום. בשם ראש הממשלה ובשמי, ברכות לצהל ולשבק על הביצוע המבריק. התחייבנו לחסל את כל מי שהוביל לטבח 7 באוקטובר, וכך נעשה. כולם בני מוות בכל מקום. כך קץ. לאחר הבקשה לקצרו, ראש הממשלה בנימין נתניהו ביקש מבית המשפט לבטל את הדיון היום במשפטו. בבקשה נכתב, אתמול עד לשעות הלילה המאוחרות, ראש הממשלה היה עסוק בעניינים מדיניים וביטחוניים. היום, משעה מוקדמת יחסית, קבוע לוז שמפורט גם הוא בפני בית המשפט הנכבד. ככל שיש צורך, ראש הסגל התייצב על מנת להסביר את הדברים בהרחבה. הדיון אמור להיערך בעוד כשעה ולהימשך עד ל-11 בבוקר. על רקע המסע ומתן המקרטע, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ יכנס היום ישיבת קבינט בבית הלבן, כשהסוגיה האיראנית תעמוד במרכז הדיון. טראמפ הודיע הלילה כי הישיבה שתוכננה להתקיים במונו בקמפ דיוויד נדחתה בשל תנאי מזג אוויר קשים, ולכן תתקיים בבית הלבן. בישיבה צפויים להיות נוכחים כל שרה בממשל ובכירים נוספים. הקטל בדרכים, נקבע מותו של אחד הפצועים בתאונה הקשה שהראה הבוקר בין שני כלי רכב סמוך לכביש 1 ממחלף מוסה לכיוון גינות סחרוב למזרח. שני המעורבים הנוספים נפצעו במצב קשה וקל ופונו על ידי צוות מד"א לבית החולים. שערת חוק הגיוס, 3 עריקים חרדים עוקבו הלילה והועברו לידי המשטרה הצבאית. עשרות חרדים קיצוניים מחו על המעצר מול תחנת המשטרה בשער בנימין. עימותים נרשמו בין המפגינים לקוחות. במקביל, מפגינים ניסו לפרוץ לביתו של נגד סהל האחראי על הבטחת כלי 10, דפקו על דלתו וגרמו נזק בכניסה לדירה. כתבנו יעקב הרשקוביץ מדווח כי כוחות משטרה הוזקו למקום והאירוע נמצא בבדיקה. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
6: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
7: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
8: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיש גם את החדשות?
9: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
3: היום חלה עלייה בטמפרטורות בעיקר בערים, אך עדיין ברוב האזורים, הטמפרטורות מעט נמוכות מהרגיל לעונה.
10: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
9: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
7: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום ועד כאן מחדר החדשות.

0: אני מנסה לאסוף את עצמי רגע.
1: למה?
0: לא, אתה יודע, החדשות, למרות שזה מוזיקלית, הן היו מאוד נעימות לאוזן.
1: נכון, היא מאוד מוזיקלית.
0: כן, אופיר משה.
1: אופיר משה, עם החדשות.
0: אבל החדשות עצמן, אתה יודע, זה פשוט לא יאמן. אתה יודע, אתה משפשף את האוזניים, אתה אומר, רגע, אני שמעתי את זה עכשיו.
2: מה?
0: כאילו, לא, החרדים, הטפילים שלא מתגייסים ולא תורמים.
2: נו.
0: עכשיו, אתה יודע, הם לא בסדר, הם מפגינים נגד הגיוס, נלמות ולא נתגייס, הבא, מפגינים, חוסמים צירים. עכשיו הם התחילו
1: להגיע לבתים של אנשים.
0: להגיע לבתים של שוטרים. עכשיו, הגיעו לבית של נגד בצהל, דפקו לו, כאילו הגיעו אליו הביתה.
1: בסדר.
2: אוקיי.
1: אני מתעסק עם דברים הרבה יותר משמעותיים. אני מתעסק עם דברים...
0: בסדר, בוא נעבר. בסדר, אני התקדמתי. תפסיק
2: לבכות. תודה רבה, אוף.
1: אני התעסקתי הבוקר, היה לי קרייסס מאוד מאוד גדול.
0: מה קרה?
1: לוי, הבן שלי, הוא שלח שתי תמונות שלו, אחת כשהוא בן 6-5 כזה, עם גופיית סבא, נראה כמו מיקו מצ'רלי וחצי. והשנייה, תמונה שלו עם גופיית סבא מהיום, שהוא, איך לומר את זה בעדינות?
0: הוא קצת גדל,
1: מה הילד. מה גדל, יעני, שקילוני לא אומר, מה זה הגודל הזה בן אדם?
2: יש לך איזה כפול שלוש שם.
1: ואז אני כותב לו, לוי, אני יכול ממחילה להעלות לסטורי את שתי התמונות האלה, ואז הוא אומר... אני אחשוב על זה. אני אחשוב על זה.
0: קודם כל הוא היה יותר חמוד כמו כל הילדים שהוא היה ילד.
2: נכון.
0: הוא היה את החיוך המקסים וביישני כזה. פתאום עומד לך קינג קונג נגד גודזילה בסלון.
1: שניהם אבל, גם קינג קונג וגם גודזילה עומד.
2: עכשיו אם יוסי אומר לבן שלו, אתה יודע מה, אני לא שואל אותך. מביט עליו במה ואת...
1: תגיד לי, נראה לך שאני... מה, אני מתעסק פה? נראה לך? הוא ירוג אותי. ירוג אותי מכות, לא, מכות פיזיות.
0: אתה יודע מה משנה גם, אתה יודע מה... אתה מסתכל על שתי התמונות האלה, אתה רואה את רוח התקופה. אתה רואה שהוא היה ילד, אתה רואה... דירה של זוג צעיר.
1: כן.
0: אוקיי, ואחורי הילד יש לוח וגיר.
1: לוח וגיר, ויש גם מסכה שאורית קנתה כשהיינו בצרפת, כן.
2: עכשיו הילד עם מסכה.
0: עכשיו בתמונה פה, אתה רואה אותו, את גודזילה, מאחוריו מסך 98 אינץ', משחק כדורגל, והבגדים שלו עדיין מקופלים בסלון, והוא לא לקח אותם.
2: זה משחק כדורגל, ערק.
0: ומה? יאללה, בוקר טוב, יום רביעי, שעה שנייה. יאללה, יצאנו לדרך.
2: בוקר טוב,
1: בוקר טוב.
0: בוקר טוב, עוד מעט יורם גאון משידור.
1: יואו!
0: עוד מעט הוא מגיע לאולפן.
1: עין בלו, עלן לי, לה, לה, עין עין בלו, לה, לה, לה, לה, לה, לה, לה. התחלתי קצת עם מוזיקה, אתה יודע, משהו מקפיץ, חדש כזה. חדש, חדש, חדש. יא, יא. Nobody to listen.

0: יא בדי עבדאי, עבדאי, אל תהיו עבדאי, גבירותיי ורבותיי.
1: למה, למה, למה?
0: אם אתם משלמים יותר מדי על המשכנתא שלכם ועל החובות שלכם והרכב שלקחתם יעני בתשלומים שזה תח לסלווה וכל הזה והייתם רגע במינוס והלכתם לזה
1: ובבנק יוצא לכם לך קצת לכם. אורי זוהר אם אתם רוצים קצת הלוואה ואתם לקחתם משכנתא ויש לכם עוד הלוואות אחרי זה אז בואו נאחד את הכל בבקשה ונעשה מזה תשלום אחד סליחה נמרוד בבקשה סליחה
0: על מה דיברנו?
1: א' שין קרדיט משכנתאות כוכבית 6458 כוכבית 6458 הדרך שלכם להוריד את התשלום החודשי המטורף שאתם מגיעים אליו זה אין שום סיבה לשלם יותר ממה שצריך את הריביות הכי טובות על ההלוואה אחת שמרכזת
0: ממחזרים משכנתה כוכבית 6458 אוקיי כוכבית 6458 לא עולה לכם כסף להתקשר חוץ מפעימות מונה סליחה שבזבזנו לכם את הטוקמן אוקיי כוכבית 6458 קדימה
1: מה לעשות?
2: סול הדרך
1: זה נקרא אלגוריתם נמרוד
0: לא לא לא דיברנו על הקטע הזה שבאינסטגרם יש קבוצות נשים יש כל מיני, אתה יודע נותנים לזה כל מיני שמות נשים זה וזה וקבוצות כאלה ואחרות כאלו בנות אונליין וכל מיני חרדות
1: אני רק אספר למאזיננו שנייה נמרוד שנמרוד מחור
2: לקבוצות
1: האלה הוא שולח לנו 9 ידיות ביום, אל תראו את המחקר החרטה. אחי,
0: זה... בנות אונליין, מזל וומן, היגיון של אישה, וומן ישראל, זה קבוצות שונות, אוקיי? התמונות AI שלהן נראות אותו דבר, זה נראה כמו אותו...
2: מי מחובר לנשיות שלו, מי?
0: ולא, כי זוגתי ואני צוחקים על זה...
1: למה אתה לא נותן לו לדבר?
2: סליחה.
0: זוגתי ואני צוחקים על זה כל הזמן שהאנשים האלה מנסות להעביר איזשהו מסר לגברים שאיתן הם חיים
1: דרך אוקיי, פוסטים שכאלה
0: לסדר את המציאות לא, זה פוסטים שמדברים על מחקרים קובעים אוקיי? מחקרים מראים עכשיו המחקרים האלו מראים ואחרי זה אומרים, לא, לא, סליחה, לא, זה לא מה שרציתי להראות.
1: זה לא באמת מחקר, זה לא.
0: מחקרים מראים, מחקרים קובעים, מחקרים בודקים.
2: מה אתה מביא אל שולחננו הפעם?
0: אם כן, הבוקר הזה אני מביא לכם את הלקט הבא.
1: תן לנו.
0: Women Israel קובעים, אוקיי? במחקר, דיווחים התנהגותיים מסוימים.
2: מה?
0: מסוימים, דיווחים התנהגותיים מסוימים מצביעים על כך. שקניית בגדים חדשים מדי שבוע יכולה לעזור לנשים להרגיש מאושרות יותר ופחות לחוצות.
1: אז תהיו גברים, תהיו קרמל שמה הכהן.
0: בדיוק.
1: תתנו לה את כרטיס אשראי שלכם
2: ותתפנק,
1: למה לא?
2: אתם לא רוצים שהאישה שלכם תהיה במצב רוח טוב? מעניין אותי, כאילו, בטח זאת שעשתה את המחקר באה ואמרה לבעלה, תשמע, אני רוצה לעשות מחקר, אני רוצה לקנות כל שבוע בגדים.
1: ארז.
0: נעבור לכותרת הבאה.
1: רגע, תן לי לשבור לארז את הלב רגע, נמרוד. ארז, זה לא באמת מחקרים.
2: מה?
1: זה לא באמת מחקרים.
0: זה לא באמת, זה לא בטכניון, בטכניון לא עבדו.
1: לא. זכרת שנשים ממציאות כדי להעביר את המסר לגברים שלהם דרך פוסטים באינסטגרם למרות
0: את זה. תקרא את המחקר הבא של היגיון של אישה. הם מפרסמים מתברר. כי במערכות יחסים ארוכות טווח, אוקיי? ככל שנשים יעבדו יותר בעבודות הבית, כך יקטן הרצון שלהם לקיים יחסי מין.
1: ממי.
0: זו דרך ארוכה ומפוצלת להגיד לבעל חמוד שלי.
1: אתה רוצה שאני אעשה כלים? אין, אני לא יקרה היום כלום.
0: אלא נחפש בגינה אחרת.
2: בוא, אם אנחנו כבר מזוגנים, בוא, כאילו, לפני שהוא יוצא מעבודה, ממי, היום אל תנקי.
1: היום אני לא רוצה שתנקי.
0: כן, כן.
1: נעבור למחקר הבא, נמרוד.
2: כן.
0: שינה עם רגל מעל בן או בת הזוג משחררת כמות אדירה של אוקסיטוצין ומחזקת את האינטימיות.
1: זה נכון.
0: עכשיו,
1: כשאני
0: ישן עם הרגל מעל בת הזוג שלי, זה לא משחרר אוקסיטוצין, זה משחרר את כף היד שלה עם הגב. את גב כף היד משחרר לכיוון המצח שלי.
1: לא, אבל זה נכון, מה? יש פה איזה חיבוק דוב כזה.
2: שמע, אני הרי
1: כמו עם הרמבות שלי... ארז יוצא עם בנות שהן 1.60 מטר. ארז, הרגל שלו לבד זה 1.60 מטר. אם הוא שם את הרגל...
2: אתה יודע איזה כמויות אוקסיטוצין יוצאת לי מהרגל?
1: זה לא אוקסיטוצין, זה זקה באים ולוקחים אותה בשקית משם. זה מה שקורה.
0: אוקיי, מחקרים מראים, זה מבנות אונליין, מחקרים מראים, נשיקה מפתיעה בצוואר מרגיעה חרדה אצל נשים פי עשר מהר יותר ממדיטציה.
1: נכון מאוד, חופשי.
2: רגע, אני רוצה להבין משהו. נגיד היא עצבנית עליי. ככה, צורחת.
1: כן, תבוא ותנשק לה את הצוואר, ואז...
3: בדוקרן, היא תיתן לך, לצוואר גם שלך.
0: ואת המחוות של תפל, בום, בגב אתה מקבל בראש.
2: אבל הרגעתי את החרדה.
1: הייתה הרגעה של החרדה.
0: כן, בוודאי, כי לדפוק לך מחוות בראש, בטח זה מרגיע חרדה.
1: זה מאוד מרגיע חרדה.
0: כן. אז זהו, תודה רבה, נשים
2: שאתם... אין פה לנשק בצוואר שאת עצבנית, זה הכי טוב לנשק.
0: עכשיו, הקטע...
1: מה?
0: שנשים אומרות שאנחנו הגברים עושים להם גז לייטינג.
1: לא.
0: בנות.
1: הן יותר חכמות פשוט.
0: זה גז לייטינג.
1: הן יותר חכמות.
0: אתן מסדרות לנו את המציאות בטעמכן.
1: כן. הן משחקות לנו במוח. זה
2: נקרא תסת תודעה.
1: משחקות לנו במוח.
4: תסתכלי בעיניים ותחשוב תגלגל לי. את מלכה אבל עדיין, עדיין לא כזאת שלי. נו תעזבי לי את הידיים, את הבחוץ שוב תגלי, וימחאו לך שוב כפיים.

0: להפוך לך זה
1: אני נכנס לתוכנית, אתם יודעים.
2: מה, איזה תוכנית?
1: זה כמו AA, רק לגברים מזדקנים שמעירים לאנשים אחרים בעברית.
2: תיזהר, תיזהר, אתה יודע שאנחנו שנינו יותר חזקים ממך. ארז, אתה מחזיק?
1: לא, זוגתי אמרה לי, ממי, זהו די, אתה חייב להפסיק עם זה, זה מאוד מטריד.
2: כן, מה הפריע לך בשיר של עומר, אושר אדם, אושר כהן?
1: אנו באמת, מה, כאילו, פתרון ולא פתרון.
3: לא, על זה, נו, לא, אתה לא מתקן אותו על פתרון.
1: אתה מבין למה אני נכנס לתוכנית? זה ירדתי לרזולוציה של אבשלום קור.
2: די,
1: באמת. במקום להתעסק בשטויות, אוקיי?
3: תספר למה קורה שם.
1: אתם יכולים לקחת עכשיו פטריית חימום אידיאלית לחצר או לבית הקפה, אוקיי, פטריית חימום.
3: מה, אני קיץ, למה?
1: אבל זה 189 שקלים, אוקיי?
2: אני קונה עכשיו במחסני
1: חשמל. הם ביריד עודפים מטורף שלא היה ולא יהיה. הם אספו את כל עודפי סניפי מחסני חשמל, את כל העודפים אספו ויצרו מחירי רצפה והביאו את הכל איפה? איפה? עליכם הביתה בחיפה. אוקיי? פעם הייתי אומר אליכם, עליכם הביתה. חיסול עודפים וכל הקודם זוכרים, מדווחים לנו אגב, גם שמילואי שלא צריך, בא ולוקח והסחורה חדשה והגיעו עוד עודפים. למשל, מדיח כלים, אלקטרה. מדיח חדש. ב-550 שקלים.
2: מה?
1: אתם איתי? מקפיא, דיפ פריזר, אלקטרה. ב-490 שקלים. אז אל תחמיצו ואל תחכו שהמלאי ייגמר. אתם מגיעים עכשיו לסניפי מחסני חשמל הקרובים לבית שלכם, חיפאים. זה לא משנה, יש במתחם מבנה בתל חנן, יש בנשר סניף, יש את הסניף בחיפה. יאללה, לכו תהנו, מה קורה בחוץ בכבישים, אחי?
4: דיווחי התנועה בחסות.
5: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל החברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
2: יא, איזה זרימה, אנשים מדווחים לנו, התנועה זורמת. דרך העצמאות יש עומס בינוני לנוסעים לכיוון דרום, חורב עומס לעולים מפיקה, ומתם עומס לבאים מטירת כרמל ומפלימן. כל הכבישים הרגילים, אתם יודעים, ארבע דרום, שומרת, זה, לא, אין, פנוי.
1: זה, אחי, כפרה על אידל חרטה, מזל טוב.
2: אידל אדחה, חג הקורבן. חג הקורבן,
1: כן. זה לא של פולנים, חג הקורבן.
4: דיווחי התנועה בחסות.
5: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל החברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
4: הבוקר בחסות.
6: אם יש ברשותכם נכס, א' שין, קרדיט משכנתאות יכולים לעזור לכם לאחד הכל להחזר אחד ולקחת אוויר. חייגו 6458 ותתחילו לחסוך.
7: רדיו חיפה.
4: עכשיו ברדיו חיפה, איזה בוקר עם נמרוד שיין, ארז יעקבי ויוסי פרץ ארי,
8: ובתשע שרון גל.
7: רדיו חיפה.
9: היי, למה נהיית כל כך רציני פתאום?
10: החלטתי לגשת לדוקטור בלן.
11: אם החלטת לקחת את השתלת השיניים שלך ברצינות, הגיע הזמן לדוקטור בלן. 1-800-302-301.
12: שלום, כאן פימה מרעיתי הפירמה בצ'ק פוסט. חדש ברעיתי הפירמה. מחלקת שינה מפנקת. מיטות, מזרונים, קורסאות טלוויזיה, ספות אירוח וארונות גם לפי מידה. קולקציית אביב חדשה ומפתה. מחכה לכם עכשיו בהנחות ענק.
13: רעיתי הפירמה, מרקוני 13 צ'ק פוסט. חפשו אותנו בגוגל, בפייסבוק ובאינסטגרם.
12: בלי טריקים ובלי שטיקים.
14: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
15: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
14: גם לעסקים.
15: המלווה ישראכרט נון בן. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליך הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
16: לגור בשורה הראשונה מול הנוף הפתוח לסד דוד בגבעת הכלניות, קריית אתא. בואו להכיר את בנייני הבוטיק של הגבעה החדשה, עכשיו בהשקה בלעדית ובתנאים מיוחדים. מצפה כלניות, לחיות בין עיר לטבע. לפרטים חייגו כוכבית 6695. תאופיק זידן, מסורת של מצוינות.
17: מפה לשם, תושבי כרמיאל, אקו, נערי הקריאות וחיפה, כבר קונים מזון לכלב ולחתול בארצה. מה איתך? עוד לא בדקת? אולי די להיות פרייר? ארצה! כוכבית 64-35.
18: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
19: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייבו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
20: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.
21: איבני סנטר!
22: 107.5 רדיו חיפה.
23: יש הרבה דרכים להשאיר חותם. הדרך שלכם יכולה להתחיל ביום הפתוח בטכניון. אם אתם מתעניינים בתחומי המדע, הנדסה, הרפואה והארכיטקטורה, אתם מוזמנים להגיע ליום הפתוח ב-28 במאי ולהכיר את מגוון האפשרויות שלכם לתואר בטכניון. רדיו חיפה ורדיו תל אביב ביום שידורי מיוחד מ-10 בבוקר. לעוד פרטים חפשו בגוגל יום פתוח בטכניון או חייגו כוכבית 3508.
24: איזה בוקר, עם נמרוד שיין, ארז יעקובי ויוסי פרצרי.
2: מאזינות, מאזינים, אם אתם משלמים יותר מדי על המשכנתא, הריביות השתנו, ההחזר שלכם הפך גבוה יותר, אנחנו יודעים מה קורה איתכם, ואתם לוקחים גם הלוואות כדי לחסות את המינוס, והלוואות כדי זה, והלוואות בשביל זה,
3: אבל אפשר, אתה יודע מה, אפשר לצמצם.
2: אל תישארו עם הלשון בחוץ. פשוט אנחנו מציגים בפניכם פתרון. הכירו את א' שין קרדיט משכנתאות. אתם משלמים הרי יותר מדי. אתם מתחילים עם א' שין קרדיט משכנתאות תהליך. לא עולה לכם כסף לברר האם זה מגיע לכם, ואתם יכולים לחסוך אלפי שקלים בהחזר החודשי. אלפי שקלים. אתם מתקשרים עכשיו, כוכבית 6458, כוכבית 6458 לאלף שין קרדיט משכנתאות. מתחילים תהליך. ומתחילים קצת לנשום בתחילת החודש. וואי, וואי, וואי, וואי, וואי.
1: יום חמישי זה קורה, אחי.
2: יום, מחר.
3: מה קורה?
2: יורם. כפרה עליו.
3: גאון.
2: החיים שלי.
3: כן.
2: הוא מגיע מחר להופיע במרכז הקונגרסים ב8:30. ועכשיו, ככה. ככה, אני רוצה להגיד לו, אני יוסי הקטן מחיפה, הבן של יעל שחינכה אותו לאהוב רק אותו, אני רוצה להגיד לו בוקר טוב.
3: שלום יורם גאון.
25: שלום וברכה ובוקר טוב, אני לא יודע אם יש לי מה לומר אחרי ההצלמה הזאת.
3: מה נשאר? אז היה נעים לשוחח, תודה רבה.
2: יורם, אני מעולף. אני מעולף
25: עליך. היה נעים, כן.
1: לא, לא, יורם, אתה יודע, יש לך דקה? אני רוצה לספר לך, אני אעשה את זה הכי קצר שאני יכול. אתה יודע שאתה מאוד משמעותי.
25: בוא, אני שומע, אני שמח לשמוע.
1: אתה מאוד משמעותי בחיים שלי. לפני איזה 30 ומשהו שנה, השתתפתי, הייתי סטודנט לתיאטרון, והשתתפתי בתחרות שירה, תחרות זמר על שם קרן מקס פקטור וכדומה, וכולם באו עם סורביה ג'וני של ברטול ברכט וזה, על קו אלכסנדר, ופתאום אני באתי הקטן, ומכל הבחירות בחרתי שיר ממחזמר, מקזבלן.
2: איזה?
1: ולקחתי מקום שני.
2: איזה שיר? יש מקום?
1: יש מקום רחוק.
2: אנחנו עם יורם גאון על הקו, אתם שרים את השיר שלו.
3: יורם, אז מה הולך לקרות? ספר קצת מה מצפה לקהל.
25: קודם כל אני מברך אותך על הבחירה. מברך אותך על תערוכה הטוב. בחרת בשיר הזה לתוך כזה בלן.
1: איזה שיר, יפה יפה.
25: לא, אני לא קורא לו שיר, אני קורא לו אריה. דובי ג'נדר כתב כמה אריות, לפי דעתי, להם יש מקום ועוד כמה שירים מהסוג הזה. אבל מחר זה שמחה גדולה, מחר אנחנו מופיעים בחיפה. סוף סוף, תשמע, זה פרמיירה. למה זה פרמיירה? כי לא הופענו עד עכשיו.
3: זה פעם ראשונה שתופיע על הבמה.
2: מה זאת אומרת לא הופעת עד עכשיו בחיפה?
25: מאז שהחלה המלחמה. מי מופיע? אף אחד לא מופיע.
2: נכון, נכון.
25: ויכול להיות שכן הופיעו אולי במקומות יותר קטנים, אבל בסדר גודל כזה, אני ממש באמת לא סתם לצורך האמירה, אבל אני באמת נרגש, כי
3: באמת, תגיד,
25: הרבה
3: יורם.
25: הרבה מאוד זמן, הרבה
3: מאוד זמן
25: שלא
3: הופענו. אז זהו, יורם, תגיד לי, אתה, שהיית איזה פעם, פעמיים על במה, כאילו עדיין כן. מתרגש?
25: תשמע, זאת שאלה שאני נשאל הרבה, וההצעה שלי תמיד, התשובה שלי היא, אם אתה עולה על במה ופדלת ולהתרגש, אז תעזור, תעזור את המקצוע, זה לא המקצוע שלך, תעבור למשהו אחר.
3: כן.
25: אם אין בך את ההתרגשות הזאת, את הרצון הזה, את המתח הזה שכשברגע שאתה עולה על הבמה, הוא נוצר בינך לבין הקהל, אם אין את המתח, את החשמל הזה, ואתה יודע, התחושה הזאת המיוחדת כל כך, זה לא המקצוע שלך, תעזור.
1: יורם גאון, אני רוצה לשאול אותך שאלה, אולי תשמע בנאלית, אבל היא מאוד חשובה לי. מה שלומך?
25: זה היה
1: לא, באמת,
25: שלומי טוב במסגרת הקיימת, אבל יש בי תקווה, ויש בי ציפייה לימים טובים יותר, ואני מאמין שכך יהיה. אני לא מאלה שאומרים אוי ובוי, זה באמת אוי ובוי.
1: הייתה ליאיר לפיד איזה תוכנית לילה בטלוויזיה, והוא היה שואל תמיד את האורחים שלו, מה ישראלי בעיניך? עכשיו אני ישר היה יוצא לי בלי לחשוב פעמיים, יורם גאון.
3: יורם גאון, מה זה, ברור. מה, הבן אדם הוציא אותנו מאנטבה, על מה אתה מדבר איתי?
1: כן. אז מתחשק לי לשאול את יורם גאון, שהוא מה שישראלי בעיניי, מה ישראלי בעיניך, יורם גאון?
25: וואו, מה ישראלי, תשמע, זה שאלות של מאמר, שאלות של כתבות שער. תשמע, אני מדבר עכשיו עם שני ישראלים. או אתם שלושה?
3: שלושה ישראלים, כן.
25: שלושה, סליחה, אני מתנצל.
0: אני תושב זר.
25: יושבים היום בתחנת רדיו, ומדברים עם מישהו ששר, ושלושתנו בארץ ישראל, ושלושתנו יראים מכל רגע מה שיקרה, ומה יאמרו באמריקה, ומה יקרה כאן, ומה יקרה בצפון, ומה יקרה בדרום. מה לך יותר ישראלי מזה? זהו, אם אתה פה, ואין לך מחשבות של, טוב, אני הולך מפה,
3: אתה נותן לנו פה הסבר, סליחה יורם, אתה נותן לנו פה הסבר, מה ישראלי ביניכם? אנחנו חיים את המציאות הזאת. זה הכי ישראלי בעולם, לחיות את המציאות שאנחנו חיים בה.
0: מה רצית לומר? אלה שהולכים?
25: זה מה שאני אומר. אם אנחנו יושבים שלושתנו ומדברים עכשיו בארץ ישראל, בחיפה, אנחנו מדברים על מופע בחיפה, ואומרים איך זה יהיה, ומה יהיה, ומה יושר בו, ואיך יושר בו, ואיך אתה מרגיש. אנחנו ישראלים, בני ישראלים, ועוד איך.
3: מדהים.
25: אלה שיושבים, אלה שאומרים, טוב, לא מתאים לי, כל זה שאני מצטער שהם הולכים מפה, הם לא טוב להם פה, ובלכתם מפה הם עושים פה את המקום לפחות טוב עוד יותר, כי הם הולכים מכאן. זה הסיפור, זה הדבר
1: שמעצים אותי. אבל בוא נעזור לדבר עליך, יורם גאון. יורם גאון, אתה הרי גדול מסך כל החלקים שלך, מסך הקריירת המשחק, ובטלוויזיה, ודרמות, ומוזיקה, ומופעים, וכדומה.
25: תודה רבה, תודה רבה.
1: אתה גדול מסך כל...
3: אתה צריך שננחה את הערב.
1: בסיבוב ההופעות החדש שלך. סיבוב ההופעות החדש
25: מגיע. כל בוקר, אני
1: עולה שיחת בוקר, כל בוקר. לא, לא, באמת, נו מה, אתה יודע, כמה אייקונים כבר יש לנו, אתה יודע, אנחנו למדנו כל כך להיות קהים, להיות קהים, ופתאום אתה יודע, אני אומר לך את האמת, אני מדבר, איך אמרת, חשוב לשמור על ההתרגשות, אז הנה, אני מדבר עם יורם גאון, ואני מתרגש, וסיבוב ההופעות החדש שלך מגיע אצלנו לחיפה למרכז הקונגרסים מחר, אוקיי?
3: אוי, יש לי, רגע, עצור, יש לי כרטיס זוגי. לתת למאזינים שלנו, יורם, שנייה אחת, אני...
1: היה לך כרטיס זוגי לתת למאזינים שלנו.
3: למה, אתה לוקח אותה? לא, אי אפשר, אסור, ההשתתפות אסורה על עובדי הרדיו, לא. כרטיס זוגי להופעה של יורם גאון, מחר, 28 במאי, בשעה 8:30 במרכז הקונגרסים, כתבו לנו עכשיו את השם יורם גאון לוואטסאפ של רדיו חיפה 0526-22-175. אם אתם רוצים לרכוש כרטיסים, יש באתר קופות תל אביב או בכוכבית 2207. יורם.
1: בסוף ישאלו את יוסי ממש על ארז דווי, ישאלו אותו מה היה הרגע, יורם גאון
3: כן חבוב, יאללה, איך הוא אמר רגע לפני העלייה למטוס לאנטבה, הוא אמר אם הלך לנו אז הלך לנו, אם לא אז עשינו טיול לאנטבה. יורם גאון, תודה רבה לך, אנחנו אוהבים אותך, אם לא הבנת את זה בכמה דקות
25: האחרונות. הבנתי את זה, אני מכיר את זה, אני מעריך את זה, ואני מודה לכם מקרב לב.
3: ונתראה מחר.
25: זה כיף גדול, תודה רבה.
3: תודה לך.
0: ביי ביי.

0: דרור אפלדורף? דרור אפלדורף, כן. אתה זוכה בכרטיס זוגי להופעה שלי אורם גאון מחר בשעה 8:30 במרכז הקונגרסים. אם אתם רוצים עוד פרטים או לרכוש כרטיסים, יש באתר קופות תל אביב או בכוכבית 2207. בכוכבית, נכון? כאילו אמרתי, נכון, נמרוד, אני בכוונה עושה לו, אני עושה לו, כן, את, כן. ה, עושה לו את הקטע הזה שהוא לא, הוא לא יוכל לעמוד בכוכבית. אם אני אגיד בכוכבית 2207, אתה תתקן אותי?
1: אני עוד עם, אני עוד בעדים של
0: יורם גאון. מה?
1: כן, כי אתה יודע, גם זה לא, אתה יודע, אמרתי מה ישראלי בעיניך וכולי, אבל גם העברית שלו, אין מה לעשות, זה
0: משהו, זה דור אחר.
1: זה אייקון.
0: זה אייקון. זה אייקון. אייקון לחלוטין. בוא נראה מה קורה. הוא קרא לי חבוב.
2: הוא קרא לך חבוב.
0: אני חייב להוציא את זה. קובי, תוציא את הקטע הזה. אני
1: יכול להפתעות שלה, להוציא את הקטע. זה יהיה הצלצול שלו בטלפון. שלום, הגעתם לחבוב. מה קורה בחוץ בכבישים?
3: דיווחי התנועה בחסות.
4: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל החברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
0: טוב, יש תאונה על כביש 22 ממחלף עת הדרום לכיוון צפון, יש בגלל תאונת דרכים יש עומס די גדול כרגע. דרך העצמאות עמוסה לכיוון דרום, חורב עומס לעולים מפיקה, שדרות מוריה, הרחובות הסובבים ישנם עומסי תנועה כרגע, ומתם עומס לבאים מטירת כרמל ומפלימן.
3: דיווחי התנועה בחסות.
4: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל החברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
5: הבוקר בחסות.
6: אם יש ברשותכם נכס, א' שין, קרדיט משכנתאות יכולים לעזור לכם לאחד הכל להחזר אחד ולקחת אוויר. חייגו 6458 ותתחילו לחסוך.
7: רדיו חיפה.
3: עכשיו ברדיו חיפה, איזה בוקר עם נמרוד שיין, ארז יעקבי ויוסי פרץ ארי.
5: ובתשע, שרון גל.
7: רדיו חיפה.
8: קרייזי סאמר בישראל. טיסות לחול ביוני מ-99 דולר לכיוון לאדם. עכשיו באתר.
9: חיפה עולה שלב. ההרשמה לאתגר המדרגות החיפאי 2026 בעיצומה. ביום שישי, 5 ביוני, העיר הופכת למסלול אחד גדול של אנרגיה, נוף ואתגר. 3 קילומטרים של מדרגות, סמטאות ונקודות תצפית עוצרות נשימה. מהעיר התחתית ועד מרכז הכרמל.
10: צריכים אינברטר ובאזור. רק המקור, המקור.
11: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
12: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות, 7 ימים בשבוע, בתוך חצי שעה. שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
13: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.
14: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
15: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
14: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
15: זה הזמן לבית משלכם.
14: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
16: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
17: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת, ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22.
18: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
19: אם אתם מחפשים לקנות רכב מיד פרטית, מליסינג, או רכב 0 קילומטרים חדש לגמרי, אז תדעו ש... סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
2: 107.5 רדיו חיפה. מי זה?
5: זה הקיץ שדופק בדלת, והשנה פותחים אותו בענק.
20: רשת המתנסים בעיריית קריית ביאליק מזמינים אתכם לביאליקלנד, ממלכה קסומה שקיימת רק בדמיון ועכשיו מתעוררת לחיים בקריית ביאליק. מתקני לונה פארק לקטנטנים, מתחמי יצירה מתנפחים בלי סוף, עמדות איפור, דוכני מזון ומופעי ילדי החוגים. רדיו חיפה בשידור חי מהחגיגה היום מהשעה 4:30 בטיילת פרס קריית ביאליק. ביאליקלנד, פותחים קיץ מהאגדות ובחינם. איזה בוקר, עם נמרוד שיין, ארז יעקובי ויוסי פרץ ארי.
0: לא, לא זה מה שהתכוונתי לשים, נו, באמת.
1: רק נגיד לכם שאתם יכולים לחסוך מלא, מלא, מלא, מלא כסף.
21: איך מבזבזים את זה?
1: אתה יודע, איך מבזבזים כסף? אתה קונה אוטו, אתה לוקח הלוואה לאוטו. אוקיי, אתה עוזר לילדים לארגן את החתונה, או את החנה.
21: אתה לוקח משכנתה, בוא, אתה לוקח משכנתה.
1: אז אתה לוקח משכנתה על הבית, אתה לוקח פה, אתה לוקח פה, ופתאום אתה משלם ריביות, ואתה מגלה שאתה מחזיר ב-17-18 אלף שקל בחודש. במקום לקחת, למחזר את המשכנתה שלך, כי אם יש דירה. אתה ממחזר את המשכנתה שלך, אוקיי, למשכנתה אחת, וחוסך המון, המון, המון כסף.
0: אז רגע, רגע, רגע. בוא, אנחנו רוצים להגיד עכשיו, שלום ובוקר טוב לאלון שמש, הבעלים והמנכ״ל של א' שין קרדיט משכנתאות. בוקר טוב לך, קודם כל, אלון.
22: בוקר טוב לכם.
0: אז בוא, בוא תסביר לנו איך האירוע הזה קורה, איך אנחנו יכולים לחסוך אלפי שקלים בהחזר החודשי.
1: נעשה אילוסטרציה. אני בן אדם שתובע מחנק מהלוואות ומריביות ומאוברדרפט, ואני מתקשר אליך, אוקיי?
22: כן. מי שתובע ונחנק מאוברדרפט, וכבר לא יכול לעמוד בהחזרים, וכבר יש לו דברים חוזרים, אז יש לנו פתרון טוב, פתרון יעיל, פתרון שיחסוך הרבה כסף, גם בריביות, גם בתזרים שלו בהחזר החודשי.
1: אז חייקתי כוכבית 64-58, ואחד האנשים, אחד המומחים שלכם, ענה לי. מה קורה מאותו רגע?
22: מאותו רגע עושה לך בדיקת זכאות מהירה, ללא התחייבות, לראות אם אפשר לחסוך לך בהחזרים, לצמצם לך את העלויות של הלוואות הצרכניות, ובעצם אנחנו מאחדים לך את זה למשכנתה, אוקיי? שיש לנו גם פתרון מהקהל המבוגר, שזה משכנתה הפוכה, שגם אנחנו יודעים לחסוך להם את הריביות ואת העלויות, ולעשות להם את המשכנתה הפוכה, שאפשר לשלם חלק קטן מההחזרים, או לא לשלם בכלל, ולדרוק את זה על היורשים. זה גם פתרון מאוד, מאוד יפה ונכון להם.
1: לזרוק על היורשים?
0: לזרוק על היורשים, כן.
1: זה ארז.
21: כן.
1: זה רק רעיון.
22: אבל לפעמים ברירה.
0: תגיד, יש אנשים עם עבר בנקאי לא מי יודע מה, או כמו שאוהבים לקרוא לזה, BDI שלילי, ואני יודע שבדרך כלל נותנים ברקס לאנשים כאלה, איך אתם יכולים להתמודד עם הדבר הזה?
22: נכון, בדרך כלל בבנקים נותנים להם ברקס, אז יש לנו את הקרנות החוץ-בנקאיות, שיש לנו תחרות מדהימה, יש ריביות מאוד טובות. אפשר להגיע לבין 6-9% ריבית בחוץ-בנקאי, שזה מאוד יפה. ופריסה כמובן, בין 30-40 שנה, החזרים נוחים. יש גם הלוואות בלון, יש הרבה פתרונות היום. גם לבעלי BDI שלילי, גם חילוץ מכונס, וגם לסגירת תיקים של הוצאה לפועל.
0: אז זה בעצם נותן לנו קשת רחבה של פתרונות. עכשיו,
22: נכון.
0: רק חשוב לנו להזכיר, אלון, שמי שמתקשר כוכבית 64-58, זה לא, השיחת ייעוץ הראשונה היא ללא עלות. זאת אומרת, זה לא שאתם מאמרים פה על כסף. לא, אומרים לכם, יש מקום לאחד את כל ההלוואות ולהוריד את
22: הריבית. נכון, הלקוח לא מחויב לכלום. אנחנו בודקים התאחדות ראשונית, אם אפשר לחסוך. אחר מכן נותנים לו את ההצעה, אם הוא מסכים להתקדם, מתקדמים.
0: יפה, אז אתם מחייגים עכשיו, כוכבית 6458, כוכבית 6458, לאלף שין...
21: מה החלפת פעם?
1: לא, זה אינסטינקט,
0: כאילו מישהו תקף אותי בסמטה חשוכה, אני נבהלתי עכשיו. כוכבית 6458, אלף שין קרדיט משכנתאות, אלון שמש, הבעלים והמנכ״ל של אלף שין קרדיט משכנתאות, תודה רבה לך.
21: תודה רבה.
1: תודה, אלון. תודה רבה.

0: מה?
1: כאילו שנו נפשו, שנו נפשו של האיש פה לידי.
0: למה?
1: כי לא שמתי לו את השיר שהוא רצה של דודו טסה.
0: אתה רק צריך לומר.
1: כן.
0: צריך לומר.
1: ביושר, כן.
0: אוקיי. את השיר הזה, פאפי, שאני נשמעתי ביום ראשון.
1: אוקיי.
0: אז נשים את זה בצד. וביקשתי איזה שיר בתחילת התוכנית שתשים לי.
1: נו.
0: אוקיי. ואני אמרתי לך בסוף, אני אשמיע את זה ביום ראשון הבא.
1: לא, אבל חיכית, חיכית יפה, מה אתה רוצה?
2: אני לא מאמין, כאילו השיר שהוא ביקש אתה נותן לו.
1: ברור.
2: אבל את השיר שאני ביקשתי.
1: ברור.
2: אין בעיה.
1: נמרוד, תסתכל מה כתבתי לך. תסתכל מה כתבתי לך.
0: כן, כן, ראיתי, ראיתי.
1: אז לא.
0: שבע האומות.
1: שבע האומות, מלחמה של...
0: כן, כן, כן.
1: מצבה של שבע האומות. אנחנו נודה לקובי פרל שנמצא בהפקה, לגיא בזק שנמצא בתקליטייה, יוסי פרץ ארי, ארז יעקבי, אם הוא יבוא מחר, הוא יבוא.
2: אני אבוא מחר.
1: ונמרוד שיין.
2: השאלה מה קורה איתך.
1: ונמרוד שיין.
0: וואו.
1: אנחנו נשתמע מחר בין 7 ל-9. מי מאיתנו שישתמע?

0: איזה בוקר עם נמרוד שי, ארז יעקובי ויוסי פרצרי. הבוקר בחסות
1: מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
2: אם יש ברשותכם נכס, א' שין, קרדיט משכנתאות יכולים לעזור לכם לאחד הכל להחזר אחד ולקחת אוויר. חייגו 6458 ותתחילו לחסוך.
3: עכשיו ברדיו חיפה. איזה בוקר. תוכנית הבוקר עם נמרוד ארז ויוסי.
4: מרגישים בבית.
0: ובשע שרון גל.
4: רדיו חיפה.
5: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
6: מימון ישיר.
7: עושים את זה פשוט.
8: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: שלום, קנלי דוקורסקי. הפסטיבל האלקטרוני הגדול בצפון חוזר לקריית ביאליק. יום חמישי הקרוב, 28 במאי, משעה 7 בערב, מאחורי חטיבת הביניים דפנה. כוס שתייה ראשונה חינם עם הצגת תעודה לחיילי המילואים, הקבע והסדיר. הכניסה חינם, מחכה לכם.
10: Yes I do, בתכשיטי צבן, טבעת האירוסין שתמיד חלמת עליה, במחיר מבצע. עכשיו בתכשיטי צבן, 40% הנחה על מגוון טבעות האירוסין. מחכים לכם בסניפים, כפוף לתקנון בנקודות המחירה. צבן, לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703.
11: מי זה?
12: זה המשלוח שלי, זה שוק דלל!
13: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
14: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
15: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל החברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
16: לגור בשורה הראשונה מול הנוף הפתוח לשדות בגבעת הקלניות קריית אתא. בואו להכיר את בנייני הבוטיק של הגבעה החדשה, עכשיו בהשקה בלעדית ובתנאים מיוחדים. מצפה קלניות, לחיות בין עיר לטבע. לפרטים חייגו כוכבית 6695. תאופיק זידן, מסורת של מצוינות.
17: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.
2: הלוואה מהבנק, הלוואה לרכב, מינוס שגדל, וואו, איך נושמים ככה? אם יש ברשותכם נכס, א' שין, קרדיט משכנתאות יכולים לעזור לכם לאחד הכל להחזר אחד ולקחת אוויר. חייגו 6458 ותתחילו לחסוך. א' שין, קרדיט משכנתאות, כוכבית 6458.
0: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
4: מרגישים בבית.
3: שרון גל.
18: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
19: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
7: הראל מציגה, בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה, כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
2: שלום רב, השעה 9 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. צה"ל ושב"כ מאשרים כי חוסל מוחמד עודה, ראש הזרוע הצבאית של חמאס. עודה מחליפו של עזדין אל-חדד שחוסל לפני כ-10 ימים. הוא שימש בין היתר כראש מטה המודיעין לשעבר בחמאס, והיה האחרון מחברי המועצה הצבאית בארגון הטרור שתכננו את טבח 7 באוקטובר. בנוסף, לאורך המלחמה, עוד היה מעורב בהכוונת פיגועים רבים והוביל את מאמץ איסוף וניתוח המודיעין לצורך הוצאת מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי מדינת ישראל. שר הביטחון ישראל כץ התייחס לחיסול ומסר בשם ראש הממשלה ובשמי ברכות לצה"ל ולשבק על הביצוע המבריק. התחייבנו לחסל את כל מי שהוביל לטבח 7 באוקטובר, וכך נעשה. כולם בני מוות בכל מקום. כך קץ. לאחר הבקשה לקצרו, ראש הממשלה בנימין נתניהו ביקש הבוקר מבית המשפט לבטל את הדיון במשפטו. השופטים קבעו כי נתניהו יעביר נימוקים מפורטים לבקשתו לבטל את הדיון במשפטו עד השעה 10, וכי לבינתיים הדיון שהיה אמור להתקיים בשעה זו לא יוכל כעת. עוד מסרו השופטים כי לאחר שראש הממשלה יגיש נימוקים לבקשתו, ייקבע האם הדיון יתקיים מאוחר יותר או מחר. על רקע המסע ומתן המקרטע, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ יכנס היום ישיבת קבינט בבית הלבן, כשהסוגיה האיראנית תעמוד במרכז הדיון. טראמפ הודיע הלילה כי הישיבה שתוכננה להתקיים בימונו בקמפ דיוויד נדחתה בשל תנאי מזג אוויר קשים, ולכן תתקיים בבית הלבן. בישיבה צפויים להיות נוכחים כל שריו בממשל ובכירים נוספים. שרת חוק הגיוס, שלושה עריקים חרדים עוקבו הלילה והועברו לידי המשטרה הצבאית. עשרות חרדים קיצונים מחו על המעצר מול תחנת המשטרה בשער בנימין. עימותים נרשמו בין המפגינים לכוחות. במקביל, מפגינים ניסו לפרוץ לביתו של נגד צה"ל, האחראי על אבטחת כלא 10, דפקו על דלתו וגרמו נזק בכניסה לדירה. כתבנו יעקב הרשקוביץ מדווח כי כוחות משטרה הוזעקו למקום, והאירוע נמצא בבדיקה. עכשיו, תחזית מזגי האוויר.
6: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
20: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
6: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
21: חיים אינברטר ובאזור. רק המקור, המקור, המקור.
22: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
23: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד גם את החדשות?
24: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
2: היום חלה עלייה בטמפרטורות בעיקר בערים, אך עדיין ברוב האזורים. הטמפרטורות מעט נמוכות מהרגיל לעונה.
25: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר אול-אין פלוס.
24: פרטנר אול-אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
21: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
22: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
6: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
20: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
6: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
2: כל העדכונים באתר וביישומון היום ועד כאן מחדר החדשות.

0: שרון גל. כן, שלום, בוקר טוב. תודה שאתם איתנו גם הבוקר. כל הצוות כאן, האורך ויצקוביץ' המפיק ויטרכטנברג, טכנאים בגלי ישראל משה רחמקין, ברדיו דרום אורן אשטיפקר, ברדיו חיפה קובי פרל, יציג זר על הדיגיטל. כן, יוסי יהושע, בוקר טוב.
1: בוקר אור.
0: איך אומרים, כול קל ביג'יומו. זה בא מהר, כן? כמה בתפקיד שבוע המנובל הזה? חמד עודה, איך קוראים לו?
1: כן, פחות משבועיים. אגב, שם פחות מוכר, זה רק מלמד אותך עד כמה הצמרת של השבעה באוקטובר חוסלה נעלמה. הוא היה אחראי על המודיעין בחמאס, לאחר מכן מונה להיות מח"ט צפונית, אחרי שחוסל רנדור בתחילת המלחמה. ובשבועיים הוא מחזיק בתור ראש הארגון, פחות משבועיים, חוסל. אבל יש להם יורשים, והיורשים האלה אולי פחות מוכרים, אבל, וכאן צריך לומר, הם כן עם ניסיון צבאי של לחימה בשנתיים האחרונות, וצהל עובד בינתיים יפה ברצועת עזה. אתה רואה גם את הסיפול אתמול של המנהרות העצומות בצפון הרצועה. ללמדך שאפשר לעבוד גם עם מגבלות אמריקאיות, זה משהו שאני אומר גם לגבי הצפון ומה שאנחנו רואים, תכף נתחבר לשם. ובוא נגיד גם מילה טובה לעוסקים במלאכה, המפקדי אוגדות בעזה ואלוף ניב עשור, ועובדים יפה וטוב. אני לא רואה חזרה מלאה ללחימה בעזה בתקופה הקרובה, יש לנו לסגור את לבנון, את איראן. אז זה לגבי עזה.
0: אתה נושא שם עבודה שיטתית, ברוך השם, טובה ועם תוצאות. שמר, היה מספר 4 בחמאס, והוא, אני מבין שהם מתכנני טבח 7 באוקטובר.
1: בוודאי, ועכשיו ראש הארגון. וטוב שחזרה לנו אחיזה המודיעינית, כמו שצריך, בתוך רצועת עזה, מה שהיה חסר לנו, אתה זוכר, ב-7 באוקטובר. ב-7 באוקטובר לידענו ש-3,000 מחבלים מתארגנים פלוס מספר זהה של אזרחים, לא היה לנו אפילו סוכן אחד של השב"כ שיתריע על התארגנות מטורפת שכזו. אז היום אנחנו יודעים למצוא אותם בדיוק איפה שהם מתחבאים.
0: ואני גם רוצה להזכיר שפעם שהיית פוגע באיש חמאס, היית מיד מקבל פה ירי.
1: ברור, רקטות, אין רקטות, אין
0: להם כמעט. יש פה פגיעה מאוד משמעותית כנראה בארגון.
1: נכון, יש פגיעה משמעותית, אבל זה נכון, רק הייתי מזהר עכשיו בהקשר של רקטות. אני חושב שצריך להתחיל לדבר על רחפני נפץ, הרבה יותר פשוט, הרבה יותר זול, הרבה יותר מאתגר, הם לומדים מהר מזירה לזירה. אני לוקח בחשבון, ואמרתי לך את זה כבר לפני מספר שבועות בתוכנית, שהרחפנים נמצאים גם בחאן יונס, גם בעיר עזה, גם בטול כרם ומאיימים על בת חפר, וגם בג'נין, וגם ברמאללה מאיימים על ירושלים. זה קל מאוד להשיג את זה, לא מסובך, אתה יכול לקנות את זה, גם אם אתה לא בשטחים ואתה מקבל את זה, אתה יכול לקנות את זה מכל מקום אחר ולהעביר את זה פנימה, ויהיה לנו פה אתגר משמעותי. מי שחושב שזה אתגר רק של הצפון או רק של לבנון וחיזבאללה, זה הולך ללוות אותנו, כי מה שעובד שם, ואתה רואה גם את קצב השיגורים, כשמבינים שיש להם אמל"ח שקשה להתמודד איתו, אתה רואה את הקצב הלך ודובר. נגיד לפני יומיים היה באמת מספר C של שיגורי רחפנים, ובמיוחד שאין לך פתרון טכנולוגי. אז כך בחשבון שזה כבר נמצא בג'נין, ושלא תופתע אם זה ישובר מחר לאחד מיישובי התענכים או לאפולה או למקומות אחרים. אני לא בא פה להפחיד, אלא מסתכל על המציאות כמו שהיא, עד כמה זה קל להשיג את זה, לא מסובך, לא רק להזמין באתרי האינטרנט, להוסיף לזה חומר נפץ, ויש לך אמצעי מאוד מאוד מאוד מאתגר את מערכת הביטחון. נצטרך למצוא לזה לא רק פתרון טכנולוגי, אלא הרתעה. זאת אומרת, מחיר לא פרופורציונלי, וזה מה שצריך היה לעשות בלבנון. אנחנו מוגבלים על ידי האמריקאים.
0: עלינו כמה לגים אתמול, כמה זה מתקרב לביירות לפי דעתך הבוקר הזה? אגב, היה ירי רקטות אתמול לעבר הצפון, בלי נפגעים, צריך להגיד, במהלך ה...
1: זה לא מתקרב לביירות, כי כרגע אין לנו אישור, אבל אתה רואה שאפשר לפעול באותו מרחב גם מהאוויר וגם קרקעית, רק שמשחררים את החבל. זאת אומרת, מספיק שדרג מדיני יגיד לצבא, תעבדו, לא צריך לרוץ לטראמפ, אוקיי? לא ברור, לא צריך, אפשר לעבוד, אפשר להתקדם, אפשר לתת לכוחות להתקדם. לפי הפרסומים בלבנון, צהל התקדם עד מאוד, גם קרקעי, תוקף, נוגס עוד ועוד בשקט בעומק, במקומות שהוא לא תקף, ואפשר היה לעשות את זה לפני כן. וכשאתה מפעיל לחץ על האויב, הרבה יותר קשה לו לייצר גם התקפות. נכון, זה, פה לא מדובר בזה התקפה שקשה לסכל אותה, זה רק להוציא רחפן. והם הרחפנים שלהם גם מגיעים לרחפני הסיב, ל-15 קילומטרים, וזה מאתגר מאוד. הם משגרים גם מצפון לליטני, וגם בחלק מהמקרים מדרום לליטני. מספיק שנשארו מספר מחבלים בודד בתוך איזה עיירה או בתוך כפר, או שאם תרצה, רק במשפט, צהל צריך עובר בין הכפרים השיעים של חיזבאללה, ומפרק את תשתיות הטרור שם בהיקפים אדירים. ויש שם לדעתי עד בלי סוף עבודה, זה לא עזה. ואתה כל שבוע מוצא רשת מנהור מטורפת, ואתה רואה מה תכנן חיזבאללה ומה הוא אמור היה להוציא. וזה בלתי נתפס. ואם מישהו חושב שאפשר לשרוק או לעצור ולהחזיר את כוחות צהל לגדר, זה התאבדות, זה חוסר אחריות, ואסור לנו לחזור ולדבר על המונחים האלה של הנסיגה מלבנון בשנת 2000, שממש בימים אלה אנחנו מונים 26 שנים, זה היה סוף חודש מאי, אתה זוכר? את סגירת השערים. אז אסור לחזור לאסון הזה שכמעט קרה לנו ובאמת ניצלנו ממנו, אלא כוחות צהל תמיד צריכים להיות טקט אחד קדימה כדי לשמור על היישובים, ופה אנחנו צריכים לתקוף עוד. ואני אומר לך מה שאומרים בצבא, החלון הזמנים הוא מוגבל, כי גם בסוף ישרקו, בסוף טראמפ יגיע לאיזשהו סיכום בצורה כזו אחרת על איראן ויגביל אותנו בחופש פעולה. אז עכשיו צריך ללחוץ אף יותר על חיזבאללה, גם בהרתעה וגם בסיכול.
0: או שכן או שלא, אני לא יודע אם השריקה מתקרבת. יכול להיות ששריקה אחרת מתקרבת.
1: יכול להיות שלא, יכול להיות.
0: אתה רואה מה קורה שם במפרץ. במילה למפרץ לפני סנדר, לאן זה הולך להחתך הבוקר? קצר?
1: אני חושב שהפערים עדיין גדולים, וממה שאני שומע מגורמי המקצוע בישראל, מוצ'טבה עדיין הוא סרבן גדול להסכם. בתנאים האלה, עד שזה לא ישתנה שם. הכוננות בישראל עדיין מאוד גבוהה, היא לא בשיאה, יש לה מדרגים שונים, אבל היא גבוהה, יכולים לחזור ללחימה בשריקה, רק והתיאום מול סנטקום הוא מצוין, אז אם יש שם פיצוץ, נחזור, אבל לטראמפ יש את השיקולים שלו, מונדיאל וכו וכו. סנדר בטח חשב שתהיה תקיפה לפני כן, אז ש... גם אני חשבתי אגב שהייתי תקיפה לפני כן, אבל הייתי בטוח כמוב, אני לא מקורב לממשל שם.
0: אוקיי.
1: אבל אני מקווה מאוד שתהיה, כי אם לא זה יהיה פה פוספוס אדיר.
0: טוב, נתראה בערב בעזרת השם. נכון?
1: בעזרת השם.
0: תודה.
1: בעזרת השם.
0: ביי יוסי, יום טוב, ביי ביי. אריאל סנדר, בוקר טוב, מה נשמע?
2: אני שמח שיוסי מוטרד, זה טוב. תרדה בלב איש, יעננה.
0: היום יש כינוס קבינט של טראמפ במקום מאוד יוצא דופן או מה?
2: כן, זה בקימפ דיוויד, זה לא במקומות הרגילים והלא רגילים. הרגילים זה בבית הלבן, הלא רגילים זה אצלו במרלאגו שהוא כבר עשה. אבל כן, קימפ דיוויד זה מקום שהוא מנותק יותר מכלי תקשורת שיכולים להגיע לסביבה הקרובה, ולכן הוא מייצר את הקבינט הזה.
0: והבילדאפ הזה הוא מוצדק, או שמדובר בסך הכל בעניין גיאוגרפי חסר משמעות?
2: אצל הנשיא, כמו תמיד, לבלבל ולהלחיץ ולשים הרבה סימני שאלה, זה תמיד חלק מהאסטרטגיה שמשגעת את כולם. גם אותנו, אבל בעיקר את הצד השני, שלא כל כך יודעים לאיפה זה לוקח. וזה חלק מהמשחק הגדול. תראה שרון, אני אומר לך, נכון לפני כמה שעות, 4 שעות, אני מהשעה 8, אומר לי מישהו מתוך המערכת הקרובה, אומר, תראה, אם יהיה הסכם, וזה אם גדול מאוד, אני מוסיף מאוד, ישראל תהיה מרוצה ממנו, ואני יכול להבטיח את זה. אבל אם לא, שום דבר שאי אפשר לייצר בלחיצת כפתור, ששני המנהיגים, גם ברמת קבלת ההחלטות למעלה, גם ברמת הפיקוד סנטקום, גם ברמת השטח וגם אפילו ברמת החייל הזוטר, החיבור והסנכון הוא כהגדרתו מקסימלי ליציאה לאותה נקודה שבה סיימנו. ולכן אנחנו צריכים להיות סבלניים, אני יודע שזה קשה, אני יודע שזה מעצבן וכולנו מחכים למהלך הבא, אבל הוא יגיע. כי גם פוליטית אי אפשר בסוף.
0: אגב, זה פחות מעצבן כשמעלים את עצימות המלחמה בלבנון ופוגעים יותר בחיזבאללה ובמקביל גם פוגעים בחמאס, כי אנחנו מבינים שהזמן משרת אותנו כל יום, לעולה לאיראן 400 מיליון דולר, המצוקה שם קשה. בוא, זה לא... כל יום שעובר הוא משיג משהו.
2: ואני שמח שאתה אומר את זה, כי אחד הדברים שגם באמריקה וגם בישראל, באותם ערוצי תקשורת שאמרו שהמלחמה הזאת לא תיפתח כי הוא לא יכול, והיא תיפתח לשבוע כי הוא לא מסוגל להרבה זמן, ובסוף 44 יום היה בתוך מערך עצים מאוד, ואז אמרו יש, אין לו זמן, כי אנחנו לקראת המונדיאל ולקראת 250 שנה לאמריקה, ועוד מעט יש לנו בחירות אמצע, הכל, אבל הוא משחק אותה ברוגע שלו. והוא מסתכל על מה שקראנו פה תמיד, אסטרטגיה סן סימון של מלחמת השחרור שלנו, שרפול אומר ללוחמים שלו, עוד 12 שעות, עוד שעתיים, עוד 5 שעות, ובסוף הפדאיון בורחים משם, והוא משתלט ונשאר לכבוש את סן סימון. אותו דבר, האיראנים נמצאים בסיטואציה כלכלית קריטית, קשה מאוד, וזה משחק גם לטובתו של הנשיא, ופה יש עניין באמת של מי שיעמוד יותר על שלו, בשלו, ומי מצמץ ראשון. וכרגע, למרות כל החזאים שמשבועות שרון, חווינו פה חוויה קשה מאוד של הרבה פייק ניוז והרבה דיסאינפורמציה שבעצם הוציאו אינטרסנטים איתם, שום דבר לא השתנה, שום דבר לא קרה. הנשיא עומד על הקווים האדומים שהוא רוצה להשיג, ומבחינתו, עם הנושא הזה שנקרא הוצאת הגרעין מאיראן, הוא קורא זה אבק גרעין, והשארתו ל-20 שנה תוקפה, זה הוא רוצה כבר במסמך, מה שנקרא במזכר ההבנות, האיראנים לא מוכנים לתת את זה עדיין. לא מוכנים. אם הם נותנים את זה, ויכול להיות שפה יש פה איזשהו משהו שאנחנו לא יודעים, וכן הצליחו להביא את האיראנים. אחד הדברים שאני כל הזמן מסתכל מה האיראנים משדרים תודעתית החוצה, ובחמישה ימים האחרונים הם די שקטים בעניין הזה שהחומר המאושר לא יצא מאיתנו, וזה מעניין. אבל אם הנשיא מביא את הדברים הללו, בהסכם זה מבחינת הנשיא וארצות הברית, ולדעתי גם ישראל זה הישג ענק ביותר.
0: אנחנו גם מוטרדים מהפרוקסי ומהטילים, שאלה אם מאחורי הקלעים יש על זה דיבור. אני מעריך שיש לחץ ישראלי בעניין הזה. אני ככה,
2: א', לא רק לחץ ישראלי, יש גם לחץ אמריקאי. לא הכל, לא כולם נמצאים באותה עמדה של כל אחד. כל אחד לוקח את העמדה שלו ומנסה להילחם עליה, כולל הטילים, כולל הפרוקסי. הנשיא אומר בציוץ האחרון שלו מאתמול בלילה, שהוא קורא לאיראן מדינת הטרור הגדולה ביותר שמממנת את הטרור בעולם. הוא לא בורח מזה, כולם מבינים את זה וצריך להתמודד עם זה. אתה שואל אותי מה יהיה בסופו של דבר, על מה יוותרו, אם יהיה הסכם, אני אומר אם, איך אמר לי אותו אחד, it's a big if, וזה גדל מיום ליום.
0: כן. הצלחת להבין מהשיחה עם רוביו כמה זמן הוא מתכוון לתת למסע ומתן הזה, טראמפ?
2: לא, תראה, פה מגיע המודד של הזמן כדי לא להיות בסיטואציה הוא צריך להביא בסוף משהו. הוא חייב להגיע עם משהו, או עם מערכה קינטית רחבה וגדולה כדי לגמור את העניין הזה, או שהוא מביא פה הסכם שהוא באמת, אף אחד, תקשיב טוב שרון, אף אחד לא יוכל להשוות אותו לאותו הסכם אובמה מ-2015, כי אז הוא באמת יוצא, ואני אומר פה במאמר מוסגר, מגוחך פוליטית בעיני עצמו, המפלגה הרפובליקנית, העם האמריקני, הוא לא יכול. הוא לא יכול להביא את זה, והוא לא יכול להישאר בידיים ריקות, והוא צריך להגיע למערכה הזאת מסוכם בימים הקרובים, כי כבר אי אפשר לקחת את זה לכאן או לכאן. זה מה שאני חושב, והוא בכל אופן, הנשיא, לא בוער לו. לא בוער לו. ולכן גם המשחק הזה של, של, של הנשיא ושל ארצות הברית, לא לרוץ למחיאות כפיים כאלה או אחרות, ולא לנסות להביא איזושהי תוצאה שהיא לא אמיתית, נכונה, למזרח התיכון, לישראל, לאירופה, לארצות הברית ולעולם, זה לא יהיה. אז מצד אחד יש לך את מודד הזמן, מצד שני הוא משחק את המשחק גם על הזמן, ולא מוטרד לא מהמונדיאל, שכולם מדברים על זה שתוך שבועיים יש מונדיאל ומה יהיה, ואפילו עוד לא מבחירות האמצע.
0: ואפילו לא מיום ההולדת שלו בעוד כמה ימים.
2: נכון, יום ההולדת.
0: לפי דעתי, אם אני מצליח לזהות נכון, זה הכי חשוב לו. ובסדר גמור, אפשר להבין. טוב, זה אגב באמת היה רוביו? כי השחלתי לך רוביו ולא תיקנת אותי.
2: מה, אני חושב שלא חשבתי שאמרת את מה שאמרת כדי שאני אחשוב שמי שדיברתי בוא שרון, אנחנו לא מכירים יומיים.
0: אחלה, אחלה. יאללה סנדר, שיהיה יום טוב, בשורות טובות, תודה.
2: יום נפלא, ביי.
0: איפי איתם, בוקר טוב, מה קורה?
3: בוקר טוב, החיים כמונדיאל.
0: מה זה, מה זה?
3: החיים כמונדיאל בכלל.
0: החיים כמונדיאל. כן. מה הולך, תגיד. תשמע, היית אוגדונר, כן, אני מזכיר ממש על הגבול, נפגשנו הרבה פעמים שם, אתה מכיר היטב את הזירה, אז אנחנו רואים הרחבה של הפעולה בלבנון, לא הכל אפשר להגיד, מצד שני צריך להגיד את האמת, עדיין יש מגבלות בגלל המצב הכולל, מה לפי דעתך צריך לעשות עכשיו, מה נכון לעשות עכשיו מול ה... איום הזה שאני מתפלל שנמצא לו פתרון מהיר אותם רחפנים?
3: תראה, קודם כל צריך להגיד לעצמנו ביושר שאנחנו מתקנים תקלה של החלטה אסטרטגית חמורה וקשה שקיבלנו בזמנו לברוח מאזור הביטחון שהיה יציב, נכון? וחיילים נפלו, אבל הוא סיפק בהחלט הגנה סבירה לחלוטין לגבול הצפון. ברחנו משם עם איזה סיפור שחיזבאללה בכלל להתעסק בעניינים פנימיים ויהיה לנו שקט. העתקנו את זה גם בעזה, ועכשיו אחרי שזה יתהפך לנו על הראש, אנחנו צריכים במידה רבה מאוד לחזור ולייצב אזור ביטחון. זה מה שעושים. דרך אגב, אני רוצה לומר משהו למאזינים. תראו, צבא, עניינו, תפקידו ומהותו היא להילחם. וכשיש מדינה, הצבא נלחם בכל מקום שהוא צריך להילחם. יש לזה מחירים, אין מלחמות שמחות, אין מלחמות על האפס, אבל מלחמה היא לא אסון, היא לא קטסטרופה, היא לא מחדל, היא לא תקלה. מלחמה היא מצב כמעט קבוע שצבא נמצא בו, וצריך לשנות בעניין הזה את העמוד, את הדיסקט. אנחנו נלחמים מהיום הראשון שמדינת ישראל קיימת, לא היו לנו הרבה רגעי שקט, ואלה שהיו, היו בגלל שחיילים היו קדימה, והגנו על האזרחים ועל התושבים. מה שקורה בצפון עכשיו הוא מאוד פשוט. אנחנו בונים אזור ביטחון, אני קורא לזה מרחב ביטחון, שמורכב מעניין פיזי, מקרקע, שאנחנו כובשים או כבשנו אותה כמעט עד הליטני, פינוי התושבים, הרס היישובים והתשתיות, זה כמובן פעילות שאמרת שאי אפשר לפרט, אבל פשיטות וחופש פעולה אווירי הרבה עמוק מעבר לקו הזה. את זה מייצבים. סוגיית הרחפנים היא סוגיה טקטית, יימצא לה פתרון. לא יימצא פתרון לזה שבמלחמה נופלים חיילים, צריך להשתדל מעט ככל האפשר, אבל זה מחיר קיומה של מדינה. תושבי הצפון בצדק רוצים ביטחון מהר, מיד, והדבר הזה נבנה, כמו שאמרתי, זה תיקון של שגיאה חמורה, שאגב אף אחד לא נתן עליה את הדין, שנים היא הייתה איזה בונטון, והיא התקבלה, אגב, כתוצאה מלחץ רגשי של ארבע אמהות בזמנו על ראש הממשלה, החיילים...
0: תן לו קרדיט להוא שברח מלבנון ועשה את זה בצורה הזאת, תן לו קרדיט. כן, אהוד ברק. כן, צריך להגיד.
3: אהוד ברק.
0: כן, אתה יודע, יושב, מטיף, אומר מה לעשות, איך לעשות, הפריע בזמן המלחמה, התראיין בכל מקום. צריך את הקרדיט הזה על הטעות האסטרטגית האיומה הזאת. כן, תמשיך.
3: זה נפלטם של הרבה נבלים פוליטיים, שאחרי זה, במקום להיעלם דום או באלף או בעין, הם הופכים להיות הנטיפים. אבל לחשבון עם אהוד ברח אני לא עושה כאן כרגע. אני מדבר אל עם ישראל, אל החיילים, גם אל האימהות. הלחץ הרגשי המובן, הלגיטימי, העצב, אני הולך ללוויות ולטבעה, הוא מובן. אבל יש גם צורך להבין את הצד הקיומי שהמהלך הזה עוסק בו. ואנחנו עכשיו, אני חושב צה"ל וכל מדינת ישראל, צריכים לתת גיבוי מלא לצבא, להשיג את ההישגים, גם לדרוש את זה, אבל גם להבין שכדי שזה יתאפשר, צריך זמן. הצבא הוא לא טיפש, הצבא הוא הצבא שלנו, זה הילדים שלנו, זה הרמטכ"ל שאנחנו מינינו, צריך לתת להם לעשות את העבודה, ועושים עבודה לא רעה. כשמסתכלים על כלל הזירות, יש לנו אזור ביטחון יציב כרגע בעזה, בלי אזרחים שאנחנו צריכים לטפל בהם ערבים. זה מצב אולי לא אידיאלי, אולי לא ניצחון מוחלט, אבל מצב ביטחוני סביר לאורך זמן. הסוגיה האיראנית היא סוגיה פתוחה. אגב, אני חושב שאנחנו חייבים להפריד בין הזירות. אנחנו מעצבים את מרחב הביטחון הצפוני בצפון, את מרחב הביטחון הדרומי בעוטף עזה, עושים פעולה ביטחונית עמוקה מאוד ביהודה ושומרון, שונה לגמרי ממה שהייתה לפני שנתיים. ובאיראן יישאר לנו אתגר אסטרטגי עצום. אני מעריך שהאיראנים יעשו הסכם עם האמריקאים כדי להרוויח עכשיו זמן עבורם. השנתיים הקרובות הם כלום מבחינת האופק האסטרטגי, אבל הם עלולות השנתיים האלה לגרום למצב שטראמפ ואולי גם ראש הממשלה הנוכחי שלנו ייעלמו מהבמה ההיסטורית או מעל במת ההיסטוריה. עבור האיראנים הפסק הזמן הזה הוא חיוני, והוא גם מבטא יתרון יחסי שיש להם בתחום הסבלנות האסטרטגית ארוכת הטווח.
0: כן,
3: ולכן חייבת להשתית את הביטחון שלה על עובדות, על מציאות, ולא על הסכמים מפוקפקים.
0: יפה. סקירה רחבה של כל המזרח התיכון, זה בדיוק מוביל אותי לשר אלקין. קצר, קצר, כי השר אלקין איתנו. כן.
3: אני לא נכנס לפוליטיקה. אבל אני אומר דבר ברור לכל השחקנים הפוליטיים שמתעתדים להתמודד בזירה הזאת. המערכה הזאת לא תמה, והיא לא תסתיים לפני הבחירות. צריך שישראל תצא מהבחירות האלה עם ממשלה רחבה, חזקה, שמבטאת הסכמה ויכולת קבלת החלטות קריטיות בתחום הביטחוני לאחר הבחירות. ואני לא נוקב בשמות, אבל זה צריך להיות ברקע של כל מה שיעשה החל מהנבחרים, או מעבר לזה בבוחרים. טוב. אנחנו צריכים לפעול כדי שתהיה לנו ממשלה שיכולה לקבל החלטות אסטרטגיות, והן עוד לפנינו.
0: אוקיי. נהיה בקשר יפי איתם, תודה. יום טוב, בשורות טובות. תודה רבה. השר אלקין, שלום, שלום, בוקר טוב, מה נשמע?
4: בוקר טוב.
0: טוב, אני אשאל אותך כמובן מה קרה בקבינט. ישבתם שעות ארוכות. נדמה לי שראיתי ציטוט של ראש הממשלה אחר כך, שיש רק דבר אחד גרוע יותר מלהילחם עם בעלי ברית, וזה להילחם בלעדיהם. איך אתה רואה את הדברים הבוקר?
4: ציטוט מפורסם של צ'רצ'יל. אבל בואו באמת נעשה איזושהי הסתכלות על המציאות שבה אנחנו נמצאים. קודם כל נתחיל בדרום. ברצועת עזה חוסל המפקד החדש של הזרוע הצבאית של החמאס, רמטכ"ל חמאס חדש, מוחמד עודה, חוסל אחרי 10 ימים בתפקיד, ואחרי ממש שבועות ספורים לפני שחוסל קודמו. אגב, זה איזשהו רגע סמלי, כי מעניין יתורי, נדמה לי, זה החבר האחרון במטכ"ל החמאס של טרום 7 באוקטובר. זאת אומרת שכל האנשים שלמעשה תכננו וביצעו את המתקפה הנוראית הזאת והנפשעת, כולם כבר נשלחו לגיהנום. מוחמד דודה היה האחרון, אגב, מספר פעמים סירב לקבל תפקידים יותר בכירים, כי כנראה שידע מה הוא מחכה לו, הסכים הפעם, והסוף היה מהיר.
0: לפי פרסומים גם הפעם לא בקלות, אבל מה זה כבר חשוב, כן, אוקיי.
4: נכון, כנראה שכראש המודיעין לשעבר הוא ידע מה מחכה לו, וזה אכן קרה.
0: בזירה הלבנונית נראית תקיפה בבירות.
4: ואני חושב שמאוד חשוב שזה קרה.
0: נכון, מסכים איתך לגמרי. יש סיכוי לראות תקיפה בבירות משמעותית בקרוב בזירה הלבנונית, תגיד?
4: אני לא אתייחס לתקיפות עתידיות, אני אדבר מה שקורה כרגע. יש הרחבה מאוד משמעותית של פעילות קרקעית של צה"ל, אני מניח שבזמן הקרוב גם יתפרסמו הפרטים, אני לא אפרסם אותם כאן בשידור, אבל סך הכל זה פעילות מאוד מאוד משמעותית לביצור וחיזוק את מדיניות רצועת הביטחון שאנחנו מבצעים אותה בכל הגבולות שלנו. אגב, אני חושב שדיברתם על זה בצדק לפניי, גם בדרום, גם בלבנון, אפשר להוסיף גם סוריה, זה אחד מהלקחים אחרי 7 באוקטובר, הבנה שאתה לא נותן לאויב שלך לצבור כוחות על הגבול ולתקוף אותך כשזה נוח לו, אלא אתה תוקף אותו ואתה מייצר מרחבי ביטחון שיגנו על האזרחים שלנו. זה מה שקורה בימים האלה ממש בלבנון, עם פעילות מאוד מאוד משמעותית של צהל בימים האחרונים. ובמקביל המשך של משהו שבעיניי אסטרטגית הוא אפילו יותר חשוב מתקיפות בבירות. וזה, בוא נקרא לזה בשם יפה, הרס תשתיות חיזבאללה בכפרים השיעים על הגבול שלנו. מעשית אנחנו מבינים, זה כמעט כל בית שם, כי כמעט כל בית חיזבאללה ניצל אותו כתשתית שלו, ולכן חיזבאללה בלחץ מאוד גדול. למה הוא כל הזמן יורה ומנסה לעשות משהו? הוא מאוד מאוד מפחד שנשלים את הפעילות הזאת, כי המשמעות היא שלא יהיה לו לאן לחזור. והוא מבין את זה. אם המקומות האלה ייעלמו, לא יהיה לו איפה להתבצע.
0: וכמה אנחנו קוראים להשגת היעד?
4: אני חושב שבחלק גדול מאוד מגזרת הגבול אנחנו כבר שם. היעד הוא 100%. יש עוד מספר מקומות שצריכים להשלים את המלאכה. זה מאוד מאוד חשוב, וככה זה פחות בזרקורים, כי זה לא תקיפות שמצטלמות יפה, אבל אני חושב שהסתרסגת זה פעילות שאסור לנו כאן להישבר. הרי אפשר להגיע לשקט בגבול לבנון תוך שנייה. אם צהל ייסוג לגבול הבינלאומי, אפילו יישאר בחמישה מגנים מאיפה שהיינו, אז יהיה שקט, חיזבאללה לא יירה. אבל אני חושב שאסור להתפתות לשקט המדומה הזה.
0: ברור.
4: צריכים להמשיך בפעילות הזאת, כי היא תשנה את כל פני גבול הצפוני שלנו מבחינה אסטרטגית.
0: אוקיי, עכשיו תשמע, אני רוצה להספיק איתך את איראן, כי אתה יודע, בסוף זאת זירה ראשית, ואני שואל אותך, לא אומר לך מה היה, איך היה, מה דיברתם וכל הדבר הזה, ברור שלא תגיד, אבל מבחינת הערכת הסיכויים להסכם או תקיפה, זה 50-50 הבוקר, בעיניך כמה?
4: אני לא רוצה לזרוק מספרים, כולנו מבינים שאמריקאים ואיראנים, כל אחד מסיבותיו רוצים הסכם, לכן רוב הסיכויים שהוא יושג, עד שזה... זה לא גמור, זה לא גמור, זה יכול גם להתפוצץ, המנגנון קבלת החלטות באיראן הוא מאוד מורכב, ולא תמיד הם מתנהגים מבחינה היגיינית במנגנון הזה, אז לכן אני לא יודע להגיד לך שבוודאות יהיה הסכם, אבל הסבירות להסכם היא גבוהה.
0: ואם זה לא ייתן מענה לטילים הבליסטיים, מה נצטרך לעשות או מה נוכל לעשות אנחנו? אמר ביטה, נצטרך להילחם כל שנה וחצי. אני אגב לא חושב שזה יהיה ככה, אבל מה אתה חושב?
4: קודם כל, אני חושב שבסוף מי שצריך לתת מענה לצרכי ביטחון של מדינת ישראל, זה מדינת ישראל, אף פעם אחר לא ייתן את זה במקומנו. מבחינת הטילים הבליסטיים, זה המשמעות הדרמטית של שאגת הרי, תעשיית הטילים הבליסטיים האיראנית הרוסה עד היסוד. האם זה אומר שאי אפשר לשקם אותה? לא, אפשר לשקם אותה, כן, שלא נשקר את עצמנו, לא נשלה את עצמנו, אבל זה סיפור של שנים והשקעה של משאבים מאוד מאוד גדולים. ולכן כל התוכניות של איראן להיות השנה כבר עם 5,000 טילים בליסטיים, בשנה הבאה עם 10,000 טילים בליסטיים מכוונים נגד מדינת ישראל, כל התוכניות האלה קרסו. סביר מאוד שהאיראנים, אם יהיה הסכם, ואם הם יקבלו במסגרת ההסכם הזה איזשהו חמצן כלכלי, ינסו לשקם, אבל זה ייקח להם זמן, ומדינת ישראל צריכה להיות על המשמר, ואני לא יודע, אני לא קטונתי, לא הסתכן כחבר כנסת ביטן לתת לוחות זמנים, אבל בהחלט ייתכן, ואנחנו צריכים להיות מוכנים לזה, שבאיזשהו שלב, כשנחליט שאסור לתת לזה יותר להתפתח, נצטרך לחזור על ההישג הזה. אין מה לעשות, אנחנו לא גרים בשוויץ, אנחנו לא גרים באירופה, אנחנו במזרח התיכון. סביבנו יש כוחות פנאטים אסלאמים שרוצים להשמיד אותנו, וצריך להחקות אותם ולא לתת להם לצבור כוח, וזה בדיוק מה שמדינת ישראל עשתה בשתי מערכות מול איראן. היא עצרה את איראן על סף קפיצה ופריצה לגרעין, ולמעשה עצרה את איראן על סף הגעה לאיום אסטרטגי על מדינת ישראל בכמות מטורפת של טילים בליסטיים. כן. הגענו להישגים, אבל כל עוד שהמשטר הזה לא ייפול, סביר להניח שהוא ינסה לשקם את עצמו, ויבוא רגע שאולי נצטרך לפעול שוב. אסור לפחד מזה, הרי מדינת ישראל במשך שנים רבות פחדה מפעולה באיראן, והוכחנו לעצמנו ולכל העולם בשנה האחרונה שאנחנו מסוגלים.
0: ברור. טוב, מקווה שיהיו בשורות טובות. תודה רבה לשיחה, שר אלקין. כל טוב, תודה.
4: תודה רבה לכם, תודה.
0: ביי להתראות. תכף נהיה עם פוליטיקה, דברים די מדהימים שאומר יאיר גולן, אגב, שאתם חייבים לשמוע. מזל מועלם תהיה כאן, וגם עורך דין פטר יצטרף אלינו עוד רגע, מיד.
5: מיד נשוב לשרון גל. רדיו חיפה.

0: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
1: מימון ישיר.
2: עושים את זה פשוט.
3: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים.
5: אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
4: אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
5: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
4: זה הזמן לבית משלכם.
5: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
6: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
7: הלוואה מהבנק, הלוואה לרכב, מינוס שגדל, וואו, איך נושמים ככה? אם יש ברשותכם נכס, א' שין, קרדיט משכנתאות יכולים לעזור לכם לאחד הכל להחזר אחד ולקחת אוויר. חייגו 6458 ותתחילו לחסוך. א' שין, קרדיט משכנתאות, כוכבית 6458.
8: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
9: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
10: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים, ועכשיו גם בוולט.
11: דבי פרחים, שלום.
12: יואו, דבי, אני צריך חיוך לאימא.
11: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
12: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
11: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
13: דבי פרחים, שלום.
14: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
13: בטח, עמודה.
15: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
16: לגור בשורה הראשונה מול הנוף הפתוח לשדות בגבעת הכלניות קריית אתא. בואו להכיר את בנייני הבוטיק של הגבעה החדשה, עכשיו בהשקה בלעדית ובתנאים מיוחדים. מצפה כלניות, לחיות בין עיר לטבע. לפרטים חייגו, כוכבית 6695. תאופיק זידן, מסורת של מצוינות.
17: 107.5 רדיו חיפה.
18: אתם מאזינים לשרון גל.
19: כן, אביעד גליקמן, שלום, בוקר טוב.
20: בוקר אור שרון.
19: לונג טיים, מה, איך לא התגעגעת אליי, תגיד?
20: מאוד התגעגעתי, מה העניינים?
19: בסדר, ברוך השם, מה שלומך אתה?
20: גם, כן. הכל בסדר, כן. לקראת
19: הדיון בבג"ץ
20: היום.
19: מה יש עכשיו?
20: יש דיון נגד, בעתירה שנגד סגירת גלי צהל.
19: אה, נכון. נדבר על זה תכף, אבל בוא נתמקד שנייה בגופמן, כי אני מבין ש... אתה מפרסם שגרוניס, איך הגדרת את זה? שמע עדויות חדשות? ונותר בדעתו ש...
20: שמעת עדויות ונשאר בעמדתו. כן.
19: שמה?
20: שלא צריך למנות את גופמן לתפקיד.
19: מה, איזה עדויות?
20: חברי הוועדה גם.
19: איזה עדויות חדשות הגיעו?
20: עדויות את אלמקייס, מה שביום חמישי הוועדה שמעה את אלמקייס, אותו קטין, היום כבר לא קטין, אבל אז זה הקטין שהופעל לעשות מבצע השפעה, את תת-אלוף ג' שאז נתן את התצהיר אחרי שהוא בדק בשיחה מה גופמן ידע או לא ידע, את גופמן עצמו, שוב, וגם את המפעיל של אלמקייס צורי, שגם הוא הגיע לוועדה. את כולם חברי הוועדה שמעו, והפתעה, גרוניס נשאר בעמדתו, וחברי הוועדה האחרים, שלושת חברי הוועדה, גם הם נשארו בעמדתם, כלומר, עמדת הרוב היא עדיין למנות את גופמן.
19: אז אוקיי, אז אין דרמה.
20: לא, אין דרמה, זאת אומרת,
19: אז מה המשמעות של העדויות החדשות? למה זה משמעותי שגרוניס נותר בדעתו?
20: כי כמו ששמת לב, גם היועצת המשפטית לממשלה וגם שופטי בג"ץ מייחסים לגרוניס כן משקל מסוים בחוות הדעת שלו. בכל זאת מדובר על גורם מקצועי שמדבר על תואר מידות, שזה חשוב פה. להגיד לך שהם יקבלו את עמדתו, מהדיון האחרון זה לא ממש נראה ככה. אבל שוב, בוא נראה מה בדיוק הוא כותב בחוות הדעת, כי באמת כל ניואנס פה חשוב.
19: כן, כל מילה של גרוניס חשובה.
20: לא רק שלו, של כולם, אבל...
19: לא, אבל נדבר על גרוניס עכשיו, ספציפית.
20: כן, כן, כל מילה של גרוניס.
19: האיש שאמר על גלי בערב מיירה שזה כמו למנות את אלוף לרמטכ"ל, תשמע כמה הוא צדק בדיעבד, מה?
20: אני חושב שדווקא פעוטה לחלוטין, אני שמח שהיועצת
19: פעוטה. תשמע, זה לא יאמן, תשמע, אלוף בצהל, האיש הזה שהוא אמיץ, חד, נחרץ, יצירתי, שמשרת את המדינה כל כך הרבה שנים.
20: אבל אני חושב שיש מחלוקת.
19: לא, עכשיו תשמע, ללכת, תראה איזה סיבוב ארוך, תשמע, תראה איזה מפלה.
20: לא, אבל אני לא חושב שיש מחלוקת על זה שמדובר בקצין אמיץ.
19: לא, אני אומר, אבל תראה מה הולך פה עם השורה התחתונה, למרות שהיא יצאה למלחמת עולם בכל הדבר הזה, וההופעה בבגת של הנציג שלה, שבאמת הייתה שערורייתית, וכל האירוע וכל הזה, בסוף, בסוף, בסוף, בסוף, היא הולכת להפסיד גם בתיק הדגל הזה, זה דבר שהוא באמת בלתי נתפס.
20: בית אנחנו עוד לא יודעים, דבר שני, בינתיים היא נקרא, אבל בינתיים, אז למה זה חזר לוועדה? לפי מה שאתה אומר,
19: פרוצדורה,
20: לאשר אותו וזהו.
19: נו בסדר, חזר לוועדה וחוזר למינוי, עכשיו אתה בעצמך אמרת.
20: אז כן היה צדק בדבריה שצריך לעשות עוד משהו.
19: אוקיי, ומה השורה התחתונה? אבל זה לא מבחן התוצאה? אז עשו עוד משהו וזה עדיין נשאר אותו דבר.
20: השורה התחתונה, אם השורה התחתונה באמת שיאשרו אותו, אז והיא באמת, אחרי העדויות החדשות, גם היא תעמוד איתן על דעתה שלא צריך למנות את גופן, אז בהחלט היא תפסיד, אין שאלה פה, ואני חושב
19: ש... אז זה עוד הפסד, תקשיב, זה יועמשית שמפסידה בתיק דגל, אגב, לא הראשון.
20: תיק דגל, אני לא חושב שזה כזה תיק דגל.
19: אה, לא? מינוי ראש מוסד זה לא תיק דגל?
20: לדוגמה, חוק הגיוס בעיניי...
19: אולי אורלי מינס היה תיק דגל?
20: לא, אני חושב שחוק הגיוס הוא תיק דגל, שהממשלה מתעקשת לא לגייס חרדים.
19: אז
20: לא רגע את
19: חוק הגיוס, חוק הגיוס לא הגיע לבגץ.
20: אנחנו מדברים על תיק דגל.
19: כן, מדבר איתך על ההישגים והתוצאות של היועמ"שית, אורלי מינס.
20: לא, אבל חוק גינס, מינס זה תיק דגל?
19: מינס זה לא תיק דגל?
20: חוק הגיוס הוא הרבה יותר תיגל.
19: אבל חוק הגיוס לא הגיע לבגץ, גליקמן, אנחנו מדברים. שנייה, בוא נדבר ביחד רגע. שנייה, ידענו לנהל שיחות, ובואו נמשיך את זה.
20: אין בעיה.
19: חוק הגיוס לא הגיע לבגץ. הוא לא עבר עדיין בכנסת. הוא לא הגיע...
20: חוק הגיוס לא הגיע לבגץ?
19: לא בגלגול הנוכחי, הוא לא אושר בכנסת.
20: אני מדבר איתך לפני שנה, הרי...
19: עזוב לפני שנה, אני מדבר איתך עכשיו על מה שקורה בחודשים האחרונים עם גלי בערב מיארה. רק שנייה, תן לי רק להשלים שנייה. תכף תתקן אותי. בזיני מסתמנת תבוסה. אורלי מינס שהיא הלכה על זה בכל הכוח, ממלא מקום רשות השנייה תבוסה. נציב שירות המדינה, היא אמרה שצריך מכרז, היא הפסידה. זה שלושה תיקי דגל, שהיועמ"שית הולכת נגד עמדת הממשלה שהיא אמורה לייצג, באחד מהם מונעת ייצוג, ומפסידה. אז שואל את עצמו הישראלי הממוצע, הוא אומר, רגע, רגע, רגע, גרוני שאתם מנופפים בו עכשיו, שאמר שזה כמו למנות תת-אלוף לרמטכ"ל, ידע בדיוק על מה הוא מדבר במקרה הזה שלה, איך אפשר להמשיך להגן עליה? כישלון אחרי כישלון. לא מבין את זה. דבר.
20: אז ככה, א', בוא נתקן אותך כמה טעויות עובדתיות. בזיני, היועצת הגנה על המינוי, כלומר, היועצת הייתה לצד הממשלה. אתה, מה שאתה שומע?
19: איך זה, איך
20: בדיוק? את המקורות שלך.
19: לא, זה בסך מקורות, זה חומר גלוי.
20: נכון, אז תבדוק, במינוי זיני, היועצת הייתה בעד המינוי שלו, כלומר, התייצבה נגד העותרים. תבדוק. אז בוא נתחיל עם זה.
19: נתניהו בניגוד עניינים ולא יכול למנות את דוד זיני לרשות. מה, על מה אתה מדבר? היא מסרה חוות שכתבה שהחלטת ראש הממשלה למנות ראש השב"כ פסולה.
20: היועצת המשפטית לממשלה... לא, תגיד לי, שוב אני אומר, או שאתה לא מכיר את
19: העובדות. חשש כבד שנתניהו פעל בניגוד עניינים. בסוף, בסוף היא אמרה שצריך לדחות את העתירות.
20: מה זה בסוף בסוף? זה העמדה שלה, לדחות את העתירות. שרון, אי אפשר לשקר למאזינים.
19: למה היא קבעה שנתניהו בניגוד עניינים בעניין הזה ובסוף?
20: אבל אי אפשר לשקר למאזינים.
19: רגע, לא משקר, אני מנהל איתך דיון.
20: זה בדיוק מה שעשית. אתה אמרת עכשיו, רגע, אתה דיברת, תן לי לדבר. אתה אמרת, ועכשיו התעת את המאזינים שלך. כי אמרת שהיועצת המשפטית לממשלה הייתה בעד העתירות שקראו לפתרון, שאסור למנות את זיני, וזה לא נכון. עובדתית, היועצת המשפטית לממשלה הייתה לצד הממשלה שאמרה שיש למנות את זיני, וזה העובדות, זה אני.
19: גליקמן, נתניהו בניגוד עניינים, זאת הייתה עמדתה, למה אתה מסבן את
20: ה... לא, עמדתה הייתה שיש לדחות את העתירות.
19: להשמיע לך את ה...
20: עמדתה הייתה שיש לדחות את העתירות.
19: טוב, הנה,
20: אני צריך... אז אתה היית שיש לי לקבל את העתירות או לדחות את העתירות?
19: כן, אבל מה היה בדרך? למה היא חשבה שנתניהו בניגוד עניינים, ובסוף כן זה נימונה? זה לא משנה.
20: היא עבדה פה נגד העותרים, ובבגץ קיבלו את עמדתה של היועצת. למרות, דרך אגב, שגם פה...
19: אז היא הייתה בעד מינוי זיני. אוקיי.
20: נכון?
19: אוקיי.
20: נכון, עובדה.
19: אז למה היא הציגה בעיות במינוי לפני הוועדה? לא הבנתי.
20: כי היו בעיות שלא לכדי מניעה משפטית. אפשר להגיד שהם משפטיים. עובדה שגם עכשיו יחזירו את זה לוועדה. אבל אם הממשלה הזו, שמפסידה כל כך הרבה, ובואו נחזור לחוק הדיון.
19: אני מקריא לך ידיעה, אני מקריא לך ידיעה מכף ג' באלול, היועצת המשפטית לממשלה, מתכוונת לפנות לוועדת גרוניס, בכדי להציג בעיות שקשורות למינוי אלוף זיני, כן. אבל לא לערבב אותי.
20: אמרנו שמנהלים שיחה, אז מנהלים שיחה, אני לא מרבב אותך בכלל.
19: נכון, אבל אי אפשר לסדר מחדש את העובדות, לא, היא עקבה את המינוי. גליקמן, היא עקבה, גליקמן, היא עקבה את המינוי.
20: היועצת המשפטית לממשלה...
19: היא עקבה את המינוי, היא תקעה את המינוי.
20: היועצת, מה זאת אומרת תקעת המינוי? מיני זיני לא מונה?
19: מונה בסוף, אבל היא תקעה את זה, והיא עקבה את זה, והיא עקבה שראש הממשלה בניגוד עניינים. ואחרי שהיא הוציאה את אמיץ והבינה שהיא עומדת להפסיד, אז היא תמכה. אבל הדרך הייתה דרך ויה דולורוזה.
20: היועצת תמכה.
19: תגיד, למה אתם מגנים עליה כל כך?
20: שכל עוד לא יעסוק בפרשת קטר, ניתן להכשיר את המינוי.
19: תגיד, למה אתם מגנים עליה כל כך?
20: לא, שרון, אם השיחה היא שאתה מטיח...
19: לא, אני שואל אותך שאלה, למה אתם מגנים עליה כל כך?
20: אבל אני עדיין בחוק הגיוס.
19: מתי ביקרת אותה?
20: תן לי להשלים שני משפטים על חוק הגיוס.
19: נו, לא עזור אותי מחוק הגיוס, הוא לא רלוונטי כרגע.
20: לא עזור אותך מחוק הגיוס.
19: לא, אני לא רוצה לדבר על חוק
20: הגיוס. עכשיו מאפשר, רוצה לתת לחרדים פטור, כאשר הצבא מתחנן. מתחנן.
19: זה נוגע ללב.
20: עומדת פה,
19: זה נוגע ללב. עזוב, אני לא רוצה לפתוח את זה, גליקמן, אני אסביר לך למה.
20: בגץ להטיל סנקציות, בגץ לוקח אחד לאחד את מה שהיועצת מבקשת, על כך שבעצם חיילי צהל לא התמוטטו. ומה עושה ממשלת ישראל? מנסה גם את זה לעכב. גליקמן. זאת אומרת, ממשלת ישראל, שאתה תומך במלא
19: הצלחתם,
20: מלא
19: גליקמן,
20: נגד חיילי צה"ל.
19: אני רוצה להחמיא לך רגע.
20: אז מזל שיש את היועצת המשפטית לממשלה,
19: כן, שמכירה
20: על האינטרס של מדינת ישראל,
19: ברור.
20: על חוק הגיוס. כן,
19: אני רוצה להחמיא לך.
20: ומונעת מהחרדים להשתמד, אולי מהממשלה,
19: אני רוצה להחמיא לך רגע. אתה מוכן לתת לי להחמיא לך שנייה? הצלחתם לגרום לזה שבמקום שיתגייסו עכשיו בשלוש שנים, בין 10,000 ל-20,000 מאחינו החרדים, כן? הצלחתם לגרום לזה שזה לא יקרה, אוקיי? כל הכבוד, ישר כוח כפיים. עכשיו, אני לא רוצה להיכנס לך לחוק הגיוס, כי אנחנו לא מסכימים עליו
20: בפרק גיוס.
19: אבל אני שואל אותך שאלה...
20: בסדר, 100%.
19: עכשיו אני רוצה לשאול אותך שאלה. עם כל הכישלונות שלה וכל מה שעברנו איתה, ולמה אתם מגינים עליה? מתי ביקרת אותו פעם אחרונה, תגיד?
20: אני מכיר אותה הרבה, אני חושב שאילו יהיה דין... הנה, אני אתן לך דוגמה, עינוי דין, אני חושב שהחלטות מתקבלות אצלה נורא לאט וגורם לעינויי דין להרבה אנשים.
19: מה למשל?
20: אין שאלה פה בצורה. איוב קרא מה שהיה איתו, לדוגמה, אני אתן לך אפילו עוד דוגמה, גם רועי כחלון.
19: אוקיי.
20: רועי כחלון, איוב, לא איוב קרא, אמרתי איוב קרא, התכוונתי לאביר קרא, אביר קרא, מה שהיה עם העתיק שלו.
19: אוקיי, אז היא עובדת לאט?
20: אני חושב... כן, אני חושב שזה לא בסדר לעבוד בצורה שעובדת. אני חושב
19: שלגבי
20: חקירות, תגובות לבגץ שמגיש הרבה פעמים, תגובות לבגץ שמגיש הרבה פעמים באיחור, להגיד לך עוד ביקורת, אני חושב שבתחילת דרכה, האצבע הייתה קצת יותר קלה על עניין המניעה המשפטית. עכשיו אני חושב שזה לגמרי אחרת, אני חושב שאם הממשלה הייתה משכילה, ולא מנסה, ולא אומרת שהיא לא עובדת איתה, אלא מנסה להגיע לפשרות כאלו ואחרות, אני חושב שגם הרבה פעמים דברים שהייתה אומרת מניעה משפטית, היא לא הייתה אומרת, כי אפשר לעבוד...
19: אבל אם היא אומרת מניעה משפטית ואין מניעה משפטית, מה זה אומר על המקצועיות שלה?
20: לא, כי כשאומרים מניעה משפטית, זה אומר, הרי הרבה פעמים היועצת אמורה לתת כלים לממשלה, כי אם הממשלה עוברת על החוק, כמו שקורה במקרים רבים בממשלת ישראל הנוכחית,
19: כמו מה? איפה הממשלה עברה על החוק?
20: אלף ואחד מקרים,
19: תן לי אחד.
20: סרקרי, יריב.

0: מינוי עדים.
1: אז מה עושים עם יועמ"שית שמפסידה בשלושה תיקי דגל, מעכבת, עושה עינוי דין לאנשים?
0: מה עושים עם ממשלה שמפסידה ב-20 תיקי דגל? מה עושים עם ממשלה?
1: אני שואל אותך ליועמ"שית, מה עושים עם אשת מקצוע? ממשלה בוחרים בקלפי, הולכים באוקטובר או ספטמבר, גליקמן יצביע מחל, שרון גל יצביע משהו אחר, לא יודע מה, ואז נחליט מי.
0: לא כדי, אז 4 שנים מאפשרת להם, אז לפי מה שאתה אומר,
1: זו דמוקרטיה אבל.
0: כן. בדמוקרטיה הממשלה יכולה ללכת לעשות דברים חוקיים?
1: לא, בדמוקרטיה הממשלה בוחרים בקלפי, ויועמ"שית לא. פקידה לא בוחרים בקלפי.
0: אני מכיר שבמדינה דמוקרטית יש חוק.
1: ברור שיש חוק.
0: גם הממשלה נבחרת. לפחות אנחנו מסכימים שיש חוק.
1: שיש חוק, ברור.
0: אם הממשלה עוברת על החוק, אם הממשלה עוברת על החוק, צריך להגיד השבוע.
1: חוק זה חוק, ברור. מה זה הצפצוף הזה?
0: לא יודע. כי אתה אמרת עכשיו בחירות
1: דמוקרטיות. רגע, אתה עושה לי רוורס בזמן שידור, אני לא מבין, כאילו, הכנסת לי...
0: זה לא רוורס, החנייה פתאום
1: מתפסקת. טוב, תשמע, אנחנו צריכים לדבר יותר לפי דעתי.
0: אנחנו צריכים ונדבר יותר.
1: יאללה, שיהיה יום טוב ובשרות טובות,
0: הכל טוב. איך בעניוז 24 מבסוט?
1: מה זה?
0: איך בעניוז 24 מבסוט?
1: כן, נפלא, ברוך השם. אחלה צוות, אחלה אנשים, ברוך השם. תוצאות טובות, ברוך השם. איך אתה? אתה בטוב?
0: גם, מבסוט, כן.
1: תמסור דש לחברים.
0: יאללה.
1: ושיהיו בשורות טובות. כל טוב, מצוין, ביי ביי. כן, איצקו, לאן אתה רוצה ללכת מכאן? איצקו מקליד. פרסומות, קיבלת. ביי ביי.
2: דיווח התנועה בחסות
3: רדיו חיפה.
4: עכשיו ברדיו חיפה שרון גל,
2: וב10 עומרי שטיין.
3: רדיו חיפה.
5: אם אתם מחפשים לקנות רכב מיד פרטית מליסינג או רכב 0 קילומטרים חדש לגמרי, אז תדעו ש... סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
6: Crazy Summer בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד החיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
7: לגור בשורה הראשונה מול הנוף הפתוח לשדות בגבעת הקלניות, קריית אתא. בואו להכיר את בנייני הבוטיק של הגבעה החדשה. עכשיו השקה בלעדית ובתנאים מיוחדים. מצפה קלניות. לחיות בין עיר לטבע. לפרטים חייגו. כוכבית 6695. תאופיק זידן. מסורת של מצוינות.
8: שלום, כאן אלי דוקורסקי. הפסטיבל האלקטרוני הגדול בצפון חוזר לקריית ביאליק. יום חמישי הקרוב, 28 במאי, משעה 7 בערב, מאחורי חטיבת הביניים דפנה. כוס שתייה ראשונה חינם עם הצגת תעודה לחיילי המילואים, הקבע והסדיר. הכניסה חינם מחכה לכם.
9: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן. מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.mimad.co.il. להזמנות חייגו 852-9990.
11: Yes I do, בתכשיטי צבן, טבעת האירוסין שתמיד חלמת עליה, במחיר מבצע. עכשיו בתכשיטי צבן, 40% הנחה על מגוון טבעות האירוסין. מחכים לכם בסניפים, כפוף לתקנון בנקודות המחירה. צבן. שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים, ועכשיו גם בוולט.
12: חיפה עולה שלב. ההרשמה לאתגר המדרגות החיפאי 2026 בעיצומה. ביום שישי, 5 ביוני, העיר הופכת למסלול אחד גדול של אנרגיה, נוף ואתגר. 3 קילומטרים של מדרגות, סמטאות ונקודות תצפית עוצרות נשימה. מהעיר התחתית ועד מרכז הכרמל.
13: זה הקיץ שדופק בדלת, והשנה פותחים אותו בענק. רשת המתנסים בעיריית קריית ביאליק מזמינים אתכם לביאליקלנד, ממלכה קסומה שקיימת רק בדמיון.

ועכשיו מתעוררת לחיים בקריית ביאליק. מתקני לונה פארק לקטנטנים, מתחמי יצירה, מתנפחים בלי סוף, עמדות טיפור, דוכני מזון ומופעי ילדי החוגים. רדיו חיפה בשידור חי מהחגיגה. היום מהשעה 4:30 בטיילת פרס, קריית ביאליק. ביאליק לנד, פותחים קיץ מהאגדות ובחינה.

סיימנו, תודה לצוות, נתראה ערב דקה לשבע בערוץ 15 בשלט. שורת השם כערף עין. תודה ויצקוביץ' טרכטנברג, רחמקין, אשתיב קרפרל, זה היה הכי קצר שאפשר, ביי ביי.

0: עד 50% הנחה על מגוון פליטים נבחרים.
1: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר אול אין פלוס.
2: פרטנר אול אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300, בכפוף לתנאים המלאים.
3: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
4: להצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044, במאני טיים, רק ישראכרט.
3: גם לעסקים.
5: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. תור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
6: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: רכב זה חבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
8: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
9: הראל מציגה, בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
10: שלום רב, השעה 10 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. צהל ושבק אישרו הבוקר כי חוסל מוחמד עודה, ראש הזרוע הצבאית של חמאס. עודה היה מחליפו של עזדין אל-חדד שחוסל לפני כעשרה ימים בעזה. הוא שימש בין היתר כראש מטה המודיעין לשעבר בארגון הטרור, והיה האחרון שנותר מחברי המועצה הצבאית בחמאס שתכננה את טבח 7 באוקטובר. שר הביטחון ישראל כץ התייחס לחיסולו ומסר, התחייבנו לחסל את כל מי שהוביל לטבח 7 באוקטובר, וכך נעשה, כולם בני מוות בכל מקום, כך קץ. סערת חוק הגיוס, מפגינים מהפלג החרדי קיצוני ניסו לפרוץ לביתו של נגד צהל, האחראי על הבטחת כלא 10, דפקו על דלתו וגרמו נזק בכניסה לדירה. כתבנו יעקב הרשקוביץ מדווח כי כוחות משטרה הוזקו למקום והאירוע נמצא בבדיקה. הקלטה שהגיעה לידי היום חושפת שיחה מטרידה בין פעיל מחאה חרדי לחייל מתוך כלא 10, מיד לאחר שעשרות המפגינים תקפו את ביתו של הנגד. מהשיחה עולה כי הצבא לא עודכן מהמשטרה בזמן אמת וכי החייל שבכלא משתף פעולה עם המפגינים. גורמים עוינים השתלטו על עמודי הסושיאל של יושב ראש חברת החשמל, כך מדווח כתבנו ניצן כהן. להיום נודע כי ביומיים האחרונים הגורמים השתלטו על העמודים הפרטיים של יושב ראש חברת החשמל, ועלה חשש שיפרסמו בשמו הודעות לציבור שיכניסו אותו לפאניקה. כתבנו מוסיף כי מערכת הביטחון וחברת החשמל השיגו שליטה על האירוע, ונכון להבוקר המקרה נמצא תחת שליטה מלאה של החברה ומערכת הביטחון. המועצה האזורית שומרון ותנועת רגבים הגישו הבוקר עתירה לבגץ בדרישה להורות על הריסתו המיידית של מבנה פלסטיני בין חמש קומות שהוקם סמוך ליישוב סלעית שבשומרון בשטח בי. לטענתם, המבנה משקיף על בתי הישוב וציר הביטחון ומהווה סכנה ביטחונית ממשית אחרי 7 באוקטובר. כך מדווח כתבנו יותם דשא. בתוך כך, אחרי שנים שבהן דיברו בימין על סיפוח יהודה ושומרון, בתנועת הריבונות דורשים כעת מראש הממשלה בנימין נתניהו לקדם החלת ריבונות ביהודה ושומרון כבר בתקופה הקרובה, עוד לפני הבחירות הבאות. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
11: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
12: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
11: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
13: עם אינברטר ובזור. רק אמקור, אמקור, אמקור.
14: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
15: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד גם את החדשות?
2: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
10: היום חלה עלייה בטמפרטורות בעיקר בהרים, אך עדיין ברוב האזורים הטמפרטורות מעט נמוכות מרגיל העונה.
16: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
2: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
8: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
17: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
18: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
17: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
19: כל העדכונים באתר וביישומון היום. ועד כאן מחדר החדשות.

0: עוד לא אהבתי די, החידוש של יורם גאון וסבלימינה על השיר הכל כך פופולרי שכתבה והלחינה נעמי שמר בשנת 77, מקבל חידוש מרענן מסבלימינל ויורם גאון. זה מתוך המיני אלבום של סבלימינל ימים טובים באים. השיתוף פעולה הזה הוא מעניין וכיף לשמוע את זה. ועל הדרך אנחנו גם מחלקים לכם היום כרטיס זוגי להופעה של יורם גאון מחר במרכז הקונגרסים, אז עוד מעט נספר לכם את כל הפרטים. שלום שלום, בוקר טוב, כיף שהצטרפתם אלינו. המסיבה היומית שלנו, ככה באמצע השבוע, איך השבוע מתקדם לו. יום רביעי, אוטוטו פותחים את הוויקנד. אבל עכשיו אנחנו יוצאים לשלוש שעות של מוזיקה, מעכשיו ועד אחת. המוזיקה של רדיו חיפה, אצלכם באוזניים, עמוק בתוך הלב. גיא בזק עורך את התוכנית, נופר גאון שלב בהפקה. לי קוראים עמרי שתיים, איתכם לשלוש שעות הקרובות. אז אמרנו, חוץ ממוזיקה טובה, כרטיס זוגי להופעה של יורם גאון, כרטיס זוגי להרצאה של אמרו דרל, וגם כרטיס זוגי לקרקס הקובני, הוא בקובה שחזר כאן לחיפה, וזה קורה עד סוף החודש. אז טוב, וואו, וואו, וואו, כמה דברים, איזו תוכנית עמוסה, בוא נצא לדרך, נגיד שלום לגיא בזק, לנופר גאון שלב, אני עמרי שטיין, אתם תבלו, תהנו, שתהיה לכם האזנה טובה, נפתח ביחד עם קפה שחור חזק, רביד פלוטניק בימים של האלטר איגו שלו נצ'י נצ' יהיה בסדר. תבלו תהנו, שמרו על עצמכם בדרכים, חיגרו חגורות בטיחות, אנחנו ממריאים שלוש שעות של חגיגה.
1: הקפה שחור חזק.
0: יאללה, יצאנו לדרך, תבלו.

0: 175 רדיו חיפה.
1: חבורת אכברים פאקרים יוצאים מהמחילה, עושים אבו עלי הטמבלים, וואלה מילה לא תהיה מחילה. על מי אתה חושב שאתה בא לפה צועק פלסטין בחינה? תפי

כל כלבי ג'ומו. לס וסטילה, עושים איתך ארבו דארבו, ולוקחים אותנו 16 דקות אחרי 10. אתם על רדיו חיפה. עכשיו זה הזמן לספר לכם על היריד המטורף, יריד העודפים שקורה במחסני חשמל. אז אספו את כל העודפים מכל הסניפים של מחסני חשמל ברחבי הארץ, ויצרו מחירי רצפה כאן אצלנו בחיפה. שימו לב למבצעים. מדיח כלים של אלקטרה, 550 שקלים בלבד. מכונת כביסה של אלקטרה מפוארת וענקית, 12 קילוגרמים, רק 1,188 שקלים. וואו, איזה מחירים. תנור בנוי של סאוטר מפואר ב-690 שקלים. אל תחמיצו, אל תחכו שיגמר המלאי. הגיעו עכשיו לסניפי מחסני חשמל, יש במתחם מבנה תל חנן, בנשר וגם בחיפה, ותוכלו ליהנות מכל המבצעים ומכל הטוב הזה ביריד העודפים המטורף רק במחסני חשמל.

Self-Aware, שיר הבכורה של טמבר סיטי, הרכב הישראלי שמשגע את העולם. שיר קליט באמת בצורה יוצאת דופן, לא סתם הוא נכנס למצעד של הבילבורד האמריקאי. השיר הראשון שלהם, וואו, איזה מדהימים. Self-Aware, טמבר סיטי. 10:23 כאן ברדיו חיפה, ממשיכים ביחד עם קניה ווסט, אמריקן בוי.

איזה דואט מעולה, שיתוף הפעולה בין לידי גאגה לדוצ'י. זה רנווי. 10:30 עכשיו, תימן רדיו חיפה. טוב, אז זה הזמן לחלק לכם כרטיס זוגי להרצאה של נמרוד הראל. כוח ההשפעה ביום יום ובעסקים. האם ניתן להפוך התנגדות להסכמה? מהם סודות השכנוע שכל אחד צריך? ואיך להשתמש בכלים להשפעה בחיי היום יום? ההרצאה של נמרוד הראל קורית ביום ראשון, 7 ביוני, ב9:30 בערב, בזאפה חיפה. פרטים נוספים, רכישת כרטיסים באתר זאפה, או בכוכבי 9080, וגם כאן אצלנו במתנה, מתנת רדיו חיפה. כתבו לנו בוואטסאפ נמרוד הראל ל-0526-22-1075, אולי אתם תזכו בכרטיס זוגי להרצאה של נמרוד הראל. חוזרים אל המוזיקה, הנה בלונדי, One Way or Another.

0: מהחוף של מיקונוס עד החוף של מוש, היא רק רוצה לרקוד. עומר אדם, מרים לנו את המצב רוח כאן באולפן. איזה שיר כיפי. שיר כזה שנשאר איתנו בראש גם אחרי שהוא נגמר.
1: רגע, פיניטו?
0: עומר אדם, היא רק רוצה לרקוד. 10 ועוד 46 דקות, אתם על רדיו חיפה, הנה החדש של עדן בן זקן ונועה קירל, הדואט, אני משקרת? לא, לא.

0: משקרת? אין שקרנית ממני.
1: דן דינת רק אדוננה, דן דינת רק אדוננה, דן דינת רק אדוננה, דן דינת. הוא אמר לי, איתך אני משתגע.

Tears. סברינה קרפנטר סוגרת לנו שעה ראשונה של מוזיקה מתוך שלוש. אתם איתנו על רדיו חיפה. נפרדים רק לרגע, נשמע את החדשות של 11 ונשוב אליכם עם עוד שעתיים. תודה לכם על ההזנה. תודה לגיא בזק, לנופר גון שלב. לי קוראים עומרי שטיין. מיד אחרי החדשות חוזרים אליכם. נסגור את השעה הראשונה ביחד עם Die on this hill. כבר חוזרים.

0: ואחת, אחת בצהריים, עם ענבר דותן.
1: רדיו חיפה.
2: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.
3: Crazy Summer בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני $99 בלבד החיוון. חבילות נופש למגוון יעדים $359 לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
4: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים. ובדאבל אוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למשתר המלול 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים, ועכשיו גם בוולט.
6: מאמי, אל תכיני כלום, אני בדרך ויש לי הפתעה.
7: מאז שהם הכירו את חלד הדאוי, פשוט מניעים את האוטו ומגיעים. המסעדה המזרחית הידועה ביותר בחיפה מזמינה אתכם לבקר וליהנות מכל הסלטים, הבשרים והמתאמים. חלד הדאוי, כביש דורי בתחנת הדלת.

0: נפטיבון, כיכר זווידת.
1: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
2: להצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044, במאני טיים, רק ישראכרט.
1: גם לעסקים.
3: המלווה ישראכרט מונבן. אי עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
4: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
5: אם אתם מחפשים לקנות רכב מיד פרטית, מליסינג, או רכב 0 קילומטרים חדש לגמרי, אז תדעו ש... סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
6: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
7: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
8: אפולו, מכבי.
9: מכבי.
8: ימין או שמאל?
9: ימין.
10: שמאל.
8: שוק דלל או?
9: שוק דלל, שוק דלל.
10: שוק דלל, שוק דלל.
8: כולם מסכימים? שוק דלל. סניף צ'רניחובסקי 2, קרמל צרפתי. חדש. סניף אבא חושי 101, צומת דניה.
11: יש הרבה דרכים להשאיר חותם. הדרך שלכם יכולה להתחיל ביום הפתוח בטכניון. אם אתם מתעניינים בתחומי המדע, הנדסה, הרפואה והארכיטקטורה, אתם מוזמנים להגיע ליום הפתוח ב-28 במאי ולהכיר את מגוון האפשרויות שלכם לתואר בטכניון. רדיו חיפה ורדיו תל אביב ביום שידורי מיוחד מ-10 בבוקר. לעוד פרטים חפשו בגוגל יום פתוח בטכניון או חייגו כוכבית 3508. מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
12: מרגישים בבית.
13: עומרי שטיין.
12: 105 רדיו חיפה.
14: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי. יש תיעוד כלשהו שנהגת?
15: מה זה נהגתי? עשיתי צבא.
16: הראל מציגה פזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה, כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
17: שלום רב, השעה 11 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. חשד לשיתוף פעולה בין חייל בכלא 10 למפגינים מהפלג החרדי קיצוני שפרצו הלילה לביתו של נגד ההבטחה של הכלא לאחר מעצר עריק הלילה. הקלטה שהגיעה לידי היום חושפת שיחה מטרידה בין פעיל מחאה חרדי לחייל מתוך הכלא.
18: משהו? שברו לו קצת הדלת שם, אבל בסדר.
19: שברו לו את הדלת? הגעתם לדלת או לאיפה הגעתם?
18: לדלת, הגיעו עד הכל, החצר שלו לדלת.
19: אתם אין לכם אלוהים, אחי, זה, יש לו אישה ויש לי ילדים קטנים בבית.
18: לא יוגע, והוא יש לו אלוהים. גבולות. הוא יש לו אלוהים עליהם, אין אמא ו...
19: זה כבר חציית קו אדום, אבל אחי, זה חציית קו אדום.
18: זה לא חציית, אתה יודע מה הולך להיות פה עכשיו כל לילה.
19: טוב, רגע, נו, עזוב, אז מה...
18: זה המוקד הבא שלנו.
17: כתבנו יעקב הרשקוביץ מדווח כי בצהל כלל לא ידעו מהמשטרה למתרחש בזמן אמת. בינתיים, יושב ראש יהדות התורה, חבר הכנסת יצחק גולדקנופ, קורא לראש הממשלה בנימין נתניהו להורות על הפסקת המעצרים של העריקים. הוא טוען כי מעצרם של בני הישיבות הלילה על ידי המשטרה הצבאית היא עליית מדרגה מסוכנת ברדיפה הבלתי פוסקת נגד לומדי התורה, שמזכירה תקופות אפלות בהיסטוריה של העם היהודי, כך גולדקנופ. יושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן חוזר בו אחרי שאמר ברדיו 103 FM כי הוא מוכן לשבת עם החרדים להפלת נתניהו. גולן פרסם סרטון ברשת X וטוען החרדים יהיו בחוץ, זו הבטחה.
20: אני אומר את זה כאן בצורה הכי ברורה שיש. מפלגות החרדיות פסלו את עצמן, נקודה. אי אפשר לעודד השתמטות בזמן מלחמה. אי אפשר לחיות על חשבון המדינה בלי לתת לה בחזרה. אי אפשר לכפות על מיליוני ישראלים איך להתחתן, איך לחיות, איך לנסוע ומה ללבוש. ואי אפשר להמשיך ולשדוד את הקופה הציבורית ולחיות על כספי המיסים של הציבור העובד. לכן כשאני אומר שלא נשב עם החרדים, אני אומר משהו עמוק יותר. סיימנו להתפשר על הערכים שלנו.
17: חברת הכנסת טלי גוטליב מאשימה את הפצרית לשעבר יפעת עומר ירושלמי בוועדת חוץ וביטחון כי פרסמה את הסרטון של כוח 100 כדי שיהיה אמברגו נשק על ישראל והמלחמה תיגמר כלשונה. כתבנו אילי זילברברג מדווח כי בשעה זו מתקיים דיון על חוק לשלילת הטבות מבכירים לשעבר במערכת הביטחון שהתבטאו נגד מדינת ישראל. בין היתר עלתה בדיון סוגיית הפצרית. עוד בחדשות, שריפה גדולה פרצה בסופר כשר בשכונת גולדרס גרין בצפון מערב לונדון שבבריטניה. כ-100 כבאים ו-15 רכבי כיבוי הוזנקו לזירה. בשלב זה לא ידועות נסיבות פרוץ השריפה. שירותי הכבאות המקומיים מסרו כי לוחמי האש פועלים לכיבוי הזירה. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
9: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
10: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
9: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
21: מין ורטר ובזור. רק המקור המקור המקור.
22: צריכים מזגן? לכו על המקור עם ורטר.
23: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיש גם את החדשות?
24: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בתנאים המלאים.
17: היום חלה עלייה בטמפרטורות בעיקר בערים, אך עדיין ברוב האזורים. הטמפרטורות מעט נמוכות מהרגיל לעונה.
25: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה עליך פרטנר אול-אין פלוס.
24: פרטנר אול-אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בתנאים המלאים.
21: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
22: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
9: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
10: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
9: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
17: כל העדכונים באתר וביישומון היום ועד כאן מחדר החדשות.

דילמה. קלי רולנד ביחד עם נלי, פותחים לנו שעה שנייה של מוזיקה. שוב שלום, בוקר טוב. 9:11, וולקאם בק. פותחים שעה שנייה כאן ברדיו חיפה 107.5. כיף שחזרתם אלינו. אנחנו יוצאים לדרך ביחד עם דילמה. אז חוץ ממוזיקה טובה, נחלק לכם גם כרטיס זוגי למופע הגדול של יורם גאון, וגם כרטיס זוגי לקרקס הקובאני, הוא בקובה, ונגיד שלום לצוות שלנו, נופר גאון שלב, גיא בזק, לי קוראים עמרי שטיין, איתכם עד אחת. נפתח ביחד עם אוליביה דין, מלכת הפופ של בריטניה, Man I Need, האזנה טובה שתהיה, תבלו.

כמה כיף להיזכר בנוסטלגיה הזו של ריטה מתוך האלבום השני שלה, ימי אטום, אלבום שהפיק לה רמי קליינשטיין דאז בעלה, זה בעצם הסינגל הרביעי מתוך האלבום ימי אטום שיצא בשנת 88, הנסיכה והרוח, ריטה. 11:20, אתם על רדיו חיפה. כמה כיף שאתם איתנו, מאזינים לנו. ועכשיו זה הזמן לחלק לכם כרטיס זוגי להופעה של יהורם גאון. ההופעה קורית מחר. יום חמישי, 28 במאי, ב8:30 בערב במרכז הקונגרסים. פרטים נוספים ורכישת כרטיסים באתר קופות תל אביב, או בכוכבית 2207, וגם כאן במתנה, מתנת רדיו חיפה. כתבו לנו בוואטסאפ יהורם גאון ל-0526-22-1075, אחת או אחד מכן, עסקו בכרטיס זוגי להופעה של יהורם גאון, מחר במרכז הקונגרסים. עכשיו חוזרים אל המוזיקה, אל המקום השני באירוויזיון. הנה נועם ביתן, מישל. מישל.

ג'ני פרום דה בלאק. ג'ניפר לופז, לוקחת אותנו 34 דקות אחרי 11. אתם על רדיו חיפה, ממשיכים ביחד עם רייד של אגת הקין. רייד מחפשת את האביר על הסוס הלבן. Where's my husband?

רנגה רנגה, השיר הזוכה של האירוויזיון. דרה, הזמרת מבולגריה, ביחד עם בנגה רנגה. איזה שיר כיפי. 11:40, נתימן רדיו חיפה. ממשיכים עם המוזיקה עכשיו, קאטו, ביחד עם Turn the Light Off.

0: The Pointer Sisters, I'm so excited. חמש דקות לפני 12 בצהריים, הגיע הזמן לסגור את השעה השנייה המשותפת שלנו מתוך שלוש. אתם על רדיו חיפה, רגע לפני שניפרד, נספר לכם על יריד העודפים המטורף שקורה במחסני חשמל. אז שימו לב, חיסול עודפים, כל הקודם זוכה. מכונת כביסה של אלקטרה מפוארת וענקית 12 קילוגרמים, רק 1,188 שקלים, תנור בנוי של סאוטר מפואר ב-690 שקלים, קירה עם זכוכית של סאוטר רק ב-499 שקלים, מקפיא של אלקטרה, 490 שקלים, אל תחמיצו ואל תחכו שהמלאי ייגמר, הגיעו עכשיו לסניף של מחסני חשמל, הקרוב לביתכם, במתחם מבנה תל חנן, בנשר וגם בחיפה. מדווחים לנו שגם מי שלא צריך רוכש ומחלק מתנות למשפחה, ואפילו כאלה שרוכשים מעכשיו לחגי תשרי. אז לאחרונה גם חודשה סחורה, והגיעו עוד עודפים. כל הטוב הזה קורה ברשת מחסני חשמל, יריד העודפים הגדול. אז אנחנו סוגרים את השעה השנייה, עוד רגע נפתח שעה שלישית, פרסומות חדשות, וכבר חוזרים למוזיקה, אתם אל תלכו לשום מקום.
1: רדיו חיפה, עכשיו ברדיו חיפה, עומרי שתיים.
2: ובאחת, אחת בצהריים, עם ענבר דותן.
1: רדיו חיפה.
3: אם אתם מחפשים לקנות רכב מיד פרטית מליסינג או רכב 0 קילומטרים חדש לגמרי, אז תדעו ש... סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883. כפוף את הקנון.
4: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
5: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למשתר המלול 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: מי זה?
7: זה המשלוח שלי, זה שוק דלל.
8: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
9: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.
10: קרייזי סאמר בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד החיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
11: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים.
12: אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
11: אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
12: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
11: זה הזמן לבית משלכם.
12: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
13: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
14: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
15: דבי פרחים, שלום.
16: יואו, דבי, אני צריך חיוך לאמא.
15: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
16: דבי.

0: חיוך דחוף, אשתי ילדה.
1: מזל טוב מר לוי, כבר יוצא.
2: דבי פרחים שלום.
3: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
2: בטח עמודה.
4: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק. שדופק בדלת, והשנה פותחים אותו בענק. רשת המתנסים בעיריית קריית ביאליק מזמינים אתכם לביאליקלנד, ממלכה קסומה שקיימת רק בדמיון, ועכשיו מתעוררת לחיים בקריית ביאליק. מתקני לונה פארק לקטנטנים, מתחמי יצירה, מתנפחים בלי סוף, עמדות איפור, דוכני מזון ומופעי ילדי החוגים. רדיו חיפה בשידור חי מהחגיגה, היום מהשעה 4:30 בטיילת פרס קריית ביאליק. ביאליקלנד, פותחים קיץ מהאגדות ובחינם. מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
5: מרגישים בבית.
6: עומרי שטיין.
5: 105 רדיו חיפה.
7: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי. יש תיעוד כלשהו שנהגת?
8: מה זה נהגתי? עשיתי צבא.
9: הראל מציגה בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
10: שלום רב, השעה 12, באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. התראה על חשד לחדירת כלי טיס אויב נשמעה לפני זמן קצר בשלומי. מפיקוד העורף נמסר כי האירוע הסתיים, לא דווח על נפגעים. הפגנת החרדים הקיצוניים ממש בבית נגד ההבטחה של כלא 10. בצהל התייחסו לאירוע האלים ומסרו, מדובר באירוע חמור ובלתי מתקבל על הדעת. הרמטכ"ל מגנה בתוקף ורואה בחומרה כל ניסיון לפגוע ולהרתיע את משרתי צהל המגנים על המדינה מלבצע את תפקידם כחוק. בתוך כך, חשד לשיתוף פעולה בין חייל בכלא 10 למפגינים מהפלג החרדי קיצוני שפרצו לביתו של הנגד לאחר מעצר עריק. הקלטה שהגיעה לידי היום חושפת שיחה מטרידה בין פעיל מחאה חרדי לחייל מתוך הכלא.
11: משהו? שברו לו קצת הדלת שם, אבל בסדר.
12: שברו לו את הדלת? הגעתם לדלת או לאיפה הגעתם?
11: לדלת, הגיעו עד הכל, המחצר שלו לדלת.
12: אתם אין לכם אלוהים, אחי, יש לו אישה ויש שתי ילדים קטנים בבית.
11: לא יודע, והוא יש לו אלוהים. הוא יש לו אלוהים עליהם, אין אמא ו...
12: זה כבר חציית קו אדום, אבל אחי, זה
11: חציית קו אדום. זה לא חציית, אתה יודע מה הולך להיות פה עכשיו כל לילה.
12: טוב רגע, נו, עזוב, אז מה...
11: זה המוקד הבא שלנו.
10: את הידיעה הביא כתבנו יעקב הרשקוביץ. משבר נוסף בקואליציה, רגע לפני האפשרות של פיזור הכנסת, ביהדות התורה, מאיימים. מקור במפלגה אומר כי יושב ראש דגל התורה, משה גפני, הודיע לראש הממשלה בנימין נתניהו בשעה האחרונה, כי אם בליכוד לא יצביעו בעד חוק המעונות, ביהדות התורה יצביעו בעד חוק הקמת ועדת חקירה ממלכתית לטבח 7 באוקטובר. יובל תמסית, אביה של תליה תמסית, בת 11, זכרה לברכה, שנהרגה בתאונת הדרכים ברחוב דיזינגוף בתל אביב בשבוע שעבר. תוקף בה חריפות את המשטרה ושבק שלדבריו מסתירים ממנו פרטים וטוען כי ילדתו נהרגה בפיגוע ולא בתאונת דרכים. הרופאים נאבקו על חייה של תליה במשך 4 ימים, אך נאלצו לקבוע את מותה. ברעיון הבוקר, לרדיו 103 FM, אמר האב, אנחנו עמומים, כואבים וכועסים מאוד על כל המערכת. המינימום שאנחנו מצפים לו הוא לקבל תשובות. הוא הוסיף, כוחות שבק שהגיעו לזירה שללו פיגוע אחרי 15 דקות. איך אתם יכולים לשלול כשעוד לא חקרתם את הרוצח הזה, בין המיעוטים הזה, שלקח את החיים של הבת שלי, שניסה לקחת עוד חיים של הרבה אנשים, ככה האב. עוד בחדשות, שריפה גדולה פרצה בסופרמרקט כשר בשכונת גולדרס גרין בצפון מערב לונדון שבבריטניה. כ-100 כבאים ו-15 רכבי כיבוי הוזנקו לזירה. בשלב זה לא ידועות נסיבות פרוץ השריפה. המשטרה הבריטית פתחה בחקירה כדי לבדוק האם מדובר ברשלנות או הצתה מכוונת. עכשיו, תחזית מזגי האוויר.
6: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
13: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
6: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
14: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
15: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד גם את החדשות?
16: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
10: היום חלה עלייה בטמפרטורות, בעיקר בערים, אך עדיין ברוב האזורים הטמפרטורות מעט נמוכות מהרגיל לעונה.
17: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
16: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
14: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
6: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
13: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
6: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
10: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.

קלווין אריס, מיי ווי. כל אחד והדרך שלו. והנה הדרך שלנו יוצאת לדרך. מתחילים, שעה שלישית. שוב שלום לכם. יס, קלווין אריס, יוצאים עכשיו עם שעה אחרונה להיום, 9 דקות אחרי 12, אתם על רדיו חיפה, וולקאם בק. איזה כיף שחזרתם אלינו. אנחנו עם שעה אחרונה של מוזיקה ליום רביעי בשבוע. גיא בזק עורך את התוכנית נופר גאון שלב בהפקה. אני עומרי שטיין, איתכם עד אחת, חוץ ממוזיקה טובה, עוד מעט נחלק גם כרטיס זוגי לקרקס הקובני ובקובה. אז יוצאים לדרך ביחד עם Heaven is a Place on Earth. שתהיה זנה טובה.

Parler son stateside. Yeah, 12 ועוד 16 דקות, אתם על רדיו חיפה. עכשיו זה הזמן לחלק לכם כרטיס זוגי לקרקס הקובאני. אז בעצם זה הסופש האחרון של הקרקס, רגע לפני שהוא עובר ליעד הבא. אתם יכולים לזכות בכרטיס זוגי מתנה מאיתנו. קרקס הוא בקובה. כתבו לנו בקובה ל-0526-22-1075, כמובן אל הוואטסאפ. אולי אתם תזכו בחרטי זוגי לקרקס הקובאני, שזהו הסופש האחרון שבו הוא נמצא בחיפה. קרקס הוא בקובה, חוצות המפרץ חיפה. כרטיסים בקופת תל אביב, וגם כאן במתנה מאיתנו. כתבו לנו בוואטסאפ, הוא בקובה ל-0526-22-1075. קצה עכשיו, גבריאלה.

Flo Black, I need a dollar. Dollar is what I need. אני צריך קצת יותר מזה. 12:27, אתם על רדיו חיפה. ממשיכים עם החדש של טדי סווימס, מיסטר נו איט אול.

לא הכל מן הלאה, ארז שרון, איזי, הראפר, עם שיר שיצא ב-2015, הפיק אותו ג'ורדי, ירדן ג'ורדי. ואם לא נקבל אחד את השני, גם אלוהים לא יעזור פה. אז צריכים לדעת לקבל, ולהכיל, ולאהוב. אנחנו כאן ביחד בסיפור הזה, שנקרא החיים. לא הכל מן הלאה, איזי, לוקח אותנו 38 דקות אחרי 12. אתם על רדיו חיפה, ממשיכים ביחד עם אדם לוין, זה נקרא Locked Away.

אני בטוב, קריא אותו. עשר רמות מעליו זה החדש של הודעה שיצא מתוך האלבום הרביעי של השם יעזור. אז בעצם עשר רמות מעליו כבר מעורר שערה ברשת. אני אגיד לכם מה, אני חושב שהודעה כל כך מוכשרת שלא משנה איזה להיטי תביא. היא עושה את זה בצורה הטובה ביותר. היא כל כך משקיעה בשירים שלה, שלפעמים אנשים רואים בזה העתקה, למרות שזו השראה. אז יש כאלה שטוענים שהשיר הזה ספציפי דומה לשיר של טייט מקריי, וגם לשיר של בריטני ספירס. וזו לא פעם ראשונה שטוענים שהיא מעתיקה או לוקחת השראה. זה קרה לה גם עם עטיפת האלבום שלה, שדומה לבית בני, ולעטיפה של סזה. קיצור, הודעה... עושה הרבה פרובוקציות בתקופה האחרונה, וזה לא סתם. היא מוכשרת והיא מדהימה, ואנשים לפעמים קצת קשה להם לראות את התמונה הכוללת, אבל זה בסדר. לכולם תמיד יהיה מה להגיד. רבע לאחת, אתם על רדיו חיפה, ממשיכים, ה-Destiny's Child, Independent Woman.

דרקולה של טיים אימפלה, זה הפרויקט של קווין פארקר, היוצר האוסטרלי. אם תשמעו את הטייני דסק של קווין פארקר, תשמעו יצירת אומנות. איזה אומן מוכשר. הפרויקט טיים אימפלה, ביחד עם דרקולה. סוגרים את התוכנית שלנו להיום. זהו חברים, עד כאן מוזיקה, תודה רבה לכם על ההזנה. תודה שהייתם והזנתם. תודה לגיא בזק שערך את התוכנית, תודה לנופר גון שלף שהייתה בהפקה. לי קוראים עמרי שטיין, ניפגש כאן מחר ב-11. יס. מחר חד פעמי, זה כזה, ימי חמישי, הם קבועים, אבל בדרך כלל אתם רגילים מ-10 עד 1, אבל ימי חמישי, ב-11 עד 1, אני אהיה כאן איתכם ברדיו חיפה. נפתח את הסופש באופן רשמי, עם עוד המון מוזיקה טובה. עד אז שיהיה לכם יום נעים, בשורות טובות, מיד אחריין ברדותן. לולה יאנג תסגור את התוכנית להיום. מסי, יאללה צ'או.

0: רדיו חיפה, עומרי שתיים.
1: ובאחת, אחת בצהריים, עם ענבר דותן.
2: רדיו חיפה.
3: לגור בשורה הראשונה מול הנוף הפתוח לשדות בגבעת הכלניות קריית אתא. בואו להכיר את בנייני הבוטיק של הגבעה החדשה, עכשיו בהשקה בלעדית ובתנאים מיוחדים. מצפה כלניות, לחיות בין עיר לטבע. לפרטים חייגו, כוכבית 6695. תאופיק זידן, מסורת של מצוינות.
4: מי זה?
5: זה המשלוח שלי, זה שוק דלל.
6: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
7: הלוואה מהבנק, הלוואה לרכב, מינוס שגדל, וואו, איך נושמים ככה? אם יש ברשותכם נכס, א' שין, קרדיט משכנתאות יכולים לעזור לכם לאחד הכל להחזר אחד ולקחת אוויר. חייגו 6458 ותתחילו לחסוך. א' שין, קרדיט משכנתאות, כוכבית 6458.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
9: אם אתם מחפשים לקנות רכב מיד פרטית, מליסינג או רכב 0 קילומטרים חדש לגמרי, אז תדעו ש... סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883. כפוף התקנון.
10: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
11: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.
12: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
13: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן. מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.mimad.co.il. להזמנות חייגו 852-9990.
6: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
14: שדופק בדלת, והשנה פותחים אותו

רשת המתנסים בעיריית קריית ביאליק מזמינים אתכם לביאליקלנד, ממלכה קסומה שקיימת רק בדמיון, ועכשיו מתעוררת לחיים בקריית ביאליק. מתקני לונה פארק לקטנטנים, מתחמי יצירה, מתנפחים בלי סוף, עמדות איפור, דוכני מזון ומופעי ילדי החוגים. רדיו חיפה בשידור חי מהחגיגה, היום מהשעה 4:30 בטיילת פרס קריית ביאליק. ביאליקלנד, פותחים קיץ מהאגדות ובחינם.

0: עכשיו ברדיו חיפה, אחת בצהריים, עם ענבר דותן.
1: אכן כן, אחת בדיוק, אתם על רדיו חיפה, תודה רבה שאתם איתנו במהדורת יום רביעי. אמש סביב השעה 2 לפנות בוקר הגיעו עשרות חרדים משתמטים לבית של מפקד, של קצין, אחד שמשרת בצבא הגנה לישראל. הם צעקו, הם התפרעו, הם הפריעו, אין עצורים, אין מה לראות, הכל טוב, כבר נהיה העניין של שגרה. על מה הם צעקו דרך אגב? על זה שהמשטרה העזה לעצור אריק, אבל הם הרי, אתם יודעים, דרג א', אנחנו דרג ז', אז להם מותר הכל. באותה השעה פלוס מינוס, אלפי אמהות ואבות לחיילות ולחיילים ניסו למצוא איזושהי תנוחה נוחה במיטה לעוד לילה בו לא יצליחו להירדם. מכירים את הפחד, מכירים את המחשבות, נכון? לפנות בוקר התעוררו מלא אזרחים, אלה שנשארו לגור בצפון, ניסו לברר עם עצמה מה עושים היום. מבחינתם המלחמה עדיין כאן, יש התראות, יש הזקות, הילדים לא בבתי החינוך, ותכלס, משוגע מי ששולח את הילד, את הילדה שלו לגן או לבית הספר, בהם יאלצו שוב הילדים להסתתר מתחת לשולחן, אם וכאשר תהיה התראה נוספת. במקום אחר, במיטות נוחות אני מניחה, המשיכו לישון אלה שאחראים על המשילות, על הביטחון, על החוקים, על הרווחה, על העבודה ועל העזרה שאזרחים רבים מצפים לקבל. לא להפריע, גם כך עוד מעט יש להם בחירות והם יהיו בפול גז. איך שרה קורין הלל? ארץ קטנה עם חלוק, אנחנו פקק בפתחו של בקבוק. צריך לבלוע כפית בדיוק לפני בחירות ובין שיהוק לפיוק. כל המקומות פה קדושים חוץ מאיתנו, סיכויים קלושים לבנות חלום. אפילו הימים קשים, יותר קשים מיום ליום.
0: עכשיו ברדיו חיפה, אחת בצהריים עם ענבר דותן.
1: שלום מורן תשובה מרג'ני.
2: היי, שלום.
1: מושב מרגליות, אימא לחמישה ילדים, כתבת פוסט, מה שנקרא הקדמת את יום כיפור, כתב פוסט סליחה פוסט סליחה מהילדים, שזו המציאות בה הם אמורים לגדול ולחיות.
2: כן, לגמרי.
1: את יכולה...
2: כל מה שכתבתי שם, זאת המציאות שלנו, פשוט.
1: בני כמה ילדים קודם כל?
2: יש לי ילדה בת 16 וחצי, ילד בן 15, ילד בן 14, ותאומות שאוטוטו בנות 12.
1: אוה.
2: כן. כן. לא גדולים מדי ולא קטנים.
1: כן, ככה, את יודעת, בין לבין. קודם כל, אני רוצה לשאול אותך, מה זה עושה, מה זה עושה לילדים? אני בטוחה, את יודעת, שכתבת שהם קמים עם חיוך וממשיכים, ואת יודעת, והכל טפו טפו. את יודעת, זה סוג של שגרה מטורפת, משוגעת, אבל זה סוג של שגרה, אבל... כשאת מסתכלת עליהם הרי את מכירה את הטיקים, את כל תנועת גוף. מה את רואה עליהם?
2: אני רואה הרבה קושי. אני רואה הרבה קושי מבחינה לימודית. אני לא יכולה להגיד שהם מפחדים, הם לא מפחדים. הם עדיין, כאילו גם אם אני עכשיו מנסה למנוע מהם לצאת החוצה, או להיש לנו את הפעילויות הבלתי פורמלי, אחרי צהריים, אני אומרים לי, אמא, נו, הכל בסדר, יהיה בסדר, אנחנו הולכים, וכאילו, אפילו המרחק הוא לא כזה רחוק.
1: כן.
2: אבל אני כאילו עוצרת את עצמי מלעצור אותם ללכת. כי אומרים לי, אמא, אם תעצרי אותנו, אז איך אנחנו הולכים לבית ספר? כאילו, מה שונה?
1: יש להם גם תשובות. כשפינו, התפניתם?
2: כן.
1: אי אז.
2: מלחמה קודמת?
1: כן. מה זה מלחמה קודמת?
2: כן, אותה מלחמה עדיין. פינו אותנו בהתחלה למלון בטבריה, ואז החלטנו לעבור לנתניה, ואצלנו גם הבית חטף פגיעה וגם עלול.
1: וואה.
2: אז היינו צריכים לשפץ, אז אחר כך הם רצו לחזור לצפון, חזרנו לצפון ושכרנו בקיבוץ מעיין ברוך. וגם הם לא רצו...
1: גם שם אבל היה בלגן, לא?
2: כן, אבל זה בעמק, זה לא על ההר ממש כמו אצלנו, זה גם יישוב שהוא צמוד גדר.
1: אוקיי. Okay.
2: אבל למרות הכל הם רוצים לחזור הביתה, כאילו הם לא, ממש ממש לא, לא רצו לא את נתניה ולא את כל המותרות שיש שם וכל הקניונים וכל הקולנוע, הם רצו את הבית, הם רצו את החברים, את המגרש, את הכדורגל.
1: תגידי, את התחתנת עם מישהו ממרגליות?
2: כן, כן, אני לא במקור משם.
1: את מקרמיאל?
2: כן. אני מקרמיאל, כן.
1: אוקיי, הילדים שלך לדעתך אחרי צבא, בעזרת השם, השתחררו, יחוזרים למרגליות?
2: אני יכולה להגיד לך שהגדולה שלי כבר מתכננת ככה להגיע לגיל 18 ולעזוב. אצלה זה ממש קשה, אצלה זה ממש, כל העניין החברתי, להיפגש עם חברים, לרדת לקריית שמונה, בכלל לכל היישובה, לכל החברים שנמצאים בכל היישובים של המועצה.
1: כן.
2: זה פחד, כאילו פחד לתת לה לצאת, ומצד שני היא מתבגרת, והיא רוצה לראות חברות, היא לא מפחדת, אז זה כל האימותים האלה איתם. גם מה שגרם לי כאילו לכתוב את הפוסט הזה, זה שהקטנות צריכות תכף לחגוג בת מצווה.
1: כן.
2: ואמרנו נקדים את זה כי הן חוגגות בחופש הגדול. ואז התחלנו לדבר על זה שאני אחגוג להם במושב, בבית העם שלנו. והמשפט הראשון שאמרו לי, אמא, מה פתאום, אף אחד לא יבוא אלינו, לא הסכימו לילדים לבוא.
1: אז וילדים, תחשבי, אני מניחה שיש לכם משפחה מכל מיני מקומות, יגידו מה, משוגעים אלה.
2: כן, אני מבינה את ההורים, אני לא כועסת על אף אחד. אני גם, אם לא הייתי גרה שם, אני גם הייתי חוששת לשלוח. אנחנו...
1: כשאת אומרת אני לא כועסת על אף אחד, את באמת לא כועסת על אף אחד?
2: להורים אני לא כועסת.
1: לא.
2: יכולים לשלוח.
1: על מי את כן כועסת?
2: אבל כן, בטח שאני כועסת. כועסת. כועסת על המדינה שלנו.
1: ש...
2: ואני...
1: כועסת שמה, מורן?
2: אני יכולה להגיד שאת נפגעת מהאנשים ששמחת עליהם ושאהבת אותם.
1: מה זה אומר?
2: אנשים כאלה נפגעים. ואנחנו נפגענו. מהצורה, מהנושא הזה שאנחנו שקופים, לא באמת רואים אותנו, לא רואים את הילדים, אף אחד לא מדבר. אין מישהו שמדבר איתנו, אין... כאילו אנחנו, זה מובן מאליו, לדעת שהילדים שלי צריכים לצאת בבוקר להסעה, אז הם מחכים בבית לנהג, שלא ייפול עליהם איזה רחפן. כאילו, איפה זה כתוב? מצד שני, בתי ספר נפתחים, אבל לצמודי גדר אין הסעות.
1: כן.
2: אז איך הם יקחו לבית ספר? אז ההחלטה היא על ההורים, אף אחד לא לוקח אחריות. אז איך, מה ההורים יעשו? לא יעבדו? אנחנו ממרגליות לכפר בלום, להסיע את הגדולים שלי, זה חצי שעה, אם לא יותר. איך אני אתנהל עם שלושה ילדים? אני אחזיר את זה שמסיים בשתיים, באחת, בשלוש. איך נעבוד ככה? ולא מסתכלים, לא רואים אותנו.
1: זה פשוט לא... את יודעת, זה פשוט לא הגיוני.
2: לא הגיוני. ילדים התכוננו למתכונות, למבחנים. עכשיו אתמול הבן שלי אומר לי, אמא, ביטלו לנו את המבחן במדעים. סבבה, נכון, ביטלו. כי לא כל הילדים מגיעים. אבל זה לא יתכן הדבר הזה, זה לא הגיוני, משהו פה לא הגיוני. לא הגיוני שאנחנו כל תושבי קו העימות והצפון בכלל. זה לא שיש פה איזה משהו, כאילו מה ביקשנו? לא ביקשנו עכשיו פה, לא יודעת, קניונים ועולם. מה ביקשנו? ביקשנו ביטחון, לישון בשקט.
1: דרך אגב, גם זה שאת אומרת, לא ביקשנו קניונים או עולם. בואי נגיד שגם בכל פרמטר של החיים, כשמסתכלים על הצפון, ואתם בעצם מגיני הגבול מבחינתנו, בריאות, אתם צריכים לנסוע. הצגה, נכון. צריכים לנסוע. חינוך...
2: בריאות, אני צריכה עכשיו לילדה תור לרופא עיניים לצו ראשון. רק ביולי יש תורים. אין דבר כזה. כל חודשיים, שלושה קדימה.
1: לא, אבל נניח את צריכה אמבולנס, את צריכה שלא נדע בית חולים, לאיפה נוסעים?
2: צפת.
1: כמה זמן זה?
2: ממרגליות לצפת, זה משהו כמו 45 דקות, 50 דקות, במקרה טוב.
1: כמה אמבולנסים יש לכם באזור?
2: מה זה?
1: כמה אמבולנסים יש באזור?
2: האמת שבקריית שמונה, אצלנו אין אמבולנסים.
1: בקריית שמונה יש אמבולנס אחד, את יודעת.
2: כן. אני יודעת מהמקרים שלי שהבנות... אחת הבנות הייתה מפרקסת מחום והייתי מזמינה אמבולנס, אז היה מגיע אמבולנס צבאי יותר קרוב.
1: וואו.
2: כן, זה דברים שהם לא הגיוניים. דברים שלא הגיוניים.
1: את יודעת, אנחנו... מה? בבקשה.
2: לא, אני אומרת גם העניין הזה של לעלות ליישוב, שזה כביש שכולו שטח פתוח, זה כביש שאין איפה לעצור, אין איפה להתמגן. אין, פשוט לנסוע. לנסוע ולהתפלל. כאילו...
1: לא יומן.
2: משהו פה צריך להשתנות.
1: לא יודעת מה.
2: אני גם לא יודעת מה.
1: אין לי מושג מה, אבל חייבת לומר באמת שהכעס מאוד מוצדק, ואת יודעת, כולם מנסים לקחת את זה שמאל, ימין, שמאל, ימין, כן ביבי. זה בכלל לא קשור. בכלל
2: לא קשור. זה לא קשור. זה ממש לא קשור. זה כאילו דברים כאלה שאת אומרת, כאילו, וואו, למה הם צריכים לעבור את זה? למה, למה, למה?
1: לא, את יודעת מה? למה הם צריכים לעבור את זה? אני חושבת שהתשובה אולי ברורה, בגלל שכנראה לנצח נחיה על חרבנו. אבל למה הם צריכים לעבור את זה בידיעה, כמו שאמרת קודם, שאין להם פשוט גב, שהם לעצמם, שההורים שלהם לעצמם, כבר כל כך הרבה זמן. תשמעי, קראנו את הפוסט, מורן תשובה מרג'אני, ממושב מרגליות. חיבוק, חיבוק ענקי. אנחנו נדע ימים טובים אלה, אני מבטיחה לך.
2: אמן, אנחנו מחכים לזה.
1: תודה על השיתוף.
2: ולזה אנחנו פה.
1: אשכרה, ומזל טוב לבת מצווה.
2: תודה, תודה רבה.
1: מכאן לאבי אוזנה, יושב ראש ועד ראש הנקרא, אם אני לא טועה, סגן אלוף במיל. אבי, תכף נחייג אליו שוב. אם אני לא טועה, סגן אלוף במיל, אבי אוזנה, יושב ראש ועד ראש הנקרא, דיברנו איתו, אנחנו מדברים איתו מדי פעם, האמת, בזירה חופשית, גם על החוסר בתשובות, על החוסר הידיעה, לשלוח את הילדים היום לבית הספר, לא לשלוח את היום את הילדים לבית הספר. אבי. אבי?
3: תראים טובים, מה נשמע?
1: בסדר גמור, מה שלומך?
3: בסדר גמור, אני מתנצל, אני גם עם הרחפנים והציבושים. אז הטלפון הולך וחוזר, אני מתנצל, את מבינה שאני במדינה אחרת קצת, את מבינה את זה.
1: טוב, אז די סיכמת את השיחה שלנו, אם אתה במדינה אחרת.
3: כן, כן, כן, כן, לראיה, הילדים שלי כרגע בבתים, כי אין הצעות לקו העימות.
1: זה גם מה שהיא אמרה מורן ממרגליות. היא אומרת, כשיש בית ספר אין הסעה, כשאין עשה, אין, יש עשה, אין בית ספר, אף אחד לא אומר כלום, אני לא יכולה לקחת על עצמי להסיע אחד באחד, אחד בשתיים, אחד בשלוש מסיימים, נסיעה של חצי שעה, מעליי רחפנים, מה אני אמורה לעשות?
3: בדיוק, אין מה לעשות, וגם אין פתאום לפחות.
1: רגע, רגע, אבי, תנסה שנייה כזה תוך כדי שאתה איתנו לזוז לכיוון הרחפן, שהוא נשמע אותך טוב יותר.
3: שומע אותי יותר טוב עכשיו?
1: לא, תמשיך.
3: רגע.
1: או, היה משהו טוב, כן.
3: עכשיו טוב.
1: יאללה, ננסה.
3: אם אנחנו מגיעים למצב של מרכזי למידה, שהמרכזי למידה האלה יהיו ביישום, אנחנו נשלוט עליהם, ואז ההורים יוכלו לקבל איזה רצף של תפקוד. נקודה. עכשיו בוא נעשה את זה. אז פניתי למועצה, אני מחכה לתשובה היום. אמרתי לה, תקשיבו, אני אתן לכם עוד יממה, כי ההורים צודקים. אנחנו בלי הסעות, הם מושבתים, אי אפשר לנסוע לחזור, או מכריזים מרכזי למידה, יגיעו לפה מורים, לא, תחליטו מה שאתם רוצים, אבל אנחנו יישוב אוטונומי. גם ככה אנחנו אוטונומי. גם ככה אנחנו שקופים.
1: תגיד, אבל אבי, אני רוצה לשאול אותך מניסיונך, באמת המאוד מאוד רב השנים, גם כילד, גם כנער, גם כקצין וגם היום כאבא. לי יש איזושהי הרגשה שככל שאנחנו נותנים פתרונות למדינה, כך המדינה אומרת, העורף שלנו חזק, הם יסתדרו. חד משמע,
3: הנרמול של המצב לא הגיוני, אבל מצד שני, שאני אומר שמשחררים טיפה את הרסן, זאת אומרת, אתה שומע יותר התקדמות, אי אפשר לחיות ככה. אנחנו כל היום לא מתמסכנים, כל היום אנחנו מחשבים את צעדנו ברמה של מלחמה. וזהו, צריך להיפסק מתישהו. כמה נמשוך את זה? כמה? די. או תתקפו, ואז נשאר פה מעמד, אין מה לעשות. אבל אתם תוקפים, אז יהיה לזה תוצאה. או שלא, ונגיד שזה מה שיש, ונחליט את ההחלטות. ואולי, ואני מסכים עם הקודמת, אני גם אומר את זה דבר, אולי באמת נגיד לכם שלום ונעזור פה. ומה שיהיה, יהיה באזור הזה. הנה, אנחנו רק מדברים עכשיו. רק מדברים, אנחנו עכשיו עם רחפן מעל ראש הנקרא. וזה הרגע. וזה הרגע.
1: וואי, טוב. לך תתמגן, לך תתמגן. תתמגן, אנחנו נדבר פעם אחרת. סגן אלופי במילה אבי אוזנה, יושב ראש ועד ראש הנקרא. תשמעו, תכלס, באמת, אי אפשר להבין. אנחנו שוכחים מאוד מאוד מהר מה אנחנו עברנו פה לפני כמה חודשים, את האזעקות, את הפחד, כן זום, לא זום, כן יש ילדים, אין ילדים. הנה, התראה ראש הנקרא, הנה, עכשיו זה כבר מפורסם. באמת מישהו חייב להתעורר, ואני אומרת שוב, זה לא ימין, וזה לא שמאל, וזה לא מרכז, וזה לא ערבים, וזה לא דרוזים, ולא שרקסים, ולא הומואים, ולא נשים, ולא גברים. זה ביטחון מדינת ישראל כולה. מישהו צריך להתעורר? תגידו אתם מי. פרסומות, בבקשה.
0: רדיו חיפה, עכשיו ברדיו חיפה. אחת בצהריים עם ענבר דותן, ובשתיים בצהריים, קטן בשתיים עם יניב קטן. רדיו חיפה.
4: וואו, תגידי, למה את כל כך רצינית?
5: החלטתי לגשת לדוקטור בלן.
6: אם החלטת לקחת את השתלת השיניים שלך ברצינות, הגיע הזמן לדוקטור בלן. 1-800-302-301.
7: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים. אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
8: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
9: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
10: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.
11: דבי פרחים, שלום.
12: יואו, דבי, אני צריך חיוך לאימא.
11: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
12: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
11: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
13: דבי פרחים, שלום.
14: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
13: בטח, עמודה.
15: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים. להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
16: הלוואה מהבנק, הלוואה לרכב, מינוס שגדל, וואו, איך נושמים ככה? אם יש ברשותכם נכס, א' שין, קרדיט משכנתאות, יכולים לעזור לכם לאחד הכל להחזר אחד ולקחת אוויר. חייגו 6458 ותתחילו לחסוך. א' שין, קרדיט משכנתאות, כוכבית 6458.
17: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
18: Crazy Summer בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד הכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
19: יש הרבה דרכים להשאיר חותם. הדרך שלכם יכולה להתחיל ביום הפתוח בטכניון. אם אתם מתעניינים בתחומי המדע, הנדסה, הרפואה והארכיטקטורה, אתם מוזמנים להגיע ליום הפתוח ב-28 במאי ולהכיר את מגוון האפשרויות שלכם לתואר בטכניון. רדיו חיפה ורדיו תל אביב ביום שידורי מיוחד מ-10 בבוקר. לעוד פרטים חפשו בגוגל יום פתוח בטכניון או חייגו כוכבית 3508.
0: עכשיו ברדיו חיפה, אחת בצהריים עם ענבר דותן.
1: שלום שלום לתת אלוף במיל אמיר אביבי, מייסד תנועת הביטחוניסטים.
20: שלום רב.
1: מה שלומך, קודם כל?
20: בסדר גמור.
1: טוב, לפני שאתה יודע, אני אשאל אותך שאלות ביטחוניות. קראתי אתמול שבעצם... סיימת פרק משמעותי בחייך, קמת 6.5 שנים, 7 שנים, נכון?
20: כן, כמעט 7 שנים, מאז שהסדתי את הביטחוניסטים, אתה יודע, התחיל כעמותה עם 8 קצינים, וגדל ל-55,000 חברים, קרוב ל-8,000 קצינים, ועם אימפקט אדיר על החברה הישראלית וגם גלובלי.
1: כן.
20: באמת, עברנו הרבה חוויות בשנים האלה.
1: והחלטתם לעשות בעצם החלפת הנהגה, ומי שיהיה, מי שמהיום יושב ראש התנועה, זה אלוף, זה בעצם תת אלוף במיל ארז וינר.
20: נכון, למעשה יש שלושה אנשים מאוד משמעותיים שמצטרפים להנהגה, את התלוף ארז וינר מחליף אותי כיור, אלוף משנה רונן איציק, תושב חיפה, דוקטור רונן איציק נכנס לתפקיד המנכ״ל, והמכון שלנו, מכון המחקר שלנו, מי שלמעשה הולך לנהל אותו, זה איתי מדינה, שהוא בכיר לשעבר במשרד ראש הממשלה, בן אדם מאוד מאוד מוכשר ומעניין.
1: יפה.
20: אז אנחנו מאוד מעניינות לדבר איתם ברדיו חיפה.
1: לא, קודם כל, אתה יודע, אנחנו נדבר איתם ונדבר איתך, ובאמת אני חושבת שעשיתם איזשהו שינוי והצלחת באמצעות הביטחוניסטים להנגיש את, את אותו ארגז כלים שלצערנו, אתה יודע, כבר כמעט שלוש שנים אנחנו שוברים את הראש מה היה שם בדיוק, ואנשים שונים נותנים את, את האינפוט שלהם, ומאז אנחנו גם במלחמה. רק לפני הכל אני חייבת לשאול, עשיתם את ההחלפה בהנהגה כי אתה הולך לפוליטיקה, או כי פשוט אתה...
20: תראה, אני יוצא לדרך חדשה. תמיד, אתה יודע, אני בא ממשפחה, אבא שגריר, וגם אחי, יש משרד החוץ. אנחנו משפחה של משרתים. נועדנו לשרת את עם ישראל בתפקידים שונים. זכיתי לעשות את זה גם 30 שנה בצבא וגם עכשיו בביטחוניסטים, ובהחלט אני רוצה להמשיך ולהשפיע, ונראה בתקופה הקרובה, ככל שאנחנו מתקדמים, אני בהחלט אשתף גם בתוכניות שכרגע הולכות ונרקמות.
1: אז הכותרת זה תת אלוף במיל אמיר אביבי, מייסד הביטחוניסטים, הולך לפוליטיקה. לי זה טוב.
20: הולך להשתלב בצורה כזו אחרת בהנהגה.
1: יפה. קודם כל שיהיה בהצלחה, ואני באמת חושבת שאתה איש ראוי, והלוואי ובאמת יהיה אחרת, כי אתה יודע, אנחנו מכירים כבר כמה, אנחנו מכירים כבר כמה שנים. אנחנו מדברים מתחילת הלחימה, ובטח ובטח ביתר סט בימים האחרונים, עם תושבי הצפון, שהם מרגישים שהם פשוט אף אחד לא רואה אותם ואף אחד לא סופר אותם.
20: כן, תראה, החוויות בצפון הן לא פשוטות, אבל אני חושב שאנחנו במציאות, יש צבא שלם בדרום לבנון, שנלחם ונלחם קשה מאוד כדי לשמור על תושבי הצפון. מאות מחבלים הרוגים מדי שבוע ומשמידים שם באופן שיטתי את התשתיות. אחד התסכולים הגדולים בתקופה האחרונה היה שקשור לנו את הידיים באזורים מסוימים מצפון לליטני, היה שהיא הגבלה על צהל בתקיפות שמאוד מאוד פגעה באפקטיביות המבצעית, ואפשרה לחיזבאללה טיפה להתארגן יותר טוב ולהתאושש, ושילמנו על זה מחיר כואב. אני רואה בימים האחרונים שינוי מגמה ומשחררים לצהל.
1: אבל לפי מה שאני הבנתי, אתה יודע, אני שומעת רגע שאתה אומר שינוי מגמה, אני שומעת כל מיני פרשנים וכל מיני אנשים שבעצם הם היום שמו את זה בצורה כזו, אם המסע ומתן בין טראמפ לאיראנים ילך בצורה טובה, זה אומר שהידיים של מדינת ישראל ימשיכו להישאר קשורות. אם יהיו חילוקי דעות ומאמורות במסע ומתן בין טראמפ לאיראנים, אנחנו סביר להניח נקבל אישור לתקוף. זה מה שאמרו המומחים.
20: האתגר בסוף שראש הממשלה, והוא מדבר כמעט ברמה היומיומית, אנחנו יודעים עם הנשיא טראמפ, זה לגמרי להפריד את הזירות. אני לא רואה למה צריך להיות איזשהו קשר בכלל בין איראן לבין מה שקורה בלבנון, שתי זירות שונות לחלוטין. בטח לא אנחנו, גם לא אמריקאים, אמורים לגלות איזשהו רצון לחבר, ולחבר גם את איראן לחיזבאללה. הפוך, רוצים לנתק את זה. ולכן ישראל צריכה לעמוד על שאלה ולהגיד, חברים, זו זירה אחרת לגמרי, יש לנו תפקיד, אנחנו צריכים להגן על היישובים, צריכים לשמור
1: רק הבעיה של מה שנהיה מישראל, זה שכל פעם כשמדובר בדרג מדיני, אז הם מתאדרים בהצלחות, כמו לדוגמה מוחמד דודה, עם אח שמו וזכרו שאתה יודע, הצליחו להרוג אותו הלילה. מה הוא עכשיו היה אמור להיות המפקד של חמאס?
20: אני רוצה ששנייה נדבר על זה תכף, אני שנייה רגע.
1: לא, אבל אני אומרת, אבל תשים לב, מה שאני אוהבת אצלך, שאתה תמיד היית מאוד מאוד כנה. כאילו כשיש לך ביקורת, אתה אומר את הביקורת. נכון.
20: אז תראה, אני שמעתי את הביקורת הזאת, דרך אגב, בתוכנית של ברדוגו, שהוא תקף בגוונות הרמטכ"ל, ואמרת לו, תראה, בסוף, כמו שאת אומרת, שיש כישלונות, אז אומרים הצבא של, כן? שבא באוקטובר, ותאמין לי שיש המון עצמה לצבא ולשבק.
1: הם לא בורחים מאחריות, אבל.
20: אבל, כשיש הצלחות, יש צבא. והצבא הזה גם מביא הצלחות, נכון שההחלטות מתקבלות בקבינט, אבל הצבא באמת נלחם בגבורה מאז השבעה באוקטובר, ומביא הישגים מאוד מאוד מאוד משמעותיים. כן. בסוף אתה נותן פקודה לצבא לעשות משהו, אתה רוצה לדעת שהוא גם מסוגל לעשות אותו. כן. והצבא עשה דברים מופלאים.
1: תגיד רגע, לפני שאנחנו עוברים לעזה, אם אתה עכשיו, ואתה יודע, בשבע שנים האחרונות, בנוסף לכל מה שאתה יודע ועשית כל החיים, אם אתה עכשיו ראש רשות, בצפון, מה אתה אומר לתושבים שלך? או מה אתה אומר לממשלה שלך?
20: אני חושב שראשי רשויות כמנהיגים של ציבור צריכים לגלות חוסן. גם חוסן וגם אופטימיות, דרך אגב. ואין סיבה גם לא להיות אופטימיים, כי אני חושב שמצבנו היום הוא עשרות מונים יותר טוב ממה שהוא היה טרום השבעה באוקטובר, ובטח בשבעה באוקטובר.
1: צפון.
20: אני מדבר לגמרי, גם על הצפון. אני מזכיר שבשמיני באוקטובר פינינו את היישובים שלנו, והיום אנחנו מפנים את האוכלוסייה השיעית בלבנון. מיליון שיעים פונו מהבתים שלהם. זאת אומרת, המצב הוא, אנחנו בהיפוך מצב. עכשיו, עדיין אנחנו בלחימה. לחימה תמיד יש אתגרים. אבל יש פה מגמה, יש פה בסוף באמת באמת רצון כן, גם של המערכת הביטחונית וגם המדינית. לחסל את חיזבאללה, ופשוט לפרק את הארגון הזה, ויש פה מגמות גלובליות, אזוריות, שגם תומכות בזה. כי ככל שנקדם גם ניצחון באיראן, וניתוק איראן מחיזבאללה, ככל שמתקדמים עכשיו בציר, שמי יכול לדמיין אותו, שממשלת לבנון תגיד, אנחנו רוצים שיח ישיר עם ישראל ונורמליזציה. אנחנו רוצים שיעזרו לנו, שיהיה לנו כלים גם לטפל בחיזבאללה.
1: אני מקווה לפחות שלהם הם יענו מי שאמור לענות. בואו נעבור שנייה לעזה.
20: תראי, בעזה שני חיסולים מאוד מאוד מאוד דרמטיים. אחד זה עזדין אל-חדד. עזדין אל-חדד הוא באמת הדמות מאוד דומיננטית, מפקד מאוד מוערך בחמאס, ומכיוון שהוא היה כזה, היכולת שלו להיכנס לנעליים של מוחמד סינואר ומוחמד דף הייתה יכולת יחסית טובה. לא הרגשנו שכששני הארכי מחבלים האלה הלכו, אז חמאס לגמרי יצא מאיזון. כי היה אותו. לעזדין אל-חדד אין לנו באמת תחליף. השוק בחמאס מאוד מאוד גדול מהחיסול הזה, והביאו את המחליף הזה, מוחמד עודה. מוחמד עודה הוא גם ארכי מחבל, אבל כן. מסוג אחר. הוא בעצם היה, אפשר להגיד, ראש אגף המודיעין של החמאס, מבין גדול במודיעין, וראינו מה הייתה חדירות המודיעינית שהם הצליחו לייצר בצד שלנו. הוא באמת מהארכיטקטים של השבעה באוקטובר וטיפל בכל הצד המודיעיני, הוא לא היה מפקד שטח. זאת אומרת, מלכתחילה היכולת שלו להחליף את עזדין אל-חדד במידה מסוימת הייתה מוגבלת, אבל הוא כן היה דמות מאוד מוערכת.
1: אתה חושב, שהבא בתור יחשוש להכריז שהוא הבא בתור?
20: אתה יודע, תעשו בזמנו כזה קלפים כאלה של כל האלה שצריך לחסל אותם. כן. פוסט שבעה באוקטובר, בעזה, נשארו ארבעה כאלה. אולי היחידי שם שבאמת הוא משהו עם הדקל גם, וזה דמויות כבר שהן דמויות הרבה פחות דומיננטיות, ואני חושב שלא לכל אחד יש תחליף. אנחנו חושבים שיש לנו נטייה כזאת להגיד, אוקיי, זה לקצור את הדשא, וזה הלך, אז יבוא מישהו אחר, אבל יש רגע מסוים שזה לא באמת נכון. זאת אומרת, לא לכל אחד יש תחליף. אני חושב שהחמאס בעניין הזה נמצא במצוקה מאוד מאוד גדולה. בסוף, תראי, כשהחליטו לחזור לתמרון בעזה, וחייבים לחזור לתמרון בעזה כדי לחסל את חמאס, היכולת של הארגון הזה לעמוד מול צהל תהיה מאוד מאוד מוגבלת. צהל היום יושב על 60% מהרצועה, הוא יושב בשטחים השולטים.
1: אבל אתה יודע, סליחה שאני קוטעת, אם כמעט שלוש שנים אחרי 7 באוקטובר, צהל ממשיך להרוס מנהרות ארוכות מאוד שנחפרו שם, זה מוציא מהדעת. השאלה על אותה ועדת חקירה, שאתה יודע מה, אני כבר לא מעניין איך יקראו, רק שמישהו יגיד איפה קיבינימט היו כולם, זה פשוט דבר נדרש מעין כמותו כרגע.
20: חד משמעית, אבל לא כרגע. כאילו, בסופו של דבר, להכניס את המדינה, בסדר? וגם את צהל, וגם את השבק, לתהליך של ממש ועדת חקירה, זה יכול להיות רק פוסט מלחמה. זה לא יכול להיות במלחמה. עכשיו, מה לעשות שהמלחמה הזאת ארוכה? זה ככה, כי בסוף נבנה מולנו 40 ומשהו שנים יכולת, בשבע זירות, שלפרק את היכולת הזאת. ידענו מהיום הראשון, אחרי מה שבא באוקטובר, השיח של אנשי המקצוע היה, המלחמה הזאת תהיה בין 3-5 שנים. אז היא לא תהיה 5 שנים, כי הרבה מאוד תרחישים שחשבנו שיהיו הרבה יותר מורכבים, התבררו יותר פשוטים. ההצלחות שלנו היו יחסית הרבה יותר גדולות ממה שמישהו יכל לדמיין, אפרופו עם תל אביב, ותקיפה עם האיראנים, וגם מה שעשינו לחיזבאללה, בחיצי הצפון. אבל עדיין, מלחמה ארוכה, כן. ולתחקר אותה ברצינות, אפשר יהיה לעשות את זה רק...
1: בינתיים, רק אבל אני חייבת להגיד לך שבינתיים, אתה יודע, תקשורת ארצית, גלי צהל וערוצי הטלוויזיה השונים, עושים תחקירים, מביאים עדויות, ולפעמים, אתה יודע, אני בטוחה שגם אתה בדיוק כמוני, קורא את המילים של אותם הורים שקולים, בין אם הילדים היו בנובה, בין אם נפלו במסגרת השירות הצבאי, ואומרים, אנחנו לא אמורים לגלות ככה מה היה. זאת אומרת, מצד אחד תקשורת עושה מה שהיא צריכה, מצד שני זה פשוט מזעזע שזו הדרך שהורים צריכים לקבל.
20: צריך להפריד רגע בין התחקירים שצהל עשה כדי לבוא למשפחות עצמן ולהגיד להם בשבעה באוקטובר עצמו מה היה, והנושא הזה, אני חושב שצהל די חיסה אותו, עשה תחקירים על כל יישוב ויישוב, עשה תחקירים מערכתיים, אני גם יצא לי לשמוע כבכיר הצגה של תחקירים, ועשו לו תחקירים די רציניים. אני חושב שהוועדת חקירה זה לא הסיפור הזה, הוועדת חקירה זה לא... הלב של זה לא השיבה באוקטובר, הלב של זה כל מה שהיה לפני, זה... איך הגענו בכלל למצב הזה?
1: נכון.
20: הגענו לקונצפט נכון, ברמות כאלה.
1: נכון, זה חלק מהשאלות.
20: ונצטרך להיכנס לזה לעומק, אבל זה שאלות מאוד מאוד גדולות, נכון. שבאמת גם צריך שנים לבחון אותם. אני כן. דרך אגב מרגיש שאם היו אומרים לי עכשיו, טוב, בוא תעשה סיכום על כל זה, אני חושב שאני בשעתיים כותב הכל, ואני בספק אם משהו יהיה משהו הרבה יותר ממה שאני אכתוב. הדברים עכשיו נדברו. מה היה ואיך הגענו, הרי בסוף אני אומר לך, כל ההקמה של הביטחוניסטים, שנים לפני השבעה באוקטובר הייתה על רקע הקונספציה, וידענו מה הולך, והבנו מה הטעויות, הבנו את זה הרבה לפני. דרך אגב, שנתיים לפני המלחמה, התנועה אמרה הולכת להיות מלחמה רב-זירתית, ויש לנו רק שתי אופציות. או ששתיים יום כיפור, תבחרו. לא שאנחנו תוקפים ראשונים ומסירים את היום, או שיהיה פה תחשיש יום כיפור, וזה בדיוק מה שקרה. מה, זה לא הוצג לכולם, זה הוצג גם לממשלה הקודמת, גם לממשלה הנוכחית, לנשיא, לראש המוסד, לראש המל"ג.
1: תגיד שאלה...
20: לא תגידי, לא ידעו.
1: לא, אני... תקשיב, אם יאללה של אומר שהבת שלו, רוני זיכרונה לברכה, תצפיתנית, אמרה להם כל פעם שהיא חזרה הביתה, זה מה שהולך לקרות, אז סביר להניח שכולם למעלה גם ידעו. שאלה לסיום, מה דעתך על אותם משתמטים שעושים לנו בית ספר?
20: אני חושב שהתסכול, עכשיו אולי הכי גדול שלי, ומה שציפיתי לראות בשבעה באוקטובר, אני הייתי בטוח שבשבעה, 8 באוקטובר, תבוא הממשלה ותגיד עכשיו כל הציבור, כולם עכשיו מתגייסים. כאילו, יש פה רגע של סכנה קיומית, ובאמת, היינו אמיתי, בסכנה קיומית ממשית. כן. ולא עקו על הברזל שהוא חם, לא באו ואמרו עכשיו עוצרים הכל, לא, אין ישיבות ואין מסיבות בתל אביב ואין לא יודע מה. כולם עכשיו בצו חירום מגיעים לצבא, עולים על מדים, עוברים הכשרות חירום ויוצאים למלחמה. זה מה שאמרו.
1: במקום זה, תשמע, במקום זה הם יוצאים למלחמות, אבל מלחמות מסוג אחר, מלחמות כן, בעצם זה, להכשיר את עצמם.
20: הקס הציבורי בצדק, הוא עצום.
1: אז הנה, אנחנו עכשיו בדיוק מגיעים לזה. תת-אלוף במיל אמיר אביבי, מייסד תנועת הביטחוניסטים, מי שבקרוב נגלה שנכנס לפוליטיקה או למשהו אחר בשביל לשרת את מדינת ישראל, מהאולפן שלנו כאן רדיו חיפה, חיבוק ענקי והצדעה, ואנחנו כמובן המשיכים להיות בקשר איפה שלא תהיה.
20: תודה רבה.
1: ביי שיקר. ולמה אני אומרת? כי איתנו דודי בלו, שלום דודי.
2: שלום.
1: שקראתי את הפוסט שלך, ואתה כתבת בשעה 2 בלילה, תקפו את הבניין שאני מתגורר בו, כ-150 חרדים, בגלל שהם חשבו שמתגורר בבניין מפקד בכיר של כלא 10. במקום שאנשים ישנו בשקט בבית שלהם, דיירים בבניין שלנו מצאו את עצמם בתוך סיטואציה מפחידה ומטלטלת. אנשים נכנסו לאזור לובי הבניין בגלל טעות בזיהוי, תחושת הביטחון הבסיסית שלנו פשוט התעררה. מה, אתה ממש ראית את אותם משתמטים נכנסים אליך לבניין ומחפשים מישהו?
2: בדיוק כמו שסיפרת את זה הרגע. בדיוק ככה, בשעה 2 היינו במיטה שלנו, ישנו, ככה קמים שנינו, אני ואשתי, לעבודה. הילדים צריכים לקום לבית ספר, ילדים בני 12 ו-14. בשעה 2 בלילה אנחנו שומעים צרחות, אבל צרחות שאנחנו לא מכירים את זה פה באזור הזה. וזה דברים שאנחנו מכירים בדרך כלל רק מהחדשות. כל הסיסמאות של הנמות ולא נתגייס. זה באמת, אנחנו לא ידענו בכלל מה אנחנו שומעים בכלל.
1: זהו, זה מה שאתה יודע, אני מנסה לדמיין את הסיטואציה בימים כאלה, שאתה שומע רחפנים בצפון, איומים בדרום, פה, אתה יודע, פיקוד העורף אמר...
2: לזה הספקנו להתרגל. לזה עוד יש לנו הצרות לפני. למה שקרה אתמול בלילה לא הייתה לנו שום הצרה. וזה פשוט הגיע מנוואר, ו... הפחיד אותנו ברמה ש... למזלי, הילדים לא התעוררו מזה, אבל אנחנו חטפנו סוג של טראומה.
1: רגע, עכשיו אתה יוצא מהבית, אתה רואה אותם? אתה מסתכל מהחלון, מה?
2: לא, הם לא תושבים. הם לא תושבים של האזור הזה, הם הגיעו מאזור בני ברק, מאזור...
1: לא, זה אני יודעת, אני אומרת, אבל כשאתה מבין את הסיטואציה, אתה רואה את האנשים עצמם?
2: אני מגיע ל... יורד למטה, יורד בשעה 2. ורבע, 2:20 למטה, אני רואה עשרות אנשים לבושים כחרדים, ואני רואה את הנזק שהם עשו בתוך הבניין. בשלב הזה, הפיקוח העירוני היה כבר במקום, כנראה שהשכנים,
1: שמו
2: את זה לפניי, כבר
1: הגיעו אותם. תשומע בשש, כן.
2: כמה דקות אחרי הגיעו שני שוטרים.
1: שני שוטרים.
2: Okay. הם לא הצליחו לעשות שום דבר, הם כנראה חיכו לתגבורת נוספת, שהגיעה אחרי אולי 40 דקות, ואז פיזרו אותם.
1: אני מבינה...
2: כל האירוע הזה
1: התנהל עכשיו. רגע, הבנתי שהם צעקו שם, לא רק אתם יכולים לדפוק בדלתות בשלוש לפנות בוקר, גם אנחנו יכולים.
2: בסדר. זכותה, מה אני אגיד לך? להגיד לך שהם יכולים, הם יכולים.
1: הם יכולים?
2: זה חוקי? נכון. זה ממש לא.
1: תגיד רגע, אפשר, רויטל, אפשר לצרף אותך לשיחה?
21: כן, אהלן,
1: צהריים טובים. רויטל, אשתו של דודי, כמו שאני רוצה לשאול אותך, את יודעת, הוא דיבר קודם, דודי אישך על שני ילדים שישנים. אנחנו, האימהות הישראליות, את יודעת, מחכים לגיל 18 כדי למות מפחד.
21: נכון.
1: מה עבר עלייך אתמול?
21: אני פותחת החלון וחשכו עיניי, צבטתי את עצמי, אני חשבתי שאני בחלום. כמו שבעלי אמר קודם, אני רגעה לראות את זה בחדשות ובערוצי הטלוויזיה, לא אצלי בבית הפרטי. אני אישה מאמינה, אבל אני חושבת שאותו זרם קיצוני פנאטי, שלא מעוניין להתגייס במדינה שלנו, אמור ללמוד בחיידר, כי זה מה שהם אומרים, זו המטרה בעצם. אבל במקום זה הם באים לערוך ונדליזם, להרוס את החיים הפרטיים של אנשים שהם אנשי חוק, אנשים נורמטיביים לחלוטין ובעלי משפחות. פחד אלוהים, להגיד לך היום בלילה שאני לא מפחדת לישון בבית הפרטי שלי? בוודאי שכן. כי יכול להיות שהם יגיעו שוב.
1: לא, לא נראה.
2: הם יגיעו שוב, הם אמרו שוב.
1: וזה מפחיד ממש.
21: ולראות, ולצערי, כנראה ש... אין כוחות מספיק לכוחות הביטחון לעמוד מולם, אני לא יודעת.
1: דרך אגב, כשאתם אומרים פקחים של העירייה ושני שאין להם הרי...
2: זה השיטור קהילתי.
1: לא, אבל שיטור קהילתי, אני לא חושבת שיש לו זכויות, אתה יודע...
21: לא, אבל המשטרה מעורבת, אני לא חושבת שהם יכולים להתערב.
1: אז זהו, זה מה שאני שואלת. שני שוטרים, אבל היה שם ונדליזם, את אמרת נכון, אנחנו רגילים לראות דברים כאלה בחדשות, שהם שורפים, שהם זה, היה שם איזשהו ונדליזם...
21: אז בחלילה שריפה לא הייתה, אבל היה ונדליזם מאוד חמור בבניין. קודם כל, הדלת כניסה שלנו, היא לא התמוטטה, אבל הם עקרו את המנעול מהמקום, היא נפרצה, אפשר להגיד, זה בית, בניין פרטי הוא בית שלנו לכל דבר. יש ונדליזם מאוד גדול בכניסה שלנו, קרמיקה שם שבורה, הם פתחו את ארונות החשמל, את ארונות הכיבוי, יפה. הם ערכו שם ונדליזם.
1: זאת אומרת, מה שנקרא, באוזן בלתי מזוינת, הם בהחלט יכולים להתגייס.
21: הם בהחלט יכולים להתגייס, ואם אתה טוען שאתה לא מתגייס, אז תהיה בחדר ותלמד תורה, שזה לשם זה אתה טוען שאתה מתעלם מהצו גיוס, שטוב בנינו נלחמים כרגע, טוב בנינו נופלים, לצערי הרב זכרונה לי מברכה, וזה עצוב לי מאוד שזה יכול לגרום למלחמת אחים, וזה יכול לגרום לפילוג מאוד גדול, וזה פשוט עבריין בתחפושת של תלבושת שמייצגת את הדת שלנו.
1: דודי ו...
21: זה עצוב מאוד.
1: לא, אתם צודקים לחלוטין, דודי ורויטל בלו, שגרים באותו בניין, אליו פלשו אותם משתמטים. אני מקווה שהלילה תשנו טוב, תודה רבה לכם על השיחה הזאת.
21: אני מקווה, תודה רבה לך.
2: בדיוק, כי באמת השם של הבן אדם שהם חיפשו פורסם היום, כולל התפקיד שלו, ולצערנו הם גם אמרו שהם יחזרו היום בכוחות מתוגברים.
1: אז גם אנחנו נדאג שגם יהיו שם כוחות מתוגברים של אנשים אחרים. תודה, דודי.
2: אני חושב שפלוגת מג"ב, זה מה שאנחנו צריכים פה.
1: לא רק שם. תודה, דודי.
2: גם טוב שיהיה לכולנו.
1: שלום, אריה מוסקוביץ', מפעיל ארגוני, פעילי ארגוני הגיוס.
3: שלום, שלום.
1: שלומך?
3: בסדר, יכול להיות הרבה יותר טוב.
1: אמא?
3: א', אני מאוד מעריך את זה שאתם מקיימים שיח הוגן ונותנים לשני הצדדים לדבר בצורה מכובדת וטובה ומנסים גם להבין את שני הצדדים. ואני חושב שראוי מאוד שאתם מעלים את זה על נס, כי באמת זה הזמן שנתבייש כולנו, נשב ונתבייש על המצב שהגענו לפה במדינה. המדינה היחידה על פני כדור הארץ שבו צעיר שרוצה לשמור על יהדותו, צעיר שרוצה ללמוד תורה, מסתכן בכל רגע נתון בסכנת מעצר על ללא עוול בכפו. אין לו שום יכולת לבטל את זה, אין לו שום יכולת להתמודד עם זה. אנחנו יודעים שמי שהולך לצבא מאבד את הדת, 70% מורידים שם את הכיפות, אנחנו רוצים להישאר עם כיפות, ובדיוק לכן אנחנו לא הולכים לצבא, אף אחד לא נותן אפשרות ללכת לצבא בצורה קשרה, הדתיים לאומיים כל היום נלחמים על התנאים שלהם ולא נותנים להם את זה. בכל מקום יש בעיות רוחניות כבדות מאוד, ובחור שרוצה להישאר חרדי, המדינה היחידה בעולם שבו הוא בסכנת מעצר מיידית, זה מדינת ישראל, ולכן חשוב מאוד שאתם מעלים את זה על נס, ותעלו את זה כל יום ויום. אנחנו מזועזעים ומתביישים במדינה שבה אנחנו חיים.
1: אתם יכולים ללכת.
3: אין שום בעיה.
1: לכו.
3: אני מאוד מכבד את זה, כך כיהודי ליהודי.
1: מי מפריע?
3: כמובן, אני חושב שהסיבה שאנחנו נמצאים כאן זה בזכות התורה, אין שום משמעות למדינה הזאת, לארץ הזאת, אם אנחנו לא מאמינים בתורה.
1: בוא, פעם אחת, פה פעם אחת ננסה את זה.
3: אבל אני חושב שיש פה אנשים שמאמינים בתורה וחושבים שיש משמעות לארץ ישראל, שיש נתינת התורה, יש משה רבינו, יש מסורת יהודית, ויש אנשים שמשום מה מנסים להתעלם מזה, והתכבדו, אלה שהוא מתעלמים מהמסורת היהודית שלנו, ומכניסים לכלא שומרי תורה, התכבדו ויכבדו ופשוט יחפשו מדינה אחרת.
1: אתה אומר נעשה את זה הפוך.
3: לא, אני חושב, מה המשמעות בשבילך למדינת ישראל? למה דווקא כאן? למה לא באוגנדה? אם אנחנו לא מאמינים בתורה, ולא מאמינים בשומרי התורה, ולא מאמינים שהזכות היחידה שלנו להיות פה, זה בזכות התורה, אז למה? על מה אנחנו נלחמים?
1: תראה, אבל אפשר...
3: כל האויבים, מבית ומחוץ, בשביל מה? אין לנו תורה, אין חשיבות ללימוד תורה, אין חשיבות לשמירת מצוות, אין חשיבות לכלום. בשביל מה אנחנו כאן?
1: לא יודעת, אני, אתה יודע...
3: בואי נעבור דירה.
1: אני...
3: לי יש חשיבות לארץ ישראל כערך ערכי. אבותיי גדלו פה, אני מאמין בתורה שהם שמרו.
1: אבל זה בדיוק אותו דבר. אבל זה בדיוק אותו דבר גם...
3: את לא מאמינה בזה. אתם לא מאמינים בזה.
1: אוקיי. קודם כל זה אני, אל תגיד אתם. אני אמנם שמנמונת, אבל זה לא עדיין רבים. בסדר? זה אני. אני לא שמה עליך... על הכתפיים האחרים, ואתה אל תשים עליי. זה אני. אני אגיד לך, כשאתה מדבר על אבותיך, גם אבותיי. כשאתה מדבר על אמונה, גם אני. כשאתה מדבר על משה רבנו, זה גם הסיפור שלי. התורה שלך היא התורה שלי. הדרך שלך לעשות את ה... או לעבוד את אותו ספר ספרים, היא נכון, היא שונה משלי. אבל אנחנו מדברים על אותו,
3: רוצה,
1: על אותו דבר.
3: את רוצה שניבחן שנינו על ספר הספרים?
1: ממש לא. אתה רוצה שניבחן שנינו על מיליון דברים אחרים? אתה רוצה שניבחן
3: לא,
1: על דברים אחרים?
3: לא, אבל זה הבסיס שלנו, זה הבסיס שאנחנו...
1: אבל זה לדעתך...
3: זה הקשר שלנו לארץ ישראל,
1: אין
3: ספר
1: בעיה.
3: הספרים.
1: אז סבבה.
3: מי קשור יותר לספר הספרים, אני או את?
1: אתה.
3: מי לומד יותר את ספר הספרים? מי שומר את מה שכתוב בספר הספרים?
1: לא, אתה לא שומר, לא, לא, לא, לא, לא, אריה, אריה, אריה, אריה, אריה, אריה,
3: אריה, אריה, אריה, אריה, אריה, שאין משמעות למה שכתוב שם.
1: אריה, שנייה, שנייה, שנייה. קודם כל, רק שנייה, רק שנייה, רק שנייה, שנייה, שנייה. לא, לא, לא, אני אתן לך משפט אחד. בספר הספרים, כל מה שאתה מדבר על על מה צריך לעשות ואיך לעשות, ואתה יודע, זה תרגום של ספר הספרים. ספר הספרים, שנייה, תן לי רק לסיים. אתה יודע, אנחנו הכנסת אורחים אצלנו. בספר הספרים עצמו, הדברים מאוד, מאוד פשוטים. מי שצריך לצאת למלחמה, יוצא למלחמה. ומי שצריך גם לעבוד וגם להתפלל, גם עובד וגם מתפלל. ומי שצריך לכבד, מכבד. ומי שצריך לתת תשומת לב לגר ולעני ולאחר. זה הספר. אחר כך ישבו אנשים ועשו כל מיני אינטרפטציות, הדברים שכתובים שם, זה כבר, על זה אתה נתלה.
3: אז אני לא רוצה לדבר בעל פה, אני רוצה לדבר מתוך הכתב. בספר הספרים כתוב שכשיוצאים לצבא, כשיוצאים למלחמה, הדבר הראשון שצריך להיזהר בו, אני מקריא עכשיו מתוך ספר הספרים.
1: איזה פרק?
3: שעליו אין לנו ויכוח.
1: תגיד איזה פרק, אני אקרא.
3: אני כבר אגיד לך.
1: לא, נפתח שנינו את אותו ספר.
3: אני פותח את זה ביחד, בבקשה. שיעור תורה.
1: לא, לא שיעור תורה. איזה ספר ואיזה פרק, ואיזה פסוק.
3: לא, אוקיי. חומש דברים, פרק כף ג' פסוק
1: כתבר. רגע, דברים, פרק כף ג' כן.
3: פסוק תתבב.
1: כן.
3: כי השם אלוקיך מתהלך בקרב מחניך, להצילך ולתת אויביך לפניך. בתנאי, והיה מחניך קדוש, ולא יראה בך ערוות דבר ושב מאחריך. אומרת התורה הקדושה, אם הקדוש ברוך הוא רואה ערוות דבר, ערוות דבר זאת אומרת, אנשים שמתנהגים שלא בקדושה, תערובת בין המינים...
1: אתה יודע, אבל כמה אנשים שמתנהגים שלא בקדושה מביניכם, על מה אתה מדבר? אתה יודע כמה תחקירים יש?
3: אני רוצה שנייה להשלים את המשפט, ואני אשמח לקבל תשובה. כרגע הצבא מבוסס על חוסר קדושה, חוסר עירה, שעל זה התורה אומרת במפורש, ולא יראה בך ערוות דבר, ושב מאחריך, אין זכות לצבא כשהוא לא מתנהל בצורה יהודית. אני מקריא מתוך ספר הספרים שזוהי הזכות שלנו בארץ הקודש. בלעדיו אין לנו מה לחפש כאן. אין שום משמעות לארץ ישראל בלי ספר הספרים, ואם הצבא של מדינת ישראל לא מתנהל על פי ספר הספרים, שדורש קדושה במחנה, שדורש ולא יראה בך ערוות דבר, עכשיו נגיד יש בעיות בכל קהילה ובכל עם, אבל בעיות בשורש, כשהצבא הפרוגרסיבי שלנו מאמין ותומך במשכב זכור, כשהצבא שלנו מאמין ותומך
1: אבל גם בתנך, בתנך גם היה את זה, מה אתה רוצה? אנחנו רק ממשיכים את דרכו של ספר הספרים.
3: בהחלט. אני רואה שלעשות ליצנות תמיד אפשר.
1: למה ליצנות? למה אתה, כשלא מתאים אז אנחנו אומרים על ליצנות?
3: לא, כי יש מצוות וסיפורים. אנחנו מדברים כרגע על ציוויים.
1: אבל לא היה. בינתיים, כל מי שאתה יודע...
3: ציוויים יש.
1: כל מי ש... אז תחליט.
3: ציוויים.
1: אבל אם אתה...
3: אני מדבר על ציוויים בתורה. מה התורה מצווה אותנו לעשות?
1: אתה מפריד בין ציוויים לבין סיפורים.
3: אני לא חייב... הסיפור... רגע, הסיפור שקרה הלילה בקריאת אתא זה החוק? או שזה סיפור שקרה במדינת ישראל, ויש את החוק של מדינת ישראל. יש את החוק שבו התורה אומרת לנו איך להתנהג, והמדינה שלנו כל זמן שהיא לא מתנהגת על פי ספר הספרים, אין לה זכות ואין לה יכולת. עכשיו אני רוצה לדבר גם, אחרי הכל, יש פה כאב של אזרחים שמפריעים להם באמצע הלילה, והכאב הזה נוגע ללב. והכאב הזה הוא של 120 אלף אמהות ונשים לבחורים ואברכים, שכרגע בכל לילה מפחדים מדפיקות בדלת, רק כי הבן שלהם לומד תורה. אין עוד מדינה בעולם, לא באיראן, לא באפריקה ולא במצרים, שאדם חרדי חושש בכל רגע שידפקו לו בדלת כן. ויחטפו את הבן שלו לכלא, תשמע. רק כי הוא רוצה להישאר דתי, רק כי הוא רוצה לשקוד על תלמודו.
1: אריה.
3: את לא מתביישת במדינה שלנו?
1: אני מתביישת? ועוד איך אני מתביישת? אתה יודע במה אני מתביישת?
3: אבל הנה אנחנו מסכימים.
1: אנחנו מסכימים, כי אני מתביישת בזה שהגענו עד הלום, שאתה בכלל מעז לדבר על 120 אלף אמהות ונשים, של אברכים שהן פוחדות מאותה דפיקה, כשמאות אלפי אמהות אחרות יושבות ומפחדות מאותה דפיקה אחרת, שיגידו להם שהבן שלהם נהרג.
3: אני מכבד את הכאב
1: אתה יכול לכבד כל דבר. תקשמע, בוא, טוב, תקשיב שנייה, דיברת יותר מדי. רגע, שתוק שנייה.
3: אני רוצה לשמוע מילה של אמפתיה לכאב של
1: אמהות. אריה, תקשיב שנייה. מה זה אתם? עוד פעם אתם. אני, דבר איתי. מה זה אתם? מי זה אתם? דבר איתי. כשאתה מדבר אתה אמרת, הצבא מבוסס על חוסר קדושה. אני רוצה להגיד לך משהו. יש לך פה טעות אחת. אתה באמת יודע את ספר הספרים ואת הפירושים ואת ההלכות הרבה יותר טוב ממני, ואני בטוחה שאתה יודע, אתה גם לפי אותן מצוות שסיגלנו לעצמנו, אתה באמת פר פר פר ממני. אבל אני רוצה להגיד לך משהו. הצבא לא מבוסס על חוסר...
3: אני גם קצת יותר דומה לאבותינו.
1: אומרים שהם, שאנחנו דווקא שיפור שלהם, אבל זה בסדר. אתה יכול לתת לי לסיים את המשפט?
3: אני מעתיק אותם.
1: תעתיק, אין בעיה. אני, אתה יודע, אני מאמינה שהמילה הלכה...
3: אתה תשמע אותי בכלא.
1: אני מאמינה שהמילה הלכה זה בלשון ללכת, זה להתקדם. אתה רוצה להישאר שם, תישאר. אני רק רוצה רגע דבר מאוד מאוד חשוב לומר. הצבא מבוסס על קדושה, על קדושה של ראות, על קדושה של חברות, על קדושה של המציאות. אתה מוכן רגע לתת לי לסיים או שאני אוריד לך מהקו?
3: מקשיב.
1: הצבא מבוסס על ראות, הצבא מבוסס על קדושה של בן אחד לשני, אוקיי? טובי בנינו, באמת, יושבים שם עכשיו ומגנים עלינו. ואם אתה אומר שהתורה היא זו שמגינה, וואלה, מה אני אגיד לך? זה ויכוח הקר, תעשו מה שאתם רוצים. אבל אני מבטיחה לך שיבוא יום, ואנחנו, הילדים שלנו, ששירתו בצבא, שמשרתים בצבא, אנחנו האימהות שלהם, שלא ישנות כבר כך הרבה שנים, נוכל לראות את הימים האחרים, ואתה רוצה להתנהג כמו שהתנהגו בימי יציאת מצרים, וואלה אישי, תתנהג, רק שחרר אותי ממך, לך תחיה במדינה אחרת, תעשה מה שאתה רוצה. אריה מוסקוביץ', מפעילי ארגוני אנשים. משפט לסיום, כן.
3: משפט ממש קצר. כשאבותיי ואבותייך עמדו על באינקוויזיציה והציעו להם לעזוב את הדת, או לאבד את הנשמה, הם העדיפו לאבד את הנשמה. גם אני מעדיף ומעדיף למות כיהודי ולא לחיות כגוי.
1: אין בעיה. אז בפעם הבאה כשאתה תצטרך לדבר עם אמא שהבן שלה נהרג, נפל כיהודי על הגנת המולדת, אותה מולדת שאתה כל כך מדבר. מה?
3: באוקראינה, אמא שבנה נהרג במלחמת אוקראינה או רוסיה, כולם אותו דבר.
1: טוב, טוב, יאללה. תעיפי אותו מהקו, סלמת. אגזים. יאללה, בואו, אנחנו כאילו נותנים ריספקט, נותנים מקום, נותנים זה, וואלה יופי, לך אותת. אני לא מבינה באמת איפה כל הרשויות. באמת אני לא מבינה. נהיה פה מה שנקרא בית בושת, באים לאן שהם רוצים, נכנסים לאן שהם רוצים, אומרים מה שהם רוצים, אני זה, הצבא לא קדושה, הצבא מלא בתומה, יאללה, לכו חפשו, בינתיים הילדים שלנו שם. צבן אותי. שלום פרופסור רוזה לייקין. היא לא איתנו. אז שימי שיר. שימי שיר. דווקא הייתי צריכה לשמיע את השיר הזה לאריה. להיות אדם.

גדול להיות אדם. תודה יסמין, תודה ליה, תודה אמור, תודה גיא, נפגש מחר. אה לא, נפגש ביום שישי, לא הייתי פה כמה מזה, כל איזה. ומעיין מבקשת שאני אגיד גם אותה, שאני אגיד שעוד מעט קאטה נכנס, נכון? ואור כוחן מבסוט, אז יופי של תוכנית הולכת להיות. והבנתי שרביבו, בסדר, מיד אחרינו מה שנקרא, ביי.

0: קרייזי סאמר בישראל. טיסות לחול ביוני מ-99 דולר לכיוון לאדם. עכשיו באתר.
1: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים, ועכשיו גם בוולט.
2: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
3: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044. במאני טיים, רק ישראכרט.
2: גם לעסקים.
4: המלווה ישראכרט נון בן. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
5: לגור בשורה הראשונה מול הנוף הפתוח לסד דוד בגבעת הקלניות, קריית אתא. בואו להכיר את בנייני הבוטיק של הגבעה החדשה, עכשיו בהשקה בלעדית ובתנאים מיוחדים. מצפה קלניות, לחיות בין עיר לטבע. לפרטים חייגו כוכבית 6695. תאופיק זידן, מסורת של מצוינות.
6: צריכים אינברטר ובאזור רק המקור המקור המקור.
7: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
8: אם אתם מחפשים לקנות רכב מיד פרטית, מליסינג, או רכב 0 קילומטרים חדש לגמרי, אז תדעו ש... סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
9: שלום, כאן פימה מרהיטי הפירמה בצ'קפוסט. חדש ברהיטי הפירמה. מחלקת שינה מפנקת. מיטות, מזרונים, קורסאות טלוויזיה, ספות אירוח וארונות גם לפי מידה. קולקציית אביב חדשה ומפתה. מחכה לכם עכשיו בהנחות ענק.
10: רהיטי הפירמה, מרקוני 13 צ'ק פוסט. חפשו אותנו בגוגל, בפייסבוק ובאינסטגרם.
9: בלי טריקים ובלי שטיקים.
11: מי זה?
12: זה המשלוח שלי, זה שוק דלל.
1: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
13: Here we go!

0: רכב צריך עבר ביטוחי. יש תיעוד כלשהו שנהגת?
1: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
2: הראל מציגה מזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
3: שלום רב, השעה 2, באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. הזקות נשמעו בשעה האחרונה בראש הנקרה ובחוף בצת בעקבות כלי טיס עוין שחדר למרחב מלבנון. בצבא מסרו כי הן הופעלו בעקבות מיירט ששוגר לעבר מטרות אוויריות חשודות שזוהו במרחב בו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. בתוך כך, דובר צהל בערבית פרסם הודעת פינוי דחופה לתושבי העיר נבטיה וסביבתה לקראת תקיפות של חיל האוויר במרחב. לאחר האיום של מפלגת יהדות התורה לתמוך בהצעת האופוזיציה להקמת ועדת חקירה ממלכתית עם חוק המעונות לא יקודם, החוק עבר בקריאה טרומית ברוב של 44 תומכים מול 37 מתנגדים. הצעת החוק שיזם סגן השר ישראל אייכלר קובעת כי הזכאות לסבסוד מעונות יום תיקבע לפי מצבה של האם בלבד, בלי להתחשב במעמדו של האב מול חובת הגיוס. ההצעה הוגשה בעקבות פסיקת בגץ שעצרה את הסבסוד למשפחות של חייבי גיוס הלומדים בישיבות. משטרת ספרד פשטה על מטה המפלגה הסוציאליסטית של ראש הממשלה פדרו סנצ'ס במסגרת חקירת שחיתות הקשורה לבחירים במפלגה בעבר ובהווה. לפי כלי תקשורת בספרד, את הפשיטה במדריד ביצעה היחידה המבצעית המרכזית של המשמר האזרחי שעוסקת במאבק בשחיתות. על רקע דברים עומדות גם פרשות נוספות שבהן מעורבים מקורבים לסנצ'ס, בהם ראש ממשלה לשעבר שמחיש את החשדות נגדו. בעקבות ההתפתחויות גובר הלחץ הפוליטי על סנצ'ס, ובאופוזיציה דורשים להקדים את הבחירות. וגם אחרי שנים של מסע ומתן, ההסתדרות הרפואית בישראל חתמה לסכם קיבוצי ראשון עם הנהלת קופת חולים מאוחדת. כתבתנו מאיטל יסעור מוסרת כי עם החתימה על ההסכם, ההסתדרות הרפואית משלימה ייצוג ארגוני לכלל הרופאים הסחרים בכל קופות החולים בישראל. עכשיו תחזית מזג האוויר.
4: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר אול אין פלוס.
5: פרטנר אול אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
6: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור אמקור אמקור.
7: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
8: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
9: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
8: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: היום חלה עלייה בטמפרטורות בעיקר בהרים. מחר מעונן חלקית, בערי הצפון תחול ירידה בטמפרטורות.
10: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אול אין פלוס הזה?
5: פרטנר אול אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
7: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
8: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
9: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
8: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.

0: קהל נכבד, גבירותיי ורבותיי, מאזינות ומאזינים יקרים, הישר מאולפני רדיו חיפה, קבלו אותו מספר 20 הקפטן, יניר קטן!
1: צהריים טובים, קטן בשתיים, אהלן חברים יקרים, מה שלומכם? אמש מכבי תל אביב גברה 2-1 על האלופה הפועל באר שבע בגמר גביע המדינה וסיימה את העונה עם תואר חשוב עבורה. באר שבע חיפשה דאבל היסטורי, אבל חלומות לחוד ומציאות לחוד. מכבי חיפה מודיעים שברק בכר ממשיך כרגיל אחרי פגישה עם המנהל המקצועי רפאלוב. רפאלוב שקיבל סמכויות נרחבות מהבעלים ינקה לשחר. ישב עם ברק, אני לא יודע לאיזה הבנות הם הגיעו, אני באמת לא יודע איך זה אמור לעבוד, אני לא יודע מי אחראי על מה, אני רק יודע דבר אחד, שכל זה מרגיש לי, וואלה, לא הכי טוב, מרגיש לי שמתבשל פה משהו שעשוי להתפוצץ לנו בפרצוף מהר מאוד. אתמול גם התבשרנו לשמוע בשורה לא טובה, שינון פיינזיכט סובל מקרע מלא ברצועה, ויעדר תקופה ארוכה, משמע שמכבי חיפה חייבת להביא מגן, אני רוצה לאחל לו מפה, החלמה מהירה. תראו, מכבי חיפה לפני דקות אחדות הוציאה הודעה לתקשורת. עזבו שתרף אני אדבר פה על רוב ההודעה, על רוב ההודעה שאני לא מאמין למה שכתוב שם, פחות מתחבר, אבל הפסקה האחרונה הכי הכי הרגיזה אותי. וזה הולך ככה, והם כתבו במילים האלו, אוהדים יקרים, יש לא מעט דיסאינפורמציה ברשתות ובכלי התקשורת, בנושאים הקשורים למועדון, אנו ממליצים להתעדכן באמצעות פלטפורמות המידע הרשמיות של המועדון. אז תראו, אני חייב להגיד לכם דבר אחד, כל הכתבים פה שכותבים דברים, אלו דברים שיוצאים מתוך המועדון, מאנשי המועדון. ולכתוב פתאום, אל תאמינו לתקשורת? וגם פה בפאנל, יש פה כתבים שמדברים וכותבים דברים שהם מקבלים מאנשי המועדון. אנשי המועדון בתפקיד מוציאים את זה לתקשורת. אז אתם כותבים לאוהדים, אל תאמינו לתקשורת? על מי אתם עובדים? מה הולך פה? אני לא מצליח להבין, באמת, אתם יודעים, זה כל כך מרתיח אותי. אתם מדליפים, בוא נגיד לכאורה, מוציאים דברים, ואז אתם אומרים, אל תאמינו לתקשורת. על מי אתם עובדים? עכשיו אני חייב להגיד עוד דבר אחד. מן הראוי, ובאמת, מן הראוי, שליאור רפאלוב, איציק עובדיה, ברק בחר, אדון ינקלה, תפנו כמה דקות מזמנכם, תבואו לדבר לאוהדים, תבואו שישמעו אתכם, בלי הודעות מביכות, ועכשיו אני קראתי את ההודעה הזו 150 פעם. יש לי שאלה באמת, מי כתב את ההודעה? מי חתום עליה? בשם מי יצאה ההודעה? ברק? איציק? ליאור? ינקלה? מי כתב את ההודעה? מי חתום עליה? באמת, בוסקילה, תעשה לי טוב, אשלח הודעה רגע לדודו בזק, תשאל אותו מי כתב את ההודעה. לא, עד חייך להיית הכי חזר, אנחנו לא בדייט. תשלח הודעה בבקשה דודו בזק, תראו, קטן שואל, למרות שדודו מאזין, תשאל אותו, קטן שואל, שזה רשמי, מי כתב את ההודעה? מי חתום עליה? אני כאוהד מכבי חיפה עכשיו, קורא את ההודעה, מי פנה אליי? מי חתם? מה זה עד תקשיבו לדיסאינפורמציה שיש בתקשורת? אתם מדליפים את הדברים, אתם מוצאים את הדברים. אז תקשיבו טוב עוד דבר אחד, אצל קטן בשתיים, מדי יום ב-48 דקות שיש לי פה, אין דיסאינפורמציה. יש רק אמת. רק. צריכו להרגיז אותי, אני מתנצל. שלח לדודו ותגיד לי מה הוא כתב לך. אושר, אלן, מה שלומך? בואו נתחיל, אלן, סליחה רגע אושר, סליחה שאני קוטע אותך, היום תוכנית מאזינים, יש לנו מלא, אנחנו נעשה הכל לתת המם לכולם. כן, אושר, אני איתך.
2: מה נשמע קפטן, צהריים טובים?
1: האמת, אני אגיד לך.
2: קטן, הצלחת להדליק אותי יותר, כי זה בדיוק על מה שרציתי לדבר איתך.
1: כן.
2: על ניהול המשברים במכבי חיפה בשלוש שנים האחרונות.
1: שהם, דברי, כן.
2: וזה בדיוק מתקשר להודעה הזו. אני לא מבינה, כמוני כמוך, אני אוהדת פשוטה, לא מבינה מה קורה במועדון הזה בשלוש שנים האחרונות. כמו ההודעה הזו שיצא, גם אני קראתי אותה. לפני שבוע שמעתי גם את נשיא המועדון, שטוען שיש לו את המנכ״ל הכי טוב בארץ. אז אני באמת טועה. איפה ההצלחה? שערן, הצלחה היא סכנה, לא? איפה ההצלחה פה? במה הוא טוב בדיוק? הם לא יודעים לנהל משברים. המועדון בקאוס כבר שלוש שנים. אם זה פרשת השלט, אם זה פרשת דיה סבא. והנה, פרשת בחר. הם לא מנגישים שום דבר לקהל האוהדים. אם זה ריבים עם הארגון, עניין המחסנים, עניין המנואלה שהם סוחבים אותו כבר 8 שנים. ועכשיו יש עוד פרשה חדשה. ירין לוי.
1: מה הפרשה?
2: כל הימים האחרונים, אני קוראת הודעות, אוהדים שמקללים את השחקן, על מה? הוא אשם שלפני שנתיים הציבו לו עובדה ואמרו לו, ירין, אתה תהיה בביתר שנתיים. הוא אשם בזה?
1: מכבי חיפה ויתרה עליו, בואי, זו האמת. מה זאת אומרת? ויתרו עליו.
2: עכשיו בוא, קטן, זה לא שהשאילו אותו לאפולה, השאילו אותו לביתר ירושלים.
1: אני חושב שמכבי חיפה קודם כל ויתרה עליו כי לא החזיקה ממנו, ההצלחה שלו פתאום, את יודעת, גרמה למכבי חיפה להיות מופתעת.
2: ברור, זה חלק מהריקבון, וזה כואב לי לומר זאת, זה פשוט כואב לי, אני אוהדת רק 30 ומשהו שנה את מכבי חיפה.
1: אני יודע.
2: מהדרום הרחוק.
1: כן.
2: וזה פשוט כואב לי לראות, לשמוע גם איך יורקים לנו בפרצוף. עכשיו, עם כל הכבוד לאוהדי ה-VIP, אין לי דבר אישי נגדם. אני לא מכירה אותם, אני לא...
1: לא, הם לא אשמים שמזמינים אותם. טוב שהם גם הולכים, מה זאת אומרת? פשוט אני חושב שבסופו של דבר...
2: הם שומעים, אין בעיה, הכל בסדר גמור.
1: אוקיי.
2: אבל אז אני אומרת, בואו תדברו עם ה... איתנו גם.
1: אני רוצה להגיד לך משהו. אני מסכים...
2: ותאמין לי, קטן, גם אני מוציאה הרבה כספים על הקבוצה, ובאהבה אני עושה את זה.
1: אני יודע. אני יודע. את ועוד אלפי אוהדי מכבי חיפה. בסוף אני חושב, אני אגיד לך מה הבעיה. ההתנהלות היא קרה ומנוכרת. הודעה כזו מבחינתי זה קור, זה ניכור, זה להיות מנותק מהמציאות. הקהל של מכבי חיפה צמא לשמוע את אחד האנשים. עכשיו תראי, אני יודע שלא סובלים פה את התוכנית של קטן ושתיים, והיא יושבת להם כמו עצם בגרון. אני מודע לזה, אבל ברדיו חיפה יש פה פלטפורמה כמעט בכל תוכנית אפשרית. ינקלה, בוא דבר. בוא, איציק עובדיה, אל דבר עם קטן, לא צריך. בוא דבר פה, יש פה מלא תוכניות, בוא תדבר. יש פה קהל מאזינים עצום וגדול. ליאור, תבוא. ברק, תבוא, מה קרה? מישהו יאכל אתכם? אל תדאגו, אני באותו יום אקח חופש. בואו נמסור להם דבר כזה, שיבואו לפה, אני באותו יום אקח חופש. שיהיו רגועים, מה קרה?
2: אני יוצאת מהפוזיציה שלי.
1: בואי נסכם את זה, כי יש מלא מאזינים. תגידי, שורה תחתונה, ברק כנראה, מה זה כנראה? הוא נשאר, הוא וליאור, אומרים שהסתדרו, אני רואה את זה קצת אחרת. אני חושב שהדבר הזה זה בלית ברירה. לאן זה הולך?
2: אני מאמינה, מה זה מאמינה? אני לא רוצה שזה יקרה, אבל אני מפחדת שהסיפור הזה ייגמר מחזור חמישי.
1: אני לא יודע, אני מקווה מאוד שלא, אני מאחל את זה למכבי חיפה, לאוהדים שלה, וגם לברק וגם ליאור.
2: אני מאוד אוהבת את ברק. אוקיי,
1: נכון.
2: אני מאוד אוהבת את ברק,
1: לא קשור לאהבה.
2: אני מאוד מחזיקה ממנו,
1: נכון.
2: ואני מאחלת לו בהצלחה.
1: אמן. אושר, תודה רבה לך. תודה, אני מודה לך, יום טוב ש... מי זה, תאופיק? תאופיק. זה אתה, תגיד, אתה לא מתבייש, איפה אתה, אחי? געגעתי אליך.
3: אני חולי עליך.
1: שמה, מה העניינים, מה שלומך?
3: מה לא עברנו בשנתיים שלוש אלה?
1: איפה אתה, תגיד, בוא, אני חייב לשמוע אותך, לא שמעתי ממך מזמן. כן.
3: במקלטים נשמע שלי, איך אתה?
1: הכל טוב, הכל בסדר. כן, אבל הבמה היא שלך. מה הולך? מה אתה חושב? מה אתה מרגיש?
3: תגיד לי, הקצב שמכבי חיפה מסחררת את נטפליקס, הסדרות של מה שהם מתכננים ומה שהם מעוללים לאוהדים שלהם בשנים האחרונות, אין להם זמן לבוא לאוהדים, אחי. ראית את הקומבינה שסגרו אותך אתמול? איזה קומבינה, אח שלי היקר. זה רפאלו ועם האגו נשאר, ברק בחר עם הכסף, והאוהדים הם אחר בלב, אחי. זה מה שנגמר אתמול. הרי ברק באחר, איכשהו יקבע מי העוזר מאמן שלו, נגמרה העונה, מבחינתו נגמרה העונה, זהו. הוא קובע רק מי העוזר מאמן. שיטה, שעות אימונים, כל מה שמסביב לקבוצה, לא.
1: כן.
3: הוא יושב בצד.
1: הבנתי.
3: עכשיו, אם ברק באחר הגיע למצב כזה, זה רק בגלל שהוא ידע שמכבי חיפה לא מוכנה לשלם לו פיצוי כספי על כל העונה.
1: כן.
3: והבן אדם גם כן מחפש את הפרנסה שלו. בוא נדבר תכלס, אחי.
1: ברור תכלס, לא דיסאינפורמציה. אתה יודע, אני שגע את דודו על זה. דיסאינפורמציה. אגב, דודו בזק הגיב לרון בוסקילה, ואני שאלתי מי כתב תודה. דודו כתב לרון הודעת מועדון. דודו, אני לא מרוצה מההודעת מועדון הזו, אני מצפק שיש הודעה שיהיה חתום מישהו מתחת להודעה. דיסאינפורמציה, אמורים לי. כן, סליחה, תאופיק, אני פשוט באתי, אתה יודע, אני באתי יום כיף עם רום שלי, אני פה מטייל בקניון, מחייך לאנשים כל היום, איך שאני נכנס לפה, אני מתעצבן. אולי זה לא טוב לי, תאופיק. אולי אני צריך לעשות משהו אחר בחיים שלי.
3: לא, אתה
1: עושה את זה
3: בחיים.
1: תאופיק, דבר גם שוקי על הקו, דבר, תן לי, תאופיק, אני אוהב לשמוע
3: אותך. אני אגיד לך משהו, מה שהיה השנה, אנחנו עוד נתגעגע על השנה הזו.
1: מה אתה אומר?
3: השנה הבאה הולכת להיות שנה עוד יותר גרועה, אחי.
1: מה אתה אומר?
3: עוד יותר גרועה. למה אם אדון רפאלו ושחר ואיציק עובדיה הם אלה שהולכים לקחת את הספינה הזאת? אני לא יודע, הספינה הזאת איפה היא הולכת להיות הוגנת, אחי, או בכלל אם היא הולכת לאיזה כיוון מסוים. הבן אדם מת למחור את הקבוצה, יכול להיות שכן, יכול להיות שלא.
1: זאת אומרת, אתה אתמול, סליחה אחי, סליחה, אתמול שישבו ליאור וברק והוציאו הודעה בוקר שהכל מסודר והוציאים את דרך חדשה.
3: זה מה חרך שלי. זה זה מסחרה, אחי. מה ישבו, לא ישבו. חבל על הכסף שהם שילמו במסעדה. אני לא יודע אם הם בכלל היו במסעדה או התקרבו בוואטסאפ, אחי. עזוב, זה הכל מסחרה. זה הכל מסחרה. מה תלך? נטפליקס, עוד סדרה ועוד סדרה ועוד סדרה.
4: כן.
3: אבל לא יעזור להם. למה? כי אנחנו, הקהל, נשאר פה גם לעוד 20 ו-30 ו-40 שנה.
4: כן.
3: יהיה בעלים אחרים, מנהל מקצועי אחר. אנחנו פה על הפעם וחמתם של כל אלה שלא מוצא חן בעיניהם. והאמת, אנחנו יודעים מה היא האמת. הם יכולים להגיד דיסאינפורמציה, יכולים להגיד מה שבא להם.
4: דיסאינפורמציה. כל היום מודלפים פה דברים לעיתונאים, דיסאינפורמציה, אומר לי.
3: אתה בוחר את המשחק האליפות כשיצאנו לנתניה, והאוהדים קיבלו מכות מהשוטרים, ואנחנו עדיין מחכים למכתב התנצלות.
4: בטח שאני זוכר את זה.
3: נמתין, אחי. עזוב, מכבי חיפה הכי פסה.
4: תאופיק, תעשה לי טובה, תהיה זמין בשבילנו, אבל התקופה שלנו מדברים קצת יותר, אני צריך אותך פה, אתה חשוב לי, שיהיה לך יום טוב, אני אוהב אותך מאוד, שתדע. תודה רבה, תודה. אהלן שוקי, מה נשמע?
5: הכל בסדר, אני אומר שלומך.
4: יופי, אני שמח שעלה מישהו קצת רגוע, שעזור לי קצת להירגע, למה אני הדופק מאוד גבוה, שתדע שוקי, אתה יודע, אני באדם מאוד ישר, ואני, כשנסים מסתלבט עליי ולעבוד עליי, אני יוצא מהשלווה שלי מהר. באמת, באמת, קראת את ההודעה של מכבי חיפה?
5: תשמע, אני אגיד לך את זה בצורה הכי פשוטה שיש.
4: קדימה.
5: כאוהד, קשה לי לראות את מה שקורה במכבי חיפה. זה לא רק תקופה, זה מרגיש כמו כישלון מקצועי של כל המערכת. מכבי חיפה זה מועדון עם התקציב הכי גדול בארץ, עם הקהל הכי חזק בארץ, אבל אין זהות ואין מנהיגות בקבוצה. והכי בולט בעיניי זה שלא פוגעים נכון בזרים וברכש.
4: אוקיי.
5: מביאים לפה יותר מדי שחקנים, אף אחד באמת לא מתאים בכלל. במקום, מביאים 8-9 זרים, במקום שיביאו 4-5 זרים איכותיים, וזה לא רק שמות. הסקאוטינג זה למצוא שחקנים שמתאימים לשיטה, ללחץ, לקהל של מכבי חיפה.
4: מה השיטה? אני לא יודע מה זה שאין פה, אין פה איזה משהו שהוא ספציפי שאפשר להגדיר אותו כשיטה, בוא נביא שחקנים לוחצים, שחקנים שלא יודע מה, בגדול, שיש יותר מדי כאוס כזה מקצועי, אני חושב שהמאמן צריך לדעת לבחור. עכשיו, ממה שאני קורא, ליאור בוחר ולא ברק, זאת אומרת, ברק יושב בכפר גלים, ליאור אומר לו, בחרתי לך שחקן, יכול להיות שברק ירצה ולא יואב. בוא, אתה יודע, אני מרגיש פה, באמת, שמכבי חיפה עובדים פה על כולם, ובעיקר על עצמם. כאילו, אני לא באמת מוצא פה פתרונות אמתיים למה שקורה. אני עדיין, בטירוף מההודעה, אני קשה להתרכז, תכף אני אדבר אליה שוב.
5: אם אתה שואל אותי על ברק בחר, בעיניי השאלה היא פחות אם הוא צריך להמשיך או לא. קודם כל צריך לדעת באילו תנאים מכבי חיפה ממשיכה איתו.
4: מה זאת אומרת?
5: אי אפשר להתעלם מזה, אני אסביר לך, אי אפשר להתעלם מזה שהוא הביא למכבי חיפה 3 על יועד.
4: ברור, צריך לבד את זה.
5: והפעלה לגול, זה משהו שאף אחד לא ייקח ממנו.
4: ברור.
5: אבל בכדורגל כולם מסתכלים על כאן ועכשיו.
4: ברור.
5: העונה הזאת לא הייתה מספיק טובה.
4: לא רק זו, אחת לפני גם.
5: ולא בזהות של
4: נכון. אז מה, שורה תחתונה שלך?
5: אבל השאלה האמיתית...
4: מה?
5: השאלה האמיתית, האם המועדון עושה שינוי אמיתי בסקאוטינג, בבנייה של הסגל ובהגדרה...
4: תודה, אני רוצה להגיד לך משהו. יש שינוי בהגדרה של ליאור, הוא הרבה יותר דומיננטי, איציק ממשיך להיות דומיננטי, ברק יצטרך לרקוד לפי החליל שלהם בסופו של דבר. שיסלח לי ברק בחר, יש לי המון המון רספקט אליו, אני מאוד מעריך את האיש, אני לעולם לא אשכח כל מה שהוא עשה בשביל המועדון ומה שהוא עשה בקריירה, אני לעולם לא אזלזל בו ואני חייב להגיד את האמת שלי. אני חושב שברק פה בא והתכופף. או חלק כותבים לי, הוא רצה בגלל החוזה שלו, הוא רצה לוותר על כסף, בסוף טובת המועדון היא מעל הכל, ויכול להיות שהמהלך הזה שנעשה אתמול, הוא לא באמת לטובת המועדון. הוא לא. הוא כלכלי אולי, כי אני לא חושב שהוא מקצועי, אני לא חושב שהחברים מסתדרים, ואני להודעות שכותבים בשם המועדון, אני פחות מעריך, אני אסביר חלם השוקים. כשאני אומר את הדברים שלי, יש לי חותמת על הדברים שלי, יוצאים דברים של קטן, זה קטן אמר. לא מסתתרים מאחורי הודעות. ההודעה היום, דודו, אתה שומע אותי, נכון? ההודעה היום זה להסתתר. זה להסתתר מאחורי דברים. מה זה דיסאינפורמציה? שאין דודו, שאני באמת אוהב אותו, באמת, אני אומר את האמת, אוהב אותו. אם איציק עובדיה, רפאלו וברק חושבים שיש דיסאינפורמציה בתקשורת, תעלו, תגידו. אל תוציאו הודעת מועדון בלי שאף אחד חתום עליה. זה מועדון גדול מדי בשביל להסתתר מאחוריו. זה הם מסתתרים מאחורי הדבר הזה, בגלל זה אני לא יכול לסבול את זה. בגלל זה אני יוצא מדעתי.
5: דבר נוסף...
4: כן, במשפט למעובל על הקו, ואני הזמן שלי קצר פה תמיד.
5: דבר נוסף, אני חושב שאסור למכבי חיפה לפספס את ירמקוב.
4: מה לעשות?
5: אסור לפספס את ירמקוב, יש פה שוער צעיר עם פוטנציאל.
4: אני חושב שהוא יישאר, אני לא יודע. אני שמעתי, רובן פעם אמר לי שלא, אני לא יודע. אני מסכים איתך, גם אני חושב שאם יש אופציה להשאיר אותו, צריך לדעת לשמור על הבן אדם, אבל לדעתי הוא פה.
5: ועוד אוקיי. דבר נוסף,
4: שוקי.
5: אחרון,
4: מה
5: אחרון,
4: זה שתיים בשוקי, נו,
5: אחרון,
4: מה?
5: אחרון, כן. אחרון, הכי חשוב זה הקהל.
4: נכון.
5: הכי חשוב זה הקהל.
4: הם לא סופרים את הקהל, בוא שוקי, עזוב.
5: יניב, הקהל של מכבי חיפה עבר השנה הרבה אכזבות.
4: אבל הם, אפילו עובדיה אומר לקהל, אל תצאו להודות, אומר לשחקנים, אל תודו לקהל. נו, אז תעזוב.
5: עדיין הוא הגיע ותמך, ועוד את הקבוצה.
4: ברור.
5: גם שיש בוז מהקהל,
4: אז מה? אני קיבלתי 200 פעם, 2000, 200? 20 אלף פעם בוז, אז מה? אין מה לעשות, זה חלק מהסיפור.
5: זה המינימום במועדון כמו מכבי חיפה.
4: שוקי, שנה הבאה אנחנו נעשה שוקי ב3, ויכול להיות שיפנו לך פה מהרדיו. תודה שוקי, יובל על הקו, תודה רבה לך. מה המצב יובל? מה נשמע?
6: אהלן קטע, מה קורה?
4: וואלה, מה אני אגיד לך? אני חשבתי אני אפרוש מכדורגל אלי קל, אבל מסתבר שלא. מה קורה אחי, כן?
6: בסדר,
4: קודם
6: כל תירגע.
4: לא, אני לא אוהב, אני אמרתי, אני, אתה יודע מה, הבעיה שלי פי וליבי שווים. ואני מתרגז גם מהר, ואני לא אוהב ש... אתה יודע מה מעצבן אותי הרבה? הכי הרבה, סליחה שאני כותר, באתי להגיד משהו, אני רוצה להגיד משהו אחר. חבריי הכתבים שעובדים בפאנל או בכל מקום אחר, ניזונים ממכבי חיפה. ניזונים. מקבלים דברים. שהם קוראים את ההודעה היום של מכבי חיפה. באמת אני טועה עם עצמי איך הם מרגישים. איך הם מרגישים שהם עולים ומדברים, אמרו לנו, אמרו לנו, אמרו לנו, ואומרים עכשיו, אל תקשיבו למה שיש בתקשורת. תגיד, אתה קולט מה הולך פה?
6: גם הם שופר לפה.
4: אבל מה זה? איפה כבוד של בן אדם? אתה עולה, מדבר, אומרים... טוב, עזוב, די, סליחה.
6: עזוב, באמת.
4: דבר, כן, יובל, פשוט רום שלי גם פה, מאחורי הסגורית, אומר, בטח אבא שלי משוגע. כן. רום, סליחה, כפרה עליך, פשוט, תודה. אבא שלי ענק. רום, זו העבודה שלי, רום, מה אני אעשה? כן, סליחה. כן, תודה, כן, מה?
6: קיצור, אני רוצה להגיד לך דבר כזה. כמה אוהדים יש לנו? המון, המון אוהדים.
4: נכון, נכון, מלא.
6: המון, אני כל שנה, אני ושלושה ילדים שלי,
4: שוברים.
6: זה 4,000 שקל, אני שם מינויים מ-2014.
4: אוקיי.
6: הולכים בטוב, הולכים ברע, שנים קשות, שנים טובות והכל.
4: כן.
6: ולא נפסיק את זה. ואני אומר כמוני, יש עוד איזה 20 אלף ויש עוד איזה כרטיסים.
4: 10,000, כן.
6: וגרין זה איך זה...
4: לא יודע, כל הגרינים, ההמצאות האלה.
6: כן, בדיוק, כל ההמצאות שלהם, וקח את האמרג'נדייז, כל הדברים האלה,
4: אוקיי.
6: הם עושים עלינו קופה יפה. יש שם לפחות כל שנה, אם עשיתי חישוב מוכר, לפחות איזה 40-50 מיליון שקל, רק מהמועדים.
4: אוקיי, שורה תחתונה.
6: ואני שואל אותך שורה תחתונה,
4: כן.
6: איפה אנחנו בכל הסיפור?
4: אתה לקוח.
6: איפה אנחנו בדעה שלנו, איפה אנחנו במדיניות, איפה הקהל?
4: אין.
6: כאילו, אני אומר, פעם עלה את זה איזה עורך דין, אני אומר, אם הוא שומע את התוכנית הזאת, בואו נתארגן יחד. יש לנו כוח, יש לנו השפעה, יש פה 50 מיליון שקל כל שנה, שאנחנו שמים פה ממיטב כספנו, ויש פה...
4: כן, אבל הקהל של מכבי חיפה, ביום שיצאו המנויים, תוך 3 דקות הכל נגמר.
6: אז יש לנו כוח, לא יכול להיות שאין לנו כוח, ולא יכול להיות שלא סופרים אותנו, ולא יכול להיות שנותנים לנו להחליט איזה נקניקיה נוחה, זה לא מעניין אותנו, כן? אנחנו רוצים לקבוע מדיניות, גם בהיבט של מאמן, וגם בהיבט של סופרים.
4: לא, אבל אתה לא יכול שהקהל יקבע את זהות המאמן, זה לא עובד ככה.
6: לא בעניין של מי המאמן,
4: אז מה?
6: לפחות במדיניות. אנחנו רוצים שהקבוצה שלנו תהיה עם מאמן שמשחק התקפי, כזה תמיד...
4: כן, אבל בוא שנייה, בוא, אני רוצה לעצור אותך, תבין, אני מבין הרבה ממה שאתה אומר, אבל אני פחות מסכים, אני חייב להיות כן ולהגיד, הקהל לא יכול לקבוע את זהות המאמן, הקהל יכול להביע את דעתו, אפשר להקשיב לו, אני רוצה, תודה מה, בוא נתחיל איתך מההתחלה, בוא, אתה הולך לשורה התחתונה שהקהל בסוף, תנו לנו להיות גם איזה סי בדברים. קודם כל, לפני הכל, אני רוצה להגיד לך משהו. יש לי המון המון חברים מאוד במכבי חיפה, אין מה לעשות, ככה גדלתי. בסופו של דבר, אני חושב שמכבי חיפה צריכה, קודם כל, תפתחו את הדלת בפני הקהל. תנו לקהל להרגיש בבית. המועדון, הקהל מנוכר בעיניו, הם לא סופרים את האוהדים, הם לא יכולים לראות את האוהדים. ועכשיו אני יודע שעוד פעם, תקשיב, לא יכולים לשמוע אותי, אבל מה אני אעשה? בסוף, אני חושב שהדבר הראשון שמכבי חיפה צריכה לעשות, לסדר את הסיפור שלה מול הקהל. והודעות, כמו שיצאו היום, סליחו לי מי שאחראי להודעות האלה, אני חושב שזה דבר לא נכון. תבואו, תדברו, לכו לתקשורת, לא רוצים קטן, לא צריך קטן, לא צריך, אל תבואו אליי, לא צריך, יש מספיק מאזינים.
6: אני חושב שיש לנו הרבה יותר כוח, והרבה יותר, יש לנו הרבה יותר מקום להשפיע, ולא יכול להיות שלא סופרים אותנו.
4: לא סופרים, זה באמת.
6: נכון, יש לך את הדעה שלך שהיא שונה משלי, אבל אני חושב עדיין, למרות מה שאתה אומר, שהדעה שלנו חייבת להישמע.
4: אני מסכים, אני מסכים.
6: חייב שיהיה לנו איזושהי הבעת דעה. לא יכול להיות שפה אנחנו משלמים כל שנה ממיטב כספנו, כן? ואנחנו באים בקבע הכל, וכאילו אנחנו לא נספרים, לא בדעה, לא במחשבות.
4: אני מסכים. אתה יודע מה אתה רוצה בסך הכל? שקצת יותר יקשיבו לכם, שקצת יותר ישמעו את דעתכם, שזה דבר שמקובל עליי.
6: יותר מזה, יש לנו כוח, לא, אני אומר הרבה יותר מזה, יש לנו כוח. צריך שיהיה פה התארגנות, וצריך שמשארים את הכפפה בין האוהדים, ושיהיה לנו השפעה על מה שקורה, שיהיה שם הנציגות של הקהל, ושל אוהדים בתוך העננה, כי אנחנו רואים את הטעויות שהם עושים, ועם 50 מיליון שקל, תאמין לי, הרבה קבוצות היו יכולות להתנהג יפה מאוד.
4: אוקיי, יובל, אני מודה לך על הדברים. תודה רבה לך בבשורות טובות. תודה, תודה רבה. איך נקרא לתוכנית של היום? דיס אינפורמציה. שאלה, בוסקילה, אני מבקש ממך עוד טובה, אח שלי, אתה יכול לעשות לי טובה? שלח בפאנל של כל הכתבים, למי שלא מאזין לתוכנית של קטן, קטן שואל באמת מה דעתכם על הפסקה האחרונה בהודעה של מכבי חיפה, יופי אתה כותב, על המילה דיסאינפורמציה שאתם עולים לקטן, מעבירים לו מידע מהמועדון, והמועדון אומר, אל תאמינו למה שקורה בתקשורת. זאת אומרת, מה, מה המועדון אומר? תחזור אליי, פרסומות.
7: רדיו חיפה.
8: עכשיו ברדיו חיפה קטן בשתיים עם יניב קטן,
7: ובשלוש מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה. רדיו חיפה.
8: הצהריים בחסות רעבים לפיצה אמיתית, כזו שתטיס אתכם בטעם לאיטליה, אבל היא בכלל פה בחיפה. דון אלברטו, מטבח איטלקי ישראלי, מרכז זיו חיפה, קשר למהדרין. לגור בשורה הראשונה מול הנוף הפתוח לשדות בגבעת הקלניות קריית אתא. בואו להכיר את בנייני הבוטיק של הגבעה החדשה, עכשיו השקה בלעדית ובתנאים מיוחדים. מצפה קלניות, לחיות בין עיר לטבע. לפרטים חייגו כוכבית 6695. תאופיק זידן, מסורת של מצוינות.
9: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
10: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
9: גם לעסקים.
10: המלווה ישראכרט נון בן. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
11: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
12: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
13: צריכים אינברטר ובאזור רק המקור המקור המקור.
12: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
14: היי, כאן ניסן קניאס. 2026 כבר כאן, וזה הזמן להתחדש ברכב חדש. מחכה לכם ברכב קליל, תבואו לקפה, נדבר קצת על הרכב והרבה על כדורגל.
15: רכב קליל, מלאי רכבים מגוון והמחירים הכי נוחים. רכב קליל, כוכבית 2653.
16: Crazy Summer בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד החיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
17: אפולו, מכבי.
18: מכבי.
17: ימין או שמאל?
18: ימין.
17: שמאל. שוק דלל או?
18: שוק דלל.
17: כולם מסכימים? שוק דלל. סניף צ'רניחובסקי 2, כרמל צרפתי. חדש. סניף אבא חושי 101, צומת דניה.
19: שדופק בדלת, והשנה פותחים אותו בענק. רשת המתנסים בעיריית קריית ביאליק מזמינים אתכם לביאליקלנד, ממלכה קסומה שקיימת רק בדמיון, ועכשיו מתעוררת לחיים בקריית ביאליק. מתקני לונה פארק לקטנטנים, מתחמי יצירה, מתנפחים בלי סוף, עמדות איפור, דוכני מזון ומופעי ילדי החוגים. רדיו חיפה בשידור חי מהחגיגה, היום מהשעה 4:30 בטיילת פרס, קריית ביאליק. ביאליקלנד, פותחים קיץ מהאגדות ובחינם.
20: מספר 20, יניב קטן.
4: אהלן דניאל, מה שלומך? דניאל.
21: היי יניב, מה שלומך?
4: מצוין, תודה.
21: קודם כל, הכבוד הוא לי, שתדע שאתה שחקן אהוב עליי בכל הזמנים, ואני באמת מתרגשת לדבר איתך.
4: אני מעריך את זה, תודה.
21: ועכשיו לענייננו, יש כמה נושאים שאני רוצה לגעת בהם, אני אהיה קצרה וחדה.
4: אוקיי.
21: והנושא הראשון, קודם כל, זה הניהול של הקבוצה. מרגיש שהקבוצה מתנהלת האחרונה כמו בני סכנין, לא כמו מכבי חיפה. מה שקרה עם ברק בחר זה מאוד מאוד לא נעים בלשון המעטה. אני מבינה שבסוף הוא נשאר, אבל כל הדרך ואיך שזה נעשה מאוד פגע בי אפילו בתור רועדת, כי אני מאוד מעריכה את ברק בחר ואת כל מה שהוא עשה במכבי חיפה. ואני חושבת שהדברים היו צריכים לעשות בצורה שונה. זה דבר ראשון. דבר שני, בנוגע לירין לוי, ראיתי שבן דור פרסם לפני כמה ימים שרוצים לבנות עליו את הקבוצה.
4: תשמעי, אני חייב להגיד לך שבהודעת מכבי חיפה אמרו שיש דיסאינפורמציה מאוד גדול, אז אני לא יודע כבר מה להאמין. חבריי לתקשורת צריכים לדאוג, כי אם מכבי חיפה מוציאה כזו הודעה, דור לא כותב, הוא אומר תמיד, אני לא כותב על דעת עצמי, אומרים לי. אז אני כבר לא יודע מה הולך, כאילו הם ביטלו את כל אנשי התקשורת בהודעה שלהם.
21: בהנחה וזה באמת נכון, ורוצים לבנות עליו את הקבוצה, אני חושבת שזה מביך. אני חושבת שירין לוי אחרי עונה מאוד חלשה בביתר ירושלים, לדעתי מדובר באוברייטד, ואני לא מבינה איך רפאלוב, שאני החשפתי בנו שחקן מאוד גדול, לא רואה מה שאנחנו אוהדים רואים. אני לא חושב שאפשר לבנות על שחקן כזה שהוביל את מכבי חיפה, אתה צריך להביא זר כמו ונטורה, זר כמו גושה היה, לא אחד כמו ירין לוי, לא על שחקן כזה בונים את הקישור של מכבי חיפה שרוצה לקחת אליפויות ותארים. זה דבר שני. דבר שלישי, תראה, אתמול ראיתי את המשחק של מכבי תל אביב בגביע, ומה שהכי כואב לי זה שבעונה שהיא לא טובה במונחים שלהם, הם לוקחים לפחות תואר, מסיימים במקום שמוביל לאירופה, אנחנו כלום, פשוט מתרסקים.
4: אני אסביר לך איך אני מגדיר את זה. הם נכשלים מקצועית, אנחנו מתרסקים. יש פה מפולת. זה שהבדל עצום בין, נתת, לא להיות בשנה שלמה, ארבעה מאמנים עברו שם ולהיחשל מקצועית, ובואי, אתה יודע, אתם לחו גביע בסופו של דבר, והוא רלוונטיים ועוד היו בתמונת האליפות לפני כמה שבועות, ובסופו של דבר, פה יש התרסקות מאוד גדולה, מפולת גדולה.
21: זה מרגיש שזה או שחור הלבן, אין באמצע במכבי חיפה.
4: לא.
21: כאילו, זה או שהכל טוב, אתה לוקח תארים רץ לאליפות, או שאתה מתרסק, כאילו...
4: כן, קיצוני ממש.
21: כמו שאני רואה את זה כרגע,
4: כן.
21: אם לא מביאים שבעה, קודם כל, חמיש, צריך איזה ארבעה כוכבים בקבוצה,
4: נכון.
21: בנוסף לעוד שחקנים טובים, שיהיו קצת רמה מעל. אם זה לא יקרה, אני...
4: שמי דניאל, אני חייב להחמיא לך. קודם כל, אני חושב שאני מדברת מקסים. עכשיו, מעבר לזה, את גם מדברת מקצועית כמו שצריך. אז אולי באמת בוא תשפשי לנו פה לעזרה. מה את אומרת?
21: אלוואי, אלוואי. חלום שלי שצרפו אותי לרפאלו, ואני מבטיחה לך.
4: לא, אני לא יכול לצרף אותך לרפאלו, ואני רציתי לצרף אותך פה לרדיו כפרשנית. אני לא יכולה, אני אין לי קשרים במכבי חיפה.
21: אני מהמרכז, אני לא יכולה להגיע לך.
4: לא, בטלפון, בטלפון, מדי פעם. מה את אומרת? דעתך עניין, מדברת לעניין לחלוטין.
21: אני הכי אשמח בעולם.
4: אנחנו נשמור את הטלפון שלך, ותהי זמינה עבורנו, אבל אני אסביר לך מה, אני צריך אותך ברגעים קשים. זאת אומרת, כשלא הולך, אני רוצה לשמוע את דעתך. כשהולך, את יודעת, כולם בסדר. את תשמעת לי אחד שיכולה לעזור לי ברגעים קשים.
21: גם במגרש הייתי איתך ברגעים הקשים, תאמין לי.
4: מקסים,
21: מעולה. אני מועדת מכבי חיפה, באמת
4: מועדת צרופה. אני שמח לשמוע, אז אנחנו שומעים את הטלפון שלך, ואנחנו נהיה איתך בקשר. מעיין, תשמעי את הטלפון.
21: תודה רבה, יניב.
4: דניאל, תודה, בשורות טובות, תודה. תודה רבה. אלן רועי, מה נשמע?
0: אלן יניב, מה שלומך?
4: ברוך השם, תודה. כן, רועי.
0: אני אשמח לדבר על כמה נושאים שמרתיחים אותי.
4: כן.
0: קודם כל, לפני הכל, אנחנו רואים את כל ההודעות האלה, כל הפושים, האם בחר הולך הביתה, פתאום הוא ממשיך, פתאום רפאלוב לא בארוחה, פתאום קוז'וק היה מועמד, פתאום יצחקי. איך הגענו למצב הזה שסוכן כלשהו משפיע ככה על גורל המועדון? זה קודם כל צריכים לשאול את עצמם מיאנקל שחר, איך זה קורה לו? זה לפני הכל. כל הקייטנה הזאת, זה נראה על הפנים, כאוהד מהצד. איך זה יכול להיות שהגענו למצב הזה? עכשיו בדבר, בנוגע לדבר השני. אני מצפה ממכבי חיפה אחרי שנת נפל, וגם בשנה שעברה היא לא שנה מוצלחת בסופו של יום, להיות הרבה יותר רעבה, להחתים הרבה יותר שחקנים, למשל שחקנים כמו אבו פאני, בסופו של יום, הכמות שחקנים האיכותיים שנמצאים בשוק הישראלי דלה, לא יכול להיות שלא מנסים ולא מתאבדים על שחקן כזה, שמכיר את המערכת שהיה פה, שלקח תארים, שהוא מנהיג, שהוא יכול גם להשלים לך את העמדה של העשר כמו שהוא שיחק שם, נשמע לי, נראה לי מאוד מאוד מוזר הוויתור הזה, והחוסר אמביציה להצליח.
4: אני לא יודע אם חוסר אמביציה להצליח, כמו אתה יודע, שהחלטות מקצועיות אחרות, כי בסופו של דבר הביאו שחקנים אחרים, יכול להיות שעלויות נמוכות יותר, מה זה יכול להיות? בסופו של דבר כל זה כסף, אבל הבחירה, ליאור בחר שחקנים אחרים.
0: אם הכל זה כסף, אז תסכים איתי שלשפר לשחקן את החוזה, כמו שיכולו לעשות לו בעוד 200-300 אלף דולר, היה יותר זול משפוך 7 מיליון.
4: לא, לא, זה לא קורה. נכון, אני מסכים איתך.
0: 7 מיליון על שחקני רכש זרים.
4: בוא, אני מכיר את זה גם מקרוב. לפעמים אתה יכול להשאיר שחקן בית בעוד 150 אלף דולר, אתה מעדיף ודר עליו, ואז אתה מביא זר ב-400. בוא, נו, זו חשיבה שקיימת פה שנים.
0: ואתה מבין, ועוד שחקן, ועוד שחקן,
4: ואגבה,
0: ועוד שחקן, ושוב,
4: תגיד, אני שואל שאלה, אתה אופטימי אחרי ההודעה הזו ששמעת, שכאילו הכל עכשיו הרמוניה,
0: אני מבחינתי, אני פחות מאמין לזה, אני רואה כבר את המצוי התנגשות שלהם, השאלה מתי זה יקרה, אני פחות מאמין לזה, אני אגיד לך את האמת, יכול להיות שהם מנסים להרגיע בעקבות כל מיני לחצים, אני לא באמת יודע מה האינטרסים שם, איך הם פועלים מאחורי הקלעים, אבל זה פחות אמין בעיניי.
4: אתה לא אופטימי.
0: לא, איך אפשר להיות אופטימי כשזה המצב? תשמע, בסופו של יום, ליגת העל זה
1: אפשר להצליח עם רכשים נכונים. בסוף זרים מאוד משפיעים, גם עכשיו הגיעו את הזרים.
2: נכון.
1: אבל משהו לא מרגיש טוב במועדון, מעבר לזה, ברמה, דברים שהם מעבר לזה.
4: אוקיי, רועי, אני מודה לך, תודה. אחלה דברים. תודה רבה. תודה רועי, אחלה יום. אנחנו עם עוד רועי. כן, רועי.
22: מה נשמע, קטן?
4: וואלה, כל טוב, איך אתה?
22: אופי טוב לשמוע גם אני. תקשיב, קטן, אני שמעתי מקודם שאתה דיברת איתו על השחקנים והכל, אז אני לא אוכל את הראש. אני רק רוצה לומר דבר אחד, קטן, דבר שמפריע לי כבר שנה וחצי, שנתיים.
4: מה?
22: המועדון מתייחס אלינו, האוהדים, באמת, בצורה ביזיונית. אנחנו קהל שבוי ומנצלים את זה, ואתה רואה את זה עם המחירי כרטיסים. לא יודעת, אני יודע שאתה לא לוקח את הילדים לכדורגל, אבל מחירי כרטיסים...
4: יש לי הרבה חברים ביציעים, תאמין לי, אני יודע הכל.
22: עוקצים אותנו, קטן, עוקצים אותנו, עושקים אותנו. אני ילד בן 16 וחצי מירושלים. אתה יודע מה זה לנסוע לחיפה, רכבת, הלוך שעתיים וחצי, לחזור שעתיים וחצי? לשלם על יום משחק בערך בין 150 ל-200 שקל, ולבוא לראות הקבוצה שלך מפסידה, קטן, זה כואב הלב, באמת, אנחנו אוכלים, אוהדים, אנחנו באמת אוהדים אוכלים, מסתער על המילים, אוכלים חרה, גם מהנהלה, גם הארגוני אוהדים שהם אוכלים חרה עכשיו בגלל הנהלת האצטדיון, ואותה שאנחנו אוהדים הקהל הרחב, לא זוכים לעודד במשחקים, קטן. לאן הגענו? מה זה מכבי חיפה בלי אוהדים שלה?
4: נכון, מסכים איתך לגמרי, מסכים איתך.
22: מה זה? מבלבלים לנו את המוח על זה שעכשיו רפאלו והולך להיות המוביל של הקבוצה. מי נתן לו להיות מוביל? הוא לפני שנתיים היה שחקן.
4: כן.
22: איפה הוא למד? איפה הוא עשה קורס?
4: שמע, אני מבין את הכוונה שלך, אני מבין מה אתה אומר, והחלט זו תקופה מורכבת, אני לא יודע, אני חושב שבסופו של דבר, אני יודע שמכבי חיפה מאזינים פה לתוכנית, אני חושב ש... אני יודע שהם לא מקבלים פה את רוב הדברים, אבל אני חושב שלרגע אחד שיפתחו את הראש, והם צריכים לצאת מנקודת הנחה שהם צריכים לדבר. שהם צריכים לבוא ולהסביר ולהגיד, כי באיזשהו מקום זה... מכבי חיפה זה לא רק הספונסרים, וזה לא רק אנשי ה-VIP, היהלום, אני לא יודע איך קוראים לזה, שקהל אוהדים רחב מאוד שרוצה תשובות, שרוצה שיקשיבו לו, שרוצה שיחבקו אותו, ואני חושב שזה זמן נכון לעשות את זה. ואני כן מצפה, אני מצפה מליאור, אני מצפה מאיציק, אני גם מצפה גם מיאנקלה. אתה יודע, את התקופה שיאנקלה היה יושב פה שעתיים עושה רעיון, אני לא מבין למה הדבר הזה נגמר. מה הבעיה? מה זאת אומרת? יש פה קהל אוהדים ענק, בוא דבר לאנשים. לא איתי, לא איתי, לא צריך, אני לא בא באותו יום. חסר פה אנשים? שמע, רועי, אני מודה לך על המילים. תודה, אחי, אחלה יום שלך, אני חייב להתקדם לאלמוג.
22: בעזרת השם ישמעו אותנו, קטן, בעזרת השם.
4: אמן, תודה, אחי.
22: הקבוצה הזאת לא תהיה מקום של 14 עונה הבאה.
4: אני מקווה שלא. אהלן, אלמוג, מה נשמע?
23: קטן, מה העניינים, אחי?
4: מעולה, איך אתה?
23: לא טוב. שאנחנו מכבי חיפה ואנחנו לוקחים את זה גם לחיים, לא כמו שאר הקבוצות. אבל אני אגיד לך מה, אני כמוך. דורון מדליק אותך, אני מדליק את עצמי.
4: אוקיי, אתה מדליק. אתה מדליק את עצמך? גם לי זה קורה הרבה פעמים שאני יושב עם עצמי ומדליק את עצמי, זה קורה לי.
23: כן, מדליק את עצמי, בעיקר בתקופה הזאת.
4: תסביר.
23: תראה, אני מנוי בגימל מגיל 5. אבא שלי לקח אותי, נדבק לי, היום אני בן 31.
4: בגימל, יאללה, איזה כיף. נו, כן, סליחה.
23: בגימל, כן. אתה האידול שלי ולא יחליפו אותך, לא משנה כמה שחקנים היו פה ולא אף.
4: תודה, תודה אלמוג.
23: עכשיו תראה, אנשים מדברים על שחקנים, ואנשים מדברים פה על הרבה דברים, אבל זה לא מעניין, כי זה לא משנה מה תביא לפה. כך לדוגמה פריז, היה להם מסי, הם בפה נאמר. הצליחו, לא הצליחו, כי זה לא משנה כמה כוכבים יש, כשמלמעלה הכל רע. ואצלנו הכל רע. איציק עובדיה וליאור רפאלוב, ואני אגיד לך דברים שאני לא יודע, ידיעות. אני יודע, אני אמנם אוהד הקטן, אבל אני מכיר אנשים בכדורגל הישראלי והעולמי שקשורים ויודעים כמה דברים. יעקב שחר מזמן לא מנהל את המועדון הזה, אור שחר מנהל אותו, ואור שחר מנהל עוד עסקים, שגם בהם הוא עושה הרבה דברים גרועים, כמו שהוא עושה במכבי חיפה. איציק עובדיה לא יכול לבוא ולהגיד לשחקנים, אל תבואו להגיד תודה. לא איציק ולא ליאור, שהיה פה כוכב וסמל, אף אחד לא יכול לבוא ולעשות את זה. יש פה קהל אוהדים שמגיע כל משחק, גם בתקופות הכי גרועות שלנו, ה-15/5/2010, שאתה היית בקבוצה, חרות אצלנו. אבל אתה ידעת לבוא, כי היה פה מנהיג. אתה ידעת לבוא ולהרים את הקבוצה, ולקחנו אליפות עונה אחרי. אבל אין את זה היום. השחקנים יורדים לחדר הלבשה, כי המנכ״ל אמר להם, מי הוא בכלל? כי מה, כי עשו עליך שלטים? אם עשו עליך שלטים, קח את זה כביקורת. אל תעשה עכשיו קנוניה של כולם נגד האוהדים שלך. כי בלי קהל, מכבי חיפה לא שווה. אם לא יהיה קהל וסמי עופר, לא משנה את מי תביא לפה. גם לא שרי, ואף אחד לא יעזור לך. וזה בושה וחרפה שמועדון בסדר גודל כמו מכבי חיפה מתנהל בצורה הזאת. אז אנשים מדברים על שחקנים ולבנות סביב ירין לוי וסביב אבו פני, ובוא נחזיר את זה, זה לא מעניין בכלל.
4: כן.
23: שחקנים בסופו של דבר רוצים שיהיה להם אינטראקציה טובה גם עם המועדון, גם עם הקהל וגם עם ההנהלה. מפקד טוב לוקח את החיילים שלו, רק ככה הם יכולים לעבוד ביחד. לא משנה כמה לחייל יהיה מוטיבציה, כשהמפקד שלו מפקד רע ועושה הכל דווקא, שום דבר לא יעזור. אני יודע, אני הייתי בכל מיני דברים שפיגדו גם עליי, אני יודע שמפקד גבר, אני אתן לו את הלב.
4: מסכים איתך,
23: אלמוג. ככה ברגליים שלי, תרק איתם כדורגל. אבל ככה במכבי חיפה זה לא יכול לעבוד. כן. זה לא משנה מי יהיה פה, ברק בחר וכך, אתה רוצה עוד ידיעה. עומר אצילי היה צריך לחזור למכבי חיפה, כולם מקללים את עומר אצילי, הכל טוב ויפה. אצילי רצה לחזור למכבי חיפה, ואני אומר לך את זה מידיעה, לא מדעה. כן. רצה לחזור למכבי חיפה. אמרו לו, זה החוזה, מתאים לך, תחתום, לא מתאים לך, תן גז. אם אתה אומר לשחקן שהביא לפה קבלות, זה לא לבד, אבל הביא קבלות ונתן פה מספרים,
4: אלמוג, אני...
23: אתה אומר לשחקן כזה...
4: אני מבין מה שאתה אומר, אני שומע גם על הקול שלך, אתה יודע, את הכאב הזה, אני מבין. אני ואתה יכולים לדבר פה על הדברים האלה גם עוד שעתיים, שלוש אפילו. רותם כבר על הקו, ויש לי עוד כל כך הרבה מאזינים שאני צריך לתת להם את הבמה, וגם היום כנראה לא נספיק. אז אני, אלמוג, אני מודה לך.
23: אני אוהב אותך, אתה השמל שלנו לנהל.
4: תהיה בריא, תודה, מעריך את זה, תודה רבה, אלמוג. רותם, אלן, מה נשמע?
2: יניב, מה קורה,
4: קפטן? ברוך השם,
2: בסדר גמור. שמע, קודם כל, נחמד לשמוע שהיית שדודו בזק עדיין בתמונה, למה הייתי בטוח שדורון בן דור החליף אותו.
4: שמה, סליחה?
2: הייתי בטוח שדורון בן דור החליף את דודו בזק, אז נחמד לשמוע שהוא עדיין בתמונה של המועדון. כי הרבה זמן לא שמענו אותו מדבר. זה יכול להיות נחמד, אולי גם הם צריכים לשבת לעשות ישיבת חלוקת סמכויות ביניהם, כדי להבין מי מוציא מהחוצה. אבל מעבר לזה, הייתי רוצה לדבר רגע על נושא שלא כל כך מדברים עליו בקשר לברק בחר. אני חושב שבמהלך השנתיים וחצי האחרונות ינקה לשחר שם לו רגליים, ובעצם הוא מכשיל את ברק בחר כל עונה מחדש. זה מתחיל מזה שבא לפה המאמן הכי מותר במדינה, ובפעם הראשונה הוא אומר לו, אוקיי, עכשיו אתה עובד תחת גל אלברמן, ובפעם השנייה הוא אומר לו, עכשיו אתה עובד תחת ליאור רפאלו, ועכשיו הוא ממציא לו משהו חדש שהוא לוקח ממנו סמכויות, ובן אדם לא יכול להצליח ככה. אני עם הטורקים הכי גדולים שלו, למרות שאני לא מנקה אותו מהשמה, עם כל מה שקרה העונה, ובעונה שעברה ברור שיש לו חלק. אבל אתה לא יכול לקחת בן אדם, ולשים לו מגבלות, ולקחת לו סמכויות, ולצפות שהוא יצליח.
4: תראה, אני אגיד לך משהו, אני מסכים עם הדברים שאתה אומר, אבל אני גם יש לי ביקורת על ברק. ויש לי הרבה שיחות פה עם חברים שלי, עם מכבי חיפה, שיושבים ביציעים על הנושא הזה. אני ציפיתי מברק שיבוא בעמדת כוח. מה זאת אומרת עמדת כוח? כל מה שאתה אומר, אני מסכים. אבל ברק היה צריך לעמוד, תודה, איך אומרים, הרגליים האחרויות מול ינקלה, ולא לקבל את הדברים האלה. ואתמול שאם באו ואמרו לו, אנחנו הולכים לך את הסמכויות, אז מצד שני, באים אומרים, לא, זה פרנסה, זה כסף. אז ברק אומר, רגע, שנייה, אני לא מוותר על הכסף שלי. ובא רפאלו ואומר לברק, שומע, ינקלה נתן לי גם לקבוע זה, זה, זה, וזה, וינקלה יושב זעוף בחוב המסגר. ובסוף, מה קורה? טובת המועדון. איפה אתה יודע טובת המועדון? מה קורה פה? מה, אכפת לי כמה ברק מקבל? אכפת לי איזה סמכויות יש לליאור? אני רוצה לראות פה הצלחות. בסוף אני צריך להתחיל עונה ולקוות שליאור וברק יצליחו להסתדר ביניהם. הם לא מעניינים אותי. הם לא מעניינים אותי, המועדון מעניין אותי.
2: יניב, אנחנו יודעים מראש שזה לא יעבוד. הרי קורה פה עכשיו בדיוק מה שקרה פה בעשור ההוא, ואנחנו בעיצומו של עוד עשור שחור. זה לא עניין של שחקן כזה או אחר, או של מאמן כזה או אחר, זה עניין שכל המערכת רקובה, מלמעלה למטה, ובגלל זה שחקנים לא מצליחים לתת פה פס, ובגלל זה מאמנים לא מצליחים פה, וזה לא עניין של שחקן כזה או אחר, זה עניין שצריך לעשות חריש עמוק במועדון. ודבר אחרון, אני רוצה לסיים. כמו שהם יודעים לעשות כל מיני כנסים למנועי VIP ואוהדים, גם אנחנו אוהדים. גם לנו יש עסקים וגם לנו יש פרנסה ומשפחה וילדים, והזמן שם לא פחות חשוב משלכם.
4: צודק.
2: וגם לנו מגיע שיצוא החוצה, ותדברו איתנו ותגידו לנו את האמת בפנים. גל אלברמן אחרי שפיתרו אותו, הוא אמר שהטעות הכי גדולה שלו זה שהוא לא יצא לתקשורת.
4: אבל לא לומדים את טעויות.
2: לומדים את ברק בחר כשנתיים, כשפט של המועדון, ולהתחבא מאחוריו, צאו החוצה ודברו. לי רוצה החוצה, דבר ותגיד את האמת שלך.
4: רותם, אני מודה לך, אני מסכים איתך. תודה רבה.
2: תודה,
4: תודה. אתם יודעים, בשורה התחתונה, אני חושב שמכבי חיפה, גם בהודעה הזאת של היום, עשתה טעות. בסוף זה הכל עניין של התנהלות, וזה לא נכון. אנשי מכבי חיפה צריכים לצאת ולדבר, ושוב אני אומר, לא צריך אצל קטן. אז בואו, קטן לא צריך, לא צריך, לא לדבר. תלכו למקומות אחרים, תדברו, תגידו. לא ברור. יאללה, פרסומות וחוזרים.
3: רדיו חיפה.
5: עכשיו ברדיו חיפה, קטן בשתיים עם יניב קטן,
3: ובשלוש מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
5: רדיו חיפה.
6: הצהריים בחסות רעבים לפיצה אמיתית? כזו שתטיס אתכם בטעם לאיטליה, אבל היא בכלל פה בחיפה. דון אלברטו, מטבח איטלקי ישראלי, מרכז זיו חיפה, קשר למהדרין. להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
7: מימון ישיר.
6: עושים את זה פשוט.
8: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: וואו, תגידי, למה את כל כך רצינית?
24: החלטתי לגשת לדוקטור בלן.
25: אם החלטת לקחת את השתלת השיניים שלך ברצינות, הגיע הזמן לדוקטור בלן. 1-800-302-301.
26: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.
27: הלוואה מהבנק, הלוואה לרכב, מינוס שגדל, וואו, איך נושמים ככה? אם יש ברשותכם נכס, א' שין, קרדיט משכנתאות יכולים לעזור לכם לאחד הכל להחזר אחד ולקחת אוויר. חייגו 6458 ותתחילו לחסוך. א' שין, קרדיט משכנתאות, כוכבית 6458.
28: היי, כאן ניסן קניאס. 2026 כבר כאן, וזה הזמן להתחדש ברכב חדש. מחכה לכם ברכב כליל, תבואו לקפה, נדבר קצת על הרכב והרבה על כדורגל.
29: רכב כליל. מלאי רכבים מגוון והמחירים הכי נוחים. רכב כליל. כוכבית 2653.
30: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים. אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
31: אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
30: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
31: זה הזמן לבית משלכם.
30: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
32: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
33: Crazy Summer בישראל. טיסות לחול ביוני מ-99 דולר לכיוון לאדם. עכשיו באתר.
34: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
35: אם אתם מחפשים לקנות רכב מיד פרטית, מליסינג, או רכב 0 קילומטרים חדש לגמרי, אז תדעו ש... סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883. כפוף את הקנון.

0: אלן שמוליק, מה שלומך?
1: אלן יניב, מה שלומך?
0: ברוך השם, תודה.
1: אני רציתי רק לדבר לעניין, לא להחזיק, אולי יש עוד אנשים שרוצים לדבר. תקשיב, שחר בעל המאה, בעל הדעה. מותר להגיד, ואנחנו כאוהדים, מותר לנו להגיד מה שאנחנו חושבים, בלי לפגוע בשחר. שחר מנהל את הקבוצה המון המון שנים, נדמה לי 30 ומשהו שנים. 35% הצלחה לקבוצה, עם תקציבים הגדולים בליגה, עם מחלקת נוער מפוארת, עם מתקנים הטובים באירופה, 35% הצלחה. 35% הצלחה. קבוצות בסדר של מכבי חיפה באירופה, יש להם הצלחה למעלה מ-50%, תבדוק אותי. זה לגבי שחר ולגבי הצלחות שעושים לנו כל הזמן, בנו לנו פה אימפריה. אדון עובדיה, אדון עובדיה המנהל הגדול, אני שמעתי אותו אחרי האליפות, שהוא דיבר על המשכיות. אנחנו נהיה בליגת האלופות כל שנה, ואנחנו, זה השאיפה שלנו. אנטי המשכיות מה שהם עושים. השלוש שנים שהם הצליחו, תשמע לי, זה היה פוקס אחד גדול. פוקס אחד גדול.
0: אי אפשר להמיד מזה.
1: איפה שאני לפני תולו לקחו אליפות, פוקס, למה? הלך להם עם הזרים, הלך להם עם הזרים, אתה לא רואה המשכיות, תסתכל על קבוצות גדולות באירופה, קח את מכבי תל אביב, אתמול אני ישבתי ובכיתי בטלוויזיה. קבוצה ש12 שחקנים עזבו אותה שנה שעברה, זהבי, קניקובסקי, שחקני מפתח.
0: כן.
1: לקחו גביע, היו במאבק האליפות עד לפני חודש, חודש וחצי. אנחנו 10 שנים בכלל לא היינו במאבק האליפות. על מה אנשים מדברים? איזה המשכיות של אדון עובדיה? לגבי אדון בחר.
0: כן.
1: לגבי אדון בחר. אם הוא לא קולט, ששחקן כמו בנסון, לדעתי השחקן הכי חלש שהביאו, מהזרים בנסון הכי חלש, לא נתן לקבוצה שום דבר, עוד סיור, נתן גולים, אגב עוד עשה גליץ' פה ושמה.
0: אוקיי.
1: אחד החלשים, בנסון קני, כל השחקנים שהביאו, זה בושה וחרפה.
0: אוקיי.
1: הישראלים שלנו חלשים
0: שאלה
1: מאוד.
0: שאלה לי אליך שמוליק, למה עלית, עלית נחוש קודם כל, ואני מאוד אוהב אנשים נחושים, ואתה יודע,
1: לא,
0: כל...
1: אני לא רוצה להחזיק
0: לא, את יש לי שאלה, שאלה, אתה לא רוצה להחזיק את הקו, אבל
1: בטח... שצריך להשאיר אותו, והוא, אני אפילו לא יודע איך קוראים לו.
0: הבנתי. שאלה לי אליך, פעם אחת אני אשאל אותך שאלה ונתקדם, ברק בחר וליאור רפאלוב ביחד, זהו, יעבוד בדעתך בעונה הבאה, כי משדרים הרמוניה נפלאה כרגע, מה דעתך?
1: לא, לא, לא, אני אגיד לך למה, לא, לא בגלל, לא אשר, כי זה לא, אתה רואה שהם לא, אין להם מושג, תראה, יש מאמנים, אני גם למדתי כדורגל.
0: מה, ברק אין לו מושג? אני לא מבין.
1: אני, בוא נסביר לך למה, יש הבדל, אני גם למדתי כדורגל בווינגט, יש הבדל בין לבנות...
0: שמולי, קלית להיות מהיר בסוף, אתה תופס את כל התוכנית, כן, משפט.
1: רגע, יש הבדל בין לבנות קבוצה, לקדם קבוצה שהיא קבוצה בינונית, לבין להצליח עם קבוצה שיש
0: לך... אז אתה לא נותן לבחר את המושכות בעונה הבאה?
1: לא נותן, כי אין לי אמון, אין לי אמון...
0: רפאלוב, אתה נותן לו את המושכות? רפאלוב, אתה נותן לו?
1: קבוצה בינונית מינוס ולקנות קבוצה.
0: רפאלוב בונה את הקבוצה, את המועדון, סמכויות, לא יודע מה, אתה נותן?
1: אני לא יודע, לגבי רפאלוב זה שנה ראשונה שלו, אני הייתי משאיר, אם אדון עובדיה היו צריכים להשאיר את אלברמן, שהביא לפחות שחקנים נורמליים, היו צריכים לשלוח את בחר אחרי השנה הראשונה שלו, לבנות המשכיות, דיברו על המשכיות.
0: שמוליק, אתה עבדת עליי, אמרת לי, אתה עולה 1-20 שניות, בסוף אתה כבר 3 דקות, ואלירן כבר על הקו.
1: לא, כפרה עליך, תקשיב עוד דבר. הצער היחיד שצריך להישאר זה גורה, וצריך להביא 2-3 שחקני בית להשאיר, לא לספסל בהרכב, ולהביא 5 זרים.
0: שמוליק, בן כמה אתה, שמוליק? בן כמה אתה?
1: אני 67.
0: תהיה לי בריא שמוליק, יש שתי מים.
1: אני מכיר אותך מהספורה, אני תמיד לוחץ לך את היד.
0: בהספורה, אז תבוא, תבוא מחר לגלי שלום, תבוא.
1: יאללה כפרה, תודה רבה לך.
0: ביי, שמוליק, ביי, תודה נשמה, ביי. אמרו לי לשנייה. אלירן איתנו, כן, פשוט יש פה הפסקת חשמל במחשב, נראה לי מישהו הוריד את השלטר. אלירן, כן, מה נשמע אחי?
2: מה קורה, יניב?
0: מעולה, תודה. כן, אני...
2: אלירן רוסמרק, אתה סופר אותי עכשיו? כמו אני אגיד לך את זה.
0: נכון, מה נשמע? נכון, נכון, וואי, הרבה שנים, נכון.
2: אתה עולה על 200, היום אני עולה על 1,000 נראה לי.
0: קדימה, אני שותק, דבר, אני שותק, קדימה.
2: תקשיב, אני... ינקה שחר, זה בעלים מנותק, לא מחובר לחשמל.
0: לא, לא, אני רוצה, לא, אני מבקש ממך, קודם כל אפשר להביא ביקורת בכבוד, אבל לא רוצה מילים, לא שכבוד. לכבד, לכבד את כולם.
2: אני מכבד, הוא מנותק, ואני אגיד לך למה הוא מנותק. אתה נותן סמכות לטילי וגילי.
0: לא, די, עצור, עצור, עצור, אני לא מוכן, אני מבקש ממך, אני מכבד, תכבד, תדבר בצורה מכבדת, תעביר ביקורת בצורה מכבדת.
2: אתה נותן לבנות קבוצה, נותן להם סמכות, במקום לתת סמכות למאמן, שאתה שלו סמכות, בלי להפריע לו, מי שאף אחד היה מעליו, ואתה בעצמך גם אמרת אז, איך ברק מנהל את ההצגה לבד, ביד רמה, אתה מניף את לליאור ולאיציק, כאילו, איפה ההיגיון? באת אז את זה לברק, העונה הראשונה, אמרת לו, קח את הקבוצה, אין רכש, תביא הכל בחינם, הוא לקח אליפות עם קבוצה של מרקו, שסיימה 40 הפרש, 30 הפרש, עונה לפני.
0: אוקיי.
2: בנה פה קבוצה לליגה.
0: אז איפה הבעיה? איפה הבעיה? איפה הבעיה?
2: הבעיה שיאנקלה צריך ללכת עם מה שעובד לו. משהו מוכח. אי אפשר לעשות פה ניסויים, אנחנו לא עושים סטאז'. אני גם אני מאוד מוחזר מהמועדון הזה, שתמיד מוכר את הקהל שלו, מכר את הקהל שלו בנתניה לשורת למשטרה, בירושלים, על המחסנים, אפילו בפולין, יאנקלה יש לך מכר את הקהל שלו על שלט הכי צודק בארץ. ודבר אחרון, יניב, ליאור, כל פעם אני שומע סמל.
0: לא, אתה לא יכול לקחת מליאור את מה שעשה במכה בחיפה.
2: לא, לא, אבל...
0: תמיד צריך לזכור לו את זה. אפשר להעביר ביקורת על מה שקורה היום.
2: אבל תן להמשיך, אני אגיד לך למה.
0: כן.
2: סמל לא חושב, אפילו לא מתבדח, על לבוש צהוב. ליאור היה קרוב למכה בתל אביב, שאף אחד לא ישכח את זה. מה שמנע את ההעברה זה שכלב ברוש לא מכרו אותו. אז אני עם כל הכבוד...
0: לא, אני לא חושב, אני לא.
2: אתה סמל בעיניי.
0: שנייה, אלירן. אני לא רוצה להמעיט לרגע, וגם אתה וגם האוהדים, במה שליאור עשה במהלך הקריירה שלו. ליאור היה שחקן אדיר, כוכב על, ומה שהוא עושה היום בתפקיד שלו, זה בסדר גם מבקר אותו על מה שהוא עושה.
2: אבל אני מסכים איתך, אין דעיה. גם רובן עטר היה שחקן גדול, ועבר להפועל חיפה. יש הבדל משחקן גדול שיהיה רשום בהיסטוריה, לבין סמל. אתה מבחינתי סמל. אתה הציעו לך בביתר פי, לא יודע פי כמה יותר.
0: אבל ליאור לא הלך, איפה ליאור הלך? הוא חזר מזה ישר למכבי חיפה, לא?
2: אבל עצם זה שהוא סיכם במכבי חיפה, ויאני. אוקיי,
0: אורל, שמע, אורל, אלירן, סליחה, אורל על הקו, אני ב-2:53, תן לי משפט אחרון. לאן אנחנו הולכים בעונה הבאה?
2: משפט אחרון, תגיד לדור בן דור שייך את הטייטל לדובר של, כי כולם יודעים מי המדליף. בוא, אנחנו לא טיפשים.
0: תודה רבה, אלירן, אורל, אהלן, מה שלומך? תודה.
3: אהלן קטן, מה איתך? צהריים טובים.
0: בסדר גמור. כל טוב, כן, אני איתך.
3: מה יהיה עם הכאוס הזה? תגיד לי, כבר נגמר לנו, הבריאות נגמר לנו.
0: לא יודע, אני פעם אתך אמרתי כאוס, כעסו עליי במכבי חיפה, שזו מילה גדולה מדי, שאני משתמש בה.
3: אתה יודע, קטן, זה אחת הבעיות.
0: מה?
3: שלקחנו אליפויות וליגת האלופות, ברק בא אליך, חזיזה בא לפאנל. מה קרה קצת? אומרים להם שהם לא בסדר, לא, אל תדברו, אסור, מותר להגיד רק שטוב? מה זה ההתנהלות הזאת?
0: אבל אני רוצה להגיד לך משהו. הנה, אני יודע שהם מאזינים לתוכנית שלי. הם מוזמנים לפה לבוא ולדבר, גם ליאור, גם ברק, גם איצי, גם ינקלה. ואתה יודע מה אני עושה להם הנחות? אני בחופש באותו יום. קטה לא מגיע, לא לדאוג. אני אפילו לא מגיע לגרנד, אני לא אהיה באזור. בואו, יש פה מספיק אנשים מוכשרים. תבואו, תדברו, יש קהל מאזינים, אורל כל כך גדול, שרוצה לשמוע, שרוצה להקשיב. כי בסוף הקהל הזה היום שכועס ומעביר ביקורת, החיים שלו זה מכבי חיפה, אהבת חייו זה מכבי חיפה, ובמקום זה אני מקבל הודעה שאני אפילו יודע מי חתום עליה, שאני יודע מי כתב אותה, ודודו, שאני מאוד אוהב אותו, דודו חבר שאני לא מסתיר את זה, אני מאוד אוהב את דודו, בסוף דודו כותב לי הודעות מועדון, אני רוצה שחתום ינקלה, איציק, ליאור, איציק דיבר פעם אחרונה, אחרי 5-1 מול אשדוד, אמר אנחנו יש הישג לאליפות, בוא אחי, נו, איפה אתם, דברו, סליחה אחי, נו, דבר.
3: סובבים אותנו על האצבע. כאן אנחנו מתנהגים כמו מועדון, אני מצטער על המילה הזאת מכל הקהל, אבל אני אומר את זה מדם ליבי, אני לא יודע אם אני אומר את זה בשם כל, אבל אנחנו מתנהגים כמו לוזרים.

0: תראה, אני רוצה להגיד לך משהו, אני מסכים איתך לגבי סגל השחקנים, שאנחנו נדון על זה פה לא מעט, אבל בשלושה ארבעים האחרונים קרה פה משהו, אתה יודע, ופתאום לבוא לשים את זה מאחור, יכול להיות שיש אנשי תקשורת שישימו את זה, אני פחות, כי אני חושב שבסוף ליאור וברק, שזה מצטער החוצה, נפגשו, הסתדרו, נראה הרמוניה. אני שואל באמת, מה חלוקת התפקידים? מה זאת אומרת? אני קראתי שליאור קובע איזה שחקנים יגיעו. אז רגע, ברק יושב בכפר גלים, וליאור בא, נכנס בבוקר, אלן, ברק, נעים מאוד, תכיר, זה העשר? כאילו, מה הולך פה? איך זה עובד?
1: קטן, זה לא יהיה רלוונטי, הרי גם ככה מחזור חמישי-שישי זה ייגמר. אז הכל זה עכשיו, אני לא רוצה להגיד מילים בוטות.
0: לא, בלי מילים בוטות.
1: אני מכבד אותך.
0: תן לי במשפט, אחי. רגע, אז מה, אנחנו עונה הבאה, מה אתה אומר, אח שלי?
1: עונה הבאה. אני אגיד לך את האמת, אני מפחד שכל המהלך הזה ייגמר בירידת ליגה עד כדי כך.
0: לא, לא, אני לא רואה דבר כזה.
1: אתה לא רואה?
0: לא, אני יכול...
1: אבל ההיסטוריה חוזרת על עצמה, זה מה שהיה בעשור הקודם, אנחנו באותו לופ, אותם החלטות. שיקומו כבר, יעשו מה שצריכים לעשות. לחתוך בבשר החי, לא צריך בבשר החי, לחתוך את הזרוע החולה. בשר חי לא מספיק. צריך לחתוך את כל היד. איך יכול להיות אנשים במועדון 20-30 שנה כבר? דיברת על דודות, איך הגיוני שיש במקום? אתה אומר שמאז שהייתם בליגת האלופות ב-2003, אותו דובר זה הגיוני? אין רענון גם בצוות? לא יותר מדי לוחשים לו באוזן?
0: אורל, יש לנו בול 6 שניות, הזמן שלנו נגמר, אני מודה לך, אנחנו נהיה פה גם מחר, 2:57, חרגנו היום, חברים, תודה רבה, אני מתנצל בפני מי.
2: עכשיו ברדיו חיפה, קטן ב2 עם יניב קטן.
3: וב3, מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקר.
2: רדיו חיפה.
4: אם אתם מחפשים לקנות רכב מיד פרטית, מליסינג, או רכב 0 קילומטרים חדש לגמרי, אז תדעו ש... סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883. כפוף את הקנון.
5: Yes, I do. בתכשיטי צבן. טבעת האירוסין שתמיד חלמת עליה. במחיר מבצע. עכשיו בתכשיטי צבן, 40% הנחה על מגוון טבעות האירוסין. מחכים לכם בסניפים. כפוף לתקנון בנקודות המחירה. צבן.
6: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת, ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22.
7: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים, ועכשיו גם בוולט.
8: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
9: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
10: אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
9: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
10: זה הזמן לבית משלכם.
9: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
11: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
12: מפה לשם! תושבי קרמיאל, אקו, נערי הקריאות וחיפה, כבר קונים מזון לכלב ולחתול בארצה. מה איתך? עוד לא בדקת? אולי די להיות פרייר? ארצה! כוכבית 64-35.
13: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.
14: איבני סנטר!
7: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים, ועכשיו גם בוולט.
2: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
15: מרגישים בבית.
3: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
15: 105 רדיו חיפה.
16: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
17: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
18: הראל מציגה, בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
19: שלום רב, השעה 3, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. מקרה מזעזע בערערה שמביא את האלימות בחברה הערבית לשפל חדש. ילדה בת 7 נורתה למוות בראשה בעיר. צוותי מד"א שהוזעקו לזירה נעלמו.

0: נאלצו לקבוע את מותה במקום. כתבנו מישל מחול מוסר כי המקרה החל בעקבות ויכוח בין שני ילדים שהתפתח במהרה לאימות בין הוריהם. במהלך הקטטה שלף אחד המעורבים נשק ופתח בירי שבמהלכו נפגעה הילדה בצווארה. כוחות המשטרה שהגיעו למקום עצרו שני חשודים במעורבות במקרה, בהם גם אביה של הילדה. ארגון הטרור חיזבאללה ממשיך להפר את הפסקת האש בצפון. התראות הופעלו לפני זמן קצר במושב שומרה שבגליל המערבי בעקבות כלי טייס עוין שחדר למרחב מלבנון. לא התקבלו דיווחים על נפגעים או על נזק. הרמטכ"ל אייל זמיר אמר בטקס קליטת טייסת התדלוק החדשה גדעון כי בניין הרשע של משטר האייתולות נסדק באופן ניכר ועתידו ויציבותו לוטים בערפל.
1: מנהיגיו נרדפים, מרבית יכולותיו הצבאיות הושמדו, תוכנית הגרעין הושגה שנים לאחור, כלכלתו קורסת ואזרחיו עוד טרם הבינו את גודל האסון שאליו הובילו אותם מנהיגיהם הקיצוניים.
0: לאחר האיום של מפלגת יהדות התורה לתמוך בהצעת האופוזיציה להקמת ועדת חקירה ממלכתית עם חוק המעונות לא יקודם, החוק עבר בקריאה טרומית ברוב של 44 תומכים מול 37 מתנגדים. הצעת החוק שיזם סגן השר ישראל אייכלר קובעת כי הזכאות לסבסוד מעונות יום תיקבע לפי מצבה של האם בלבד, בלי להתחשב במעמדו של האב מול חובת הגיוס. ההצעה הוגשה בעקבות פסיקת בגץ שעצרה את הסבסוד למשפחות של חייבי גיוס הלומדים בישיבות. עכשיו תחזית מזג האוויר.
2: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
3: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
5: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
5: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: היום חלה עלייה בטמפרטורות בעיקר בהרים. מחר מעונן חלקית, בערי הצפון תחול ירידה בטמפרטורות.
7: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר אולין פלוס.
3: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
8: צריכים אינברטר ובאזור, רק המקור המקור המקור.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
5: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
5: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.

0: שלום לכם, צהריים טובים, אהלן, מושון, טוקוש, שיקו פלוטקה.
1: אהלן, דולב נישליס, מה קורה, מה העניינים?
0: יום רביעי בשבוע הגיע, ואנחנו ביחד איתו למהדורת מגמיקס, עם עוד שלוש שעות של לעתים גרסאות ומוזיקה, וואלה, איזה מוזיקה, הכנו לכם היום. מושיקו בא חם, מושיקו בא שזוף, מושיקו בא אחרי, איך נאמר, בילוי טוב בים.
1: בילוי טוב בים.
0: בילוי טוב בים. כשתאילנד באופק, אז הכל טוב.
1: ביי.
0: אנחנו עד שש, עם הלעיתים הגרסאות וכל המוזיקה של מגמיקס, אתכם כאן ברדיו חיפה 107.5.
1: רדיו 99.5, באתר, באפליקציה.
0: ויאללה, בלי הרבה דיבורים, בלי הרבה חפירות, בלי הרבה בלבולי שכל, בלי הרבה הבנתם, בואו נתחיל עם המוזיקה. שעה ראשונה של מגמיקס, כאן ברדיו חיפה, ב-99.5, באתר, באפליקציה. מתחילה עכשיו, תבלו תנו.

0: 107.5 רדיו חיפה.
1: לגור בשורה הראשונה מול הנוף הפתוח לשדות בגבעת הכלניות קריית אתא. בואו להכיר את בנייני הבוטיק של הגבעה החדשה, עכשיו בהשקה בלעדית ובתנאים מיוחדים. מצפה כלניות, לחיות בין עיר לטבע. לפרטים חייגו כוכבית 6695. תאופיק זידן, מסורת של מצוינות.
2: Yes I do, בתכשיטי צבן, טבעת האירוסין שתמיד חלמת עליה, במחיר מבצע. עכשיו בתכשיטי צבן, 40% הנחה על מגוון טבעות האירוסין. מחכים לכם בסניפים, כפוף לתקנון בנקודות המחירה. צבן, שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים, ועכשיו גם בוולט.
3: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
4: להצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044, במאני טיים, רק ישראכרט.
3: גם לעסקים.
4: המלווה ישראכרט נונבן. אי עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
6: פרטנר אולין פלוס? וואו! איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד גם את החדשות?
7: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
8: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן. מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.mimad.co.il. להזמנות חייגו 852-9990.
9: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
10: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
9: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
10: זה הזמן לבית משלכם.
9: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
11: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.

0: נתחיל את השעה הראשונה של מגה מיקס יום רביעי בשבוע, רדיו חיפה 107.5, גם ברדיו 99.5 כמובן, שם אנחנו גם צריכים להיפרד ולהגיד תודה לכל החברים. אנחנו נמשיך מיד אחרי החדשות והפרסומות ברדיו חיפה, והצטרפו גם החברים מאלעד, והולך להיות מאוד כיף. נגיד תודה לכל הסכים במלאכה, הוא מאיר, הנסיך שלנו, התגעגענו, דולב נישלי.
1: רגע, מה עם רדיו? רדיו עלייתם בשעה הבאה, נכון. אוקיי, מושיקו פלוטקה.
0: כבר חוזרים.
1: פרסומת חדשות, וכמו שאמר מושיקו.
0: כבר חוזרים.
1: כמו שאמר מושיקו.
0: כבר חוזרים.

0: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
1: מימון ישיר.
0: עושים את זה פשוט.
2: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: הלוואה מהבנק, הלוואה לרכב, מינוס שגדל, וואו, איך נושמים ככה? אם יש ברשותכם נכס, א' שין, קרדיט משכנתאות יכולים לעזור לכם לאחד הכל להחזר אחד ולקחת אוויר. חייגו 6458 ותתחילו לחסוך. א' שין, קרדיט משכנתאות, כוכבית 6458.
4: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.
5: איבני סנטר!
6: מי זה?
7: זה המשלוח שלי, זה שוק דלל!
8: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
9: היי, למה נהיית כל כך רציני פתאום?
10: החלטתי לגשת לדוקטור בלן.
11: אם החלטת לקחת את השתלת השיניים שלך ברצינות, הגיע הזמן לדוקטור בלן. 1-800-302-301.
12: Crazy Summer בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד הכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
13: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת, ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22.
14: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
15: אם אתם מחפשים לקנות רכב מיד פרטית, מליסינג, או רכב 0 קילומטרים חדש לגמרי, אז תדעו ש... סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883. כפוף את הקנון.
16: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
17: מרגישים בבית.
18: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
17: 105 רדיו חיפה.
19: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי. יש תיעוד כלשהו שנהגת?
20: מה זה נהגתי?
21: עשיתי צבא!
22: הראל מציגה, לזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
23: שלום רב, השעה 4, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. ההסכם המתגבש בין ארצות הברית לאיראן. הטלוויזיה האיראנית הממלכתית טענה כי טהרן השיגה טיוטה ראשונית למסגרת לא רשמית למזכר הבנות עם ארצות הברית. לפי הדיווח, במסגרת הטיוטה איראן תחזיר בתוך חודש את תנועת הספנות המסחרית במצר הורמוז לרמה שהייתה לפני המלחמה, ואילו ארצות הברית תשיא כוחות מסביבת איראן ותסיר את המצור הימי עליה. עוד דווח כי אם יושג הסכם סופי בתוך 60 יום הוא יובא לאישור מועצת הביטחון של האום. בתוך כך, הרמטכ"ל אייל זמיר אמר בטקס קליטת טייסת התדלוק החדשה גדעון כי בניין הרשע של משטר האייתולות נסדק באופן עיקר ועתידו ויציבותו לוטים בערפל.
24: מנהיגיו נרדפים, מרבית יכולותיו הצבאיות הושמדו, תוכנית הגרעין הושגה שנים לאחור, כלכלתו קורסת ואזרחיו עוד טרם הבינו את גודל האסון שאליו הובילו אותם מנהיגיהם הקיצוניים.
23: מקרה מזעזע בערערה שמביא את האלימות בחברה הערבית לשפל חדש. ילדה בת 7 נורדה.

0: נורתה למוות בראשה בעיר. צוותי מד"א שהוזעקו לזירה נאלצו לקבוע את מותה במקום. כתבנו מישל מחול מוסר כי המקרה החל בעקבות ויכוח בין שני ילדים שהתפתח במהרה לעימות בין הוריהם. במהלך הקטטה שלף אחד המעורבים נשק ופתח בירי שבמהלכו נפגעה ילדה בצווארה. כוחות המשטרה שהגיעו למקום עצרו שני חשודים במעורבות במקרה, בהם גם אביה של הילדה. יושב ראש דגל התורה חבר הכנסת משה גפני הורה לחברי מועצות, סגנים ונציגים מוניציפליים מטעם המפלגה ברשויות המקומיות להפסיק כל שיתוף פעולה עם משטרת ישראל, כולל עם השיטור העירוני. במכתב ששלח לנציגים כתב גפני כי ההחלטה התקבלה בעקבות שינוי המדיניות של משטרת ישראל, שלדבריו מביאה לפגיעה בתורה הקדושה ובלומדיה. עוד בחדשות, הפרלמנט בהונגריה אישר חוק שיבטיח את המשך החברות של המדינה בבית הדין הפלילי הבינלאומי בהאג, ובכך ביטל את החלטת הממשלה הקודמת בראשות ויקטור אורבן לפרוש ממנו. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: עם אינברטר ובזול. רק המקור המקור המקור.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
5: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד גם את החדשות?
6: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
0: הערב והלילה בהיר עד מעונן חלקית. מחר בערי הצפון תחול ירידה בטמפרטורות.
5: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
6: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.

0: שלום לכם, אחר הצהריים טובים, ברוכים הבאים למגה מיקס, יום רביעי בשבוע, אלן טוקוש,
1: אלן דולי, רדיו חיפה, 107.5,
0: אלן גרי סגור, לא, לא גרי סגור, טוקוש, מרדיו אילת היום,
1: אריק
0: גרנאויה, אריה, השואג, מה קורה? הכל טוב, אנחנו בעוד שעה, שעה שנייה ברדיו חיפה, שעה ראשונה ברדיו אילת, אנחנו עד שש ביחד עם המוזיקה, לעתים הגרסאות של מגה מיקס, כל עוד אפשר אנחנו כאן.
1: תרימו ווליום.
0: כל עוד לא עוצרים אותנו, אנחנו לא עוצרים.
1: בכל הכוח.
0: אז בואו נבלה, בואו נהנה, סעו בזהירות עם אתם בדרכים, תנו מהקצב, תתנתקו, תחשבו שאתם באיביזה. תחשבו אתם עכשיו בטומאורלנד, תחשבו אתם עכשיו בפול מון בתאילנד. מה אכפת לכם? דמיינו לכמה רגעים, כאילו הכל טוב. כאילו הכל טוב, אין צרות בחיים, נכון?
1: קל, קליל.
0: זה אצל משוקו 24-7, אבל בסדר, זה לא סיפור אחר. בקיצור, אתה כבר מקורטס, אני ראיתי.
1: מקורטס, שבע בבוקר אני ממנסה עם מיכאל בטיולים בעתיד.
0: מקורטס לטיול.
1: איזה טיול, שום טיול לא יהיה ולא... לא התקופה.
0: לטיול?
1: לא התקופה.
0: אתה יודע עם
1: מי? עם מי?
0: לטיול. יאללה, נתחיל, שעה שנייה. יאללה. קאי מחכה.
1: רף רף.
2: I met you, I met you, I met you, I met you, I met you, I met you, I met you, I met you, I met you, I met you, I met you, I met you, I met you, I met you, I met you, I met you, I met you, I met you, I met you, I met you, I met you, I met you, I met you, I met you, I met you, I met you, I met you, I met you, I met you, I met you, I met you, I met you, I met you, I met you, I met you, I met you, I met you, I met you, I met you, I met you, I met you, I met you, I met you, I met you, I met you, I met you, I met you, I met you, I met you, I met you, I met you, I met you, I met you, I met you, I met you, I met you, I met you, I met you, I met you, I met you, I met you, I met you, I met you, I met you, I met you, I met you, I met you, I met you, I met you, I met you, I met you, I met you, I met you, I met you, I met you, I met you, I met you, I met you, I met you, I met you, I met you, I met you, I met you, I met you, I met you, I met you, I met you, I met you, I met you, I met you, I met you, I met you, I met you, I met you, I met

0: אתם על מגה מיקס כאן ברדיו חיפה, ואנחנו ביחד עם מחסני חשמל ביריד עודפים מטורף שלא היה ולא יהיה. שם אספו את כל עודפי המוצרים בסניפים השונים ברחבי הארץ והביאו אותם לסניפים בחיפה עם מחירי רצפה. חיסול עודפים, כל הקודם זוכה. שימו לב על המחירים המיוחדים ולמוצרים המיוחדים. תנור בנוי סאוטר מפואר ב-690 שקלים, שואב רובוטי מידיה ב-390 שקלים, מיקרוגל אלקטרה ענק 28 ליטרים ב-189 שקלים, ונקנח עם מקרר. שימו לב, מקרר ענק, 600 ליטרים, הייר, 4 דלתות, זכוכית אגב, לא סתם דלתות, דלתות זכוכית חברים, רק ב... וואו, לא מאמין. רק ב-2,790 שקלים. אין מחירים כאלה. מחיר רצפה במחסני חשמל, אז אל תחמצו שיגמר המלאי, כי הוא מוגבל. הגיעו עכשיו לסניף מחסני חשמל, הקרוב לביתכם, במתחם מבנה תל חנן, נשר וחיפה.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל החברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
3: רדיו חיפה. 21 דקות אחרי השעה 4 כאן ברדיו חיפה, ואנחנו עם מה שקורה בכבישים. בעיר התחתית עמוס בדרך העצמאות לבאים משני הכיוונים ומהמגינים לפל ים, במרכז הכרמל עמוס מסדרות הנשיא עד מוריה וגם בכיוון ההפוך, בקריות דרך גאל ידין עמוסה עד גניה, 4 לצפון עמוס לסירוגין מצומת קריית התת קרין אמן ומכפר מסריק עד עכו, בכיוון ההפוך עמוס לסירוגין מעין המפרס ועד צומת צבר. אלה היו דיווחי התנועה, סעו בזהירות.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל החברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
1: השעה בחסות פלנט חיפה. רוכשים מוצרי המזנון מעל ל-99 שקלים ומקבלים כרטיס לסרט במתנה, בכפוף לתנאים באתר. מחכים לכם במזנון.
4: 107.5 רדיו חיפה. להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
5: מימון ישיר,
4: עושים את זה פשוט.
6: כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.
8: היי, למה נהיית כל כך רציני פתאום?
9: החלטתי לגשת לדוקטור בלן.
10: אם החלטת לקחת את השתלת השיניים שלך ברצינות, הגיע הזמן לדוקטור בלן. 1-800-302-301.
11: לגור בשורה הראשונה מול הנוף הפתוח לשדות בגבעת הכלניות קריית אתא. בואו להכיר את בנייני הבוטיק של הגבעה החדשה, עכשיו בהשקה בלעדית ובתנאים מיוחדים. מצפה כלניות, לחיות בין עיר לטבע. לפרטים חייגו כוכבית 6695. תאופיק זידן, מסורת של מצוינות.
12: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
13: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייבו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
14: הלוואה מהבנק, הלוואה לרכב, מינוס שגדל, וואו, איך נושמים ככה? אם יש ברשותכם נכס, א' שין, קרדיט משכנתאות יכולים לעזור לכם לאחד הכל להחזר אחד ולקחת אוויר. חייגו 6458 ותתחילו לחסוך. א' שין, קרדיט משכנתאות, כוכבית 6458.
15: מי זה?
16: זה המשלוח שלי, זה שוק דלל.
17: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים. לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים מלבד ונבדקים מהבית אונליין.
18: שלום, כאן פימה מרעיתי הפירמה בצ'ק פוסט. חדש ברעיתי הפירמה, מחלקת שינה מפנקת. מיטות, מזרונים, קורסאות טלוויזיה, ספות אירוח וארונות גם לפי מידה. קולקציית אביב חדשה ומפתה. מחכה לכם עכשיו בהנחות ענק.
19: רעיתי הפירמה, מרקוני 13 צ'ק פוסט. חפשו אותנו בגוגל, בפייסבוק ובאינסטגרם.
18: בלי טריקים ובלי שטיקים.
9: שדופק בדלת, והשנה פותחים אותו בענק.
5: רשת המתנסים בעיריית קריית ביאליק מזמינים אתכם לביאליקלנד, ממלכה קסומה שקיימת רק בדמיון ועכשיו מתעוררת לחיים בקריית ביאליק. מתקני לונה פארק לקטנטנים, מתחמי יצירה מתנפחים בלי סוף, עמדות איפור, דוכני מזון ומופעי ילדי החוגים. רדיו חיפה בשידור חי מהחגיגה היום מהשעה 4:30 בטיילת פרס קריית ביאליק. ביאליקלנד, פותחים קיץ מהאגדות ובחינם.

0: אתם על מגמיקס, ועכשיו אנחנו רוצים להגיד שלום, ואחר הצהריים טובים מצוינים לדניאל ציוני, שנמצא בביאליקלנד. כן, יש דבר כזה היום, ביאליקלנד, פותחים את הקיץ לפני כולם, בואו נשמע בדיוק מה קורה שם, ומה מתרחש בביאליקלנד, מה קורה ציוני?
1: מה קורה מגמיקס? מה קורה דולב נישליס? אז קודם כל אני חייב להגיד לך שבשונה משנה קודמת, השנה מזג האוויר שיחק לביאליק שחבל לכם על הזמן, לא חם, נעים, יש כאן פינות ישיבה מוצלות גם להורים וגם לילדים, ומעבר לכך, טיילת פרס הידועה בקריית ביאליק הפכה לממלכה קסומה כמו באגדות. מתקני לונה פארק לקטנטנים, יש כאן דמויות מהאגדות, מיצגים שמסתובבים, מתנפחים, מתחמי יצירה, מתחמי פור, דוכני מזון, וכמובן מופעים של ילדי החוגים של קריית ביאליק. הכניסה כמובן חופשית, אנחנו מחכים לכולם בפארק החלומות עם מתחם לונה פארק היסטרי ומופעי אומני קרקס, שלא ראיתם דברים כאלה. אני אומר לך דולב, השנה הם השקיעו שחבל על הזמן, אסור לפספס. אז אם אתם נמצאים עם הילדים באזור טיילת פרס, תגיעו לכאן, כי סדרו לכם אחר הצהריים מטורפים וקסומים של ממש, עד השעה 7:30 דרך אגב. אז אנחנו כאן נהיה בהמשך עם כל העדכונים, כל הדברים השווים, נהיה כמובן עם ראש העיר אלי דוקורסקי. אז נראה לי שהבנתם, תגיעו עם הילדים, טיילת פרס, קריית ביאליק, ממלכה של ממש, ירימו לכם, מחכים לכם בינתיים בחזרה אליכם לאולפן.
0: תודה רבה ציוני, אנחנו בהמשך השעה נשוב אליך לעוד עדכונים, לעוד חוויות, לעוד אווירה. כן, אווירה, גם זה משהו שאומרים היום, שקורה בביאליקלנד. תודה רבה לך, אנחנו מכאן חוזרים, יוצאים לפרסמות, וכבר חוזרים למוזיקה של מגמיקס. דיווחי תנועה, פרסמות, כבר חוזרים.
2: דיווחי התנועה בחסות.
3: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל החברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
4: רדיו 4:38 כאן ברדיו חיפה, ואנחנו עם מה שקורה בכבישים. בעיר התחתית עמוס בדרך העצמאות, הבאים משני הכיוונים ומהמגינים לפל ים, במרכז הכרמל עמוס מסדרות הנשיא עד מוריה, וגם בכיוון ההפוך בקריות דרך יגאל ידין עמוס עד גניה, 4 לצפון עמוס לסירוגין מצומת קריית התת קרינה אמן ומכפר מסריק עד עכו, בכיוון ההפוך עמוס לסירוגין מעין המפרץ ועד לצומת סבר. אלה היו דיווחי התנועה, ובזהירות.
2: דיווחי התנועה בחסות.
3: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל החברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
2: השעה בחסות פלנט חיפה. רוכשים מוצרי המזנון מעל ל-99 שקלים ומקבלים כרטיס לסרט במתנה, בכפוף לתנאים באתר. מחכים לכם במזנון.
5: 107.5 רדיו חיפה. קרייזי סאמר בישראל, טיסות לחול ביוני מ-99 דולר לכיוון לאדם, עכשיו באתר.
6: מפה לשם, תושבי קרמיאל, אקו, נערי הקריאות וחיפה כבר קונים מזון לכלב ולחתול בארצה. מה איתך? עוד לא בדקת? אולי די להיות פרייר? ארצה, כוכבית 64-35.
7: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. שירות רופאי שיניים אונליין של כללית סמייל עומד לרשותכם לפתרון מצבים של עזרה ראשונה לקבלת אבחון ראשוני ומרשם.
8: חיפה עולה שלב. ההרשמה לאתגר המדרגות החיפאי 2026 בעיצומה. ביום שישי, 5 ביוני, העיר הופכת למסלול אחד גדול של אנרגיה, נוף ואתגר. 3 קילומטרים של מדרגות, סמטאות ונקודות תצפית עוצרות נשימה. מהעיר התחתית ועד מרכז הכרמל.
9: שלום, כאן אלי דוקורסקי. הפסטיבל האלקטרוני הגדול בצפון חוזר לקריית ביאליק. יום חמישי הקרוב, 28 במאי, משעה 19:00, מאחורי חטיבת הביניים דפנה. כוס שתייה ראשונה חינם עם הצגת תעודה לחיילי המילואים, הקבע והסדיר. הכניסה חינם, מחכה לכם.
10: אם אתם מחפשים לקנות רכב מיד פרטית, מליסינג, או רכב 0 קילומטרים חדש לגמרי, אז תדעו ש... סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883. כפוף את הקנון.
11: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים. בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
12: להצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044, במאני טיים, רק ישראכרט.
11: גם לעסקים.
13: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
14: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים, ועכשיו גם בוולט.
15: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
16: יש הרבה דרכים להשאיר חותם. הדרך שלכם יכולה להתחיל ביום הפתוח בטכניון. אם אתם מתעניינים בתחומי המדע, הנדסה, הרפואה והארכיטקטורה, אתם מוזמנים להגיע ליום הפתוח ב-28 במאי, ולהכיר את מגוון האפשרויות שלכם לתואר בטכניון. רדיו חיפה ורדיו תל אביב ביום שידורי מיוחד מ-10 בבוקר. לעוד פרטים חפשו בגוגל יום פתוח בטכניון, או חייגו כוכבית 3508.

0: קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
1: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכן בכל מצב עם כללית נקסט, ייעוץ רפואי אונליין לנשים בגיל המעבר מגיל 45 עד 60. Yes I do, בתכשיטי צבן, טבעת האירוסין שתמיד חלמת עליה, במחיר מבצע, עכשיו בתכשיטי צבן, 40% הנחה על מגוון טבעות האירוסין, מחכים לכם בסניפים, כפוף לתקנון בנקודות המחירה, צבן. שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
4: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל החברה לביטוח בעם. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
5: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים. אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
6: אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
5: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
6: זה הזמן לבית משלכם.
5: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
7: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
8: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
9: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
8: גם לעסקים.
10: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. תור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
11: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.
12: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה,
13: מרגישים בבית,
14: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה,
13: 105 רדיו חיפה.
15: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
16: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
17: הראל מציגה, בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה, כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
18: שלום רב, השעה 5, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. ארגון הטרור חיזבאללה ממשיך להפר את הפסקת האש בצפון. אזעקות נשמעו בשעה האחרונה בשורת יישובים בגליל המערבי בעקבות כלי טיס עוין שחדר למרחב מלבנון. לא דווח על נפגעים או על נזק. בתוך כך, דובר צה"ל בערבית מפרסם הודעת פינוי דחופה לתושבי העיר צור שבדרום לבנון ולכפרים הסמוכים לה, לקראת תקיפות של חיל האוויר במרחב. ההסכם המתגבש בין ארצות הברית לאיראן. הטלוויזיה האיראנית הממלכתית טענה כי טהרן השיגה טיוטה ראשונית למסגרת לא רשמית למסכם הבנות עם ארצות הברית. לפי הדיווח, במסגרת הטיוטה איראן תחזיר בתוך חודש את תנועת הספנות המסחרית במצר הורמוז לרמה שהייתה לפני המלחמה, ואילו ארצות הברית תשיג כוחות מסביבת איראן ותסיר את המצור הימי עליה. עוד דובר כי אם יושג הסכם סופי בתוך 60 יום הוא יובא לאישור מועצת הביטחון של האום. יושב ראש דגל התורה חבר הכנסת משה גפני הורה לחברי מועצות, סגנים ונציגים מוניציפליים מטעם המפלגה ברשויות המקומיות להפסיק כל שיתוף פעולה עם משטרת ישראל, כולל עם השיטור העירוני. במכתב ששלח לנציגים כתב גפני כי ההחלטה התקבלה בעקבות שינוי המדיניות של משטרת ישראל, שלדבריו מביאה לפגיעה בתורה הקדושה ובלומדיה. עוד בחדשות, נשיא אוקראינה וולודימיר זלנסקי פנה במכתב לנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ ולקונגרס האמריקני על רקע המחסור החמור בטילי עירות למערכות ההגנה האווירית במדינה. לדברי יועצו, הפנייה נעשתה בזמן שרוסיה מאיימת להגביר משמעותית את התקיפות באוקראינה. בקייב מדגישים כי טילי העירות האמריקנים הם האמצעי היחיד שבידי אוקראינה לעירות טילים בליסטים רוסיים.

0: עכשיו תחסית מזג האוויר.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: אינברטר ובזון. רק המקור המקור המקור.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
5: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד גם את החדשות?
6: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
7: הערב והלילה בהיר עד מעונן חלקית. מחר בערי הצפון תחול ירידה בטמפרטורות.
8: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר אול-אין פלוס.
6: פרטנר אול-אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
3: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור המקור המקור.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
7: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.

בנוי לקצב הזה, בנוי לקצב.

0: ברוכים, ברוכות הבאות לשעה האחרונה והחביבה של מגה מיקס ליום רביעי בשבוע.
1: הדובדבן שבקצפת.
0: וואי וואי וואי, כמה דברים טובים אחד.
1: בעצם זה דובדבן עם קצפת בשעה הזאת.
0: עם הכל.
1: אז אנחנו עד שש ביחד עם עוד שעה של מגה מיקס, לעתים גרסאות מוזיקה מעולה שהכנו לכם. לכם נותר להגביר ווליום, ליהנות מהקצב, לצעוד בזהירות. ואנחנו מתחילים, תבלו תהנו, מגה מיקס, שעה אחרונה, מושיקו פודקאסט.
0: דולב נישטיס.
1: אנחנו מתחילים.

0: כאן ברדיו חיפה, ועכשיו אנחנו רוצים לחזור שוב אל דניאל ציוני שנמצא בביאליקלנד, בקריית ביאליק. פותחים את הקיץ לפני כולם. מה קורה ציוני? תן לנו את העדכונים האחרונים.
1: היוש דולב, מה קורה מגה מיקס? שלום רדיו חיפה, אנחנו כאן באמת בשידור חי וישיר בית הילד פרס בקריית ביאליק, שהפכה לממלכה קסומה כמו באגדות. מעבר לממלכה ולביאליקלנד שככה פתחו כאן ועשו, הכניסה היא כמובן חופשית, מחכים לכם ומחכים לכולם כאן. יש גם את המופעים של ילדי החוגים, ואיתי נמצאת קרן שגיס, המנכ"לית רשת המתנסים. מה קורה קרן?
2: מה המצב? איזה כיף פה.
1: כיף לגמרי. אז אתם הרמתם פה חתיכת אירוע.
2: ממש, ממש חתיכת אירוע ענק, שמח, כיפי. בדיוק מה שמגיע לנו אחרי התקופה הזאת שעברנו.
1: חד משמעית שהוא לכל המשפחה, ומה שאני אוהב כאן שהדובדבן שבקצפת, מעבר לכל ההפעלות ודוכני האיפור ודוכני האוכל והיצירה והעשייה שעשיתם לילדים, יש גם את הדובדבן שזה בעצם המופעים של ילדי החוגים של רשת המתנס.
2: לגמרי. אז עכשיו על הבמה מופיעות כל הילדות, רק ילדות, של רשת המתנסים בכל החוגים שלנו, בכל השלוחות. אנחנו ממלאים פה שעה של הופעות. הילדות בהתרגשות, ההורים שלהם מצלמים, ובאמת זה השיא שלנו, הילדים שלנו, היצירתיות שלהם, המדריכות שהשקיעו כל השנה, וסוף כל סוף יש להם במה להעלות את זה.
1: ואני מאמין שגם לקראת הקיץ הבא לנו לטובה ברשת המתנסים של קריית ביאליק, הכנתם גם כמה הפתעות נוספות.
2: ברור, אז יש לנו גם מופע של משפחת הרסוב במהלך הקיץ, עוד יש מעט כרטיסים, אז כדאי להזדרז ולהירשם, וברור שאנחנו מתכוננים לקייטנות הקיץ, שיתחילו עוד מעט. אנחנו מחכים לסדור את כל הפרטים ותאריכים ומחירים, ונפתח הרשמה לקייטנות מהממות וכיפיות. וחוץ מזה עוד הפתעות והרקדות והרבה מאוד שמח. אנחנו באמת רוצים לעשות קיץ שמח, כי מגיע לילדים שלנו קצת.
1: אחרי תקופה כל כך עמוסה, לחוצה ואינטנסיבית.
2: לגמרי. אנחנו כולנו צריכים את הכיף הזה, את ההשתחררות, להרגיש ילדות ולהרגיש את האושר הזה והשמחה מהדברים הקטנים האלה.
1: קרן שגיס, המנכ"לית רשת המתנסים, אני שרוף עלייך, תודה רבה.
2: תודה רבה. אני רוצה להוסיף משפט.
1: כן.
2: היום יש אירוע פה לכל הילדים ולכל המשפחה, ומחר יש פה מסיבה למבוגרים, ביאליק ביץ, ל-18 פלוס, הוקרה למשרתי מילואים, וגם הולך להיות שמח וכיף בהתאם לגיל, אז גם מוזמנים לבוא.
1: הנה אני אומר לכם, עם דרקו ועוז אבי וליינאפ שלם שבנו כאן. קרן, תודה רבה.
2: תודה לכם.
1: ואם אתם נמצאים כאן באזור של קריית ביאליק והסביבה, ביאליקלנד מחכה לכם כאן, מתקני לון פארק לקטנטנים, דמויות מאגדות, מיצגים מסתובבים, מתנפחים, יצירה, איפור, דוכני מזון, וכמובן את ההופעות של ילדי החוגים. הכניסה חופשית, ההשתתפות, הנה אני אומר לכם, חובה. טיילת פרס, קריית ביאליק, מזג אוויר נדיר, בינתיים בחזרה לכם לאולפן.
0: תודה ציוני, תמשיך לעשות חיים, לבלות, ליהנות, בהמשך השעה חוזרים אליך לעוד עדכונים, עוד חוויות, עוד סיפורים, עוד אנשים. לא נשקר, מעט מקנים בך על כל הטוב הזה שקורה שם עכשיו. תמשיך לבלות, אנחנו מכאן לעדכוני התנועה, פרסומות, ועוד חוזרים למסיבה של מגה מיקס כאן ברדיו חיפה.

0: דיווחי התנועה בחסות.
1: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל, החברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
2: רדיו חיפה. 5:23 כאן ברדיו חיפה, ואנחנו עם מה שקורה בכבישים. בעיר התחתית עמוס בדרך העצמאות לבאים משני הכיוונים, בקריות דרך יגאל ידין עמוסה עד גניה, בארבע לצפון עמוס מצומת קריית אתא, צומת מוצרט ומכפר מסריק עד עכו. אלה היו דיווחי התנועה, סעו בזהירות.
0: דיווחי התנועה בחסות.
1: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל, החברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
0: השעה בחסות
3: פלנט חיפה, רוכשים מוצרי המזנון מעל ל-99 שקלים ומקבלים כרטיס לסרט במתנה בחופף לתנאים באתר. מחכים לכם במזנון.
4: רדיו חיפה.
0: עכשיו ברדיו חיפה מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה,
5: ובשש תוכנית הספורט של ישראל.
4: רדיו חיפה.
6: מפה לשם! תושבי קרמיאל, אקו, נערי הקריאות וחיפה, כבר קונים מזון לכלב ולחתול בארצה! מה איתך? עוד לא בדקת? אולי די להיות פרייר? ארצה! כוכבית 64-35.
7: לגור בשורה הראשונה מול הנוף הפתוח לשדות בגבעת הכלניות קריית אתא. בואו להכיר את בנייני הבוטיק של הגבעה החדשה, עכשיו בהשקה בלעדית ובתנאים מיוחדים. מצפה כלניות, לחיות בין עיר לטבע. לפרטים חייגו כוכבית 6695. תאופיק זידן, מסורת של מצוינות.
8: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
9: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
8: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
9: זה הזמן לבית משלכם.
8: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
10: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
11: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים, ועכשיו גם בוולט.
12: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
13: וואו, תגידי, למה את כל כך רצינית?
14: החלטתי לגשת לדוקטור בלן.
15: אם החלטת לקחת את השתלת השיניים שלך ברצינות, הגיע הזמן לדוקטור בלן. 1-800-302-301.
16: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
17: חיפה עולה שלב. ההרשמה לאתגר המדרגות החיפאי 2026 בעיצומה. ביום שישי, 5 ביוני, העיר הופכת למסלול אחד גדול של אנרגיה, נוף ואתגר. 3 קילומטרים של מדרגות, סמטאות ונקודות תצפית עוצרות נשימה. מהעיר התחתית ועד מרכז הכרמל.
18: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.
19: קו פתוח לשאלות שלכם. הריבית ירדה, אבל רוב האנשים עדיין משלמים כמו בתקופת השיא. משכנתה, הלוואות, מינוס. יכול להיות שאתם משלמים לבנק עשרות ואפילו מאות אלפי שקלים מיותרים. דימה פוסטבוי, בעלים של חברת ייחוד ייעוץ משכנתאות, מגיע לעשות לכם סדר. המומחים ברדיו חיפה, 6:08 בבוקר.
4: חזרתם? אוקיי, פליי! עם דולב נישליס ומושיקו פלוטה.
20: אתם על מגה מיקס, חזרנו, ורגע לפני החזרה למוזיקה, אנחנו עם טירוף המחירים והמבצעים במחסני חשמל, עם יריד עודפים מטורף, שלא היה ולא יהיה, שם אספו את כל עודפי הסניפים, והביאו את הכל לסניף בחיפה, במחירי רצפה, ממש מחירי רצפה, אני רואה פה את המחירים מול העיניים, ואתם מיד תשמעו גם כן, כל הקודם זוכה, שימו לב, מה ניתן לכם? מה ניתן לכם? הנה, שואב רובוטי של מידיה. ב-390 שקלים, מחיר פגז. מכונת כביסה הענקית, 12 קילוגרם, מאייר, רק ב-1,390 שקלים. מקרר משרדי, אלקטרה, רק ב-299 שקלים. מי לא רוצה במשרד מקרר טוב? עכשיו, בקיץ בכלל, שעוד מעט יהיה חם. ואם כבר רוצים עוד משהו שקרר, אז מקפיא אלקטרה ב-490 שקלים. אל תחמיצו ואל תחכו שהמלאי ייגמר, כי הוא ייגמר אוטוטו. הגיעו עכשיו לסניף מחסני חשמל קרוב לביתכם, במתחם מבנה תל חנן, נשר וחיפה. אחרי שהיינו בכל המוצרים, בכל המחירים, עכשיו אפשר לחזור למסיבה של מגמיקס. הנה המוזיקה חוזרת. האזנה מצוינת לכולם.

0: אתם על מגה מיקס, כאן ברדיו חיפה, ועכשיו זמן מעולה לשוב אל עמדת השידור של רדיו חיפה בביאליקלנד, אירוע פתיחת הקיץ, פותחים בקיץ לפני כולם, ומי שנמצא שם לפני כולם הוא דניאל ציוני, תמיד ראשון בראש, אהלן ציוני, מה קורה בביאליק?
1: שלום, שלום, דולב נישליס, זה תמיד מדהים שקריית ביאליק תמיד לא רק צעד, כמה צעדים לפני כולם, ביתי נמצא ראש העיר, שהוא יודע שאני שרוף עליו באופן אישי, באופן קשה, אין לי דוקור עסקי, מה נשמע, אחר הצהריים מעולים.
2: אחר צהריים יוצאים מן הכלל בקריית ביאליק היפה מכולן.
1: מזג האוויר גם שיחק לנו לטובה השנה.
2: מזג האוויר שיחק לנו לטובה, ואני רואה כאן את האלפים, את תושבי קריית ביאליק שבאים, ואגב עדיין ממשיכים לנור, פקקים כאן בדרך, אנשים באים ליהנות מכל הטוב, וזה כל כך מגיע אחרי המלחמה שהייתה עם איראן ולבנון. החיים חוזרים, התרבות חוזרת, הילדים נהנים, וזו רק התחלה, גם מחר יש לנו כאן בערב באותו המקום. בחורשת ההרמונים, את פסטיבל האלקטרו הגדול של הצפון. אני מזמין את התושבים, את הקהל, להגיע משבע בערב, חגיגה גדולה, ביאליק חיה, ביאליק בועטת, תושבי קריית ביאליק נהנים.
1: אני חושב, ותקן אותי אם אני טועה, שבתקופה כל כך אינטנסיבית ודי לא פשוטה שעברנו ותושבי קריית ביאליק עברו בפרט, גילו חוסן שהוא כל כך חזק, שהיום כשאתה רואה את הילדים ואת המשפחות ואתה רואה את החיוך שלהם, אתה אומר, וואו, עשינו כאן בקריה משהו נכון.
2: קודם כל ראינו את זה במלחמה, כמה הציבור נהג באחריות, בבגרות, פיתח לצערי כבר...
1: באדיבות אחד לשני.
2: נכון. אנחנו כבר פיתחנו לצערי חוסן, 4 מלחמות ב3 שנים, וזה יותר מדי, ואנחנו רואים כמה הרצון של האנשים... כמה צמא יש בהם לחיות, לבלות, לצאת, ליהנות, והילדים כאן, זה מדבר אני חושב בעד עצמו, זה יותר מהכל, ותודה לרשת המתנסים של קריית ביאליק שמובילה את האירוע הזה. אמרתי כבר, טוב לחיות בקריית ביאליק.
1: חד משמעי, דברים טובים קורים בקריית ביאליק, לא סתם אמרו את זה.
2: חד וחלק.
1: אלי דוקורסקי, אני רוצה להגיד לך תודה רבה. תמשיכו לעשות כיף, תמשיכו לעשות פאן, תמשיכו לעשות תרבות, וכמובן לעודד גם את העסקים של העיר.
2: חד וחלק, זה חלק מהדברים. כשיש את הפעילות הזאת, אחר כך הילדים עם ההורים הולכים למרכז מסחרי סביניה, וקונים פיצה ופלאפל, ונכנסים לכל החנויות. לכל המקומות, רחוב קרן היסוד, אני בא עכשיו מפתיחה של עסק חדש כאן בקריית ביאליק. יש חיים, יש מסחר וצריך לדאוג שזה יימשך. ואינשאללה, שקט ושלום על תושבי קריית ביאליק במדינת ישראל.
1: אמן, אלי דוקורסקי, תודה רבה.
2: תודה רבה לכם.
1: אז אם אתם מאזינים לנו בדרכים כרגע, קריית ביאליק, עם הביאליקלנד, מתקני לונה פארק קטנטנים, דמויות מהאגדות, כמובן, הכי חשוב, מופעים של ילדי החוגים, דמויות יצירה, איפור, אוכל, הכל מהכל, מזג אוויר מדהים. אנחנו מחכים לכם כאן, בית הילד פרס, האירוע עד השעה 7:30. בקיצור, דולב, נראה לי שהבנת שקריית ביאליק על המפה, בינתיים בחזרה אליכם לאולפן.
0: תודה רבה ציוני שליווית אותנו לאורך מגה מיקס היום עם כל העדכונים וכל החוויות וכל הסיפורים ממה שקורה בביאליקלנד בקריית ביאליק עם כל מתקני הלונה פארק והדמויות והדוכנים של המזון והמופעים ובקיצור כיף אחד ענק אירוע פתיחת הקיץ לפני כולם. תודה רבה ציוני, אנחנו מכאן עדכוני תנועה, פרסמות וחוזרים למסיבה, למוזיקה של מגה מיקס.
3: דיווחי התנועה בחסות
4: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל החברה לביטוח בע"מ, כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
5: רדיו חיפה 5:41 כאן ברדיו חיפה, ואנחנו עם מה שקורה בכבישים. בעיר התחתית עמוס בדרך העצמאות הבאים משני הכיוונים, בקריות דרך יגאל ידין עמוסה עד גניה, 4 לצפון עמוס מצומת קריית התא עד צומת מוצרט ומכפר מסריק עד עכו. אלה היו דיווחי התנועה, פסו בזהירות.
3: דיווחי התנועה בחסות
4: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל החברה לביטוח בע"מ, כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
3: השעה בחסות פלנט חיפה, רוכשים מוצרי המזנון מעל ל-99 שקלים ומקבלים כרטיס לסרט במתנה בחופף לתנאים באתר. מחכים לכם במזנון. רדיו חיפה, עכשיו ברדיו חיפה מגמיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה,
6: ובשש תוכנית הספורט של ישראל
7: רדיו חיפה. הלוואה מהבנק, הלוואה לרכב, מינוס שגדל, וואו, איך נושמים ככה? אם יש ברשותכם נכס, א' שין, קרדיט משכנתאות יכולים לעזור לכם לאחד הכל להחזר אחד ולקחת אוויר. חייגו 6458 ותתחילו לחסוך. א' שין, קרדיט משכנתאות, כוכבית 6458.
8: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.
9: סיידו, בתכשיטי צבן, טבעת האירוסין שתמיד חלמת עליה, במחיר מבצע. עכשיו בתכשיטי צבן, 40% הנחה על מגוון טבעות האירוסין. מחכים לכם בסניפים, כפוף לתקנון בנקודות המחירה. צבן. שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
10: צריכים אינברטר ובאזור, רק המקור המקור המקור.
11: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
12: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר אול אין פלוס.
13: פרטנר אול אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
14: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. באפליקציה, באתר ובוואטסאפ.
15: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
16: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044. במאני טיים, רק ישראכרט.
15: גם לעסקים.
17: המלווה ישראכרט נון בן. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
18: אם אתם מחפשים לקנות רכב מיד פרטית מליסינג או רכב 0 קילומטרים חדש לגמרי, אז תדעו ש... סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883. כפוף את הקנון.
14: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
19: יש הרבה דרכים להשאיר חותם. הדרך שלכם יכולה להתחיל ביום הפתוח בטכניון. אם אתם מתעניינים בתחומי המדע, הנדסה, הרפואה והארכיטקטורה, אתם מוזמנים להגיע ליום הפתוח ב-28 במאי ולהכיר את מגוון האפשרויות שלכם לתואר בטכניון. רדיו חיפה ורדיו תל אביב ביום שידורי מיוחד מ-10 בבוקר. לעוד פרטים חפשו בגוגל יום פתוח בטכניון או חייגו כוכבית 3508.
20: חזרתם? אוקיי. פליי. מגה מיקס.

0: עד כאן תוקוש, סוגרים שעה של שלישית ואחרונה של מגמיקס.
1: ליום רביעי בשבוע, רדיו חיפה, 107.5, גם באילת 102 FM, אתר, אפליקציה.
0: הכל נכון, מדויק.
1: הכל כיף, הכל נכון, אנחנו גם מזמינים אתכם להמשיך להזין לנו תמיד באתר, באפליקציה, כנסו, תורידו, גוגל פליי, אפסטור, מגמיקס, עברית, אנגלית.
0: אנחנו שם, תודה רבה, אריק בן אריה, הלו אריק, על הסאונד ברדיו אילת.
1: אור מאיר המהיר.
0: הלו אור. תודה רבה לך, מושון, תוקוש, פלוטקה, האיש והבמבוק.
1: היידה.
0: אתה יודע למה במבוק?
1: לא.
0: מחר.
1: מחר.
0: נשמור את זה למחר.
1: שטעות.
0: מיד אחרינו, תוכנית הספורט של ישראל, שיהיה לנו ערב טוב, בשורות טובות.
1: אמן.
0: יאללה ביי.
1: ביי ביי.

0: הערב בחסות
1: מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
2: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
3: מימון ישיר.
4: עושים את זה פשוט.
5: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: אם אתם מחפשים לקנות רכב מיד פרטית, מליסינג, או רכב 0 קילומטרים חדש לגמרי, אז תדעו ש...

0: בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
1: שלום, כאן אלי דוקורסקי. הפסטיבל האלקטרוני הגדול בצפון חוזר לקריית ביאליק. יום חמישי הקרוב, 28 במאי, משעה 7 בערב, מאחורי חטיבת הביניים דפנה. כוס שתייה ראשונה חינם עם הצגת תעודה לחיילי המילואים, הקבע והסדיר. הכניסה חינם מחכה לכם.
2: Crazy Summer בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד החיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
3: אפולו, מכבי.
4: מכבי.
3: ימין או שמאל?
5: ימין.
4: שמאל.
3: שוק דלל או?
5: שוק דלל.
3: כולם מסכימים? שוק דלל. סניף צ'רניחובסקי 2, כרמל צרפתי. חדש. סניף אבא חושי 101, צומת דניה.
6: המומחים, קו פתוח לשאלות שלכם. הריבית ירדה, אבל רוב האנשים עדיין משלמים כמו בתקופת השיא. משכנתה, הלוואות, מינוס. יכול להיות שאתם משלמים לבנק עשרות ואפילו מאות אלפי שקלים מיותרים. דימה פוסטבוי, בעלים של חברת ייחוד ייעוץ משכנתאות, מגיע לעשות לכם סדר. המומחים, ברדיו חיפה, שישי 8 בבוקר. מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
7: מרגישים בבית.
8: תוכנית הספורט של ישראל.
7: 105 רדיו חיפה.
9: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי. יש תיעוד כלשהו שנהגת?
10: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
11: הראל מציגה פזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
12: שלום רב, השעה 6, באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. לאחר שבטלוויזיה הממלכתית באיראן טענו כי טהרן השיגה טיוטה ראשונית למזכר הבנות עם ארצות הברית בעניין מצר הורמוז, בוושינגטון מכישים את הדיווח באופן גורף. הודעת הבית הלבן נמסר כי הדיווח בתקשורת שבשליטת איראן אינו נכון ומהווה המצאה מוחלטת. צהל מאשר כי המחבל שהרג את רב סרן במילואים איתמר ספיר זכרו לברכה בדרום לבנון חוסל בשבוע שעבר. לפי הצבא, המחבל זוהה במבנה סמוך לכנסייה ולאחר מכן חוסל בירי טנקים ובתקיפה ממוקדת של חיל האוויר. ספיר נהרג בהתקלות שבה פתח המחבל באש לעבר כוח מחטיבה 401. חבר הכנסת בועז טופורובסקי ממפלגת יש עתיד הודיע כי הוא פורש מהחיים הפוליטיים. בהודעה על פרישתו כתב, החלטתי שהגיעה העת לפתוח פרק חדש. עוד בחדשות, עובד זר כבן 40 נהרג במהלך עבודתו באתר בנייה ברחוב פרופסור גרשון שקט בירושלים. חופשים ופרמדיקים של מד"א שהגיעו לזירה קבעו את מותו במקום. ולסיום כלכלה, המסחר בבורסה הסתיים במגמה מעורבת. מביא את הפרטים כתבנו ניצן כהן.
13: מדד תל אביב 35 ירד בעשירית האחוז, ומדד תל אביב 90 זינק באחוז ושש עשיריות. הדולר המשיך היום לאבד גובה, והוא נסחר ברמה של 2.83 שקלים. בוול סטריט המסחר מתנהל ביציבות, ומחיר הנפט מתייצב גם הוא ברמה של 90 דולרים לחבית.
12: עכשיו תחזית מזג האוויר.
14: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
15: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
14: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
16: אינברטר ובזול. רק המקור המקור המקור.
17: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
18: פרטנר אולין פלוס? וואו! איזה קול רדיופוני? אני צריך להגיש גם את החדשות?
19: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
12: הערב והלילה בהיר עד מעונן חלקית. מחר בהרי הצפון תחול ירידה בטמפרטורות.
20: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
19: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.

0: 50 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.

0: תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסטירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל. ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
1: תוכנית הספורט של ישראל, חברים. שים לב מה רונצ'ו כותב לי, לפני שנגיד שלום לכל המאזינים, שטל יהיה עם הפנים למצלמה, לא אליך.
2: אבל אני רוצה לראות את בבק שלי, בדרך כלל אני רואה אותו רק בזה.
1: איפה אתה? הנה, פה.
3: תסתכל בטלוויזיה, הוא בדיוק עכשיו בטלוויזיה.
2: איך הוא רוצה שאני אשב?
1: כן, ככה תשב, מה לעשות, איך הוא הושיב אותך. אל תיגע לו במצלמה. טוב, חבר'ה, עזבו, נגיד קודם כל שלום לחברים שלנו בחיפה.
2: יהודית?
1: בלב המדינה, חברים, נגיד שלום גם לחברים שלנו בירושלים, באילת. בערוץ הספורט, מה נגיד ומה נאמר? כן, חברים, אנחנו פה, בבק שלכם בתל אביב, בארץ הקודש, ואני לא לבד. חברים, פאנל מיוחד לרגל סיכום גמר הגביע. ארבעה גביעים יש לפאנליסטים שלנו לערב, שניים לרובן עטר הגדול ושניים לטל בן חיים הפעלתן. ולא, מיקו, מחזיק גביע המחששות לא נחשב לתואר. ניסיון יפה, רק איתה, הורדת לי, טוב, חברים, זהו. העונה הסתיים, הוא נוגע לי פה בדברים, הוא משגע
3: אותי. אנחנו שומעים אותך מצוין.
1: אתם שומעים, אני לא שומע את עצמי, הוא נגע לי באוזניות. טוב.
2: אתה שומע?
1: כן, שומע בחלש. העונה הסתיימה באופן רשמי.
3: תעזוב את זה, יחיאל, תפסיק, גם את מכבי פתח תקווה.
1: לא יודע מה עשה לי באמצע, נוגע בסיבוב של הזה, אני לא שומע.
3: תקשיב טוב,
2: את מי אני אתבע?
1: חברים, מי שצופה בנו בערוץ הספורט, באתר של ערוץ הספורט, יכול לראות אותי, גבר נאה לכאורה, רובן עטר מטולטל, מיקו ג'מאל זה מיקו ג'מאל, וחברים, נתן, נתן מפריז, הגיע להשתזף בישראל. תראו, אתם יודעים שלטל בן חיים אין מיטה בבית, הוא יושן בתוך מיטת שיזוף. מה אתה שזוף ככה? תגיד לי, איפה אתה כל
2: היום? מה העיניים שלך עליי? לא הבנתי, תגיד.
1: מה העיניים שלך עליי? לא הבנתי.
3: תקשיב טוב, תקשיב טוב, יחיאל, תקשיב.
4: מה זה, אתם שניכם נראים כמו ששבש.
3: תקשיב טוב, יחיאל, כשאני רואה אותך, כשאני רואה אותך, עולה לי התיאבון, אני רואה חמינדוס, אני רואה. איזה ביצה חומה, נלדינה, כי מזה בורק, אז ככה טוב.
1: טוב, חברים, אז ככה, העונה הסתיימה באופן רשמי, מכבי תל אביב עם עונה, מה נגיד, הזויה, קוקוריק של הקוקוריק, כמו שרק היא יודעת, אבל בסוף היא מניפה תואר בסיום של שנה כזאת, מה אני אגיד, חבר'ה, זה מה שנקרא מועדון, מועדון. אנחנו נדבר על זה עוד. מדהים לחשוב שאם, מה יהיה אם אשכר יבנו אותה נכון לעונה הבאה ויש עוד הרבה עבודה, מה יהיה? יהיה דאבל כמו שיודעת לקחת. זו דעתי בכל אופן. מנגד, באר שבע יכולה להיות מוכזבת מהזדמנות היסטורית לגעת בדאבל, אבל אם יסתפקו גם בלהצליח לשרוף לקנגו את הדרכון ולהתרפד את העזיבה שלו, גם טוב. אנחנו נדבר על מכבי חיפה. מה הולך שם? לא יודע. נראה. נתייחס לסוגיית ברק יצחקי והחוזה שאברהם מציע לו, הציע לו, נראה, כולל מענקים מיוחדים במקרה של זכייה באליפות. בקיצור, מיליון ואחד עניינים. פרלה לוחצת עליי, חברים, פרלה רושמת לי פה כל מיני דברים. לא להתעסק איתה היום, נראה לי, היא באה עצבנית. רובן, כותר שלך לערב, תן לי כותר. אתה יודע מה, תרשה לי לדייק אותך, אני מבקש ממך להישאר באזור חירוג 04.
3: יו!
4: מה שאתם שומעים זה לא מה שקורה באמת.
1: רובן, אתה אמרת לי נגמר הסרט.
4: שמעת?
2: אתה אומר לי לא להנמיך, פיצצת לי את האוזן.
1: רגע, תשב רגע, רובן מביא לנו. רובן פה מכונת סקופים שעוד לא התממשו, אבל אני...
3: אבל מכונה.
1: רובן, בבקשה ממך, מה זו, אתה ישבת פה, נכון, תראה, אני עליתי אל השיטה של רובן, קבל. רובן, שימו לב,
4: חבר. אני חשבתי שיומיים...
1: רובן שלנו? תקשיב, תקשיב.
2: איזה רובן, רובן שלנו?
4: כן, חשבתי שאחרי יומיים אתה שוכח.
1: רובן, יום כן, יום לא. אז הוא זורק פה סקופ, נעלם, לא עונה לטלפונים, וחוזר יום אחרי,
2: אבל אם הוא צודק,
1: נטעי אותו, דק זר.
2: אבל אם הוא צודק, הוא כותב לנו בקבוצה.
1: מה הוא צודק?
3: הוא ישר בקבוצה.
1: היה פעם אחת שהוא צדק, נסעתי בעבר, אני רואה את התמונה של רובן.
4: מי אמר מכבי תל אביב לא מפסידים?
1: עזוב אותך,
3: רובן. מי אמר מכבי מנצחים? אני אמרתי מכבי מנצחים.
4: לא, אני אמרתי, אני לא רואה את מכבי תל אביב מפסידים.
2: ואני חייב לך ארוחה, רובן. נכון. הנה, אני גבר לא כמוך. אומר, אני רפסדתי, אני חייב ארוחה לרוב הנת הגדול.
3: אני אמרתי, מכבי מנצחים, מה מגיע לי?
1: רגע, רגע, חברים, אני עכשיו, רובן אמר עוד משהו. רובן אמר, ואני מתייחס למה שרובן אומר, כי רובן הוא כזה... קלטתי אותו, הוא פוקר פייס, אבל בלי קלפים. רובן, אתה אמרת פה...
2: שברק בחר לא יישאר.
1: תם הטקס, כאילו הם עושים לו כזה סיפור, תם הטקס, מראים לו את הדרך החוצה, זה עניין של שעות.
4: ההודעה שכנעה אותך? ההודעה שהם הוציאו? לא יודע, אני אגיד לך, בואו נפרוד.
1: אני לא מבין, אני לא מבין. אתה יודע, רגע, רגע, רגע, אני מבין.
4: אני מבין.
1: מכבי, חיפה, מועדון, מפואר, זה כולנו מסכימים?
2: כן. חד משמעית.
1: אני משחררים כזאת הודעה, אני נוטה להאמין לה, מה לא?
2: אבל מצד שני, הם גם הוציאו כזאת הודעה לפני חודש וחצי שברק בחר ממשיך, ובשבוע האחרון...
1: הודיעו שממשיך.
2: היו הרבה קולות שהוא לא ממשיך.
1: הודיעו שממשיך, והיום אמרו, חבר'ה, מה שהודענו לפני חודש וחצי, קיים בשריר. אז מה הבעיה, חבר'ה?
4: אלי, אתה, איך אמרת פעם,
2: בלוי מאוד. רובן, אתה בשלך? רובן, אתה בשלך? נשאר באותה עמדה, ברק בחר לא ממשיך?
4: בוא תגיד לי אתה, מה אתה חושב על זה שברק בחר, המאמן המותר ביותר בליגה, בכדורגל שלנו, קובעים לו מי יהיו הצוות שלו? זה נראה לך הגיוני? זה לא ברק שאנחנו מכירים. השאלה היא, אם זה, קובעים גם מי יהיו השחקנים, ומי יהיה הצוות שלו, וגם איך הקבוצה...
2: לא, מי השחקנים זה התפקיד של ליאור לקבוע,
4: לא, לא, בסדר.
2: זה אנחנו לא מסכימים. זה אנחנו לא נותן, יש לנו הסכמה.
4: אני נותן את הכל, את כל ה... גם את השחקנים, גם איך הקבוצה צחק, וגם מי יהיה הצוות שלו. זה ברק שאנחנו מכירים? אם תגיד לי שכן, וואלה, טעיתי.
2: אז אני שואל אותך, עזוב, כל מה שאתה אומר נכון, אני שואל אותך, רובן, אתה באותה דעה?
1: רגע, שנייה, חבר,
2: אני בדעה... שברק לא ממשיך?
4: אני בדעה שקודם כל ההתנהלות הזאת, כל מה שקרה בשבוע, 10 ימים האחרונים,
1: רע מאוד,
4: לא נראה טוב, וגם ההמשך, אתה יודע, אני לא מאמין לכל ההודעה הזאת, נראה לי פה זה עניין של כסף.
1: חבר'ה, אנחנו...
4: אני חושב שברק הלך לשבת עם רפאלוב, בקטע שכאילו כל מה שרפאלוב יגיד, יגיד לו כן, כי יש לו חוזה של 300 ומשהו אלף יורו, והוא לא מוכן לוותר, ואני מבין אותו על זה.
1: אוקיי.
4: כי אני רואה את ברק לפני שנה, אם היו באים אליו ואומרים לו, אתה מאמן, לפני שנה, אתה מאמן, אבל אנחנו נקבע לך מי הצוות שיהיה לך, פה זה היה נעצר.
1: רובן, אני רוצה אותך...
4: רגע, עוד שנייה. ברק הביא את הצוות שלו.
1: אבל זה רק כותרת, רובן, יש
4: הכותרת. ברק עמד על שלו, שהצוות בבאר שבע יהיה שלו. הוא הביא את כל הצוות איתו לחיפה, ופתאום עכשיו...
2: לא, אני חייב לענות לו.
1: רגע, לא, שנייה, שנייה. רגע, זה היה הכותרת של... כותרת שהפכה לפסקה, שהפכה למאמר מאת רובן אטר.
2: שהפכה למונולוג
4: של סיפור.
1: אגב, מה אני אוהב אצל רובן? אתה אומר לו מכבי חיפה, אופ, יוצא הלב. יפה? דק לי בו.
4: נכון.
1: מיסטר טל בן חיים.
2: כותרת שלי, רגע, אתה...
1: הגביע אתמול.
2: אתה ממרכז אותי גם לאיזה אזור חיוג?
1: יאללה, 0-3.
2: 0-3, אוקיי. מה האזור חיוג בירושלים?
1: 0-2. קבלו ביטול 0-3,
2: מכבי תל אביב, מגיעה אתמול לגמר גביע מול קבוצה יותר טובה ממנה. לא רק שלוקחת את הגביע, גם נראית יותר טוב מהפועל באר שבע, אפשר להגיד, ברוב המשחק. היא יוצאת מהקבר, כי אחרי הגול של אבו רומי, ואחרי החטיפה הזאת עוד פעם, וההצלה של מליקה, זה נראה כאילו מכבי הולכת למקום לא טוב. ובסוף מצליחה לנצח את המשחק, שפו גדול, הוריד את הכובע בפני מכבי תל אביב, אבל אני מקווה שמכבי תל אביב לא תתבלבל, כי זאת הייתה עונה לא טובה, ואני מקווה שהגביע לא יגרום להם להתבלבל, זה הכל. איך הכותרת שלי? קצרה לעניין?
1: קצרה לעניין.
3: יש גם מה להגיד. חדק מותר.
1: נוגעת קולת. תגידו, בהקשר הזה, איך השם? קני מילר?
2: קני מילר.
1: הוא נשאר, חבר'ה?
2: לא נשאר.
1: לא נשאר.
4: לא טל.
2: מכבי תל אביב הולכת לשינוי ארגוני, היא הולכת למנהל מקצועי חדש. בן מנספורד הולך, יגיע מנהל מקצועי חדש.
1: תגידו, דור פרץ נשאר?
3: כרגע לא.
2: וואלה, אני רוצה להגיד משפט, אני רוצה להגיד משפט קשה. לא, לא, גם לא לכאורה. אני רוצה להגיד משפט קשה. לא מגיע למכבי תל אביב שדור פרץ יישאר, אבל זה משפט שאני לא יכול להגיד אותו, כי האוהדים לא אשמים, והחיבור של דור למועדון מכבי תל אביב לא צריך לקשור את החיבור שלו בסיפור באיך ההנהלה מתנהלת עם דור פרץ, אבל חלם כזה אני לא זוכר הרבה זמן בחוזה של שחקן.
1: רגע, אבל אני רוצה להגיד משהו.
2: מה זה למה?
1: תן, רגע, שנייה, לפני שאנחנו...
2: צריך להגיד למה?
1: לא, לפני שאנחנו קופצים לחלם ולשמי חלם. תראו, חבר'ה, יש מה שכמו רובן אמר לפני כמה דקות, מה, אתה מאמין לזה? אז אולי זה גם הפוך.
2: מה זה מה אתה מאמין לזה?
1: רובן אמר לפני כמה דקות, נו, אתה מאמין לכותרת שברק בחר ורפאלו והכל בסדר שם? חבר'ה, עזבו אתכם, מתחת לפני השטח קורה משהו אחר. זוהי דעתו של רובן, דעתו.
2: איך זה קשור לסיפור של דור?
1: אני אגיד לך. אנחנו בחוץ לא יודעים ואם בפנים יש התנהלויות ודברים נסגרים?
2: יש התנהלויות, אבל עצם זה שעד עכשיו...
1: מסע ומתן, מה קרה?
2: עצם זה שעד עכשיו דור פרץ לא מחזיק בחוזה לעונה הבאה, ברגע שאתמול השופט שרק לסיום...
1: אבל גם קרוז'וך לא החזיק, הנה הכל בסדר.
2: ברגע שאתמול השופט שרק לסיום, דור פרץ בלי חוזה יכול לחתום איפה שהוא רוצה. האמת שזה לא מאתמול, האמת שזה מינואר כבר, הוא יכול לחתום איפה שהוא רוצה. זה חלם, סליחה. זה חלם, כי אין בעיה, אתה מגיע לגיל 30, ואתה לא, 30 פלוס, ואתה לא חזק במסע ומתן כמו שהיית, שהיית יותר צעיר,
1: והחזקת... אלך שערי הליגה לא חזק?
2: שנייה, והחזקת בהצעות, החזקת בהרבה הצעות מחול ובארץ ובסכומים יותר גבוהים, אבל דור פרץ מנפץ את הסטטיסטיקה הזאת בזה שהוא עדיין רץ הכי הרבה, בזה שהוא כובש הכי הרבה שערים, בזה שהוא השחקן הכי משמעותי בקבוצה. אז כל הסיפור הזה של התעודת זהות של דור, שהוא 30 פלוס, לא צריך לבוא בכלל לידי ביטוי, והוא היה צריך לקבל את החוזה שמגיע לו, שהוא חתם עליו שהוא חזר מאיטליה. אוקיי, אתה בן 31, אז אתה
4: קבל
2: את החוזה הזה לשנתיים, שלוש וארבע. לשלוש וארבע שנים, אבל לשנתיים חד משמעית, הוא היה צריך לקבל את החוזה הזה. מה, אתה לא מסכים איתי, רובן?
4: מה, רוצים שהוא ירוויח פחות?
2: ברור, על מה, למה דור לא חותם בעצם? אני אומר לך,
4: אני חשבתי שהדרישות שלו מאוד גבוהות.
2: לא, הוא חזר מאיטליה לחוזה מאוד מאוד גבוה.
4: אוקיי.
2: למה? כי כמו שאמרתי, הוא היה הרבה יותר צעיר, והיה לו הצעות, הוא יכל ללכת לקבוצות גם בארץ וגם בחול, והיום הוא פתאום בן 31, ומכבי תל אביב אומרת, רגע, בגיל 31, אתה כבר לא תקבל את הסכומים שקיבלת בגיל 26-7-8.
4: שוות שאלה, טל, הוא מתנה
2: אבל
4: את זה...
2: אבל אחרי עונה כזאת...
4: הוא מתנה את זה בחוזה ארוך? או שזה
2: לא,
4: רק
2: לא,
4: לשנה?
2: לא, הוא רוצה
4: אם
2: לשמור...
4: אם זה לשנה, אז אני 100% איתו.
2: הוא רוצה לשמור על החוזה שלו, ולדעתי גם הוא רוצה לקבל יותר משנה, וגם מגיע לו. רובן, אחרי 19 גולים מהקישור בגיל 31, תסכים איתי.
4: לא, אם זה פשוט מדובר במה שאתה אומר,
2: הוא לא מבקש מן הסתם, הוא בן 31, הוא לא מבקש חוזה מן 4-5 עונות. אבל המינימום אחרי עונה כזאת, הוא רוצה לשמור על השכר שלו, והוא רוצה להרוויח את זה עוד שנתיים לפחות.
3: תקשיבו לי רגע, תקשיבו.
4: לפני יומיים אמרת שהוא לא יבוא למכבי חיפה ולא לבית ירושלים. לדעתי, אם אין לו הצעה מחול, למה לא?
2: יש לו הצעות מחול. יש לו הצעות מקפריסין, מקבוצה טובה מאוד בקפריסין.
4: פחות טוב. פחות עדיף מכבי חיפה מקפריסין.
2: יש לו הצעה מה-MLS, כן, אבל מכבי חיפה, דור פרץ זה מכבי תל אביב.
4: אז מה?
2: גיל 31 ללכת למכבי חיפה.
4: ביתר לא טוב לו? ביתר או מכבי חיפה לדעתי?
2: ביתר לא ייתנו לו יותר ממה שמכבי תל אביב מציעה לו עכשיו. כי הסכומים בביתר ירושלים זה לא הסכומים של מכבי תל אביב. תסכים איתי.
4: אוקיי, נכון.
2: אז זה הסיבה שאתה לא תראה אותו באחת הקבוצות הגדולות האחרות בישראל, אבל אם מכבי תל אביב לא יתעוררו, והם לא מתעוררים לפי מה שאני רואה עכשיו, עד עכשיו, מינואר ועד עכשיו, יכול מאוד להיות שדור פרץ לא התחיל את האימונים במכבי תל אביב, ובוא נגיד, ההפסד כולו של מכבי תל אביב.
3: תעזוב אותך, אחי, תן לי להסביר את זה לרובן. תגיד לי, רובן, מה אני, אתה לא מבין, תגיד, אתה לא שם לב, העונה של מכבי תל אביב הייתה הפוכה לגמרי, הכל שם הפוך. הם קודם כל הועדים ירו זיקוקים בנובמבר, אתה שומע אותי? אחרי זה המאמן היה שיקור באפריל, ורק אז, אחר כך הם לקחו תואר. הכל הפוך שם, אתה מצפה שיתנו עכשיו חוזה ללב.
4: הם התחילו מהסוף, כאילו.
3: נו, אתה מבין?
1: תקשיבו, חבר'ה, אני עכשיו רוצה להגיד כמה, קודם כל, זוכת גביע המדינה. וואו, איזה מועדון זה מכבי תל אביב. תקשיבו מה הם עברו.
3: 25 גביעים.
1: הם עשו, עזוב את ה-25, נדבר על העונה הזאת. עשו אירופה, בזמן מלחמה, קמפיין אירופי, שכחנו מזה, כבר טיסות, אללה, אין משחקי בית. מאמן הלך, מאמן בא, חזר, פה, שם, ההוא שמגיע, תפסו, שותה. ומה בסוף? מסיימים את העונה הזאת עם מקום 3.
2: מועדון חסון, אדוני.
1: רגע, מועדון חסון. מקום 3. קמפיין אירופי וגביע המדינה, אני חושב ש90% מהמועדונים במדינת ישראל חותמים על זה מראש.
2: חד משמעית.
1: חותמים מראש.
2: אני אומר לך שכל מועדון אחר, כל מועדון אחר שמתמודד עם מה שמכבי תל אביב התמודדה השנה, לא מגיע להישגים האלה, לא מנצח את האלופה בגמר גביע, ולא כביכול שם במאבק האליפות עד הסוף.
1: מבלי לפגוע באף שחקן, לא עם הסגל הכי היי-היי שבתולדות מכבי תל אביב.
4: חד משמעית, אתה צודק. שלא, אתה יודע, אלי, להגיד על הבגמר, אתה ראית קבוצה שבאה, וכאילו אומרת לקבוצה ממול, חגגתם עלינו אליפות, אין סיכוי שתחגגו עלינו גביע, והם בכוח, ואתה ראית את הנחישות.
2: והתחילו לא טוב, רובן, ויצאו מהכעבר.
4: כן, התחילו טוב, אבל ספגו שער.
2: כן, אני מדבר על זה שקיבלו את הגול, ושנייה אחר כך סיסוקו מעבדות כדור, ועוד שנייה גם זה נהיה 2-0.
4: אבל זה היה נראה קבוצה חזקה, קבוצה, אתה יודע, ברגע שנתנו את ה-2-1, כאילו אין סיכוי לבאר שבע להתקרב לשם.
2: אתה יודע, רובן, זה אנשים לא אוהבים לשמוע. לא אוהבים לשמוע שאני אומר את זה. שאני אומר, לא רק אני, כמעט כל שחקן ששחק במכבי תל אביב, מספר מכובד של שנים, בוא נקרא לזה ככה. יש במכבי תל אביב רוח מועדון, אני עוד פעם, לא שיחקתי בכל המועדונים הגדולים, אבל אתה רואה את זה שמכבי תל אביב, גם בעונה לא טובה שלה, וזו עונה לא טובה של מכבי תל אביב. מכבי לא מתרסקת. אתה מבין מה אני מתכוון? מצליחים כביכול, הם לא היו שום פקטור במאבק האליפות, אלי פה ניסה לצייר כאילו כן, וזה הזמן שלו גם לבוא ולהגיד, סליחה יחיאל, אתה צדקת ואני טעיתי, אבל הוא לא עושה את זה, יופי, אני שמח שאתה עושה את זה,
4: כמה פעמים אחרי כל ניצחון של מכבי תל אביב,
2: ובסוף לוקחים גביע, רובן, לוקחים גביע ומנצחים קבוצה בגמר, קבוצה יותר טובה ממכבי תל אביב, ומעלימים את זה ומצליחים לחזור מסיטואציה לא פשוטה במשחק, וזו מכבי תל אביב מבחינתי, וזו הסיבה שאתמול הם לקחו גביע, זה נטו, הרוח הזאת, החולצה הצהובה, למה כל מועדון אחר אני לא מצליח להגיע להישג הזה, בעונה כזאת, שבאמת זו עונה לא טובה של מכבי תל אביב, בלשון המעטה.
4: שלושה מאמנים, זה אומר הכל.
2: שלושה מאמנים.
4: כן, זה אומר הכל, מכבי תל אביב, שלושה מאמנים.
2: תקשיב, רובן, שחקתי שש שנים במכבי תל אביב.
5: תבוסות קיבלו.
2: לקבל שש מביתר בבלומפילד. לקבל ארבע ממכבי חיפה בסמי, עכשיו זה לא מכבי חיפה של השושלת.
4: גם בליון היה שש. בטדי
5: גם הם קיבלו, כן,
2: אין בעיה, זה ליגה אירופי. זה ליגה אירופי.
4: עדיין, זה לא משהו.
2: עזוב, שחקנו ליגת אלופות ולא קיבלנו שישיות וגם לא חמישיות.
4: בדיוק.
2: במקסימום קיבלנו ארבע מצ'לסי.
4: שמתאים למכבי תל אביב.
2: במקסימום. אבל למרות כל העונה הלא טובה הזאת, וזו עונה לא טובה של מכבי תל אביב, בסוף תראה איך היא נגמרת.
1: חבר'ה, הגענו ל-6:20. שימו לב מה פרלה כותבת לי. אלי, פרסומות, סימן קריאה, נמשיך אחרי שתי נקודות. מה זה אומר?
0: תוכנית הספורט של ישראל.
6: פרסומות וחוזרים.

0: ביחד, אנחנו כאן בשידור חי וישיר, הישר מהביאליקלנד, כאן בטיילת פרס שהפכו לממלכה קסומה כמו באגדות, כי בקריית ביאליק פותחים את הקיץ לפני כולם, ומה היה לנו כאן? מתכננו לפארק קטנטנים, דמויות מהאגדות, מיצגים מסתובבים, מתנפחים מצירי איפור, דוכני מזון, והכי חשוב, המופעים של ילדי החוגים, של רשת המתנסים, של קריית ביאליק. הכניסה היא חופשית, האירוע יימשך עד השעה 7:30, אז אנחנו מחכים לכם כאן, בפארק החלומות, עם מתחם לונה פארק ומופע ומנה קרקס לכל המשפחה. חובה, חובה, חובה להגיע, אסור בתכלית האיסור לפספס. הכניסה היא חופשית, אנחנו כאן סוגרים את יום השידורים שלנו מביאליקלנד, אבל האירוע, שימו לב, ממשיך עד השעה 7:30. מפה, דניאל ציוני, בחזרה אליכם, תוכנית הספורט של ישראל. יאללה, ביי.
1: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
2: אם אתם מחפשים לקנות רכב מיד פרטית, מליסינג, או רכב 0 קילומטרים חדש לגמרי, אז תדעו ש... סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
3: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.
4: לגור בשורה הראשונה מול הנוף הפתוח לשדות בגבעת הכלניות קריית אתא. בואו להכיר את בנייני הבוטיק של הגבעה החדשה, עכשיו בהשקה בלעדית ובתנאים מיוחדים. מצפה כלניות, לחיות בין עיר לטבע. לפרטים חייגו, כוכבית 6695. תאופיק זידן, מסורת של מצוינות.
5: אפולו, מכבי.
6: מכבי.
5: ימין או שמאל?
6: ימין.
7: שמאל.
5: שוק דלל או?
6: שוק דלל.
5: כולם מסכימים? שוק דלל. סניף צ'רניחובסקי 2, קרמל צרפתי. חדש. סניף אבא חושי 101, צומת דניה.
8: 107.5. רדיו חיפה.
9: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
10: אוקיי, חברים, אנחנו חזרנו, חזרנו. כן, טוב. ציור מפרלה כותבת לי, תמשיכו מאותו מקום על מכבי תל אביב.
11: מה הוא מנהל אותנו, הפרלה הזה?
10: הוא מנסה פה להדליק פה את העניינים.
11: למה אתה קורא לו פרלה? אני אומר לך יהודית.
12: יהודית.
10: אבל היה... פרלה, תפסי רגע מיקרופון.
11: פעם אחת ולתמיד, מה אתה מעדיף? תהיה גבר, תגיד את האמת.
10: פרלה, את איתנו?
13: כן, כן, הוא איתנו.
14: קודם כל, אני תמיד איתכם.
10: יפה. פרלה, תסבירי, תסבירי לי, למה פרלה במקום יהודית. תסבירי לו את זה.
14: מה אני אגיד לכם את האמת, אני יותר בכיוון של היהודית.
11: איזה אח שלי.
14: לא, אני אגיד לך,
11: זה עזור, לא תתבקח איתי.
10: אבל תסביר את הקשר בין פרלה ויהודית, מאיפה זה בא? בבקשה.
14: הקשר בין פרלה ליהודית. אוקיי, יש את המערכון האגדי.
11: מה זה מערכון? הוא צריך להסביר?
14: כן.
11: למי הוא מסביר?
10: לצופים, למאזינים.
12: זה לא כולם יודעים.
14: שהוא אמר לו את המשפט האיקוני בג'קוזי. הוא אמר לו, פרלה אישה סדן, מי ישמע יהודית גלגדות.
10: עכשיו, מי שיחק בזה? אתם יודעים, אתה זוכר? פרלה, את זוכרת?
14: ציון ורסי.
10: לא, אבל מי היו פרלה ויהודית בסוף?
14: ציפי שביט ו...
10: ציפי שביט
14: ו...
11: וכאן הלס
10: לו. לא, וגיל אלמגור, לא.
11: גיל אלמגור, נכון, נכון.
14: גיל אלמגור. זכרתי את ציפי שביט.
10: עכשיו תדמיינו אותי, אחרי שכתבנו את זה, יושב בשבע בבוקר עם גיל אלמגור וציפי שביט, בג'קוזי באיזה זיכרון, ולא יודע...
14: עם בגד ים שלם.
10: בגד ים שלם.
11: איך הוא יושב עם הסיר של הקציצות?
10: עכשיו, ציפי שביט כפרה עליה, אין כזה. זה כמו הכלבים עם הבטריות באילת בטיילת שמתהפכים, כל היום דיברה,
12: אנרגיות שיא יש לאישה הזאת.
10: שתהיה בריאה.
11: קיצר, זהו, הבנת? העלית אותו, אמר לך פרלה, לא פרלה, יהודית?
12: יהודית.
11: שחרר עם הפרלה.
14: רציתי להעלות לכם נושא ואני משחרר את המיקרופון, אני זורק לכם אותו.
10: בבקשה.
14: מה תגידו על הקרב MMA בסוף?
12: וואו, UFC היה שם.
14: מה זה? מה זה הדבר הזה? טיין, אפילו
11: וואלה, אני השתתפתי בכמה סיטואציות כאלה, דבר כזה, לא היה לי קרוב.
14: מה זה?
11: לכמה קרבות.
14: רואים את זה בברזיל, במקומות כאלה, פה בארץ, לא זוכרו לי.
10: בואו נחליט אם אנחנו גברים, בסדר? שלא מדברים על זה. המעמד, היה לנו ליגה פנטסטית, היה לנו...
12: אבל למה, בואו, יש לי פה.
11: למה, אפשר לדבר על זה בקטע של הלצה, זה היה מצחיק, הסנטה שם תרק מישהו כמו חתולה.
10: היה לנו פלייאוף פגז, היה לנו אתמול, המנהלת מפרסמת שהקהל, וואו, הכפיל את עצמו, איזה כיף. לא ניתן לאיזה אינסידנט של כמה, סליחה, כן, חמומי מוח, שאני לא רוצה להגיד עוד. מה אני חושב עליהם.
11: לא, לא, גם אתה תגזים, זה גמר גביע, יש אמוציות, הם פשוט לקחו את זה קצת רחוק, קצת הרבה.
10: לא, לא, לא, לא, לא.
11: רחוק מדי, הפעם.
10: אתה שומע משהו, שומע משהו?
11: כן, זה היה מוגזם.
10: אם יהיה, אם יהיה.
11: זה היה מוגזם, אני איתך.
10: אחי, כל המדינה יושבת רואה, עכשיו תגיד לי, אוהדים
11: פרצו. דו, נשיא המדינה ביציע, ואיזה, זה לא נראה טוב. כן, זה היה מוגזם לגמרי.
10: יש גופים מסחרים ששמים כסף להיות מפורסמים על דבר כזה, פתאום הם מזוהים, שיחת היום זה מכות. שומע? אם יהיה כמו ב-NBA, שמי שהולך מכות, יורד לו כנס, של 100,000 דולר, אתה לא תראה מכות בחיים.
11: מה 100,000 דולר כמו ב-NBA? מרוויחים 100,000 דולר בעונה שחקנים שם.
12: בדיוק.
13: מי היה מעורב? שחקנים זרים, נכון?
14: לא, לא רק זרים.
11: לא רק זרים.
12: הכל היה.
14: בדיוק, זה התחיל עם
11: הכל. אברומי, פרוד, אנדרדה, היה סנטה.
12: יואב סיף, מנהל קבוצה.
11: טייבן חמו. כן, כן.
10: לא יכול להיות.
11: הכל מהכל.
10: יהודית, רצית שנדבר, אז אני אומר, הנה, מישהו שומע אותנו, חוק, מי שהולך מכות, כמו שמישהו הולך מכות פה באמצע הרחוב, בסדר? יבוא משטרה, יעצרו אותו, מי שהולך מכות במקום העבודה שלו, שהוא פוגע במיתוג, בכסף, שלא לדבר על זה שמגיעים ילדים ורואים את זה, תן לו קנס באותו רגע 50,000 דולר, אתה תראה, אף אחד לא רב מכות. יאללה, עשיתי הנחה, מ-100 ירדתי ל-50, סבבה?
12: תגיד לי, אתה רוצה שאני אתן לך פה קצת פרטים על מה שקרה אתמול?
11: יש תמלילים?
12: כן. לא תמלילים, אבל זה דברים שאני פשוט עושה לעשות לכם סדר בכל מה שקרה אתמול. שים לב.
10: כן, בבקשה.
12: אז נרשמה אתמול מבוכה בכל מה שקשור לתגרה בקרב אנשי ההתאחדות לכדורגל ושינו זוארץ. שינו זוארץ, הקטטה שהתפתחה לעיניו של בוז'י הרצוג, אני אומר מסכן בוז'י. עלו לו פלשבקים מהגמר גביע של ביתר לפני 3 שנים. אבל למה זה קורה לו? אתם יודעים למה זה קורה לו? למה?
10: למה
12: זה קורה לו? אולי כי יש לו קריזמה של המורה המחליפה, שאף ילד לא ספר כשהם זורקים כיסאות אחד על השני.
10: קופה נדה,
12: תגידי לו.
11: אתה מאשים עכשיו את הנשיא?
12: למה? רגע, רגע, רגע, אז הרצוג בתגובה. אז רגע, הנה, תגובה של הרצוג, בתגובה. איך יחזירו לפה משחקים במסגרת אירופית? יש ילדים באצטדיון שרואים את זה. האוהדים בתגובה, הנה נקודותיים, האוהדים בתגובה, צודק, תנו גם לילדים להשתתף במכות, שירגישו מה זה להיות חלק. הנה, סגרתי לכם פינה.
10: יפה, קופה לי, אבל למה אתה צועק?
14: עוד משהו, עוד משהו מהדקה
12: סיום. לא, זה הרגוע שלי, דרך אגב, זה הרגוע.
14: אני לא הבנתי את השריקה שהיה כבר מצב ל-3-1 של מכבי תל אביב. מה זה היה הדבר הזה?
12: כן, זה גם הזוי.
10: כן, מה זה היה? מישהו יכול להסביר לי מה זה היה?
13: בסדר. איבד, איבד את המשחק,
10: עוד שנייה כובש, יש שריקה, מה?
13: השופט, השופט כל הרבע שעה האחרונה.
11: אתה לא יודע, זה נראה כאילו משהו...
10: תסבירו לי מה היה שם.
11: זה נראה כזה שולי, אבל אבו פרחי לא ישן בלילה. לקח גביע ולא ישן בלילה. אם אתה שחקן עכשיו, במקום לנצח 3-1 עם גול שלך, ניצחת 2-1.
13: רגע, טל, ראית שהשופט שרק?
11: השופט היה לו ביפר כמו של פעם, מכיר ביפר? הבייביסיטר, כן, כן, הבייביסיטר אמרה לו, עכשיו הביתה.
10: הבייבי ביפר.
11: יש לך עוד טקס הנפה, אתה תתקבל זה, עכשיו הביתה.
10: הבייבי ביפר.
13: ראית שהשופט שרק לסיום, אבו פרחי בכלל לא... כולם רצו לכיוון הקהל, הוא רץ לכיוון השופט.
11: כן, לא מבין, הוא כעס. הוא כעס כדורגל, אנחנו מבינים למה. כמה זה שונה? כמה זה שונה לנצח 2-1 לקחת גביע, או לנצח 3-1 עם גול שלך ולקחת גביע? אתה גחל מבפנים, אתה מרגיש גחל על זה שהוא לקח את הגול הזה.
13: טל, יש לו אופי של חלוץ.
11: נכון, נכון, אוי ואבוי אם לא. אוי ואבוי.
10: איך הוא עצר אותו? מישהו יכול להסביר לי? אני לא זוכר כזה.
11: למה זזתי לשם? למה זזתי לנושא הזה? כי אין לי סיבה למה הוא עצר אותו. אין לי סיבה הגיונית. אי אפשר להבין, אי אפשר.
10: מה קרה שם?
11: אי אפשר.
12: תן לו לגמור את ההתקפה, אני לא מבין את זה.
10: קוז'וק צדח קצת על השיפוט, אולי...
11: בגלל זה אני לא יודע מה קוז'וק רוצה, הוא בכלל
12: צריך להפסיד 3-1. בדיוק, חוסר מודעות של קוז'וק.
10: תקשיבו רגע, אם כבר בקוז'וק עסקינן, הפועל באר שבע, אמנם נחלה אכזבה, תראו, אני לוקח אתכם מתל אביב, מדרים אתכם.
12: אזור חיוג אפס. תקשיבו,
10: חבר'ה, הדאבל היה קרוב, והוא כמעט היה רשום על שמם, אבל... חבר'ה, קוז'וק שלנו סיכם על המשך דרכו, סחטן.
11: תודה רבה באמת.
10: לא, בעיניי זה היה ברור שזה יקרה. אתם יודעים איך אני ידעתי שזה יקרה? איך נשיערתי? כי הם אישרו לי הגעה, שניהם, הם הולכים להיות מחר אצלנו בבובה.
12: מי זה שניהם?
10: גם קוז'וק וגם אלונה, הנה, זכרתי פה, שניהם יושבים אצלנו בבובה.
13: וואו.
10: אישרו לי הגעה לפני 2-3 יומים. אמרתי לה, אין סיכוי שזה... הכל בסדר.
13: וואו, וואו, יש פעם שמה?
12: שהכינו שכפץ רק, וואי, וואי, וואי.
10: אלונה, אם את שומעת, קוז'וק, אם אתה שומע, אם מישהו מהחברים של אלונה וקוז'וק שומעים, אני במקומכם לא בא מחר.
12: לא בא,
10: ברור. לא מגיע לצילומים.
11: יש להם גם חגיגות אליפות, לא בטוח שהם יגיעו.
10: לא מגיע לצילומים.
11: לא בטוח בכלל שהם יגיעו.
10: כי יצפן שמע שהם מגיעים,
13: וואי,
10: הוא התחיל לעשות כושר, הוא כל היום בחדר כושר.
11: מה הוא קנה הפעם, המטורף הזה?
10: היידה! לא, לא, מחר יהיו הפתעות, מחר אנחנו
12: מצלמים. בחדר אוכל אולי.
10: זה ישודר מיד בראשון, אבל, חבר'ה, קוז'וך, סחטן גדול, ואני רוצה מילה טובה ענקית לאלונה, מעבר לזה שהיא, איך אומרים, מחזלשת את כל העניין, מחתימה, צ'יק צ'וק. כנראה היה שם סיכום, שמע, בוא נסיים את העונה, שלא יהיה פה רעש, תסיים את העונה, נחתום רגע. ועוד מילה שאמרתי פה, טלקי, אתה לא היית, סחטן על אלונה שיודעת לזהות את ברק בחר, מאמן, אני זוכר, אפרופו בובה, אמרנו, מה עכשיו ברק בחר? מה, מי, טוב, זה מה, מה, איזה חיקוי, בנתה איתו שושלת, ואותה שושלת היא מקווה לבנות עם קוז'וך, שפו גדול לענון למרקט, גם על הזיהוי, גם על האמונה, וגם על מה שנקרא, על הקאבלנג'. לא?
11: אני אוהב שאתה מדבר על זה ככה, כאילו זה פעם ראשונה שאתה אומר את זה. דיברנו על זה ביום שני.
10: בסדר, אבל אני, בוא, אני רואה, היה לי טיסה, 35,000 רגל.
11: כן, זה
10: לא, דיברנו
13: לך. בקיצור, הוא זוכר מה שהוא רוצה.
14: טל, שעה שנייה, אנחנו גם חוזרים לאיחוד.
11: כן, לא, יש לו כיס, היה לו כיס אוויר, היה לו כיס אוויר, הוא שכח. היה לו כיס אוויר.
10: ואם כבר נרלרתי על זה, לא שווה עוד מילה טובה לאלונה?
11: ברור, ברור, ברור, כי עם כל הקרדיט לרן קוז'וק, שבאמת...
10: כמה זמן, יהודית, כמה חוזה עוד שנתיים קדימה?
11: שנתיים.
14: עוד שנתיים קדימה.
10: אמונה, מה שנקרא, כך, שלך.
14: קיצור עוד שלוש שנים הוא במכבי חיפה. ככה זה עובד.
12: ככה, כן, אשכרה.
14: זה הגלגל.
10: בסדר, פרי נראה.
11: לא משנה מתי הוא יגיע למכבי חיפה, תתחבק, יהודית, בתור אוהד מכבי חיפה. לא משנה מתי הוא יגיע, תגיד איזה יופי. רק שיגיע. בסדר?
10: מה דעתכם, אם כבר אנחנו מתקשקשים, מה דעתכם על הרעיון שלו אתמול אחרי המשחק?
12: לא מתאים בכלל.
11: לא טוב, לא טוב. לא מתאים לו, אבל...
10: אבל אני חולה עליו, אתה יודע למה?
11: לא.
10: כי דיבר מדם ליבו.
11: דיבר מדם ליבו, בסדר, אבל עזוב. הדבר היחידי שמוציא אותו טוב ברעיון הזה,
12: זה שהוא... שפגיע למכבי?
11: לא, זה שהוא אמר, אין לי טענות למכבי. הטענות שלי הם לשופט.
13: כן, אבל זה לא...
11: אבל עדיין, אבל עדיין.
13: זה לא מוריד, זה לא מוריד
11: מזה. עזוב, הוא עשה עונה גדולה, והוא מאמן העונה, והכל רעיון לא טוב. כי בגמר גביע אתה עושה הכל בשביל לנצח, והמטרה מקדשת את האמצעים.
12: בדיוק, וקצת מודעות, שלא ידבר על שופטים, אנחנו לא נשכח לו כל העונה, איזה ויגיד
11: במוקיבל.
10: מיקו, תירגע. שתוציא את כל מה ש... את כל הקולות שיש לך בראש. שמעת? יש לך להגיד משהו שאוחנה יגיד אותו. בבקשה, אוחנה,
12: כן. מה שאני אומר את זה, ובצורה ברורה וחדה, בלי, אתה יודע, בלי פילטרים וקשקושים. אדון קוז'וך, כל פעם שאומר קוז'וך, כמעט אף אחד ישן מהפה. תקשיב טוב, אתה חסר מודעות, אין לך מושג.
10: די, אוחנה.
12: אני במקומך ממלא את הפה במים.
10: די, אוחנה.
14: איך אתה יודע שהיה לשופט משחק רע, ששני הצדדים מתלוננים עליו בסוף?
12: כן, זה נכון.
14: גם המנצח, גם המפסיד.
13: כן, אבל המנצח זה כאילו לא מתלונן. לא, הוא נפל, כמו שמאמנים אחרים נופלים.
10: מה עם קינג? בסדר, שטויות, חפיף.
13: כן, סבבה.
10: חפיף, יאללה, היה, טעם, עשה פה עונה.
14: אלי, לדעתי, מה ששאלת עכשיו זה חלק.
13: יש לו כל שנה נפילה.
10: אגב, עשה שתי עונות מדהימות, לא רק העונה הזאת, גם עונה שעברה הייתה עונה חדה.
13: האמירה היא של הבלתי שבירים.
11: ברור שגם העונה שעברה עונה מדהימה, למה יש על זה דיון בכלל?
10: איזה אישיות.
11: עשה עונה ענקית, ואם לא שבע עם הבגלה, בא לוקח לו את האליפות לבדו. הוא גם שנה שנייה ברצף כבר אלוף, והעונה לוקח אליפות עם סגל שהוא לא סגל לאליפות, אני אגיד את זה בפעם ה-200 מיליארד, והוא פסע מלעשות דאבל היסטורי בהפועל באר שבע, ומכבי תל אביב מנצחת אותו בגמר גביע. אז חד משמעית הוא עושה שנתיים גדולות, לא רק שנה גדולה.
13: כן.
11: נכון או לא?
10: השנה השנייה זה כאילו כמה, וואו, הוא היה המאמן היחידי שפחות מהאליפות זה כישלון, היחידי.
13: אנחנו רואים שנתיים את באר שבע, קבוצה מאומנת. רואים את דביעת היד של קוז'ו, כבר בעונה השנייה כבר, ברצף. כיף לראות את ההתקדמות שלו ואת ההתקדמות של הקבוצה גם.
10: ובוא נודה, חבר'ה.
13: והייתה לו תחרות, תחרות מאוד קשה עם מול בית"ר ירושלים.
10: אתה זוכר את תחילת הפלייאוף, רובן? אנחנו זוכרים.
13: כן.
10: דיברנו דן ביטון, פתאום היה איזה רגע, איזה שבוע וחצי שלא פעם משהו פה מתנדנד, וביתר נתנו שם פה.
11: בטח, שביתר עברו אותם בטבלה, בפלייאוף.
10: כן, פתאום רגיש לו, רונה הוא תפס את זה, החזיק את זה, שפו גדול.
13: כן, ואני גם, אתה יודע, ההתעוררות הייתה של קנגווה. קנגווה
11: בכלל חזר בינואר מאליפות אפריקה, הוא חזר השחקן של העונה הקודמת ולא של החצי העונה הראשונה הזאת.
13: ומאז שדן ביטון לא...
10: ישבנו פה ואמרנו, מה יהיה?
11: נכון,
10: מאה אחוז
13: רובלים. הוא הרים הילוך קנגווה ומשך את כל הקבוצה איתו.
10: מי הכניס את הגולים אמרנו? דן ביטון זה, ופתאום איסניה, ופתאום פה, חבר'ה,
11: שפו גדול. בגלל זה אני אומר אליפות של מאמן, שמכל משבר ומכל סיטואציה, הוא ידע להוציא את הפועל באר שבע לדרך חדשה.
10: פרת השטר, הבלתי שבירים, סחטן.
14: לדעתי חלק מהשיחה של קוז'וך עם אלונה היום, הוא גם בטח אמר לה, בואי נשמור על זה, בואי נעשה אולי שלב בתים בליגת אלופות. אומנם זה רחוק, אבל...
10: למה לא?
14: לא, אם הוא שומר על קנגו ומחזק את הסגל הזה עם עוד כמה שחקנים...
11: איפה אתה הולך? יהודית, אתה מתרחק לי מהחוף, תחזור לי לחוף.
14: למה לא?
11: תחזור, יש רוחות והכנרת עולה.
14: אם היא נותנת את
11: השקעה... איפה אתה הולך, אבא?
14: ארבעה, חמישה שחקנים.
10: קריש
11: במים,
10: יהודית,
12: יציל המים.
13: קנגווה לא יישאר.
10: קנגווה לא יישאר.
13: הוא לא רוצה להישאר.
11: עזוב, גם אם קנגווה וונטורה נשארים, ושומרת על כל הכוכבים שלה, הסגל הזה, אלופות, זה יומרני ברמה כאילו של...
10: אבל יחיאל, שנייה רגע. הלו.
11: איך סיפרתי לכם על היחיאל הזה, הרגתם אותי.
14: זה סיפור שלא יספר כל אחד פה אוכל הקיר דעשן.
10: חבר'ה, אני מתאר
12: בעצמי,
10: מהיכרותנו את השטחית, כמובן, את רן קוז'וך, אני מדבר בשם עצמי, בן אדם הזה יש לו שאיפות, יש לו מטרות, הוא רוצה לכבוש את היעד הבא, היעד הבא זה הזדמנות...
11: תגיד, אני מכיר אותו טוב ומאמין בו מאוד?
10: כן.
11: אם הוא עושה ליגת אלופות.
10: וואו.
11: אז אני אומר לך...
10: אבל רגע, יבנו צוות, לא?
11: בסדר.
10: רגע, אתה יודע מה, אני אשאל שאלה אחרת. אתה מכיר אותו טוב. רגע, הוא הולך לאלונה. מכיר אותך את רן.
11: הוא לא נורמלי, רן.
10: רגע.
11: הוא במחשבה שלו.
10: הוא הלך אליה ואמר לה, אלונה, אני רוצה שתפתחי את הארנק, תביא לי עוד חבר'ה.
11: שנייה רגע, אז בוא אני אענה לך. רן לא נורמלי, רן בשאיפה שלו תמיד שואף לא לכוכבים ולא לירח, מעל, אוקיי?
12: לגלקסיה אחרת.
11: הוא במחשבה שלו, במיינדסט שלו, אומר, אם אני לא עושה אלופות, זה כישלון. זה שהוא עם עצמו נוסע באוטו לבד, אוקיי? בפועל, בפרקטיקה, הפועל באר שבע, קבוצה בלי ניקוד באירופה. הפועל באר שבע, בסיטואציה הנוכחית בישראל, עם המלחמה, עם הבלגן, קשה להביא זרים ברמה, אוקיי?
12: אין משחקי בית.
11: אין משחקי בית, אתה לא מארח בטרנר.
13: כן,
11: לעשות אלופות בסיטואציה הזאת,
13: הוא צריך הגרלה, מה זה בינגו? לתפוס קבוצה, אתה יודע שפתאום המאמן שם פוטר, או שיש בעיות בקבוצה.
11: ועדיין, רובן, אין לך בית, אין לך דרך להביא שחקנים ברמה במחיר ריאלי, בגלל הסיטואציה בישראל.
13: אם עדיין לא יהיה בית...
11: קשה מאוד, עד בלתי אפשרי להפועל באר שבע.
13: אני לא יודע.
11: תחשוב שבשושלת הקודמת של ברק בכר, היה סגל הרבה יותר טוב ולא הצליחו. אז עכשיו, בסיטואציה הזאת, האחוזים באמת... לא 5% להפיל, בעיניי לפחות.
14: לא, אני גם מסתכל עכשיו על היריבות וזה, כאילו, זה כמו שאתה אומר, צריכים להסתדר להם הכוכבים בכל הדירוגים כדי להגיע לאחרונה שהיא כביכול הכי קשה, וגם שם לקבל את הכי חלשה במרכאות מכל החזקות.
11: ועדיין, בלי בית, ובהיעדר יכולת להביא שחקנים ברמה בגלל הסיטואציה, זה בלתי אפשרי.
14: יש פה סלטיק, דינמו זאגרב החזקות יותר, ויש חלשות יותר, שאתה יודע, כמו ש...
11: מתי? בשלב הראשון?
14: לא, בשלב האחרון. בשלב הראשון יש בכלל, כאילו, אלופת צפון אירלנד, אלופת אסטוניה, כאלה.
13: יכולים לעבור.
14: יעבור שלב ראשון.
11: אתה חושב שזה קל לעבור בבית את הקבוצות האלה?
13: לא.
14: גם הן מסתכלות על הפועל באר שבע ואומרות קל לעבור.
11: כן, גם הן בהגרלה אומרות אני רוצה את הפועל באר שבע.
14: כן,
11: נכון. במיוחד שאני מביאה את הפועל באר שבע אליי הביתה, ואני לא משחק נגד הפועל באר שבע בבית שלה. זה גם משהו שהן לוקחות בחשבון הקבוצות האלה.
14: טל, אני ישבתי באצטדיון, שהיה 1-0 עד דקה 91, ולא האמנתי שאנחנו בפיגור רק 1-0 מול אולימפיאקוס, ואז חזיזה נתן, ובחוץ 4-0, גם לא האמנתי שמשהו כזה יכול לקרות. אז הכל יכול לקרות בכדורגל. לנצח 4-0 את אולימפיאקוס בחוץ ולעלות לשלב הבא בליגת אלופות.
11: טוב, זה יופי של סיסמאות.
14: לא? מה, זה מה שקרה? מה זה סיסמאות?
11: לא, אין בעיה.
13: הכל
11: יכול לקרות בכדורגל. אבל עוד פעם, בסוף מה אתה שוכח?
13: שאתה
11: שיחקת בסמי.
14: לגמרי.
11: אתה שיחקת בסמי. באר שבע עכשיו צריכה ללכת לעבור קבוצות של החיים, אלופות במדינה שלהם, בשביל להפיל לליגת אלופות, ואין לה את טרנר.
12: אין לה.
11: שזה הכוח של הפועל באר שבע.
10: חבר'ה, אני קורא אתכם לסדר, כי יהודית פה מתחילה לקשקש לי ולדבר שזה נפלא, אבל יהודית, את אמורה ברגעים אלו להגיד לי, אלי, צא לפרסומות.
14: אז צא.
10: ואף אחד לא עושה את זה.
11: לא, יהודית עכשיו, אם נהלתי איתי עכשיו דיאלוג וזה, היא שכחה מהפרסמות, שכחה מהכל.
10: יהודית, תלחצי על הכפתור.
11: יהודית, אין לך מחיר.
12: קדימה, יהודית.
9: תוכנית הספורט של ישראל.
6: פרסומות וחוזרים.

0: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
1: מימון ישיר.
2: עושים את זה פשוט.
3: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: Yes I do. בתכשיטי צבן. טבעת האירוסין שתמיד חלמת עליה. במחיר מבצע. עכשיו בתכשיטי צבן, 40% הנחה על מגוון טבעות האירוסין. מחכים לכם בסניפים. כפוף לתקנון בנקודות המחירה. צבן. שוק דלל. הסופר שחיפאים אוהבים. ועכשיו גם בוולט.
5: וואו, תגידי, למה את כל כך רצינית?
4: החלטתי לגשת לדוקטור בלן.
6: אם החלטת לקחת את השתלת השיניים שלך ברצינות, הגיע הזמן לדוקטור בלן. 1-800-302-301.
7: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? רוצה להגיש גם את החדשות?
8: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
9: דבי פרחים שלום.
10: יואו, דבי, אני צריך חיוך לאימא.
9: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
10: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
9: מזל טוב מר לוי, כבר יוצא.
11: דבי פרחים שלום.
12: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
11: בטח עמודה.
13: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים. להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
14: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
15: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
14: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
15: זה הזמן לבית משלכם.
14: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
16: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
17: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת, ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22.
18: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
19: להצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044, במאני טיים, רק ישראכרט.
18: גם לעסקים.
19: המלווה ישראכרט נון בן. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
20: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור אמקור
21: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
4: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
22: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
23: יש הרבה דרכים להשאיר חותם. הדרך שלכם יכולה להתחיל ביום הפתוח בטכניון. אם אתם מתעניינים בתחומי המדע, הנדסה, הרפואה והארכיטקטורה, אתם מוזמנים להגיע ליום הפתוח ב-28 במאי ולהכיר את מגוון האפשרויות שלכם לתואר בטכניון. רדיו חיפה ורדיו תל אביב ביום שידורי מיוחד מ-10 בבוקר. לעוד פרטים חפשו בגוגל יום פתוח בטכניון או חייגו כוכבית 3508.
24: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
25: הלו יהודית! לכל היהודית ולכל הפרלות, אנחנו חזרנו. כן, מכבי פתח תקווה נפרדה היום באופן רשמי ממאמנה נועם שוהם. ומי שנמצא על סף סיכום הוא זיו אריה, עכשיו נמצא איתנו פה בן אדם שמה שנקרא... איך אומרים? נשם נשימה אחת ליד אבי לוזון.
26: המלך, המלך.
25: טלקה, ספר לי מה.
26: אבי, אוהב אותך, אבי.
27: תודה רבה, נשמה, תודה. למרות שהרסת לי, קלקלת לי, חרבת לי את הקבוצה, אני סולח לך, יאללה.
26: מה, רק את הרע אתה זוכר לי, אבי, אתה לא זוכר לי קצת דברים טובים.
27: אני זוכר רק רע, מה, פעם זכרתי משהו טוב בחיים האלה, רק רע. מה יש טוב בחיים, רע. זהו.
28: איזה כפוי טובה אתה, אבי.
27: עכשיו אתה בא עליי, מנך נשלם.
28: אתה כפוי טובה. אתה כפוי טובה. נועם שוהם הצליח לעלות אותך ליגה ואתה לא משאיר אותו.
25: אתה יודע מה גדול אצל רובן? אני כותב למיקו כבר 15 שנה, מדברים, וזה בא רובן, זורק לו, מדליק אותו על כלום. חבר'ה, זה לא כפיות טובה? הלו, מיסטר, אני רוצה לשמוע מיחיל עכשיו. כולם להיות בשקט. תסתכל על המצלמה, תסתכל, אולי נעשה מזה.
0: אני אגיד לך את האמת, אני לא חושב שזו כפיות טובה, כי... אני אגיד לך למה גם.
25: הנה, אני פותח את האורגן. רגע, אני רק אומר לך מראש...
0: אז מה אתה שואל אותי? אז יאללה, אז אני לא עונה.
25: לא, תענה, שאני אלחץ. מה, אסור לחוץ על אורגן?
0: תגיד, הם לא מסתדרים, הם לא מסתדרים, הם לא ביחסים... הם לא מסתדרים והם לא ביחסים טובים. למה להתחיל עונה? להתחיל לא טוב, לריב כל הקיץ על שחקנים, ואז להתחיל את העונה לא טוב, להיכנס לאיזשהו סחרור, ואז שהוא יפטר אותו מחזור חמש.
25: רגע, רגע, רגע. אם אתם מסתדרים, אז למה לא פיטר אותו?
0: מתי? במהלך העונה?
25: כן, למה?
0: למה? כי...
25: מה, אבי לוזון אף פעם לא פיטר אנשים במהלך העונה?
0: לא, הוא פיטר, אבל הייתה סיטואציה לא רגילה השנה. השנה הייתה סיטואציה לא רגילה.
25: מה?
0: כי הם כבר היו באיזשהו פער מאוד מאוד גדול, אוקיי? והם היו צריכים ממש נקודות בודדות בפלייאוף בשביל להבטיח עלייה. ובסוף הם התבלגנו בפלייאוף מכל הסיטואציה. אגב, הסיטואציה של אבי ונועם תרמה להידרדרות ביכולת של הקבוצה, שלא יהיה ספק. אוקיי? אבל זהו, זה כבר מצב נתון. אבי ונועם לא מסתדרים.
27: איך אבי אתם רוצים?
0: בשביל שאתה תגיד שזה לא...
28: איך אבי יסתדר עם זיו אריך?
27: אז בוא נעשה, אז בוא נסביך.
0: זאת השאלה, רובן.
27: אז בוא נעשה לך שאלה. אז בוא נעשה לך סדר.
0: מה היה עם נועם? עזוב, זה כבר, זה חדשות שעטפו איתם, שעוטפים איתם דגים.
28: זה גרעינים לעומת זיו אריה.
0: אני לא רואה את זיו אריה שרגיל לעבוד בסביבה הכי נוחה בעולם, שזה הסביבה של הפועל ירושלים, סביבה של מועדון נוח, מועדון נועדים. אני במקרה השנה יצא לי להכיר לעומק, הכרתי אותו שנים, את יונתן כהן, ואני קצת קיבלתי איזושהי זווית אחרת על הפועל ירושלים, קצת יותר מקרוב. זה מועדון, הוא שונה ממכבי פתח תקווה, תקשיב טוב, איפה שזיו אריה היה רגיל לעבוד בכל השנים האחרונות, שונה ממכבי פתח תקווה ב-180 מעלות. לא יודע איך זה, והשאלה שלך ברובן היא הכי במקום בעולם.
27: אז בוא אני אעשה לכם סדר.
0: לא יודע איך זיו אריה ואבי לוזון.
27: אז בוא אני אסביר לכם. הנה, בוא אני אגיד לכם, עכשיו חזרנו לליגה, נכון?
28: כן.
27: זה היה נגמר המשחק, אם אני שרתי את נועם שואה מחוץ למשרדים, אמא שלא תבוא תיקח אותו, אוקיי? עכשיו אני אגיד לכם, אני הולך לסגור את זיו אריה. הוא לא יברח לי, אוקיי?
28: כן.
27: נשאר עד שאני אתחנן שילך. יש לו נשמה של משורר, רעיונות של רוקסטאר, והכי חשוב, לא צריך שישתחו לו מכתבים, יש לנו פקס במועדון. אז הנה, פתרתי לך את הבעיה.
28: אבי, אל תיכנס לזיו אריה לחדר אחרי הפסד.
27: ותתלונן. מה אתה אומר?
28: לא.
27: אז תגיד, בסוף.
28: אם כן, חודש הוא לא מחזיק איתך.
0: רובן,
27: אז יחיל, תגיד לזיו אריה שלא תקרב אליי לחדר.
0: אם פאפ חותם במכבי פתח תקווה, אבי נכנס לו, לא רק אחרי הפסד. הפסד, תיקו, ניצחון, לא משנה, בטוב וברע, אבי יושב לך שם בחדר, למאמן, לא משנה גם מי זה המאמן, זה יכול להיות מימר, זיו אריה, נועם שואם או פאפ, אוקיי? אבי שם. אז שזיו, הנה זיו, לא יודע אם הוא שומע, הוא שם, בסדר? שלא יספרו לך סיפורים.
28: אתגר ענק לשני הצדדים.
1: טל, אתה רואה אותם נשארים שנה בליגת העל?
0: ברור, תגיד, מה זה המשפט הזה? אתה רואה אותם נשארים?
1: יש גם, היא קודם כל, היא האופציה במרכאות.
0: תגיד, אתה האמנת שריין אחרי עונה של פלייאוף עליון, ירדו ליגה? אני לא האמנתי. אתה ראית, אתה חשבת שאשדוד של ג'קי, ירדו ליגה?
27: זה הכי מפתיע.
0: זה הכי מפתיע. בנובמבר, דצמבר, דיברו עליהם מועמדים חזקים מאוד לפלייאוף.
28: מישהו ראה את באר שבע וביתר מובילות את הטבלה?
0: תוציא את הקבוצות הגדולות, כל הקבוצות, מתוך 14 קבוצות בליגת העל, 8 קבוצות יכולות לרדת ליגה, כן, חד משמעית.
28: כן. אני אומר, גם הצמרת, אף אחד לא ראה את זה קורה, שבאר שבע היו מקום ראשון וביתר מקום שני.
27: לא, למה, באר שבע, כן.
28: לא, רגע, שנייה, ומכבי תל אביב ומכבי חיפה, הרבה מאחור.
0: איך שכטר אוהב להגיד, יאמר לי זכותי, שאני חזיתי ואימרתי שמקום ראשון שני העונה יהיה הפועל באר שבע וביתר. ויש לי גם, אני יכול, יש לי תיעוד לזה גם.
25: תגידו, חבר'ס, אחרי שמה שנקרא, עשיתם פה אכילת רס.
0: יאללה, איפה האורגן? לא הבאת אותו, הוא רק בפריז.
25: לא, רגע, שנייה.
28: לא התערבת בשיחה לזיו אריה, מה קרה?
25: בדיוק, רגע, רובן, חיכיתי, אתם יודעים שאני אוהב את הברנש הזה? עושה נכון, אבי לוזון? עכשיו מקצועית. בואו רגע נדבר מקצועית. אתה מכיר את מכבי פתח תקווה, את ה-DNA של המקום.
0: תגיד למה יש דיון בכלל? זיו אריה זה מאמן כדורגל בחסד.
25: לא, מעבר למאמן.
0: מאמן מצוין, ברור,
25: אוקיי.
0: אז ברור שהוא ינסה וירצה להביא את זיו אריה למכבי פתח תקווה. אבל אבי צריך לעשות סוויץ'. אם הוא רוצה שזיו אריה יצליח, הוא צריך לתת לו שקט. אין בעיה.
25: אבי לוזון, יאמר לזכותו, הנה אני אומר את זה פה, יאמר לזכותו, אין שקט עם אבי לוזון. זה אבי לוזון.
0: כן, אבל אבי גם, אתה יודע, אבל אבי גם מתבגר, ואבי, אתה יודע, אבי לוזון של גיל 70 צפונה, זה לא אבי לוזון של גיל 50, וגם לא של גיל 60. ויכול להיות שאחרי 4 ירידות, אבי מבין עם עצמו שהוא צריך למנות איש מקצוע טוב, כמו זיו אריה, וללכת טיפה אחורה.
26: ולזוז טיפה הצידה, ולתת לו לנהל את ההצגה.
28: נראה לי שהוא הלך על...
26: אם אבי באותו מיינדסט בדיוק, עם זיו אריה ביחד, זה חד משמעית לא יעבוד. אם אבי ישנה טיפת ההתנהלות שלו, חד משמעית זיו אריה יכול לקחת את מכבי פתח תקווה למקום טוב.
28: אני חושב שאבי לוזון לקח לעצמו אתגר הכי קשה שיכול להיות.
26: למה?
28: כי אני חושב שהוא וזיו אריה לא יכול לעבוד יחד.
26: אבל עוד פעם, רובן, יכול להיות שאבי, אחרי ארבע ירידות, בגיל 70, יכול להיות שהוא חושב אחרת כבר.
28: טל, אני אתן לך דוגמה. למשל, זיו אריה בהפועל ירושלים, השליטה שלו על השחקנים מלאה. 100% על כל השחקנים. עכשיו, אבי, קודם כל, מבחינתו זה החברה הצעירים.
26: כן, אבל מצד שני, בהפועל ירושלים יש את שי אהרון.
28: כן, אבל...
26: שמכבי פתח תקווה אין עכשיו מנהל מקצועי.
28: אבי, מבחינתו, אם לא נותנים לחבר'ה הצעירים לשחק, זה מבחינתו כמו תמרור, אז...
26: למה שזיו לא ייתן להם לשחק? היום השחקנים הצעירים במכבי פתח תקווה הם השחקנים המובילים והכי טובים.
28: כן, ראינו מה הוא עשה עם סדריק דון, יש לו את העונשים האלה. אבל
25: רגע, רובן, לפני שהוא...
28: יש לו את העונשים...
26: חד משמעית, אני...
25: רגע, לפני העונש של סדריק דון, הוא גם נתן לו... בוא.
26: הוא גם בנה את סדריק דון, צריך להגיד. וגם את בדש הוא בנה.
28: כן, אבל הוא גם ייבש אותם. אני אומר, אני רואה הרבה חילוקי
25: דעות. ואי אפשר היום לבוא ולהגיד שלזיו אריה אין השפעה חיובית על הקריירה שלו, אלף שהוא נמצא, נכון?
26: חד משמעית, כן, ברור. אבל,
28: אלי, לא לזה הכוונה. אני הכוונה שלי שתוך כדי העונה יש לו הרבה עונשים לשחקנים.
26: רובן, אתה צודק.
28: שאני לא רואה את זה עובר אצל אבי לוזון. נקודה, זה מה שאני חושב.
26: אם הוא ייכנס לפינות עם ניב יהושע, עם לירן חזן, עם עידו כהן,
28: בדיוק,
26: ולא ייתן להם דקות,
28: בדיוק,
26: הוא יהיה לו חיכוכים עם אבי לוזון לא פשוטים, וזה לא יעבוד. אבל אני באמת רוצה לחשוב ורוצה להאמין שהיום אבי, אחרי ארבע ירידות, בגיל שהוא נמצא, אומר, אני מביא את זיו אריה, אני יודע שאבי מאוד מאוד מעריך את זיו אריה כאיש מקצוע. הוא יביא את זיו אריה, והוא יגיד, היום בסיטואציה הנוכחית, אני מביא איש מקצוע, אני שם את כל יאבי עליו, מה שנקרא, ואני אסוס טיפה הצידה. בקונסטלציה הזאת, בסיטואציה הזאת, זה יכול להצליח. אבי שאני מכיר, שהוא מאוד מאוד תובעני ודורש ורוצה להיות ומודע וזה, אם זה יברה ביחד, זה לא יעבוד. מאוד פשוט.
28: בדיוק, זה מה שאמרתי. ואני לא רואה את אבי, זז הצידה.
25: אוקיי, כן.
26: לא מופרך מה שאתה אומר, רובן. לא מופרך בכלל.
28: אחרי הפסד אחד, הוא כבר מתחיל להתחמם על הקווים.
25: אבי, זה נכון, אבי?
27: אני לא יודע, מה אתם מדברים, אני הסברתי לכם מקודם. חבר'ה, אני הפעם לוקח צעד אחורה, יותר רגוע.
25: לאן אחורה?
27: אבל בפעם הראשונה, רגע, עזוב, תן לי רגע לדבר. תקשיב, אני לא הבלטות של שלמה, חביבי.
28: טוב, יאללה, דבר.
27: בפעם הראשונה שאדון זיו אריה עושה טעות,
25: נו.
27: הוא לא ישכח מזה לוזון, אני אומר לך באחרון. הנה, יחיאל יכול להגיד.
25: יחיאל.
26: מאשר, מאשר. אבי זז הצידה עד שיש תוצאה לא טובה. בדיוק, הוא זז הצידה, הוא הולך אחורה, יש תוצאות טובות. אם תוצאה לא טובה, אתה הולך ובא לך קדימה.
25: סובידו.
26: הולך ובא לך קדימה, בקפיצה ל... אתה מכיר את הקפיצה הזאת מהמקום?
25: נגיחה.
28: צריך לעשות בדיקה. אלי, צריך לעשות בדיקה.
25: נו.
28: 10 שנים לאחור. מתי היה שמאמן התחיל אצלו עונה וסיים את העונה? כמה פעמים זה קרה?
26: חושב שקרה... אני חושב שזה קרה בליגת העל, וואי. עם גיא, עם גיא שעשו פלייאוף. לא יודע אם זה אבל בעשור האחרון.
28: משפחה לא נחשב. עשר שנים
27: אחרון. גיא וגמר גביע.
25: יאמר לזכותו של אבי לוזון.
26: לא, זה לא קשור למשפחה, הם עשו פלייאוף עליון.
25: איזה כיף שאבי היה בעניינים, איזה כיף עם הדמות.
28: כל הבעלים היו אצלו דרך אגב. אבי מוסיף
26: צבע, עזוב אותך, נו.
28: כל הבעלים היו אצלו ואף אחד לא נשאר לאורך זמן.
25: שוקה ואהבה מטורפת לכדורגל.
26: אבי, אני אוהב אותך, אל תקשיב לאף אחד, אבי.
25: היית אבי.
27: אני יודע.
25: שלום לך, דניאל.
27: כאן שלום שלום, הגעתי בשביל
25: להגיד
27: פה תודה לעוסקים במלאכה. יחיאל תתכונן,
26: אוקיי.
27: עורך ומפיק. השחקן האיטלקי האהוב עליה הוא אנדריאה פרלה, רון יהודית בוסקילה. בדיגיטל, מאור ההודי הודי לשם כי טוב, בסטקר! עריכה ותוכן, אין לו כסף לקעקוע, אז הוא התפיס תמונה וסמסלוטאפ, תום גל. טכנאי שידור ברדיו חיפה היא טכנאית יסמין שעבר. טכנאי ברדיו לאט אריק בן אריה. טכנאי ברדיו ירושלים אליה אליהו. ברדיו לב המדינה שחר סבק באולפן. פתח ליין חדש של מסיבות בשדה תעופה בשם גייז בגייט אלי בבק בן דוד. יש טוקו על צמיחת השיער שלו בשם יערות הכרמל ראובן אתר. מזדהה גם בתור ווינגר אבל גם בתור אישה אמיצה טל בן חיים. ומרים את אלמוג כהן על הכתפיים כדי שיגיע לכיור, מיקו ג'מאל. נחזור גם בשעה הבאה.
26: תום גל, אתה בבעיה, אם אני אתפוס אותך.
27: בבעיה רצינית. ושבוע טוב.
25: ושבוע טוב. חברים, אנחנו יוצאים לפרסומות חדשות, ומיד נחזור לא לזוז לאף מקום. היידה.
27: היידה.

0: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
1: הלוואה מהבנק, הלוואה לרכב, מינוס שגדל, וואו, איך נושמים ככה? אם יש ברשותכם נכס, א' שין, קרדיט משכנתאות יכולים לעזור לכם לאחד הכל להחזר אחד ולקחת אוויר. חייגו 6458 ותתחילו לחסוך. א' שין, קרדיט משכנתאות, כוכבית 6458.
0: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה בתוך חצי שעה.
2: מאמי, אל תכיני כלום, אני בדרך ויש לי הפתעה.
3: מאז שהם הכירו את חלד הדאוי, פשוט מניעים את האוטו ומגיעים. המסעדה המזרחית הידועה ביותר בחיפה מזמינה אתכם לבקר ולהנות מכל הסלטים, הבשרים והמתאמים. חלד הדאוי, כביש דורי בתחנת הדלק וסניף טבעון, כיכר זובידת.
4: Crazy Summer בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד החיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
5: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן. מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.mimad.co.il. להזמנות חייגו 852-9990.
6: דבי פרחים, שלום.
7: יואו, דבי, אני צריך חיוך לאימא.
6: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
7: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
6: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
8: דבי פרחים, שלום.
9: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
8: בטח, עמודה.
10: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.

0: 852-66-22 852-66-22.
1: יש הרבה דרכים להשאיר חותם. הדרך שלכם יכולה להתחיל ביום הפתוח בטכניון. אם אתם מתעניינים בתחומי המדע, הנדסה, הרפואה והארכיטקטורה, אתם מוזמנים להגיע ליום הפתוח ב-28 במאי ולהכיר את מגוון האפשרויות שלכם לתואר בטכניון. רדיו חיפה ורדיו תל אביב ביום שידורי מיוחד מ-10 בבוקר. לעוד פרטים חפשו בגוגל יום פתוח בטכניון או חייגו כוכבית 3508. מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
2: מרגישים בבית.
3: תוכנית הספורט של ישראל.
2: 105 רדיו חיפה.
4: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי. יש תיעוד כלשהו שנהגת?
5: מה זה נהגתי?
6: עשיתי צבא!
7: הראל מציגה, בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
8: שלום רב, השעה 7, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר כי איראן לא תקבל הקלה בסנקציות בתמורה לוויתור על אורניום מועשר ברמה גבוהה, כך לפי רעיון שהעניק לרשת PBS. במקביל, דוברת הבית הלבן אמרה בשעה האחרונה כי המסע ומתן עם איראן מתקדם היטב, והוסיפה כי הנשיא טראמפ הבהיר את הקווים האדומים שלו. חידוש המלאים של 3 מערכות נשק אמריקניות מרכזיות שהיו בשימוש נרחב במערכה מול איראן צפוי להימשך לפחות 3 שנים. כך דיווחה סוכנות הידיעות AP, בהתבסס על ניתוח של המרכז למחקרים אסטרטגיים ובינלאומיים בוושינגטון. לפי הניתוח, לארצות הברית יש מספיק תחמושת לכל תרחיש סביר מול איראן, אך הידלדלות המלאים עלולה ליצור מחסור לקראת עימות אפשרי במערב האוקיינוס השקט. לאחר הודעת הפינוי התחופה של דובר צהל בערבית לתושבי המרחב, חיל האוויר החל בגל תקיפות נגד השתיות של ארגון הטרור חיזבאללה, בעיר צור שבדרום לבנון ובכפרים הסמוכים לה. עוד בחדשות, ילד כבן 3 נפגע באורח אנוש מרכב ברחוב שלום שבזי באור עקיבא. צוות מד"א שהוזעק לזירה פינה אותו לבית החולים הלל יפה בחדרה, תוך ביצוע פעולות החייאה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
9: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
10: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
9: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
11: ורטב ובזול. רק המקור המקור.
12: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
13: פרטנר אולין פלוס? וואו! איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיש גם את החדשות?
14: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
8: הערב והלילה בהיר עד מעונן חלקית. מחר בהרי הצפון תחול ירידה בטמפרטורות.
15: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר אולין פלוס.
14: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
11: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור המקור.
12: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
9: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
10: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
9: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
8: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.

0: מוצר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל. ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
1: תוכנית הספורט, חברים, אנחנו חזרנו, שעה שנייה, אנחנו ברדיו חיפה, רדיו לב המדינה, רדיו ירושלים, אילת, האות הספורט, עידה מן עידה. חברים, שעה שנייה יוצאת לדרך. מה נגיד ומה נאמר, מכבי חיפה של ראובן, הנה, שמרנו לך אותה, ראובן, אמרתי לך כותרת, אתה דפקת לי פה מונולוג, אבל חבר'ה, זוזו כולם.
2: לא, אני יכול ללכת.
3: למה? בוא ניתן לטל קצת שידבר גם.
2: לא, אני יכול ללכת. לפי הכותרת שלך, ראובן, אני לא צריך אותי פה בשעה השנייה.
1: חבר'ה, ראובן, מה אומר? לא מתאים למכבי חיפה, הרעש. עכשיו אנחנו תגידו, חבר'ה, מה אתם רוצים?
3: תגיד,
1: כן, מה זה? אנחנו פיזרנו, כן. הם התפזרו,
3: תגיד,
1: הצוות המקצועיים.
3: נכון, מה החלטתם זה? להשאיר את ברק, מה הקטע הזה? סמכויות, הוא יהיה אחראי לזה, אנחנו לזה, איפה שומעים את הדברים האלה?
2: לא מריח טוב, לא מריח טוב,
3: למשל עם אלמוג כהן, ברק יעשה ככה, אני יעשה ככה, או שבמכבי תל אביב, מה קשור? אתה מנהל מקצועי, החלטתם על ברק, על ברק. מה ביניכם? סמכויות, תסגרו ביניכם. למה יוצא החוצה? כאילו,
2: זה הכל נשמע לי לא טוב. שורה תחתונה.
3: שורה תחתונה.
2: אתה חושב שליאור לא רוצה את ברק מאמן מכבי חיפה בעונה הבאה?
3: שורה תחתונה, ברק לא מתפטר כי הוא דואג לכסף שלו, ובצדק. ומכבי חיפה, אתה יודע, הם משחקים את המשחק מהצד שלהם. אני רואה את זה שאם ברק היה בא ואומר שהוא לא נשאר, הם היו מבסוטים.
2: רובן, מחר מחזור ראשון של העונה הבאה, ברק מאמן? מה אתה חושב? תחזית של רובן נטר.
3: 70% שלו.
4: אתה מדבר איתי אחוזים, תגיד לי מה זה גבינה? תגיד, כן,
3: מה אתה חושב? לא יודע, זה כותרת.
4: עושה מזה גבינה.
1: אני חושב שאם יורשה לי...
3: לא יודע, זה לא הולך, אין ביניהם, החיבור לא הולך.
1: אני חושב שכמו שאמרת...
3: מה זה השיחות האלה, המפגשים האלה?
2: אז אתה אומר שסוחבים את זה נטו בקטע של... נטו עניין כלכלי של ברק שדואג לחוזה שלו? עזוב,
3: אני מאמן ובאים אליי. אחרי שנתיים...
2: אז אני חושב שברק יותר גדול מזה, רובן.
3: רגע, אומרים לי...
2: ברק יותר גדול מחוזה לעונה.
3: לא, אני חושב שזה...
2: זה לא שעכשיו יש לו חוזה לשלוש שנים, וזה כבר...
3: לא, אתה אומר, זה לא עניין של יותר גדול.
2: ברק, המאמן הכי מותר בכדורגל הישראלי, נכון להיום, הוא יותר גדול מזה, לדעתי.
3: מכבי חיפה הרבה יותר גדולה מעוד חוזה של מאמן.
2: חד משמעית, גם זה נכון.
3: אז לא עושים את זה בצורה הזאת.
2: גם זה נכון, 100%.
3: עכשיו, אם עושים לך בצורה הזאת, למה אתה תיכנה? למה? אם הוא היה שואל אותי ברק, הייתי אומר, גם אם באים אליך ואומרים לך, אתה לא אחראי לא על זה ולא על זה ולא על זה, אל תתפטר.
2: מצד שלישי, ינקלה שחר, אני לא חושב שזה מה שמנהל את ינקלה, עם הכמות כסף
3: הלא
2: פרופורציונלית שהוא שופך במכבי חיפה.
3: אתה יודע, פעם אמר לי ינקלה...
2: ב-15 שנה האחרונות, החוזה הזה של ברק לעונה הבאה, אם באמת הוא נתן את כל הסמכויות לליאור, וליאור לא רוצה אותו, לא חושב שזה מה שמנהל את ינקלה.
3: בדיוק, זה מה שלא מובן לי. למה גם לבוא ולהגיד, ברק נשאר בתנאי שהוא כאילו שינה, וכאילו מסכים לוויתורים, ומסכים שהצוות זה לא יהיה בהחלטתו, ומסכים שרפאלו ולמד אותו גם איך לשחק.
2: ומועדון כזה גדול,
3: עזוב, נו, ינקלה אמר לי פעם...
2: שיש סביבו כל כך הרבה רעשי רקע?
3: עוד מיליון...
2: מה הוא צריך? הוא צריך שקט. בכל הסיפור הזה...
3: אין פה
2: רק
3: שקט.
2: רק עושה להם נזק.
3: אז מה שאני רוצה להגיד זה שיאנקה לפעם זרק לי משפט, הוא אמר לי עוד מיליון, פחות מיליון, זה לא הנקודה, העיקרון זה מה שחשוב. ופה, אני לא רואה את זה קורה. עזוב, אל תספרו לי סיפורים. אם הייתם רוצים את ברק, לא היה את כל הקרקס הזה בעשרה ימים האלה. ולא לא היו,
2: לך.
3: עוד יותר, לא היו מודיעים לווייזינגר, בלי שברק יסכים.
2: יכול להיות שליאנקלה נמאס כבר לשלם, אתה יודע, לעוד מאמן, ועוד מאמן, ועוד מאמן, ועוד פיצויים. במיוחד שהוא יודע שהולך לחזור לו נאואל עם חוזה גדול. הולך לחזור לו סברינה עם חוזה גדול. הולך לחזור לו שואו עם חוזה גדול. אומר, בוא נע, אני זורק כסף לפח. הלכה למעשה, אני זורק כסף לפח.
3: יאנקלה שנה שעברה שילם במשך חצי עונה, עד שברק בא, הוא שילם לברק. כל החוזה שלו, מה שהוא שילם.
2: נכון. יכול להיות שגם לא נמאס.
3: כן.
2: בוא, אפשר להבין אותו.
3: יכול מאוד להיות שהם לקחו את ההחלטה. בואו, אנחנו נדביק אותו לפינה, בדרך אחרת. אני לא אוהב את כל הזה. עזוב, זה קרקס. קרקס, אל תעבדו עליי.
2: חד משמעית, 100%.
3: אל תעבדו עליי. לא יכול להיות שמאמן כמו ברק בחר יבואו ויגידו לו...
2: בקרמטית זה לא יעשה טוב למכבי חיפה.
3: לא קובע מי יהיו ה... מי הצוות שלך. זה לא עובד ככה. הרי הצוות של המאמן זה הדבר הכי חשוב ב... למאמן.
2: ברור, כימיה... הוא צריך שיהיה לו כימיה טובה איתם. הוא עובד איתם ביום יום.
3: מה, רפאלו ויביא אנשים שלו, ישים לו איתו בחדר על בשר?
2: אז מה אתה בעצם אומר? אתה אומר שכאילו עשו הכל בשביל שברק... לבד יזוז הצידה ולא הם יצטרכו לפטר אותו? כל הסיפור זה $300,000-$350,000 חוזה של ברק בחר לעונה הבאה?
3: לצערי אני לא מאמין לכל הקרקס הזה שכביכול ברק ממשיך, כי זה לא בצורה הזאת, אני לא חושב שזה נכון שהוא ימשיך כך. אני לא חושב שזה נכון כל הפעולות שעושים, כל הזה שמגמדים אותו, זה לא מקובל, לא מכובד, לא לברק ולא להם. ואני מחזק את ברק, וואלה, אל תתפטר, אל תתפטר. כן, שהם יפטרו אותך. הם רוצים לקבוע לך... מה יהיה במשחק הראשון?
4: לא.
3: מה? ברק יגיד, מה אתם רוצים? אני לא הייתי, לא אחראי, לא על הכושר. זה רפאל אחראי.
2: לא, אפשר להגיד את זה.
3: אני עצב את
4: כושר. לא הבאתי את הסן.
3: אני לא אחראי לסן.
2: בסוף, בסוף נשארת? אתה ברק בחר הגדול, המאותר, אתה מאמן מכבי חיפה,
3: הקבוצה
2: לא נראית טוב, אתה אשם.
3: טל, שאלת אותי שאלה להתחלה. עם מה אני חושב, אמרתי בקלות, 70% שאני לא מאמין שהוא יישאר, והוא יאמן את הקבוצה במחזור הראשון, כי זה לא אמור להתנהל בצורה כזאת, פשוט מאוד. אף פעם זה לא התנהל בצורה הזאת, במכבי חיפה, אף פעם. לא היה דבר כזה שבאים למאמן, אומרים לו, אנחנו מוכנים שתישאר בתנאי שאתה לא תקבע, לא את זה, לא את זה, לא את זה, לא את זה.
1: עכשיו אני רוצה רגע להכניס את כולנו לסוג של פרופורציה, אנחנו... רובן, אתה אומר את זה מתוך הערכה שלך, נכון?
3: כן,
1: לא מתוך ידיעה.
3: ברור, ברור. כמובן,
1: הכל לכאורה, דעה.
3: הייתי מאמן.
1: מה שנקרא מתוך ניסיון של רובן, גם כמאמן, גם ככוכב, וגם מהיכרות של מכבי חיפה, את ה-DNA של המקום. אבל שוב אני אומר, חבר'ה, בואו ניקח בחשבון, שיכול מאוד להיות שמה שיצא החוצה על כל הכברת, הוא יותר מורכב.
2: מה זה יותר מורכב?
1: אני לא יודע מה זה אומר, יכול להיות ש... המועדון הציג בפני ברק, אם הם פוטרו מבלי ידיעת ברק...
2: אבל יש כל כך הרבה ספקולציות. למה מכבי חיפה לא יוצאת, עושה מסיבת עיתונאים, מדברת,
1: מבהירה הכל? אני לא לגמרי מבין איך זה קורה, זאת אומרת...
3: אלי, וייזינגר עם ברק
2: יותר מדי סימני שאלה ורעשי רקע.
3: גם כשהם נסו איפה זה היה? בסרביה? גם שם הוא היה איתו, גם במכבי חיפה. שנים הוא איתו. פתאום מודיעים לו בלי שברק ייפרד ממנו, בלי שברק... תגידו מה אתם רציניים. כאילו, זה לא הולך. אתם, מה, טוב, תודה. נתתם לי לבחור את העוזר מאמן. מה עם מאמן כושר? מה עם מאמן שוערים? זה צוות, אתה יודע.
2: חברת של מאמן, כמו שאני אומר כל הזמן, כמו שאני אומר כל הזמן, אני אומר, בעיניי, אם ליאור רפאלו מנהל מקצועי, הוא חד משמעית, הוא אמון על בחירת הסגל.
3: בסדר.
2: אבל כמו שאני אומר את זה, ברק בחר בתור מאמן הקבוצה, הוא חד משמעית אמון על בחירת הצוות שלו.
1: צריך לדעת מי עובד.
3: חד משמעית.
1: רגע, חבר'ה, אני רוצה להשיג. יכול להיות שזה מקובל באמת על... אוקיי, אני... רגע, תנו לי רגע לתאר מצב. מגיעים, אחרי אומרים לו, שמע, היה לנו קשיים פה, העומס, החלטנו זה, בואו נבנה צוות חדש, כך תבחר צוות חדש, כולנו צריכים פה לעשות משהו חדש. זה מה שהדרישה של המועדון.
2: אין בעיה, גם אם זה נכון, תצאו בהודעה, תעשו איזה מסיבת עיתונאים.
1: אז עשינו טעות,
2: תפזרו את כל העננה הזאת.
1: רגע, אז עשינו טעות, אם יגידו לו, ועשינו טעות איך שהצגנו וצודק, אבל יאללה, בוא, אתה יודע שזה מה שצריך לעשות, כך תבנה חדש, הכל חדש, מה שהיה עד עכשיו זה לא מה שיהיה, כך תבנה. זה גם לא בסדר?
3: אומרים לו, אומרים לו שהמאמן כושר והמאמן שוערים, הם יחליטו. זאת אומרת, הם לא סומכים עליו בכלל. אלי, הם לא סומכים עליו,
1: לא,
3: מועזור.
1: הם אומרים לו, תשמע,
3: הם לא סומכים עליו. תבחר...
1: רובן,
3: תגיד לי
1: מקשב...
3: עכשיו, יש לי שאלה. רובן, בוא, אתה יודע מה, בוא, אני אשאל אותך שאלה אחרת.
4: אוקיי.
3: קוז'וק היה בא למכבי חיפה. היום. היו אומרים לו, הצוות אנחנו קובעים? או שהוא היה מביא את כל הצוות איתו.
1: אבל רגע, רובן, יכול מאוד להיות...
3: עכשיו, מה קוז'וק לעומת ברק?
1: רובן, יכול מאוד להיות שאומרים עכשיו לברק, קח תבנה
3: צוות אותה? יש לו פלאפל אחד, לברק יש שש פלאפל.
2: תגיד, למה מכבי חיפה לא יוצאת בהודעה?
3: קוז'וק היו אומרים לו הצוות, בוא, קוז'וק, אבל הצוות אנחנו נקבע לך.
1: רגע, אבל יכול להיות שאמרו עכשיו לברק, תשמע, הצוות הזה לא עובד מצד עצמו פה, אנחנו כמערכת על רוצים צוות חדש, עשינו טעות עם איך שזה יצא החוצה, זה לא אמור לצאת ככה, סליחה, טעות, טועים, טעינו, כך תבחר צוות חדש, גם זה לא טוב?
2: לא. ברור שלא.
1: אוקיי.
2: כי זה בא מהם ולא ממנו. זו דעתי, אבל למה מכבי חיפה לא יוצאת? בוא, יש פלטפורמות, זאת יופי של פלטפורמה פה, אתה מסכים איתי?
1: כן.
2: המון אוהדי מכבי חיפה, בוא נגיד, הגרעין הקשה של אוהדי מכבי חיפה, החזק, לא הקשה, סליחה, מקשיב לתוכנית הזאת, לא לתוכנית הזאת, תעשו מסיבת עיתונאים, תפזרו את העננה סביב הנושא, תנטרלו רעשי רקע. כל הסיפור הזה, זה מה שפוגע במכבי חיפה, לא יודע למה מכבי חיפה מתנהלת ככה. בשורה התחתונה אנחנו רואים, בטווח הקצר והארוך, שזה לא עושה למכבי חיפה טוב.
3: מה זה לא עושה טוב? המאמן של מכבי חיפה מתחבא עכשיו. אין לו מה להגיד.
2: הוא לא
3: יודע מי המאמן שוערים שיהיה לו.
2: אני לא שומע, תקשיב, רובן, נגמרה עונה. אני לא שומע לא את המאמן, אני לא שומע לא את המנהל המקצועי, אני לא שומע את המנכ״ל, ואני לא שומע את הבעלים. לא שומע אף אחד. ובינתיים, ספקולציות. בקהל, בתקשורת. לא טוב.
3: לא, זה לא רק לא טוב.
2: כשמישהו ממכבי חיפה ייקח אחריות.
3: זה לא מתאים למכבי חיפה, זה לא מתאים לינקלה שחר.
2: בדיוק, כשמישהו ממכבי חיפה ייקח אחריות, ויעשה סדר בבלגן הזה.
3: איך הוא אמר? עוד מיליון, פחות מיליון, תחליט. אתה מביא מאמן, תן לו את הקרדיט, תן לו את התמיכה, תן לו את הגיבוי. אתה לא יכול להביא את המאמן ולהגיד לו, אתה פה רק בתנאי שתוותר על דברים שהיית רגיל אליהם. אבל הוא בא עם תארים, הוא בא עם פלאפלים על הכתפיים. אתה כמנהל מקצועי חדש.
4: כן, יש לו קורות חיים. תגיד לי, מה אתה מזכיר לי פלאפלים, אדון רובן, תגיד לי, אתה נורמלי?
3: מה אני עושה, אני רעב.
4: מה, ומה אני אגיד? הוא מדבר איתי בפלאפלים, פלאפלים, שמלאפלים, תביא קבב, תביא משהו כבר, פלאפלים אומר לי. אתה לא יודע שאנחנו עובדים אצל דולב נישליס, תגיד לי, מה, אתה עוד לא הפנמת את זה? מה, אתה עוד לא הפנמת? פלאפלים אומר לי.
3: אתה רוצה אוכל? תבוא לחיפה, פה יש אוכל.
4: תבוא לחיפה, בסדר.
3: פה יש מטבח.
4: תראה מה זה אוכל, אתה מדבר איתי בחיפה.
3: מיקו, יש לנו פה מטבח עם אוכל, עם קפה, מכונת קפה, מים, מה שרוצים.
4: עכשיו ברצינות, ברדיו ירושלים לא חסר כלום, אחי.
3: נעשה לזה רילס להקלטה הזאת. כל פעם שתדבר נגד דולב, תק נשים לך את זה.
1: רובן, בתור אחד שהיה איזה יום יומיים בחיפה, לאן זה הולך? אוקיי, רגע, אני אנסה למקד את השאלה שלי. טוב, יאללה, בסדר, רפאלו, הפתעה, טועים, מה הוא אומר?
2: בלי יש תשובה, אבל אני נותן לרובן.
1: רגע, רגע, רגע, רגע, מה הרעש הזה? מה זה, זה הראש?
3: זה כולם, זה מתחיל מהראש.
1: לא, רובן, רובן.
3: כן, כן, כן. זה מתחיל מהראש, כן. כנראה ששוק המלפפונים,
1: כן. בוא, הלו, מטוס, יש קפטן, רמטכ"ל, בוא. מה קורה? זה רעש שלא מתאים למכבי חיפה, זה מאוד.
2: לא מתאים. לא מתאים. מועדון כזה ענק.
1: מסודר, מקצועי.
2: ביחד עם מכבי תל אביב, שני מועדונים הכי גדולים בכדורגל הישראלי, מכבי תל אביב, מכבי חיפה, מכבי חיפה לא יכולה ככה להתנהל ולא יכולה או לעשות עונה כזאת עם 120 מיליון שקל תקציב. שנייה. עם 120 מיליון שקל תקציב, וגם אין גרף למידה. לא מפיקים לקחים, כי אתה רואה את הקיץ הזה איך מתחיל.
1: זה היה פיתורים של ברק בחר, שני מחזורים לסוף.
2: זה מה שאני אומר, אין גרף למידה.
1: ואלברמן, יש איזה רעש שלא מתאים למועדון המפואר, והמקצועי הזה. עכשיו, רובן, תראה, אני...
3: עוד משהו.
1: אני אוהב את המועדון מהצד. תגיד לי, אתה מהיכרותך.
3: כן, מאוד חשוב לך התרבות והזה. איך יכול להיות, איך יכול להיות? שהקבוצה אומרת לשחקנים, במשחק אחרון בבית, אחרי שמנצחים,
2: וואו, איזה בושה
3: אל תלכו
2: זה.
3: לקהל. תגידי, אבל לאן הגענו?
1: רגע,
2: זה
1: רגע,
2: לא צריך להגיד לכאורה?
1: רגע, שנייה. לכאורה, אנחנו לא יודעים אם אמרו את זה.
3: לא. יש מתוך השחקנים הוציאו את זה החוצה.
1: אז אני למדתי, רובן, אני למדתי
2: יש שחקן,
1: משהו.
2: יש שחקן שאומר את זה בפיו?
1: יש שחקן שאולי הוא אומר, אבל זה לא מדויק. רגע,
3: שאל את שלמה וייס.
1: חברים, תרשו לי רגע לתקן.
3: יגיד לך, שלמה וייס יגיד לך ששחקנים אמרו לו, אני מאמין לשלמה
2: מאה. לא, אלי פה מונע תביעות.
1: לא, לא קשור לתביעה, רגע.
2: אתה צודק, אני איתך.
1: אצלנו בתוכנית מה שפרפר.
3: להגיד לכאורה?
1: לא רק לכאורה. א', ברור, אבל מעבר לזה, אני רוצה להגיד משהו. יש הרי שחקנים... אתה היית שחקן, ואורבן גם אתה היית שחקן. שחקנים הם לא תורה מסיני. אנחנו מבינים את זה, ויש אינטרסים. אז אני אומר, גם אם שחקנים אמרו, זה לא אומר שהמועדון אמר להם להגיד.
2: נכון, וגם לפעמים שיוצא לתקשורת שאומרים... לפעמים שיוצא לתקשורת שאומרים שחקן אמר, זה גם לא תמיד שחקן בכלל.
1: בדיוק, אז בואו רגע ננשום.
3: אין לשחקנים של מכבי חיפה אומץ לא ללכת לקהל, אלא... אם אמרו להם לא ללכת לקהל.
2: וואלה, גם אם אמרו להם, לא צריך להיות להם אומץ לא ללכת לקהל. גם אם אמרו להם, קודם כל תלכו לקהל.
5: רובן, אז אם, כמו שאתה אומר, לא אמרו, למה יצאו המועדון ואמרו, אף אחד לא אמר לא לצאת לקהל, לא אמרו לא את זה ולא את זה.
3: עצם זה שלא הכחישו.
2: לא הכחישו ולא ישנו.
3: בדיוק, זה מראה על האמת. שזה היה. אז במידה וכן, אלי, אוקיי? במידה וכן, שאני מניח שכן, אמרו להם, כי ברגע שכך דוגמה אחת, שלמה, שגם עיתונאים, אבל שלמה וייס גם אמר שהוא שמע משחקנים, שזה מה שאמרו להם. אז אם במידה וכן, זה דבר שאסור שיקרה.
2: חד משמעית.
3: לקבוצה כזו כמו מכבי חיפה, ואני לא אוהב את זה. לא, לא אוהב את מה שקורה, לא אוהב, לא אוהב. שבוע וחצי
2: במיוחד,
3: מדברים...
2: במיוחד, צריך להגיד, זה לא מגיע לקהל של מכבי חיפה, כן. רובן. קהל של מכבי חיפה הולך אחרי הקבוצה בעונה קטסטרופלית, ואתה רואה סמי אופר מפוצץ בכל המשחקי בית. עזוב עכשיו את המחאה של סוף העונה, זה מחאה.
3: היה את המשחק, כן.
2: מגיעים עכשיו, סתם דוגמה, תחילת הפלייאוף, מגיעים למושבה, פתאום מפוצצים את ה... קונים את כל הכרטיסים במושבה, שמכבי חיפה לא רלוונטית למקום ארבע אפילו.
3: רבע גמר.
2: אז זה לא מגיע לקהל של מכבי חיפה, נקודה.
3: משחק רבע גמר שהם הפסידו בטדי.
4: חצי גמר.
3: חצי גמר. בחצי גמר זה היה?
4: חצי הגמר.
3: חצי הגמר, הפסידו, הפסידו בטדי, שלושה ימים אחר כך, שוב פעם משחק בטדי, לא חשוב בטבלה למכבי חיפה, 3,000 אוהדים הגיעו למגרש.
2: ברור.
3: הזוי מבחינת ה...
2: לא מגיע לקהל של מכבי חיפה, נקודה.
5: נכון. הקור ציום כזה של במחזור, במשחק בית האחרון, קורה מה שקורה עם הקהל, ומחזור אחרי קורה מה שקורה עם ליאור וסוף, במקום לסיים, עוד יעני להגיד בוא... בואו ננסה לסיים ביפה, נגמר עוד יותר לא טוב, ועכשיו כל העניין הזה עם בחר והצוות, לדעתי, בתור רועד שמדבר מהלב, ואני מתבאס עם מה שאני רואה, אני חושב שנה הבאה יהיה הרבה יותר גרוע, והמצב יהיה לא טוב.
2: יהודי, אתה עוד מכבי חיפה? לא ידעתי.
5: כן. המצב יהיה לא טוב לדעתי שנה הבאה, ואני מקווה שאני טועה, אבל ככה זה מרגיש. מקומות חמש ומטה.
3: ואני עוד משהו רוצה להגיד, אלי,
2: שתדע...
3: אלי, עוד משהו שתדע, מאמן, מאמן לא צריך להיות חזק מאוד, מספיק שהוא מאמן עם עקרונות, הצוות שלו זה הוא קובע.
2: אני התחרובן.
3: זה שתדע. 100%. אני למשל, שבאתי, הייתי בנתניה...
2: אין לנו הסכמות לגבי הסגל. אתה גם חושב ש...
3: לא, אני איתך.
2: אה, סליחה.
3: לא, אני איתך.
2: זה היה גוטמן. נכון, זה היה גוטמן.
3: המאמן יבוא, יכול לבוא.
2: כי אלי טוען, אלי גוטמן טוען, שברק בתור מאמן הוא גם צריך לקבוע את הסגל.
3: לא.
2: אז אני אומר, אז מה התפקיד של ליאור?
3: מאמן.
6: לא, זה נכון.
2: אוקיי, סליחה, רובן, טעות שלי, אתה הייתי בזה. אבל בכברת שלו, 100% אתה צודק, רובן, רק ברק צריך להחליט מי הצוות שלו. כי הוא צריך לשבת איתם בחדר על בשעה, להכין אימונים, לקבוע סגל, לקבוע איך משחקים, לקבוע הרכב, לקבוע חילופים, לקבוע הכל. רק הוא צריך להחליט על הכברת שלו.
3: ואני אוסיף לזה,
2: אני איתך בזה.
3: שלא היה מאמן במכבי חיפה, שהוא לא קבע את הצוות שלו. אני הבאתי, למשל, שאני אימנתי במכבי חיפה, אני באתי מנתניה, הבאתי את כל הצוות איתי. גם מאמן כושר, גם
2: מאוד.
3: מאמן שוערים, גם עוזר מאמן.
2: מאוד.
3: כן. וזה ככה היה, גם ברק הביא את כל הצוות
2: אגב,
3: שלו.
2: אגב, רן קוז'וק, סתם דוגמה, עכשיו בהפועל באר שבע. רוב
3: כן, ישראל זוויתי, זה שלו.
2: זוויתי,
3: ובנימין,
2: וכפיר וולפסון, וויקטור שהוא הכיר, ויקטור המאמן נכון. שוערים שהוא הכיר בתקופת מכבי פתח תקווה איתו, ברור שהמאמן צריך לקבוע את הכברת שלו.
3: עכשיו לבוא להגיד...
2: הוא צריך שיהיה לו כימיה איתם, הוא צריך שיהיה ביניהם... שיהיה סביבת עבודה טובה, שהם יפרו אותו והוא יפרה אותם.
3: מחר יבוא קוז'וק למכבי חיפה, לא יכולו להגיד לו, לא משנה מי המנהל המקצועי או מי הבעלים, לא יכולים להגיד לו, הצוות זה, אנחנו נקבע לך. כי זה לא הגיוני, אתה יום-יום, אתה עובר, הרי הצוות אתה משתמש בו להרבה דברים. מאמן כושר זה לא רק מאמן כושר, אתה משתמש בו בשיחות מול שחקנים, בלהגיד מילה טובה פה, מילה
2: כן,
3: טובה.
2: כן, נו, אין צורך להסביר.
3: אתה משתמש בצוות
2: להרבה דברים. אם אתה מאמן ראשי ואתה לא קובע דברים, את הכברת שלך, זה, חייב, זה לא רציני.
3: ואתה חייב שזה יהיו צוות שהוא אמון עליך. שאתה יכול להשתמש בהם, אתה יכול לשפוך להם, אתה יכול, זה כמו אישה בבית.
2: זה אנשים שאתה חי אותם, ביום יום אתה מתקלח איתם, אתה ישן איתם, אתה נוסע איתם, זה אנשים שהם צריכים להיות, זה אנשים שאתה צריך לסמוך עליהם בעיניים עצומות, חד משמעית. ואי אפשר להנחית עליך בתור מאמן ראשי, מאמן שוערים או מאמן כושר או עוזר מאמן או אנליסט או לא יודע מה. 100% עליך.
5: מה אתם חושבים שיהיה מבחינה מקצועית? יהיה פה רכש מסיבי או שיהיה פה משהו ממש נקודתי?
3: מה יהיה רכש?
5: רכש מסיבי.
3: איפה?
5: במכבי חיפה, מבחינת שחקנים, מה? ישראלים בכירים, זרים, מה?
2: יש רכב של גיונרים
3: שחוזרים. בינתיים.
2: עם כל המושאלים שחוזרים.
4: תגידי, יהודית, יהודית, יש לך ציפיות? יש לך ציפיות?
5: תשמע, השנה כבר...
4: אני שאלתי, יש לך ציפיות?
5: לא.
4: אוקיי, כי אם יש, אמרת, אז היית מכסה את התקריות. יאללה. תקדם, איזה רכש מכש, יאללה. אגדי רכש.
5: התפרקה, כברת.
6: מה שאהבתי.
5: הלך הכל.
6: שרון פונה שאפילו קופמן פונה אליו
1: בלשון נקבה, והוא כבר על הקרח אחרי המבול. אז תקשמע, רונצ'וק, אם אחריך המבול, תלחץ בבקשה על הדבר הזה שנקרא. אה, נתת לנו עוד דקה. הנה, נתת לנו עוד דקה.
5: שמישהו יענה לי פה על הרכש.
4: רכש, עכשיו ברצינות, רכש.
3: איזה רכש, למכבי חיפה?
2: יהודית, כל כך הרבה בלגן, יהודית, שאני לא יודע מה לענות לך, אני אומר לך את האמת.
5: אתה יודע מה, טל, בוא נשאל
2: שאלה. עם כל המושלים שחוזרים, ועם כל זה שיש לך סגל, שבוא, לא יודע, אולי חמישה, שישה זה שחקנים לאליפות. לא יודע מה מכבי חיפה הולכת לעשות. אמרתי את זה, ואני אגיד את זה עוד פעם. לא מקנה, לא בליאור, לא ביציק עובדיה, לא בברק בחר, לא מקנה באף אחד, לקחת את מכבי חיפה בסיטואציה הנוכחית, ולעשות אותה בעונה הבאה, קבוצה הישגית לאליפות. או לתואר כלשהו.
3: כן, יש הרבה שחקנים שחוזרים מהשאלות, גם זרים, לדרך אגב, גם...
2: מה אתה עושה איתם, רובן? עם נאואל החוזה הגבוה שלו. עם שואו, עם סברינה. מה אתה עושה עם כל אלה?
5: מחליף צילינדר.
3: אני רוצה... לא.
5: לא נותן להם להיכנס.
3: אני אגיד לך...
2: אתה תקבל את התביעה של כעס של וופה.
3: לא, אתה יכול...
2: שום צילינדר לא יעזור לך, אדוני.
3: לא, אבל אתה כן יכול... אתה כן יכול לעשות אימון. לקבוצה, ואימון לקבוצת כביכול מילואים. ובקבוצת מילואים...
2: לא מקבל את זה, רובן.
3: מה, היה...
2: מכבי חיפה מועדון ענק.
3: עשו את זה.
2: ענק לא יכול להתנהל ככה.
3: טל.
2: לא יכול להתנהל ככה, ואני גם אגיד לך למה, רובן.
3: עשו את זה.
2: רובן, אני גם אגיד לך למה.
3: אין להם ברירה. הם לא יכולים להשאיר בסגל, בתחילת האימונים, מעל 10 שחקנים, שנשארים רק בגלל שיש להם חוזה.
2: אוקיי. אם עכשיו יבוא איזה שחקן כוכב במכבי חיפה, אוקיי, זה... עזוב, אני מדבר איתך היפותטית שנה, שנתיים, שלוש קדימה, אוקיי? פיינגזיכט כזה, אוקיי? או אלעד אמיר, או כן. נבות רטנר, אוקיי? אוקיי?
4: זכת קרה יש... רצועות בכלל.
2: עזוב, אני מדבר איתך שנה, שנתיים, שלוש קדימה, אוקיי? יש להם כן. חוזה במכבי חיפה. הם קבלו הצעה כמו רוי רביבו מקופנהגן. למכבי חיפה יש את הכוח להגיד לו, אדוני, אף אחד לא הכריח אותך לחתום במכבי חיפה. שב פה. כל עוד ההצעה לא מתאימה לי, אתה לא הולך לשום מקום. אז אוקיי. זה לשני הצדדים. אף אחד גם לא הכריח את מכבי חיפה לחתום חוזה עם נאואל. עם סברינה, עם שואו. הם צריכים לך בית החוזה שלהם, והם צריכים לתת להם להתאמן עם הקבוצה, והמנודים, אסור שזה יחזור הדבר הזה. אסור, זו דעתי, ככה אני חושב לפחות, ומכבי חיפה מועדון ענק, ואסור לו להתאמן ככה. הם צריכים להתמודד עם ההשלכות של ההחלטות שהם לקחו.
3: אוקיי, לבוא לאחד, סתם, בוא ניתן לך דוגמה לאחד, שאפשר להשליך את זה גם ליתר, סתם דוגמה, נגיד נאואל.
2: אוקיי.
3: באים אליו, קח את הכרטיס שלך, אתה חופשי ללכת לאיזה קבוצה שאתה רוצה.
2: מה זה חופשי, אבל יש לו חוזה מאוד מאוד
3: שלך. רגע,
2: ואם אחד יקח
3: אותו. טל, אני לא סתם אומר לך. תארו, שילמו עליו 3.5 מיליון. אומרים לו, וואלה, קח את הכרטיס, אני חושב שהוא ייקח את זה. הוא ישמח, כי אז...
2: מה ישמח?
3: רגע, יהיה לו קל ללכת לקבוצה אחרת.
2: לא נכון, רובן. בסיטואציה שלו הנוכחית, היום, הוא יושב על החוזה של מכבי חיפה, כי בכל מקום אחר הוא יקבל 70%
3: לא,
2: פחות.
3: לא, אבל יש קבוצות שירצו אותו.
2: אתה מה בא להגיד? אם עכשיו באים לנאואל ואומרים לו, לך, אתה חופשי?
1: כן. אני אגיד לך מה.
3: אם הוא בא כשחקן חופשי...
2: הוא ילך, הוא יוותר על כל הכסף שלו במכבי חיפה?
3: הוא ירוויח את זה במקום אחר, אם הוא בא
2: לא,
3: חופשי.
2: אני לא חושב שאתה חולק.
3: אם הוא יבוא חופשי, הוא ירוויח. בפולין.
1: חברס, חברס, הגיע הגונג. פרלה, תוציא אותנו.
0: תוכנית הספורט של ישראל. פרסומות וחוזרים.

0: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן, מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.mimad.co.il. להזמנות חייגו 852-9990.
2: ממי, אל תכיני כלום, אני בדרך ויש לי הפתעה.
3: מאז שהם הכירו את חלד הדאוי, פשוט מניעים את האוטו ומגיעים. המסעדה המזרחית הידועה ביותר בחיפה מזמינה אתכם לבקר וליהנות מכל הסלטים, הבשרים והמתאמים. חלד הדאוי, כביש דורי בתחנת הדלק וסניף טבעון, כיכר זובידת.
4: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
5: מימון ישיר.
6: עושים את זה פשוט.
7: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: דבי פרחים, שלום.
9: יואו, דבי, אני צריך חיוך לאימא.
8: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
9: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
8: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
10: דבי פרחים, שלום.
11: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
10: בטח, עמודה.
12: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים. להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת, ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
13: Yes I do, בתכשיטי צבן, טבעת האירוסין שתמיד חלמת עליה, במחיר מבצע. עכשיו בתכשיטי צבן, 40% הנחה על מגוון טבעות האירוסין. מחכים לכם בסניפים, כפוף לתקנון בנקודות המחירה. צבן.
14: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
15: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
16: וואו, תגידי, למה את כל כך רצינית?
17: החלטתי לגשת לדוקטור בלן.
18: אם החלטת לקחת את השתלת השיניים שלך ברצינות, הגיע הזמן לדוקטור בלן. 1-800-302-301.
19: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
20: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
21: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
22: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
21: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
22: זה הזמן לבית משלכם.
21: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
23: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
24: שלום, כאן אלי דוקורסקי. הפסטיבל האלקטרוני הגדול בצפון חוזר לקריית ביאליק. יום חמישי הקרוב, 28 במאי, משעה 7 בערב, מאחורי חטיבת הביניים דפנה. כוס שתייה ראשונה חינם עם הצגת תעודה לחיילי המילואים, הקבע והסדיר. הכניסה חינם מחכה לכם.
25: 107.5 רדיו חיפה. ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
26: אלה שחקנים. אוקיי, חברים, אנחנו חזרנו. כן, הייתי פה באמצע העניין.
27: שתף אותנו.
26: לא, חבר'ה.
28: ספרו לנו מה קורה שם, חדרי חדרים, חבר'ה.
26: חדרי חדרים. טוב, אנחנו ממשיכים, חברים. שימו לב, לואיזו בדרך לכוכב האדום בלגרד. חבר'ה.
27: חבל.
29: חבל מאוד, הפועל תל אביב, חבל מאוד.
26: אבל לפני שנעשה את זה, אתם רוצים רגע לדבר על לחזור ל-0-2, על ברק אברמוב ויצחקי, נשים וי, נגיד משהו בקטנה על האירוע הזה, חברים. מיקו, מה אומר? יישאר?
28: מה אני אומר?
27: עניין של כסף, וזה יסתדר?
28: יישאר. סוף,
29: לדעתי יישאר. ששני הצדדים רוצים, אין כסף, רובן. אתה ואני יודעים.
27: לא, אמרתי. הוא יישאר, זה מתעכב בגלל עניין של כסף, אבל זה יסתדר לדעתי.
28: זה יסתדר לדעתי.
29: טוב תעשה בית הרושלים, תשאיר את ברק יצחקי.
28: בסוף, תראו איזה קטע, בחיפה, קוז'וך בבאר שבע ויצחק בביתר.
29: שלא האמנתי שזה יהיה הסנריו בסוף, מיקו, צריך להגיד את האמת. הייתי בטוח
28: שיהיה
29: קישות מוזיקליים ויזוזו.
28: גם אני חשבתי.
29: הייתי בטוח, הייתי משוכנע.
27: ואתה יודע מי יצא מזה תותח? דודו דהן, שהוא לא הסתכסך עם אף אחד מהבעלים.
28: האמת, הוא עשוך של שלושתם.
29: גאון.
27: הבנת?
26: בסוף אני גם חושב, מה שהופך את דודו לסוכן.
27: אם היה לכל אחד סוכן אחר, זה יכול להיות אחר.
26: יכול להיות, אבל בסוף דודו, בסוף אני חושב שהמקום של קוז'וך הוא בבאר שבע. המקום של ברק, אני מאוד מקווה, ימשיך להיות בביתר. ברק עושה, בונה, הוא הפך להיות מאמן בכיר. אנחנו שוכחים שהוא לא מאמן איזה עשור אחריו. בונה, הוא התחיל לפני דקה וחצי.
29: נותיים וחצי, אם אני לא טועה מאמן.
26: יש לו טביעת אצבע, מאמן התקפי, הלהיב את ביתר, מקום לא קל. מקום לא קל ביתר ירושלים.
29: מה זה לא קל? הכי קשה מכולם. הכי קשה מכולם, אבל מצד שני, זה הכדורגל. ברגע שמסיימים עונה בתאמר, בלי תארים, אז מטבע הדברים, אבל אמרתי.
26: אין טעם, אין טעמר.
29: טעמר.
26: לא.
29: הנה מיקו פה יגיד לך. מיקו,
26: לא מסכים.
28: מריר ביותר.
26: רגע.
28: מר, כן.
29: תודה רבה. לא מר, אין יותר מר מזה.
26: לא מסכים, תרשו לי לדייק.
29: אתה יכול לא להסכים. הנה, עוד בית ירושלים אומר לך.
26: רגע, אנחנו שולרים גם בירושלים, יש לנו הרבה חברים שומעים אותנו שם. חבר'ה, לא טעמר. אתה יכול להגיד לי אכזבה.
29: אכזבה, טעמר. פספוס, החמצה.
26: פספוס, אכזבה, אבל לא טעמר, אלא טעם מתוק. ולמה זה? אני ממליץ לכולם להסתכל על באר שבע. הם סיימו גם הם עם פספוס נוראי, אבל זה בנה... רגע, זה בנה אותם לעונה הזאת. חבר'ה, בתחילת העונה אף אחד לא האמין שביתר תסיים ככה.
29: אני אגיד לו, כי הוא בא מהדוקים. אני אגיד לו רגע, כי הוא בא מהדוקים. אתה יודע מה ההבדל בדוגמה שנתת? ששנה שעברה באר שבע לא סיימה בתאמר, היא סיימה עם גביה. הבנת את ההבדל?
26: רגע, תעצור.
29: וביתר השנה, עונה גדולה, וברק יצחקי חייב להישאר נקודה, וטוב, תעשה ביתר ירושלים אם תסגור את הסאגה הזאת, וברק יצחקי ימשיך בביתר ירושלים.
26: לא תאמר.
29: אבל תאמר נקודה, ויגיד לך את זה מיקו.
26: לא שכנעת אותי.
29: כל
26: הכבוד למה שהפועל
29: בין שבע. שעונה כזאת גדולה, הם מסיימים בלי תואר.
28: אני אגדיר את זה בתור ביתר, אולי לא כזה מר, אבל... החמצה, תחושה של...
29: החמצה, אתה אמר.
28: החמצה, אוקיי, בסדר.
26: לא, לא, יש...
28: מרירון.
26: רגע, אני אשאל שאלה אחרת. אני חושב שהעונה הזאת של ביתר ירושלים היא עונה מוצלחת ביותר. קבוצה נבנתה, הקהל חוזר.
27: אתה לא מודבה יותר, תשחרר את הבא יותר. מוצלחת, מוצלחת.
26: רובן, עם יד הלב, שהתחילה העונה הזאת.
29: רובן, אתה לא טועה, רובן. טוב שתיקנת אותו,
26: רובן. רובן, שהתחילה העונה הזאת.
27: אני חושב שזה
26: הכל פה. עם יד על הלב, מישהו בכלל להאמין.
27: אני אגיד לך מה, זה כל זה משחקי מילים, מה שקורה עכשיו.
26: לא, לא, אני מדבר איתך תכלס.
27: לא, אני אומר לך, באמת. לא, לא, לא, אתה
29: ביתר ירושלים הייתה, עונה שעברה, עשתה עונה אימלה.
27: למה אני אומר לי משחקי מילים?
26: לא עשתה עונה אימלה, עשתה פלייאוף, לא מי יודע מה העונה שעברה.
29: אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אז חד משמעי ציפו שהם גם ילכו קדימה ויעשו עונה יותר טובה.
26: אחד עד אלף הזה פה בכדורגל, בכלל במדינה, לא מקובל עליי. חבר'ה, עונה שעברה, ביתר ירושלים לא עשתה עונה אימלה. היה לה חצי שנה חזרה, פלייאוף...
29: הכל יחסי.
26: רגע, אז זה לא אימלה.
29: עונה לפני זה, הם נשארו בליגה בסוף.
26: בואו נוריד את המילה אימלה. בסדר? נבנו. השנה, אף אחד מאיתנו לא האמין שביתר תעשה עונה... מה שהשיתנו את
29: זה... למה אתה מדבר איתך? אבל אני האמנתי, אני חשבתי, אני מאמין...
26: אני שמעתי את ברק אברמוב בתחילת
28: הלחימה,
26: אבל חבר'ה, אין לי תקציב לקבוצה אלופה.
27: אלי, שנייה,
29: למה אני אומר... בסדר, מוריד ציפיות ברק אברמוב, גאון, בפנים שלו הוא האמין.
27: למה אני אומר משחקי מילים? כי בסך הכל כולנו חושבים אותו הדבר, כל אחד מבטא את זה בצורה טיפה שונה.
26: לא, אני לא חושב שזה כישלון.
27: שנייה, שנייה, שנייה. אף אחד לא אומר שביתר כישלון.
26: לא, מריר כזה.
27: לא, לא, לא.
29: העניין
27: הוא שביחס לציפיות, שביתר ירושלים גרמה לנו להרגיש בעונה הזאת, אז הם סיימו עם תאמר, אבל זה ביחס לציפיות שבזכותם זה הגיע.
29: 100%.
27: עכשיו, ביתר ירושלים בעונה שעברה עשתה עונה טובה מאוד. טובה. טובה. העונה, הם עשו טובה מאוד.
26: יפה. עונה הבאה,
27: פה, הנה, נבנה,
26: הנה נבנה פה משהו שלא היה 18 שנה בביתר.
27: אלי, אי אפשר שלא להגיד.
26: עונה הבאה.
27: אי אפשר אבל שלא להגיד שבעונה כל כך טובה, הם לא סיימו עם תואר, אז יש איזשהו טעם של מר, לא עונה מרה.
26: טעם של החמצה.
27: לא עונה מרה. טעם של מר, אבל מה? כשאני לוקח את השנתיים של יצחקי, יש התקדמות טובה מאוד מהעונה שעברה לעונה הזאת.
26: גם שלא כמאמן, גם של הקבוצה שלו.
28: והציפייה היא שבעונה הבאה יצהירו שעוד אליפות.
26: אני אנסה לחדד את השאלה שלי. אתם חושבים שהסגל של ביתר ירושלים... בדיוק. חברים, אתם חושבים שהסגל של ביתר ירושלים היה שווה אליפות השנה? אמיתי.
27: כן.
29: כן.
26: מקצועית.
29: כן. תגיד, אתה חושב שהסגל...
26: יותר מבאר שבע?
28: בינואר, ברור,
29: אני לא חושב... תקשיב, תוציא את האמצע של באר שבע יש יתרון ענק על ביתר ירושלים, בשאר העמדות, בשאר החוליות והעמדות במגרש, לביתר, לא רק שביתר לא נופלת, ביתר יותר טובה מבאר שבע. בוא נקרא לילד בשמו. נכון. שוער, רגע, מיקו, שוער, בוא נגיד, בערך אותו דבר, סיים
28: אותו סיים. אותו דבר, כן.
29: הגנה, ביתר ירושלים יש לה הגנה יותר טובה?
28: כן.
27: כן.
29: חוליית הגנה יותר טובה?
28: כן.
29: חוליית התקפה של ביתר ירושלים יותר טובה מבאר שבע?
28: רק בקישור נפל.
29: אז תודה רבה, אז מה
27: אתם אומרים?
26: למה אתם אומרים?
27: אני אומר שמנטלית, מנטלית ביתר נפלה. אתה יודע איפה ביתר נפלה? בפיקים המוגזמים שהיו לה בהלך העונה, של הדקות האחרונות.
29: רובן.
27: אבל זו הסיבה
29: זה המועדון, זה ה-DNA של המועדון.
27: ואיפה הם נפלו? במשחק בחיפה?
28: זהו, שם.
27: ונגד באר שבע, באחת אחת.
28: המשחק בחיפה פה זה...
26: כדי לקחת אליפות, אתה צריך להפגין נציבות, וזה פרמטר שעם יד על הלב, באר שבע שלטה בו השנה. מה לעשות?
29: קבוצה יותר דומיננטית, יציבה,
28: חזקה. נבנית.
26: שאתה יציב, ואני חושב שביתר בונה את היציבות שלה.
29: אבל אתה ואני יודעים שיותר נהנית לראות את ביתר ירושלים העונה.
26: זה לגמרי. חד משמעית, שביתר התפוצצה השנה, היא השאירה אבק, מה שנקרא...
27: ואני רוצה לחזק את מה שמיקו זרק קודם.
28: נו.
27: ביתר חייבים לדבר על אליפות.
28: בדיוק.
29: לא, ברור, לא, למה לא? למה להנמיך כל הזמן?
26: רגע, רגע, רגע, רגע, רגע. אני רוצה להגיד משהו, זה לא כן. להנמיך, שנייה.
28: כי רגע, לא, אני חייב להגיד, כי העונה באר שבע, אמרו את זה כל הזמן. אנחנו פה בשביל זה.
26: אבל מיקו, רגע, שנה שעברה, מה שנקרא, הסיפור התפספס להם.
29: פה אני איתך.
26: פחות מלדבר, להתקדם יותר משנה שעברה, זה בעצם להגיד, שמעו, אנחנו רוצים, אנחנו שואפים לפחות משנה קודמת. שנה הבאה ביתר מהדקה הראשונה של המחזור הראשון,
29: זה יהיה המבחן. לא, זה יהיה המבחן.
26: אנחנו הולכים לאליפות.
29: זה יהיה המבחן. בעונה הבאה, אם הם יצירו על זה או לא.
26: לא, אין להם עונה בסדר. חבר'ה, אין להם ברירה, ובגלל זה ההישג של קוז'וך הוא ענק, כי הוא המאמן היחידי העונה, שפחות מהאליפות זה כישלון.
29: נכון, ואמר את זה לאורך כל העונה.
28: אבל אמר לזכותם של באר שבע, הם מההתחלה אמרו את זה.
26: יצטרך לקבל מה שנקרא את האתגר. אגב, לא רק יצחקי, אלא גם אלמו, גם כמובן...
28: המערכת כולה, ברור.
26: כל המערכת.
29: מאברמו ועד האוהד האחרון.
26: השאיפה של מועדון ספורט להיות כל שנה.
28: מבחינת אוהדים זה כל עונה.
26: להיות יותר טוב מהעונה הקודמת, זה כל המהות של ספורט תחרותי. יותר טוב זה לסיים מקום ראשון, אם סיימת מקום שני. וטוב עושה ביתר, אני מקווה שתעשה, שברק יצחקי יחתום ויהיה בסדר, ונבנה שם שושלת. ואם כבר מדברים, בדקה האחרונה, אם אתה ברק יצחקי, מיסטר טלקה, מה אתה מביא שחקנים? אני תמיד אמרתי, תוספת הגנה. וייסי כמעט קפץ עליי פה. לא אמרתי שגדרני לא טוב, אבל אמרתי...
29: קודם כל, השאלה שלך לא טובה.
26: אוקיי, למה?
29: אתה אומר, אם אתה ברק יצחקי, זה שחקנים אתה מביא, וברק יצחקי לא קשור
26: לשחקנים שמגיעים. אוקיי, סליחה, אלמוג, אלמוג,
28: אלמוג. אלמוג
29: כהן. האמת שצריך להגיד את האמת, בתרוש עליהם יש לה שלד טוב מאוד לעונה הבאה. טוב מאוד.
26: לא הספיק.
29: אני חושב שביתר ירושלים... לא, שנייה, אז מצד אחד אני רוצה להגיד...
28: חלוץ תשע מי טוב.
29: אין בעיה, מצד שני, אז איפה שהוא משחק? כישואה, כל המשחקים הטובים של העונה בביתר ירושלים, מיקו, אתה יודע? היה מהתשע. אז איפה שהוא משחק?
28: אבל אני אגיד לך, שואה דווקא שואה לא חייב להיות התשע, אתה יודע, הוא מין ג'וקר כזה.
29: אז איפה אתה שם אותו, מיקו? אתה, איפה אתה שם אותו? בצד שמאל?
28: כן, הוא נתן עונות טובות בצד שמאל.
29: אני חושב שבשביל לעשות אליפות, אתה צריך ווינגרס ימין ושמאל אמיתיים. אתה מבין? זאת הבעיה, אני חושב
28: שהבעיה פחות עמוקה.
29: אם רוצים, אם ביתר ירושלים רוצה לשחק כמו שאלמוג רוצה לשחק, וזה לחץ על הכדור כל המשחק, בכל המשחק לחץ על הכדור ולהחזיק בכדור, אז צריך להחליט מה עושים עם שני שחקנים שעושים את זה פחות.
28: אז אני גם אגיד משהו מאוד חשוב.
29: ופה הוכרע אליפות בעיניי, מיקו.
28: יופי.
29: שבבאר שבע אין שחקן אחד כזה שלא עושה את זה, אוקיי? ובגלל זה באר שבע כקבוצה לחצה הרבה יותר טוב מביתר. אתה מבין מה אני אומר?
28: כן.
29: וביתר התעקשה על הלחץ, אבל בוא, יש לה שני שחקנים שלא לוחצים כמו כולם. ופה באר שבע לקחה את האליפות על מכבי, על ביתר ירושלים לדעתי.
28: אז אני גם אומר, אני הייתי, אתה יודע איפה כן גם הייתי מחזק. יש לביתר שני בלמים מצוינים, את גדרני וזה.
29: מגן שמאל מצוין, מגן ימני מצוין.
28: אבל המחליפים שלהם בספסל, בבחינה ההגנתית, פחות טובים. פה צריך לשים את הדגש.
29: מצד שני, הספסל של ביתר ירושלים נתן לביתר ירושלים עונה המון.
28: לא, בחלק אבל נדבר על החלק האחורי, המחליפים,
29: ולשאלה של אלי,
27: אני חושב שמלמד היה מצוין לביתר.
29: משפט אחרון, לשאלה של אלי, דבר ראשון, ביתר ירושלים רוצה אליפות, דבר ראשון, להתאבד על שוער ברמה גבוהה מאוד, כי סילבה זה לא שוער לתארים.
26: עוד מישהו בהגנה?
29: בהגנה לא.
26: חבר'ה, שגדרני...
29: להרכב.
26: רגע, שגדרני היה פצוע, אמר פה וייס, הם חטפו הרבה.
28: נו, ברור. נו, לביתר יש,
26: אז אתה לא מעבה במישהו ברמה
28: גבוהה? ארבע מתוכם גדרני לא שיחק.
29: חד משמעי, יש פער עצום בין גדרני וקרבאלי.
26: לבין
29: השאר.
26: אבל הם לא יכולים להחזיק כל העונה.
28: זה מה שאני אמרתי.
29: נכון.
26: אני אמרתי את זה פה, התכוונתי לזה, כמעט שחטו אותי פה. אמרתי, חבר'ה, גדרני לא מספיק. אמרו לי, מה, אחלה? אמרתי לו, אחלה. יופי, לא מספיק לבד.
29: לא מספיק, אתה צריך
28: שהפעם... תראה את בן שבע, בלטקסה ודוד צדדה...
26: לא מספיק, ושאני אומר, שאני אומר שההגנה של בן שבע הייתה יותר טובה, לא כי גדרני או ההגנה של ביתר על המגרש הייתה יותר טובה. מה לעשות? עונה ארוכה, צריך מחליפים, מבלי לפגוע באף אחד.
29: אתה צריך שהפער בין השחקני הרכב, בין הבלמים של ההרכב, לא יהיה כזה גדול מהבלמים של הגיבוי. שזה גיל כהן, שזה אורי דהן העונה, שזה מורוזוב. פער עצום בין גדרני וקרבאלי לבלמים האלה.
28: רובן, מה היית מביא, רובן? מה היית מביא? בוא נשמע אותך, מה היית מביא?
27: אני שני חלוצים, ואני אגיד לך למה גם זרקתי מלמד, כי אני חושב שמלמד לא כדי לפתוח בעקב. כי הוא לא מתאים למה שאלמוג רוצה. אבל...
29: רובן, מלמד לא יכול לשחק אצל אלמוג כהן. לא יכול.
27: אז אני אגיד לך למה כן. כשאתה היית צריך את אותו שחקן, איך קוראים לזר הזה שהיה חלוץ?
28: גונזלס.
27: גונזלס וחוגי. שהם היו נכנסים כמחליפים כדי להביא את התוצאה, את הגול הזה, שם מלמד יכול לתת לך מענה בזמנים שאתה כבר הקבוצות מתגודנות, כן, ואתה רק צריך
29: אבל גם ככה הסיטואציה בעייתית בביתר ירושלים עם שוע ואצילי, אתה רוצה להוסיף את מלמד גם שלא לוחץ?
27: אני לא אמרתי לפתוח, אני אמרתי שוב פעם אני חוזר.
29: אבל עדיין מיקרו בכל...
27: החצי שעה, טל, כשאתה צריך, התוצאה היא לא לטובתך. ויש לך 20 דקות, חצי שעה לסוף, אני חושב שאחד כמו מלמד, שמריח רחבה שם, בהגבעות כדור, בכל המשחק, בתוך הרחבה, הוא יכול לתת את הגולים.
29: אבל בבית ירושלים של אלמוג יש עיקרון משחק, והוא לחץ על הכדור בכל דקה של המשחק.
27: אז מה החלוץ הזר הזה שהוא הביא? אין לו את זה.
29: לא, יש לו את זה. יש לו את זה. הוא לא יודע לתת גולים כמו מלמד, אבל הוא עובד. הוא עושה מה שאומרים לו.
27: כן, אבל אתה צריך...
29: ואלמוג מעדיף שחקנים כאלה, מה שחקנים כמו מלמד, שיתנו לו גולים, אבל לא ילחצו כמו שהוא רוצה.
27: יש חלוצים שאתה יכול להשתמש בהם כמחליפים ל-20 דקות האחרונות, שעזוב אותך עכשיו מבחינת הזה. הוא מתאים לך, הוא נותן לך גולי ב-20 דקות האחרונות.
28: אתה יודע, אתה מדבר, רובן, אתה מדבר על חלוצים. זה מאשר אתה זורק את זה אליי. אבל בוא נעשה הפרדה. יש חלוצים, ויש כאלה שהם לא בני תמותה.
26: אוקיי, יפה, יפה. חבר'ה, אנחנו חייבים, אבל חייבים לצאת לפרסומות יהודית פה בעצבים.
29: זהו, וואי, וואי, זה לחם.
0: תוכנית הספורט של ישראל.
1: פרסומות וחוזרים.

0: מפה לשם! תושבי קרמיאל, אקו, נערי הקריאות וחיפה, כבר קונים מזון לכלב ולחתול בארצה! מה איתך? עוד לא בדקת? אולי די להיות פרייר? ארצה! כוכבית 64-35.
1: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת, ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-6622. 852-6622.
2: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
3: מימון ישיר.
2: עושים את זה פשוט.
4: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים, ועכשיו גם בוולט.
6: היי, למה נהיית כל כך רציני פתאום?
7: החלטתי לגשת לדוקטור בלן.
8: אם החלטת לקחת את השתלת השיניים שלך ברצינות, הגיע הזמן לדוקטור בלן. 1-800-302-301.
9: אם אתם מחפשים לקנות רכב מיד פרטית מליסינג או רכב 0 קילומטרים חדש לגמרי, אז תדעו ש... סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
10: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
11: לגור בשורה הראשונה מול הנוף הפתוח לשדות בגבעת הכלניות קריית אתא. בואו להכיר את בנייני הבוטיק של הגבעה החדשה, עכשיו השקה בלעדית ובתנאים מיוחדים. מצפה כלניות, לחיות בין עיר לטבע. לפרטים חייגו כוכבית 6695. תאופיק זידן, מסורת של מצוינות.
12: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן. מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.mimad.co.il. להזמנות חייגו 852-9990.
13: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
14: חיפה עולה שלב. ההרשמה לאתגר המדרגות החיפאי 2026 בעיצומה. ביום שישי, 5 ביוני, העיר הופכת למסלול אחד גדול של אנרגיה, נוף ואתגר. 3 קילומטרים של מדרגות, סמטאות ונקודות תצפית עוצרות נשימה. מהעיר התחתית ועד מרכז הכרמל.
15: יש הרבה דרכים להשאיר חותם. הדרך שלכם יכולה להתחיל ביום הפתוח בטכניון. אם אתם מתעניינים בתחומי המדע, הנדסה, הרפואה והארכיטקטורה, אתם מוזמנים להגיע ליום הפתוח ב-28 במאי ולהכיר את מגוון האפשרויות שלכם לתואר בטכניון. רדיו חיפה ורדיו תל אביב ביום שידורי מיוחד מ-10 בבוקר. לעוד פרטים חפשו בגוגל יום פתוח בטכניון או חייגו כוכבית 3508.
16: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
17: אוקיי, חברים, אנחנו חזרנו. כן, כן, כן, כן, אנחנו חזרנו, חברים. כן, כן. התחלתי לדבר איתך מלואיזו, אבל בוא נדבר עליו. שחקן שיהיה מוגזם להגיד אם פעם בן אוכל... לא, לא פעם בן, אבל איזה כיף שנחת פה שחקן.
18: כן, אהבתי שחזרת לחוף בלי שהייתי צריך להגיד לך.
17: חזרתי לחוף, שחיתי, קפצתי
18: רגע מים... עם כל הכבוד ללואיזו, אחלה שחקן. זה לא ראובן עטר, תרגע.
17: לא, זה לא ראובן.
18: תרגע.
17: ראובן,
18: בקש ממך.
19: זה גם לא, איך קוראים...
11: אתה יודע מה שאומר אם לואיזו עוזב? שהשם הכי מטומטם בליגה מתפנה עכשיו.
17: באמת, די,
18: יש לה בעלים עכשיו כל כך עשיר.
17: רגע, שניונת.
18: בשביל להשאיר שחקנים כמו לואיזו.
17: רגע, שנייה. א',
18: ונראה לי שהוא יתחבר להפועל תל אביב, יתחבר לישראל, ונראה לי, זה המבחן של הפועל תל אביב, אם היא רוצה לרוץ, זה להשאיר אותו.
11: אבל רגע, רגע, אני חייב להגיד, אבל יש פה, ההסכם של לואיזו היה, שהוא הגיע להפועל תל אביב, שיהיה לו סייף יציאה.
17: אז הוא רוצה לממש אותו.
11: ברגע שמשלמים את ה3 מיליון,
17: אין להם סייף. אגב, חבר'ה, מלחמה, לא מלחמה, עניינים פה רגע שניונת. אני מאוד אהבתי גם את השחקן וגם את החיבור שלו למועדון.
18: אלי, 4.5 מיליון יורו.
17: מה זה?
18: 4.5 מיליון יורו.
17: וואו.
3: תשלם ככוכב האדום להפועל תל אביב.
17: הלו.
19: הרבה מאוד.
17: הלו.
3: הרבה מאוד כסף.
17: הלו.
19: יאללה, מחליפים.
18: אבל זה אמרה להשאיר אותו. אתה מבין מה אני מדבר, יהודית? זה אמרה.
17: וגם לבוא להגיד,
18: זה לבוא ולהגיד, אנחנו רוצים לרוץ לאליפות, ולואיזו הולך להיות המספר 10 שלנו.
17: הלו, בארבע מיליון אתה מבין בשביל לואיזו אתה מבין.
11: קשה להביא ולפגוע.
18: לא בטוח שתפגע, הנה, מכבי חיפה שילמה 3.5 על נואל.
3: ראינו מה קרה למכבי חיפה עם נואל.
18: לא בהכרח, לא בהכרח.
19: כן, אבל...
18: אין גרנטי, אין גרנטי.
19: טל, זה עבוד.
18: יפה, אהבת.
19: טל, ברגע שיש הצעה כזאת, זה כבר עבוד. גם השחקן בטח שכר פיש כמה יותר ממה שמרוויח.
18: זה מה שאני בא להגיד, רובן.
17: אבל טלקה, אבל יחיאל פה אומר...
18: יכול להיות שהפועל תל אביב יכולה להציע לו משהו.
17: הלו, זה לא עונת המלפונים הקודמת, יאללה תהליך, יש פה מה שנקרא בעלים,
3: 800 אלף יורו לעונה, הוא יקבל שם.
19: וואו! זה אי אפשר לעצור את זה.
11: נו, זה...
19: הוא ימשיך הלאה, הלאה. שיחצו שחקן.
18: מה זה סך? הוא עוזר לו להרוז.
19: כמו שימצאו מישהו אחר עכשיו במקום.
18: אחלה, לואיז, לואיז.
17: פרלה, פרלה זה...
18: לואיזה?
17: דעי מה שאת אומרת. כי אני פותח פה סוגריים, חבר'ה. זה, איך אומרים, איך אמר פה גוטי? 800 אלף בכוכב, זה על הנייר. באמת של החיים...
18: זה אני אמרתי, בבקשה.
17: לא, גם גוטי אמרתי.
11: לא, זה אני בכיר.
17: אז בבקשה, אז בכלל.
18: אז בגלל זה אני אומר, זה על העץ, בהפועל תל אביב.
17: זה על העץ, בוא.
18: לכרואטיץ'.
3: למצוא מחליף ללואיזו יהיה קשה. גם אז אלונה חשבה שאולי תוכל להשאיר את, שאיך קוראים לו, אסלבנק, נתפוס את המקום של וואקמה. זה לא קרה, וזה עד היום לא קרה. אולי עכשיו קנגו או לא אותו תפקיד, אבל זר שפגע...
17: חבר'ה, תראו, אני יכול... קנגו, אני יכול להבין למה הוא מצא את עצמו גם מקצועי,
19: כן, אבל היה נילסון, מילסון במכבי תל אביב, אמרו אין לו מחליף, מה פטאצ'י, החליף אותו. הלך פטאצ'י, אמרו אין לו מחליף, עכשיו יש תבררה.
3: מכבי תל אביב, אבל זה לא אותו דבר, אבל
18: פטאצ'י, עם כל הכבוד, לא היה מילסון בעיניי.
17: אבל חבר'ה, שנייה, אין שחקן היום בכדורגל הישראלי, תקנו אותי אם אני טועה, והלוואי שיקבלו פי 10 ששווה 800 אלף שהוא הולך לקבל. על העץ, על הנייר.
18: בוא נגיד, יש, אין, זה לא הנושא. חד משמעית, לואיזו לא שווה 800 אלף יורו נטו.
3: חד משמעי, ואם כבר אמרת...
19: גם 600 הוא לא
18: שווה. אתה יודע מה הסיכוי שאלונה תיתן לו 800 אלף יורו נטו?
11: לא, אני אומר שלא, אבל קנגו הוא...
18: מה עם מילסון? יותר סיכוי שאני אחזור לשחק.
3: אני אומר, אם כבר אמרת...
11: הוא מכוון לשם, קנגו.
18: לא, לא שיחקתי.
3: לא. אם כבר, אבל בהכנף שבמכבי תל אביב שהיה יותר כוכב ממילסון, זה טל בן חיים בפריים. עם המדים של...
18: קרב טוב. קרב טוב.
3: מה?
18: יהודית, קרב טוב.
3: לא, אתה נותן
18: לו... לא פחות טוב ממני. לא, לא, לא, אני אומר לך את האמת. שחקן לא רגיל מילסון היה. אני אומר לך את האמת, מאז טל בן חיים פריים, היה כנף שמאל אחד, אני אומר לך את האמת, היה כנף שמאל אחד, שאני חושב שלא רק שהוא לא פחות טוב, יכול גם מאוד להיות שאם מישהו יבוא ויגיד, הוא גם יותר טוב, אני אקבל את זה לגמרי, זה מילסון. זו האמת.
19: מה איתו? הבנתי שהוא לא מצליח כל
18: כך. גם, לא מצא את עצמו שם. לא מצא את עצמו שם. אבל הוא היה שחקן מילסון, וואו. עבר מי שהוא רוצה, מתי שהוא רוצה, כמה שהוא רוצה.
17: בואו רגע נתייחס למה שיחיל...
18: כן, אבל ברלה ומילסון זה לא אותה קטגוריה.
17: בדקה וחצי האחרונות, בואו נתייחס למה שיחיל פה אומר. ספרה, פתח את הארנק, יאללה, תתחיל...
18: כן, אבל לואיזו לא שווה 800 אלף יורו, תרגע.
17: לא, לא, לא.
18: אה, אוקיי, אתה מדבר באופן כללי? חד משמעית, אתה רוצה לעשות אליפות? אתה חייב לעשות את זה.
19: איפה ההתקדמות שצריכה להיות להפועל תל אביב, ממקום רביעי, זה להיאבק על המקומות הראשונים.
17: להיאבק על האליפות.
18: בדיוק, על המקומות הראשונים. הדבר היחידי לא טוב בהפועל תל אביב, העונה, זה שהם יצרו פה ציפיות...
19: מאוד גבוהות.
18: לא טוב במרכאות. במרכאות לא טוב זה שהם יצרו פה ציפיות שעונה בהפועל תל אביב, עם הכבוד מנויים שלה, עם בלומפילד, עם בעלים, עם ברדה, עם שלד מצוין לעונה הבאה. כל דבר של פחות מלרוץ לאליפות לא מספיק טוב.
17: באמת של החיים, נקווה ככה, הנה אנחנו ממש דקה לסיום, נקווה שהעונה הזאת השאירה לה, וזה הייתה רק סנונית למה? לחמש קבוצות שפחות מהאליפות.
18: הלוואי.
17: הלוואי,
18: הלוואי, ובאמת הייתה עונה, הייתה עונה בכדורגל הישראלי
17: מצוינת. חיפה צריכה לרוץ לאליפות, הפועל תל אביב צריכה לרוץ
18: לאליפות,
17: ביתר, מכבי תל אביב, הפועל באר שבע, כל החמשת הקבוצות האלה, פחות מהאליפות, זה מה שנקרא...
18: ותהיה בטוח שלא כל החמש ירוצו לאליפות.
3: כן. שבוע הבא אנחנו נעשה שבוע של סיכום, אנחנו נפלט את כולן, יופי יופי.
17: נעשה פעילות, אבל בינתיים...
18: בטוח לא מכבי חיפה.
17: חבר'ה, תאמינו, הוא לא הרים לי טלפון דני דבורן ואמר לי, תשמע, אני לא מגיע.
18: דני, תגיד.
17: לא, הוא לא פה.
18: לא, לא, לא, לא.
17: זוהר בעלול הגיע.
18: לא, לא, זה תעשה מחר שאני לא פה.
11: אז אתה לא יכול לעשות את זה ליחיד.
18: לא, זה תעשה מחר שאני לא פה. שאני פה, אני רוצה את דני.
17: אה, בבקשה מוגזמת. הוא פה, דני?
18: דני, אתה כאן?
11: אני פה בשביל יחיאל, אני כאן תמיד כאן.
18: דני לא יאכזב אותי, אני...
11: בדיוק.
18: יחיאל ודני זה חיבור שגם בבק לא יכול להיכנס פה.
11: יחיאל ודני.
18: גם בסדק הזה הוא לא יכול להיכנס. גם לא בבק הגדול.
11: בדיוק. אז קדימה, אורך ומפיק. השיק ליין טיפות עיניים בשם סטילה בוסקילה, רון בוסקילה.
17: אוקיי, יפה ליין.
11: בדיגיטל,
20: מאור סטף קארי בסטקר. עריכה ותוכן, נכנס לגוגל כדי לחפש מי ינענע אותו, תום גל. טכנאית שידור ברדיו חיפה יסמין שעבר. טכנאי ברדיו אלעת, אריק בן אריה. ברדיו ירושלים, אליה אליהו. טכנאי ברדיו לב המדינה, שחר סבק, באולפן. יש לו מכוך לאירועים ומכוך לימי חול, אלי בבק בן דוד. יש לו טוק שום חדש בשם ראוביניו, ראובינו לבין עצמו, ראובן עטל. עבר מבחן תיאוריה רק בפעם השביעית בתור הולך רגל, טל בן חיים. ועדיין עושה שיחות זום עם פרדי פריידי, מיקו ג'מאל. סיימנו להיום, נבוא גם אחר.
18: תיאוריה שנייה וטסט ראשון, תום גל.
20: מיקו, ראשון על הראשון.
19: מיקו, מה עם הפרסומת? מה אתה אומר על הפרסומת שלי?
21: בואנה, אתה תולה בסדר.
18: רובן, מי אמר לך שאתה תהיה אושייה? מי אמר לך ראשון שאתה תהיה אושייה?
17: זה היה לפני אבל. תעצרו שנייה, מותר לדבר על זה? אני לא קראתי את זה בכוונה, ארבון, אמרתי רק שזה עולה.
20: כן, אנחנו שומעים פה אותה.
19: עלה, עלה.
17: עלה?
18: ברגע שהוא שלח בעצת, נגמר.
17: רובן שלנו פה נותן לה בפרסומת, היידה!
18: רובן זה עילוי, עילוי.
17: היידה, רובן, אנחנו נבנה אותך רובן. רובן, נרים לך פה רובן.
19: היידה. רובי.
20: רובי.
19: תבדוק את החשבון, חצי עבר אליך.
20: חבר'ה,
17: חייבים לסיים. רובן חולה עליך, איזה כיף, מפרגנים מכל הלב. היידה, מחר.
18: אוהב אתכם.
20: מחר, חברות.
17: מחר בובה, מחר אנחנו בבובה. היידה, היידה, היידה.
20: מחר בובה! יאללה, צ'או.

0: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: דבי פרחים, שלום.
2: יו, דבי, אני צריך חיוך לאמא.
1: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
2: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
1: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
3: דבי פרחים, שלום.
4: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
3: בטח, עמודה.
0: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת, ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
5: סיידו, בתכשיטי צבן, טבעת האירוסין שתמיד חלמת עליה, במחיר מבצע. עכשיו בתכשיטי צבן, 40% הנחה על מגוון טבעות האירוסין. מחכים לכם בסניפים, כפוף לתקנון בנקודות המחירה. צבן.
6: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת, ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-6622. 852-6622.
7: צריכים אינברטר ובאזור. רק המקור, המקור, המקור.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
9: שלום, כאן אלי דוקורסקי. הפסטיבל האלקטרוני הגדול בצפון חוזר לקריית ביאליק. יום חמישי הקרוב, 28 במאי, משעה 19:00, מאחורי חטיבת

0: צריך עבר ביטוחי. יש תיעוד כלשהו שנהגת?
1: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
2: הראל מציגה מזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
3: שלום רב, השעה 8, באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התייחס בישיבת הקבינט בבית הלבן למגעים המתמשכים עם איראן ואמר, אנחנו לא מרוצים.
4: Iran is very much intent, they want very much to make a deal so far, they haven't gotten there, we're not satisfied with it, but we will be. They're negotiating on fumes, but we'll see what happens. Maybe we have to go back and finish it, maybe we don't.
3: איראן מאוד רוצה לעשות עסקה, עד עכשיו הם לא קיבלו את התנאים שלנו ואנחנו לא מרוצים מכך, אבל אנחנו נגיע לשם. נראה מה יהיה, אולי נצטרך לחזור ולסיים את העבודה ואולי לא, אמר טראמפ. שר החוץ האמריקני מרקו רוביו הוסיף באשר למגעים, בשעות ובימים הקרובים נדע אם ניתן יהיה להתקדם. בצהל מוטטים על עליית מדרגה בפעילות הצבא בלבנון. דובר צהל בערבית אלוף משנה אביחי אדראי פרסם בשעה האחרונה הודעת הזהרה לתושבי דרום המדינה. אנו קוראים לכל תושבי דרום לבנון להתרחק מפעילי חיזבאללה, מתקניו או אמצעי הלחימה שלו. אנו ממליצים לכם להתפנות אל מצפון לנהר הזהרני, מכיוון שכל האזור שדרומית אליו הוא אזור מלחמה, כך אדראי. חידוש המלאים של שלוש מערכות נשק אמריקניות מרכזיות שהיו בשימוש נרחב במערכה מול איראן צפוי להימשך לפחות שלוש שנים. כך דיווחה סוכנות הידיעות AP, בהתבסס על ניתוח של המרכז למחקרים אסטרטגיים ובינלאומיים בוושינגטון. לפי הניתוח, לארצות הברית יש מספיק תחמושת לכל תרחיש סביר מול איראן, אך הדלדלות המלאים עלולה ליצור מחסור לקראת אימות אפשרי במערב האוקיינוס השקט. עוד בחדשות, נקבע מותו של הילד בן 3 שנפגע מרכב באור עקיבא. חובשים ופרמדיקים של מד"א פינו אותו תחילה במצב אנוש לבית החולים הלל יפה בחדרה, שם קבעו הרופאים את מותו לאחר פעולות החייאה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
5: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
6: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
7: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
8: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
9: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
8: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: ערב והלילה בהיר עד מעונן חלקית. מחר בערי הצפון תחול ירידה בטמפרטורות.
10: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר אולין פלוס.
6: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 מאוד בכפוף לתנאים המלאים.
11: צריכים אינברטר ובאזור רק המקור, המקור, המקור.
7: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
8: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
9: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
8: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.

0: מרגיש שאפשר לזמזם את זה
1: גם במוזיקה.
0: מרגישים בבית.
2: שבת בצהריים, נוסעים לחברים.

בטוח אהבה טובה שקיעות וטלטלים ברוח מגיעה לי אהבה שתסתכל על כל הפגמים שלי עם חיוך מרוח ששום ויכוח לא יותר חשוב מווייב אם יש לכם כזאת תגידו לה הלו היי שאם מישהו מתעסק הופך את סמורייט שתאהב לתת לי גב יעני רייד אור די להסכים איתי זה לא חשוב רק למצוא למצוא את השביל גם אם זה לא פשוט שתדע איך להקשיב לי מהלב לפני שנשאר לבד עם סוף עצור ומתמלא לי את הלב שוב פעם שוב פעם שוב גדל השם ירחם ומתמלא לי את הלב שוב פעם שוב פעם שוב גדל השם ירחם מגיע לי מקום בטוח שהכל על השולחן תמיד הכל פתוח מקום לטעות להצטער לצחוק לבכות לנוח מספיקה לי מלחמה בחוץ אזור קשוח שתריב איתי בכיף כשאני מעצבן אבל תרצה לדעת למה זה בבין לבין שיט מהילדות לא דופק את הזוגיות שלאכלים ביחד זה כל מה שמחרמן

השעה, זמן טוב להחזיר את ההרתעה, קדם השם ירחם, קדם השם ירחם, אוקיי, ומתמלא לי את הלב, שוב פעם, שוב פעם, שוב, קדם השם ירחם, ומתמלא לי את הלב, שוב פעם, שוב פעם, שוב, גדם, השם ירחם.